0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

break. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Hyvää perjantaita. Se on kello 6 ja meidän aika lähteä viemään eteenpäin tätä superpaikallista Savon aamua. Minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Se on 18. päivä syyskuuta menossa ja viikko 38 loppupuolella. Ja tänään nimipäiväonnittelut laitetaan suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Tytille, Tyynelle ja Tyynille. Ja suomenruotsalaisessa kalenterissa Pamelalle ja saamelaisessa kalenterissa Buahtalle. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Tänään on tulossa hieno aamu tässä Savon aamussa. Paljon on jälleen kerittynyt totta kai paikallista asiaa ja musiikkia, joka yllättää. Tänään Savon aamussa puhutaan vähän siitä, että miten pitäisi tehdä, jos sattuu löytämään vanhoja valokuvia tai muuta vastaavaa materiaalia. Nimittäin Savon Sanomathan kertoo alkuviikosta, että tuolta Kovumäen kartanolta Kuopiosta löytyi upea kulttuurihistoriallinen löytö. Siellä oli satoja valokuvia, että myöskin lasinegatiiveja ja sellaisia kuvia sieltä löytyi, joita ei aiemmin Kuopiossa olekaan nähty ja joita ei uskottu edes olevankaan. Intendentti Pekka Kankkunen Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta avaa meille vähän tarkemmin, että mitä tällaisille löydöille pitäisi tehdä ja uskoko Kankkunen, että vielä pohjoissavolaisissa ullakoissa ja varastoissa ja muissa nurkissa pyörii ehkä merkittäviäkin kulttuurihistoriallisia löytöjä. Kuopiolainen Kuopion perinnetuotteen kylmäsavustettu kirjolohifilee voitti Lontoossa arvostetun Golden Fork-palkinnon nousten oman sarjansa parhaaksi 15 000 tuotteen joukosta. Ja muutenkin Kuopion perinnetuotteen tuotteet tuossa kisassa menestyivät, niin tänään meillä aamun kahvivieraana on Markku Yli-Härsilä, Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja kello 9:10. Mutta lähdetään liikkeelle uutisilla. Yön uutiskoostetta luvassa The Rasmussen Fallin kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta!

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Poliisi pyytää havaintoja Kuopion Niuvanniemen sairaalasta eilen torstai-iltana karanneesta 21-vuotiaasta miehestä. Mies poistuu ulkoilun yhteydessä hieman kello 18 jälkeen. Poliisin mukaan hän saattaa olla arvaamaton eikä häntä pidä lähestyä. Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Poliisin arvion mukaan mies saattaa pyrkiä pääkaupunkiseudulle. Savon Sanomien mukaan Kuopion kaupunki järjestää marraskuussa varautumisruokailuharjoituksen kouluissa ja päiväkodeissa. Harjoituksessa testataan poikkeusoloihin tarkoitettuja aterioita, niiden jakelua ja logistiikkaa. Tarkoituksena on varautua esimerkiksi sähkö- ja vesikatkoihin sekä muihin häiriötilanteisiin. Kaupungin tavoitteena on varmistaa, että kouluruokailu voidaan järjestää myös poikkeusoloissa. Tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi avaa ovensa yleisölle tänään Helsingissä. Vierailijat voivat tutustua presidentin edustustiloihin sekä puutarhaan iltapäivän aikana. Arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Mäntyniemi valmistui vuonna 1993 ja sen peruskorjaus valmistui aiemmin tänä vuonna. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormusin salmella. Britannian merenkulkuviranomainen on vahvistunut saaneensa samalta alueelta ilmoituksen turvallisuusuhasta, mutta toistaiseksi ei ole varmistettu, koskevatko tiedot samaa alusta. Hormusin salmi on yksi maailman tärkeimmistä öljyn kuljetusreiteistä. Kalpan kahden ottelun viikko huipentuu tänä iltana kotiotteluun Tampereen Ilvestä vastaan. Kalpa lähtee otteluun hyvässä vireessä voitettuaan tiistaina HPK:n maaleen 7-0. Neljästä liigaottelustaan Kalpa on voittanut 2. Vieraaksi saapuva Ilves on voittanut 4 ottelustaan 3. Ottelu kuullaan suorana Savon aalloilla ja ennakkostudio alkaa jo kello 17.30.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Melankolian riemut, näin Anna Puum. Savon aamua kuuntelette ja seuraa se mulle pitämässä saarelaisen Anssi, mitä parhainta perjantaita toivottelen sinulle. Näin se vaan viikko etenee kohti viikon loppua. Ja ehkä se on jo sitä aikaa, että alkaa vähän taas kaipailla niitä akkujen lataamista. No tietysti kaikille tulevakaan viikonloppu ei vapaa ole, vaan saattaa olla, että iskee juuri ne työvuorot viikonlopulle. Ja se varmasti ärsyttää, kun täällä puhutaan, viikonloppu ja muuten hipii. Mutta näin se vaan menee. Eihän sitä kovinkaan monet niin sanotusti siitä oman navan ulkopuolelta kovinkaan paljon ajattele. No tässä Benin Fieldia, tähän kuullaan seuraavaksi Soulmate-kappaleilla ja sen jälkeen sää ennustetta tälle perjantaille ala Ilmatieteen laitos.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantaiseen iltaan asti paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylin lämpötila on noin 12-14 astetta ja heikkoa etelätuulta. Ja sunnuntaille jo pientä ennakkovaroitusta. Pohjois-Savon tuulivaroitus. Vaarallisen voimakkaan lounastuulen todennäköisyys 20% sunnuntaina aamulla ja päivällä. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on tällä hetkellä Pohjois-Savossa normaali. Liikenne on muuten sujuvaa, paitsi teillä 5, Leppävirta, oikea ranta, suuntaan Mikkeli, liikenne jonotunutta. Ja teillä 7, Piela, Vesi, Kopsankylä, suuntaan Siilinjärvi ja Viitasaari, niin ikään siellä liikenne jonotunutta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

oli tahmea ja täynnä tanssia ja kummia rajoja. Isäs kaapista olit varastanut pullon.

0: Che Guevara ja Happo Radio. Säämiehemme Iisalmessa JTR on jo katsastanut tuonne lämpömittarin Iisalmen savipellolla. Siellä mittauspiste näyttää plus 12,3 astetta. Näyttää aamukasteelta ja tyyneltä siis ikkunasta. Näin JTR tuonne WhatsAppiin laitteli, ja suuntainen keli se on myöskin Kuopiossa, kun tuolta Kallaveden saaristosta Päivin mummu pisti myöskin viestiä tulemaan, että pimeää on ja pilvistä. Kohta kamat boosteriin ja kaapuntiin. Iloa pilviseen perjantaihin toivottelee Päivin mummu. Kiitos JTR:lle ja Päivi mummulle viesteistä tuonne WhatsAppiin 0408328001. Sinne voit sinäkin laittaa viestiä tulemaan. Sana on niin sanotusti vapaa, vaikka terkkuja, kuulumisia, säähavaintoja, viikonlopun suunnitelmia, ihan mitä tahansa. Pistä viestiä tulemaan tuonne WhatsAppiin vaikkapa omalla äänellä.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Neuvonniemen sairaalasta karkasi eilen mies, ja poliisi kaipaakin havaintoja tästä kyseisestä karkurista. Mies oli karannut ulkoilun yhteydessä noin kello 18 jälkeen eilen illalla. Mies on 21-vuotias, vaaleaihoinen, jolla tumma lyhyt tukka ja ruskeat silmät, pituus 172 senttiä, 81 kiloa painoa ja vartalo atleettinen. Katoamishetkellä poliisin mukaan miehellä oli päällä musta, tiukka, pitkähihainen paita, harmaat housut ja huppari mukana. Mies saattaa olla arvaamaton ja häntä ei tule lähestyä itse, vaan ilmoittaa havainnoista välittömästi hätäkeskukseen 112. Ja tämä mies saattaa pyrkiä pääkaupunkiseudulle. Näin kertoo poliisi. Eli poliisi kaipaa havaintoja Neuvonniemen sairaalasta eilen illalla karanneesta 21-vuotiaasta miehestä, 172 senttiä, 81 kiloa, atleettinen. Miehellä katoamishetkellä päällään tiukka pitkähihainen paita, harmaat housut ja huppari mukana. Ja havainnoitto hätäkeskukseen 112. Mies saattaa olla arvaamaton ja häntä ei tule lähestyä itse.
2: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Otteluisäntänä Kuopion Energia.

0: Tuure Kilpeläinen ja Iki Puuto. Kello on kohta puoli seitsemän. Ja sitten on luvassa tämän aamun avausbiisiä. Ja ehkä tämänkertainen artistimme tunnetaan paremminkin Lasten hautausmaa -orkesterista, mutta hän on tehnyt myöskin omaa musiikkia. Ja tämän aamun avauskappaleissa kuljetaan pohjoisen kaamoksen ja yhden suomalaisen lähihistorian, ehkäpä yhden erikoisemman tapahtuman äärellä. Ja aamun avausbiisiä soitellaan sulle Ville Gallen ja Sannin Lähtisitkö -kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi, toivotellen hyvää huomenta.

0: Lähtisitkö Ville, Kalle ja Sanni? 6.31 kello ja tämän aamun avaus biisiä on luvassa ja tänään kuunnellaan herraa nimeltään Tuomo Mannonen. Tuomo Mannonenhan on kouvolalainen lauluntekijä, joka vastaa pääosin lasten hautausmaa sekä Kivesveto Go Go -yhtyeen sanoituksista ja sävellyksistä, mutta myöskin soolomateriaalia mieheltä on tullut ja soolomateriaali asettuu suomalaisen rockin ja popin kaanoniin. Tänään sitten aamun avausbiisinä kuunnellaan Tuomo Mannosta parin vuoden takaa. Tuossa joulukuussa 2024 Tuomo Mannonen julkaisi kappaleen Kadonnut kaamokseen ja se oli hänen toisen soloalbumin toinen sinkku. Albumi sitten julkaistiin 25 vuoden alkupuolella. Ja tässä biisissä vähän viitataan tosiaan myöskin suomalaiseen lähihistoriaan ja Inarijärven ohjukseen tai ohjuskriisiin, joka tapahtui tuossa joulukuun loppupuolella vuonna 1984, kun Barentsin mereltä Suomen puolelle tuli tällainen neuvostoliittolainen ja neuvostovalmisteinen maaliohjus ja syöksyi Inarijärveen ja tämän ympärillähän sitten monenmoista kohua oli ja nähtiin myöskin siellä avannolla joulupukkia ja muuta. Mutta tässä tämän aamun avausbiisi Tuomo Mannonen ja Kadonnut kaamukseen.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: kadonnut kaamokseen näin Tuomo Mannonen tämän aamun avausbiisisnä. Ja tosiaan siellä vähän sitten viitattiin tuohon Inarin ohjukseen. Muuten aiheeseen liittyen löytyy myöskin kotimainen elokuva tuolta vuodelta 2024, Mia Tervon ohjaama elokuva Ohjus. Se on ihan mielenkiintoinen ja viihdyttävä leffa myöskin. Nobody's Shoulder, kun soldier, eli ei kenenkään sotilasala ole, seuraavaksi Hosier.
1: Yllättävän paikallista.

Nobody's Soldier ja Hoser. Hyvää huomenta, Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tänään Varkaudessa järjestetään muistoajo. Kyllä, Varkauden lehti kertoo, että liikenneonnettomuudessa menehtyneen Oskarin muistoa kunnioitetaan yhteisellä muisteluajelulla Varkaudessa tänään perjantaina kello 18. Muistoajelu järjestetään nuorten aloitteesta. Menehtyneen nuoren läheiset ja ystävät kutsuvat mukaan kaikkia, jotka tunsivat menehtyneen nuoren tai joita onnettomuus kosketti. Ja tähän muistoajeluun voi liittyä mukaan niin mopolla, moottoripyörällä kuin autolla. Muistoajelun kokoontuminen on Varkauden portin parkkipaikalla tänään kello 17.45 alkaen. Letka starttaa liikkeelle tasan kello 18 ja reitti kulkee kiertotienne Kommilan ja valtatie 23 kautta kohti Varkauden vanhaa asemaa. Vanhan aseman parkkipaikalla on pysähdys ja mahdollisuus viedä kynttilöitä ja kukkia onnettomuuspaikalle. Ja tosiaan tämä muistoajelu tänään kello 18 alkaen ja kokoontuminen Varkauden portin parkkipaikalla kello 17.45. Tässä Juise Leskinen, Juankoski, Here I Come ja Davioni Davidia perään.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni.
1: Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
4: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä ladataan akkuja. Nimittäin tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että miten lataat omat akkusi parhaiten, ihmisten seurassa vai omassa rauhassa? Tarvitsetko ympärillesi ihmisiä, juttuseuraa, tekemistä vai haetko voimaa metsäpolulta, mökkirannasta, lenkiltä tai ihan omasta rauhasta? Pistäisi ääniviestiä tai kirjoitettua viestiä tulemaan meidän WhatsAppiin. 0408328001. WhatsAppiin saa laittaa myöskin päivän kysymyksen vastausten lisäksi kuulumisia, terveisiä ja vaikkapa viikonlopun suunnitelmia. Ja tänään arvotaan viikon aikana vastanneiden kesken Savon aallot -kangaskassi. Ja myöskin tämän päivän kysymys viestittelijät ovat sitten mukana. Miten lataat omat akkusi parhaiten, ihmisten seurassa vai kenties omassa rauhassa vai miten? Pistä sen WhatsAppia tulemaan, vaikkapa ihan ääniviestillä.
0: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kim Wild Kids in America. Nopsa jalkaa kuullaan tuohon seuraavaksi Lupan olla. Ja sen jälkeen Oskari Valtonen toimittaa meille aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset. Tänään Savon Sanomien uutisia kuullaan aina tuonne kello 17 saakka. Nimittäin 17.30 starttaillaan sitten It's Hockey Time-lähetystä ja lähdetään ennakoimaan illan Kalpa Ilves-ottelua. Ja tuo ottelu sitten suorana selostuksena kello 18.30 alkaen ja Puomi on Joonas ottelun selostaa ja studioisäntänä kotipeleissä aina on Huotarin Ismo. Jännittävä kiekkoilta siis tulossa. Mutta uutisilla jatketaan Nopsajalan jälkeen tätä aamua.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Hyvää huomenta sulle, toivottelee saarelaisen Anssi. Hyvää perjantaita.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: On se kiva, kun työmatka sujuu.
3: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
2: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
4: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

0: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopion kaupunki järjestää varhaiskasvatuksen sekä lukioiden ja perusopetuksen kohteissa varautumisruokailuharjoituksen 25. marraskuuta. Varhaiskasvatuksen kohteista mukana ovat Jynkän ja Männistön päiväkodit. Perusopetuksen kohteet ovat Vehmasmäen, Kettulan, Pajulahden, Vehmersalmen, Haapaniemen, Minna Kantin ja Pujonsarven koulut. Lukioista harjoitukseen osallistuu Lumit. Varautumisruokailuharjoituksella valmistaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja vesikatkoksiin, epidemioihin, lakkoihin tai tavarantoimituskatkoksiin. Harjoitus toteutetaan Servikan aloitteesta. Yhtiö tuottaa julkiset ruokapalvelut Pohjois-Savossa. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tämän viikon tiistaina. Vaaleissa valitaan edustajat kirkkovaltuustoihin sekä mahdollisesti seurakuntaneuvostoihin. Luottamustehtävän kausi kestää 4 vuotta. Seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalipäivä on sunnuntaina 15. marraskuuta ja ennakkoon voi äänestää 3.–7. marraskuuta. Savon Sanomat kokosi yhteen Pohjois-Savon sekä Pieksämäen seurakuntien ehdokkaat. Voit tutustua listoihin Savon Sanomien verkkosivuilla tai uutissovelluksessa. Entinen pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palaavansa eduskuntaan ristiriitaisin mielin. Hän pitää yllättävänä, että tällä vaalikaudella jo 3 SDP:n kansanedustajaa on vaihtunut Uudeltamaalta. Rinne korvaa lokakuussa kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natrin, joka siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään. Rinne oli SDP:n puheenjohtajana toukokuusta 2014 elokuuhun 2020. Sinä aikana hän ehti toimia valtiovarainministerinä ja pääministerinä. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Rinne putosi eduskunnasta. Rinne työskentelee tällä hetkellä saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteerinä. Kalpalegenda Tuomas Kiiskinen saapuu tänään perjantaina Niiralan monttuun vierasjoukkueen edustajana. Kiiskinen toimii ensimmäistä kauttaan Ilveksen apuvalmentajana. Kalpalegenda uskoo, että perjantain pelissä on jännitystä, mutta hän mieltää valmentajan uran eri urana kuin pelaajan uran. Kiskistä kysyttiin viime keväänä mukaan Tommi Niemelän johtamaan Ilveksen valmennustiimiin. Alku on ollut positiivinen. Tampereelle muuttaneella Kiiskisellä on tarkoitus edistää valmennusuraa nyt tosissaan, mutta selkeitä tavoitteita esimerkiksi roolin suhteen ei ole. Lue koko haastattelu osoitteesta savonsanomat.fi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Kiitokset Oskari Valtoselle aamun ensimmäisistä uutisista. Tässä Ilmatieteen laitoksen sääennuste kello 7. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 12-14 astetta, heikkoa etelätuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa, tiellä 77 Pielavesi Kopsan kylä suuntaan Siilinjärvi, liikenne pysähtelee, sama tie, sama kohta suuntaan Viitasaari, siellä puolestaan liikenne on jonoutunutta, muuten liikenne on tällä hetkellä sujuvaa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: When tomorrow comes, Eurythmics. No huomennahan se huominen tulee ja huominen on lauantai, kun tänään on puolestaan perjantai käynnissä. Savon aamua kuuntelet ja Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Oikein hyvää huomenta. Tuossa 7:30 tietämiin saan kaveria tänne studioon, nimittäin Jukka-Pekka Räsänen, Savon Sanomien toimittaja, tulee juttelemaan minun kanssa asiasta nimeltään opiskelumotivaatio ja eritoten ruotsin opiskelusta. Nimittäin täällä Kuopiossa on Kartisen Pekka, Savonia ammattikorkeakoulun kielten opettaja, nyt kehitellyt tällaista projektia, jolla sitten innostetaan opiskelijoita kielten opiskeluun ja eritoten ruotsin. Ja tässä on tullut sitten tämmöinen opiskeluun liittyvä trilleri. Myöskin dekkari. Tästä puhutaan tänään päivän polttavassa puheenaiheessa Jukka-Pekka Räsäsen kanssa tuossa 7:30 tietämiin.
1: Savon aamu.
0: Arttu Viskari ja tähän seuraavaksi tässäkö tämä Oli Leavings-orkesteri mukana ja Vilma Alinaa perään viimeiseen hengenvetoon.

Ilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Eilen tuli tietoa siitä, että kuopiolainen kalatuote vei ykkössijan kansainvälisessä Great Taste-kilpailussa tuolla Lontoossa ja Golden Fork-palkinto tuli Kuopion perinnetuotteelle ja tämä on tällainen kiviuunissa kylmäsavustettu kirjolohifile, joka voitti tämän Golden Fork-palkinnon. Ja tuossa sarjassa oli 15 000 muuta tuotetta, jonka joukossa sitten tämä kuopiolaistuote nousi ykköseksi. Ja myöskin 8 muuta tuotetta Kuopion perinnetuotteella tuolla oli, ja kaikki sai positiivisia mainintoja tuossa kyseisessä bakkanaalissa. Ja palkinnot jaettiin Lontoossa alkuviikosta. Tänään meillä aamun kahvivieraana tuossa noin 9:10 onkin Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja Markku Yli-Härsilä. Mitäs tämä voitto sitten oikein meinaakaan yhtiölle, ja puhutaan vähän tarkemmin tuosta tuotteesta ja mikä tuohon menestykseen vaikutti, valmistustapa vai tuote itsessään, se materiaali, eli pääsi lohi, vai mikä sitten oli se, mikä toi voiton. Tästäpä keskustellaan sitten tuossa 9:10 tänään aamun kahvivieraassa.

0: 10 kirosanaa, näin siinä musisoipi Irina. Päivän kysymys tähän tänään on myöskin esitetty. Miten lataat omat akkusi parhaiten? WhatsApp-numero on 0408328001. Tuossa Eija R. laitteli viestiä tulemaan, että hyvää huomenta Anssi. Minä lataan akkuja, kävelen luonnossa ja myös katselen sohvalla elokuvia, varsinkin viikonloppuisin. Kuulostaa siltä, että ehkä siellä me ladataan akkuja viikonloppunakin jälleen elokuvien parissa, Eija R. Tuo on kyllä tuo luonnossa kävely, sellaista akkujen lataamista kyllä ja semmoista nollaamista myös, että itsekin siitä kyllä kovin tykkään. 0408328001, sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa vaikkapa päivänne kysymykseen. Miten sinä lataat parhaiten akkuja? Ja kun laitat viestiä, niin olet mukana myöskin Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa, joka suoritetaan tänään vielä tämän aamun aikana. Miten sinä lataat parhaiten akkuja? Pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hetken kuluttua kuullaan Stikiä, Niks ja Naks ja sen jälkeen sitten puhutaan opiskelumotivaatiosta. Nimittäin Kuopiossa Savonia ammattikorkeakoulun kieltenopettaja Pekka Kaartinen keksi keinon motivoida opiskelijoita. Savon Sanomissa Pekka Kaartinen kuitenkin kommentoi, että on ollut työläs projekti enkä suosittele tätä kenellekään opettajalle yksin tehtäväksi. Tästä aiheesta keskustellaan Savon Sanomien toimittajan J.P. Räsäsen kanssa aivan hetken kuluttua.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Minulla ainakin on vähän semmoinen mututuntuma, että välttämättä se ruotsin opiskeluun se motivaatio ei ehkä ole ihan korkeimmillaan aina, vaan voin tunnustaa, että ei välttämättä tullut aina keskityttyä siihen ruotsin opiskeluun. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, sä vähän jututit asiantuntija ja vähän motivaatiosta ruotsin opiskelua kohtaan, niin minkälaisia konsteja sitä olisi ehkä vähän parantaa?
2: Joo, juttelin tuossa tosiaan Savonian kieltenopettajan Pekka Kaartisen kanssa. Hän on pitkään toiminut kieltenopettajana sekä tuolla ammattikorkeakoulun puolella että sitä aikaisemmin sitten tuolla kansalaisopistolla, että on vuosikymmenten kokemus. Ja niin hän ensinnäkin on niin itsekin huomannut sen, että kyllä tässä vuosien saatossa niin kuin on semmoinen notkahdus tullut siihen ruotsiopiskeluun tavallaan kiinnostuksessa ja varmaan niin kuin osaamisessakin opiskelijoilla. Niin hän on vähän joutunut sitten pohtimaan tämmöisiä spesiaalimpia keinoja, että millä opiskelijoita saisi motivoitua. Niin hän on kirjoittanut tämmöisen ruotsinkielisen Kuopioon sijoittuvan thrillerin tai dekkarin, jota sitten on käyttänyt tuossa viime kesänä muun muassa niin ruotsin kesäopinnoissa tämmöisenä vähän niin kuin opetusmateriaalina, että niin sitä niin seuraamalla tulee sitten aina tehtäviä opiskelijoilla vastaan oman koulutusalan mukaisesti, ja niin aina kuulemma jokainen kappale jää vähän tämmöiseen cliffhangeriin tai semmoiseen koukuttavan kohtaan, että niin ajattelet sitä kautta niin kuin opiskelija sitten motivoisi aina sitten siirtymään opinnoissa eteenpäin.
1: Mitenkä oli käynyt? Oliko motivaatiota ruotsin opiskeluun tullut ja kirja luettu?
2: No kyllä, tuossa mitä niin kun opiskelijoita jututin, niin kyllä he niin olivat hyvin innoissaan tästä olleet ja olivat niin kun yllättyneet kuulemma positiivisesti, että ja nimenomaan tätä koukuttavuutta kehuivat tavallaan, että se niin kun ikään kuin oikeasti kyllä motivoi sitten niin kun tavallaan siinä eteenpäin aina menemään. Ja tähän sisältyy, että sinne oikein kunnon niin kun ääniraidat tehty Savonian podcast-studiossa, että siellä on 9 hengin tiimi ollut ääninäyttelijöitä ja tuolla, että tähän on ihan niin kuin panostettu tavallaan, että se on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin aidon oloinen ollut tämä tilanne, että siinä on ollut myös tätä kuulun ymmärtämistä ja sitten opiskelijat on itse totta kai niin kuin joutunut myöskin niin kuin tavallaan sitä omaa ruotsin niin kuin puhetta tuottamaan ja sitten niin kuin tehtäväannossa on ollut, että on pitänyt nauhoittaa tavallaan jotain niin kuin puhettakin.
1: No niin, kyllä tuo siltä kuulostaa, että itsekin voisin tuommoisiin tehtäviin tarttua ennen kuin lukea vaikkapa sitä oppikirjasta. Ehkä ne oli ainakin siihen aikaan, kun itse koulussa oli, niin ne kirjan luvut, niin aika semmoista puuduttavaa ja semmoisia aika tylsiä tarinoita ja juttuja.
2: Niin, ja ehkä tässä on vähän semmoista niin kuin tietynlaista interaktiivisuutta, mitä niin kuin myös niin kuin opinnoissa voi ihan oikeasti ottaa tavallaan enemmän huomioon, että niin kuin tavallaan saadaan aktivoitua sitä opiskelijaa, ja samalla hän miettii vielä tämmöisessä dekkarissa sitten, että no kukahan se on nyt se syyllinen, ja tällä tavalla, niin sehän niin kuin tavallaan motivoi ihan eri tavalla sitten, ja se tulee varmaan vähän niin kuin huomaamattakin tavallaan opittua siinä sitten, kun tekee niitä tehtäviä ja yrittää samalla ratkaista, että no kuka se on se murhaaja tai huumekauppias tai mikäpä tahansa.
1: Se on kyllä aika mielenkiintoista kieltämättä, ja kyllä tuommoinen niin kuin interaktiivisuus ja tietysti myöskin se kielen käyttäminen puhumalla ja muuta, niin kyllähän se on semmoista, että siinä paljon oppii. Varmaan tosissaan ihan niin kuin huomaamatta esimerkiksi käyttämään sitä kieltä rohkeasti.
2: Kyllä, juuri näin. Toki sekin on niin kuin tunnustettava, että tämä ei ole niin kuin ihan mikään pikkuinen projekti ollut, että Pekka Kaartinen kieltenopettaja sanoi tosiaan, että kyllähän tässä on oikeastaan niin kuin useamman vuoden työ takana, ja hän on loma-ajoillaan aina vähän niin kuin työstänyt tätä projektia, että sanoi, että ei voi suositella kenellekään ainakaan yksittäiselle opettajalle niin kuin yksin tehtäväksi, että vaatii ehkä semmoista vähän niin kuin tiimityötä siinä, mutta sanoi, että oli hyvin antoisaa myöskin toisaalta ollut sitten tehdä, että kun on kyllähän tässä niin kuin tavallaan konkreettisia tuloksia sitten myös näkynyt kuitenkin.
1: Niin kyllä, ja siinä hyvää vinkkiä oppimateriaalien valmistajille.
2: Joo.
1: Että tämänkin tyyppistä voi niin kuin tehdä.
2: Kyllä, ehdottomasti, että tämähän on nimenomaan vähän semmoista niin kuin uuden innovointia ja niin kuin semmoista perinteisistä opetusmalleista ehkä niin kuin pois pääsemistä.
1: Näin. Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta lisää Savon Sanomista.
3: Savon aamu.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Fintraffic kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa. Liikenne on sujuvaa muuten, paitsi tuolla tiellä 77 Pielavesi Kopsan kylä suuntaan Siilinjärvi ja Viitasaari. Liikenne pysähtelee tuolla kyseisellä paikalla. Ja tämä varmastikin johtunee siitä, että tuolla tiellä 77 välillä Viitasaari-Siilinjärvi tarkempi paikka länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16,4 kilometriä suuntaan Tuovila-Lahti. Siellä on stabilointi- ja jyrsintätyö, päällystys- tai paikkaustyö käynnissä. Arvioitu viivytys noin 10 minuuttia, arvioitu viivytys ruuhka-aikana 20 minuuttia. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja liikennevalot. Tämä siis teillä 77 paikasta länsisäviä 4,6 kilometriä. Vaikutusalue rapiat 16 kilometriä suuntaan Tuovilanlahti. Siellä siis jyrsintä- ja stabilointityö, päällystys- sekä paikkaustyö käynnissä. Ja tuolla Ylä-Savossa muutenkin on tietöitä tiellä 77, tie 88, nyt menee numerotkin ihan miten sattuu, tie 88, paikasta Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Sielläpä on sitten siltatyö käynnissä, siellä myöskin kiertotie

0: Kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
4: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Hello, näin Beyoncé. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle toivottelee myös saarelaisen Anssi. Hyvää perjantaita. Tässä olen aina vähän seuraillut auringon nousu ja auringon laskuaikoja ja tuntuu, että melko vauhdikkaasti nyt tuo päivä lyhenee koko ajan. Tänään päivän pituus Kuopion korkeudella 12 tuntia ja 42 minuuttia. Aurinko on noussut 6.41 ja laskee tänään 19.23. Mitenkä minä muistelen, että eilen oli tuo auringon lasku 19.30 maissa, että onko tässä nyt yli 7 minuutin lyhenemistä sitten tämän päivän osalta, ja eikö se ensi viikolla sitten ole tuo syyspäivän tasaus, näin minä muistelisin. Kyllä, keskiviikkona 23. syyskuuta, niin eikö se silloin apauttiarallaan semmoinen 12 tuntia tuo päivän pituus ole, eli tässä vajaan viikkoon vielä sitten 42 minuuttia lähtisi pois. Viikonlopusta näyttää nyt Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan tulevan Pohjois-Savossa hieman epävakainen. Tänäänkin voi sadella vähän siellä sun täällä. Huomenna saattaa myöskin vähän ripsutella, mutta sunnuntaina olisi sitten aamusta lähtien poutaisempi päivä, ehkä tuollaista puolipilvistä, ja aurinkokin näyttäytyy ja lämmintäkin on noin semmoiset 15 astetta sunnuntaina, että aika hyvä keli. Mutta sitten sunnuntaina kyllä saattaa toki aamupäivän ja iltapäivän aikaan nuo tuulet voimistua. Ennakkovaroitus nimittäin tuulista on Pohjois-Savonkin annettu, kun vaarallisen voimakkaan lounastuulen todennäköisyys on 20% sunnuntaina aamulla ja päivällä. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa, että raikkaassa ilmassa pääsee vaikkapa niitä akkuja lataamaan ulkosalla sunnuntaina. Tämä on Juha Tapio ja Aito rakkaus.

0: Aita rakkaus. Näin Juha Tapio. Akkujen lataamisesta puhuin tuossa hetki sitten ja tänään myöskin päivän kysymyksessä puhutaan akkujen latauksesta. Miten lataat omat akkusi parhaiten ihmisten seurassa omassa rauhassa kahvikupin äärellä luontopolulla vai kuinka? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Myös ääniviestit kelpaa. WhatsAppiin saa lähettää päivän kysymyksen vastausten lisäksi myös kuulumisia, terveisiä ja viikonlopun suunnitelmia vaikka. Ja kaikki viestit ovat mukana myöskin tämänpäiväisessä Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa, että ei muuta kuin viestiä tulemaan vaikka päivän kysymykseen. Miten sinä lataat parhaiten akkusi?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Dian Bandit vielä kuullaan ennen kuin Oskari Valtonen toimittaa meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Oikein hyvää huomenta sulle, tavoittelee saarelaisen Nassi.

0: neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 €. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Savon aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's hockey time. Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
7: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopion kaupunki järjestää varhaiskasvatuksen sekä lukioiden ja perusopetuksen kohteissa varautumisruokailuharjoituksen 25. marraskuuta. Varhaiskasvatuksen kohteista mukana ovat Jynkän ja Männistön päiväkodit. Perusopetuksen kohteet ovat Vehmasmäen, Kettulan, Pajulahden, Vehmersalmen, Haapaniemen, Minna Kantin ja Pujonsarven koulut. Lukioista harjoitukseen osallistuu Lumit. Varautumisruokailuharjoituksella valmistaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja vesikatkoksiin, epidemioihin, lakkoihin tai tavarantoimituskatkoksiin. Harjoitus toteutetaan Servikan aloitteesta. Yhtiö tuottaa julkiset ruokapalvelut Pohjois-Savossa. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tämän viikon tiistaina. Vaaleissa valitaan edustajat kirkkovaltuustoihin sekä mahdollisesti seurakuntaneuvostoihin. Luottamustehtävän kausi kestää 4 vuotta. Seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalipäivä on sunnuntaina 15. marraskuuta ja ennakkoon voi äänestää 3.–7. marraskuuta. Savon Sanomat kokosi yhteen Pohjois-Savon sekä Pieksämän seurakuntien ehdokkaat. Voit tutustua listoihin Savon Sanomien verkkosivuilla tai uutissovelluksessa. Entinen pääministeri SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palaavansa eduskuntaan ristiriitaisin mielin. Hän pitää yllättävänä, että tällä vaalikaudella jo 3 SDP:n kansanedustajaa on vaihtunut Uudeltamaalta. Rinne korvaa lokakuussa kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natrin, joka siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään. Rinne oli SDP:n puheenjohtajana toukokuusta 2014 elokuuhun 2020. Sinä aikana hän ehti toimia valtiovarainministerinä ja pääministerinä. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Rinne putosi eduskunnasta. Rinne työskentelee tällä hetkellä saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteerinä. Kalpalegenda Tuomas Kiiskinen saapuu tänään perjantaina Niiralan monttuun vierasjoukkueen edustajana. Kiiskinen toimii ensimmäistä kauttaan Ilveksen apuvalmentajana. Kalpalegenda uskoo, että perjantain pelissä on jännitystä, mutta hän mieltää valmentajan uran eri urana kuin pelaajan uran. Kiskistä kysyttiin viime keväänä mukaan Tommi Niemelän johtamaan Ilveksen valmennustiimiin. Alku on ollut positiivinen. Tampereelle muuttaneella Kiiskisellä on tarkoitus edistää valmennusuraa nyt tosissaan, mutta selkeitä tavoitteita esimerkiksi roolin suhteen ei ole. Lue koko haastattelu osoitteesta savonsanomat.fi.
8: Savon aaltojen sää.
9: Oskari Valtonen toimitti edellä kello 8 uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti päivällä monin paikoin sadetta. Päivän ydinlämpötila 12-14 astetta, heikkoa etelätuulta.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: MP ja henkilökohtaisesti käynnistimme tämän Savon superpaikallisen aamun kello 8, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Tervepä terve ja oikein mainiota perjantaita. Ja sehän on hyvän uutisen aika ja paikka aina näin 8 jälkeen ja niin myöskin tänään. Ja tänään onkin hyvä uutinen se, että nyt pääsette sinäkin vaikuttamaan asiaan ja antamaan lausuntoa, nimittäin Tiilikkajärven kansallispuiston tulevaisuutta pääsee nyt kommentoimaan ihan kuka tahansa. Metsähallitus on saanut valmiiksi luonnokset kansallispuiston uudesta hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä järjestyssäännöistä, ja niistäpä kerätään nyt palautteita lokakuun 19. päivään saakka. Käytännössä suunnitelmissa linjataan esimerkiksi uusia retkeilyreittejä, leiriytymistä, kalastusta ja luontomatkailun kehittämistä seuraaviksi vuosiksi. Samalla halutaan varmistaa myös, että Tiilikkajärven arvokas luonto säilyy myös tuleville sukupolville. Taustalla on muutos, sillä Tiilikkajärven kansallispuisto laajeni merkittävästi 3 vuotta sitten ja aiemmat suunnitelmat olivat jo vuosikymmenten takaa. Mukana luonnoksissa on myös uusia linjauksia luonnon suojelemiseksi. Esimerkiksi linnustollisesti arvokkailla alueilla droonien lennättäminen olisi jatkossa kielletty ja Pumpulikirkon reitillä pyöräilyä rajoitettaisiin. Eli jos sinulla on kommentoitavaa, niin nyt pääsee kommentoimaan noita Tiilikkajärven kansallispuiston suunnitelmia. Ja tuo Tiilikkajärven kansallispuistohan Rautavaaran ja Sotkamon alueella sijaitsee.
1: Savon aamu.

0: Kerätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Näin vauhdilla se tämänkin aamu etenee, että se on aika lähteä pohtimaan, että mikä se olisi tämän aamun herätysbiisi, herätysääni. Kaipaatko perjantaiseen menon ja meininkiin vähän hevimpää herätystä vai hellempää vai hitimpää? No, pistäis biisi ehdotusta. Pienten perustelujen kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja se saattaa olla juuri tuo sinun ehdottama kappale, joka 10.09 sitten tämän aamun aamuherätyksenä ja aamun herätysäänenä soitellaan. Biisi ehdotusta aamun herätysbiisiksi voi laittaa tuonne meidän WhatsAppiin.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tam. Tänään päivän kysymyksessä puhutaan akkujen lataamisesta, kun tänään kysytään, että miten se on, miten sinä lataat parhaiten akkujasi. Kaipaatko esimerkiksi vähän sitten kaveria ympärille, silloin akut latautuu vai kenties ihan yksikseen itsessään olemista, luonnossa liikkumista, vai mikä se on se sinun konstisi ladata akkuja? No tuossa Anneli laittoi viestiä, että huomenta Anssi. Akkuja ladataan kesällä veneretkillä Saimaan vesistössä ja lokakuun ja marraskuun aikaan rakentelemalla tonttukyliä ja huoneita, mutta se mikä kunnolla palauttaa akut tasapainoon on runojen kirjoitus. Ja Anneli myöskin kommentoi tuossa, että hän kirjoittaa joka aamu runon ja julkaisee sitten Facebookissa niitä ja hänen mukaansa 1500 omaa runoa on jo kasassa. Missään muualla näitä ei ole kuulemma julkaistu, mutta eikös Anneli nyt kannata, kun noita runoja jo on noin paljon, niin pistä ne vaikkapa kansien väliin, edes vaikka osa. Mitäs sinä lataat sitten akkuja? Pistäs kommenttia tuonne meidän WhatsAppiin tulemaan 0408328001. Samalla voi laittaa myöskin aamun herätysääni biisi ehdotusta tai muutakin kommenttia tulemaan. Tuossa esimerkiksi kommentoitin tuota tiilikka-asiaa, kun kerron, että sen suunnitelmia nyt voi sitten kommentoida tuon kansallispuiston, Tiilikkajärven kansallispuiston, niin tuli kommentti, että Tiilikan alueella, jossa ei reittejä ole lähellä, voitaisiin sallia hirven ja karhun metsästys. Voitaisiin määritellä alue, missä voi tehdä laavuja ja yöpyä, sehän on muotia. Niin, jos sinulla on ajatuksia Tiilikkajärven kansallispuiston hoidosta ja käytön suunnittelusta, niin niitä kannattaa laittaa suoraan sitten Metsähallitukselle niitä kommentteja ja käydä nuo suunnitelmat myöskin lukaisemassa metsa.fi. Sieltäpä löytyy sitten linkkiä myöskin noihin suunnitelmiin ja voi antaa sitten lausuntoa. Niitä voi laittaa sähköpostilla kirjaamo@metsa.fi taikkapa sitten ihan kirjeitse Metsähallitus kautta kirjaamo PL 80 00 521 Helsinki. Ja metsä.fi-projektit kautta Tiilikkajärven kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelu. Sieltäpä löytyy sitten lisää tietoja.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuunnellaan Purple Disco Machinea seuraavaksi ja Dopamiin. Alkuviikostahan puolestaan kuultiin uutista Savon Sanomissa, että tuolta Koivumäen kartanolta löytyi ullakolta vanhoja lasinegatiiveja ja valokuvia monta sataa. Ja siellä oli harvinaisuuksia myöskin sellaisia kuvia, joita ei edes uskottu olevankaan olemassa, muun muassa Kuopiohöyrystä. Mutta jos itse sattuu löytämään vanhoja kuvia, niin mistä oikein tietää, että onko ne sitten sellaisia vain omalle suvulle tärkeitä asioita vai kenties ihan kulttuurihistoriallisia merkittäviä? Ja miten näitä löytöjä pitäisi käsitellä ja pitäisikö niistä ilmoitella jonnekin? Ja vieläkö saattaa pohjoissavolaisissa ullakoissa, varastoissa ja muissa kätköissä olla tärkeitä kulttuurihistoriallisia löytöjä? Tästäpä puhutaan Kuopion kulttuurihistoriallisen intendentti Pekka Kankkusen kanssa Purple Disco Machinein Dopamiin-kappaleen jälkeen.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-Tissari, Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Savon Sanomat uutisoi alkuviikosta, että kuopiolaisen Koivumäen kartanon ullakolta löytyi kesällä todellinen kulttuurihistoriallinen aarre. Pahvilaatikon pohjalta, kun paljastui satoja vanhoja lasinegatiiveja ja valokuvia, joiden joukossa oli aiemmin tuntemattomia näkymiä Kuopion historiasta. Mutta entäs jos vastaava löytö osuisi omalle kohdalle, mistä tunnistaa, onko kyse merkittävästä kulttuurihistoriallisesta aineistosta vai vain oman suvun muistoesineistä? Näistäpä keskustellaan seuraavaksi Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentin Pekka Kankkusen kanssa. Morjesta, Pekka.
2: Terve.
1: Lähdetään tuosta Koivumäen kartanon tapauksesta ensiksi liikkeelle. Minkälainen oli sinulla reaktio, kun tästä uutisesta kuulit?
2: No sehän on aivan valtava hieno löytö sieltä ullakolta, eli on tosi hienoa, että on säilynyt sitten tämmöinen kokonaisuus siellä ullakolla.
1: Jos tosiaan sitten sattuu niin, että löytää vaikka sieltä omalta ullakolta tai jostain muualta laatikollisen vanhoja valokuvia tai kirjeitä tai muuta vastaavaa, niin onko mitään, mistä voisi sitten päätellä, että nyt saattaa kyseessä ollakin kulttuurihistoriallisesti arvokas aineisto?
2: No tietenkin, jos negatiivit ovat jo lasinegatiiveja, niin se kertoo jo, että niillä ikää on jo vähintään se 80-90 vuotta, jolloin ilman muuta jo ikänsä puolesta niin ovat harvinaisia, ja kuvamateriaalia tietysti sieltä varhaisilta ajoilta niin on aina niukemmin kuin mitä nykypäivänä.
1: Eli jos lasinegatiiveja löytää, niin melko varma voi olla, että kulttuurihistoriallisesti merkittävä löytö kyseessä.
2: Kyllä se hyvin todennäköistä on, että jonkin verran tietysti 20-luvulla jo otettiin ihan tämmöisiä ja 30-luvulla perinteisiä perhekuvia, mutta kyllä monesti nekin kannattaa kyllä katsoa hyvin tarkkaan, että siellä saattaa olla niitä helmiä joukossa.
1: Miten sitten tulisi toimeen, jos tällaista vanhaa valokuvaa, muuta vastaavaa löytää, niin miten siitä kannattaa sitten lähteä menemään eteenpäin?
2: No vanhat valokuvat tietysti, jos ne on paperikuvia, niin ne kannattaa säilyttää sisätiloissa ja ottaa siis talteen ja huoneen lämpöön tuoda ja suojata ne valolta. Eli se on se kaikkein tärkein asia, jotta ne säilyy sitten mahdollisimman pitkään. Ja negatiivien osalta tietysti myös on tärkeää se, että ne suojataan valolta ja liialliselta kosteudelta, ja negatiivit viihtyvät sitten vähän viileämmässä tilassa, että jos ne on mahdollista sitten viileämmässä, niin aina parempi. Ja jos ei itse halua niitä säilyttää, niin sitten yksi mahdollisuus on myös tarjota niitä museoille ja arkistoille. Et jos siellä, varsinkin jos epäilee, että siellä olisi tämmöinen kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus kyseessä, niin kannattaa sitten ottaa museon yhteyttä.
1: Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Pekka Kankkunen, kannattaako tällaisia sitten vaikka löytöjä lähteä puhdistamaan vai antaa vaan olla tosiaan siellä paremmassa tallessa niin sanotusti?
2: No jos ammattitaitoa on, niin voi puhdistaa, mutta jos ei ole ammattitaitoa siihen asiaan, niin silloin kannattaa ihan sellaisenaan sitten säilyttää. Ja tietenkin, jos mahdollista, niin kannattaa antaa ammattilaisen katsoa niitä ja mahdollisen puhdistus sitten suorittaa ammattilaisten toimesta. Ja jos on negatiivista kyse, niin nehän kannattaa sitten muuttaa digitaaliseen muotoon, että pääsee näkemään sitten, mitä ne kuvat pitävät sisällään.
1: Pekka Kankkunen, mitä mieltä sinä olet, kuinka paljon saattaa vielä sitten yksityiskotien ullakoilla, kellareissa, varastojen nurkissa odottaa sitten löytäjänsä ehkä merkittävätkin kulttuurihistorialliset löydöt?
2: Kyllä niitä hyvinkin saattaa vielä paljonkin löytyä. Esimerkiksi tänne meidän museolle, niin kyllä niitä vuosittain muutamia löytöjä aina vielä löytyy, myös lasinegatiiveja, eli eivät ne hirvittävän harvinaisia vieläkään ole.
1: Onko jotain tiettyä aihetta, asiaa, mikä eritoten esimerkiksi museoita tai Kuopion museoita kiinnostaa?
2: No itse asiassa kyllä kaikki tällainen katoavaan kulttuuriperintöön liittyvät aiheet niin ovat mielenkiintoisia tutkimuksen kannalta, mutta erityisesti mitä haemme sieltä menneiltä vuosilta, niin on ne arkielämän kuvat. Eli silloin kun vielä kuvaaminen oli harvinaista, niin vähän kuvattiin sitä ihan arkielämää, ihmisten perusarkea ja niitä arkityön tehtäviä, niin sellaista kuvamateriaalia, jos löytyy, niin siitä olemme erityisen kiinnostuneita.
1: Monet saattaa tosiaan historiasta ajatella, että silloin puhutaan niistä merkkihenkilöistä, kenties sodista ja suurista tapahtumista, niin miksi intendentti Pekka Kankkunen juuri tuo tavallinen ihmisten arki, valokuvat ja tämmöiset kiinnostaa museoita?
2: No ihan sen vuoksi, että sitä tosiaan on kuvan puolesta niin kuvattu hyvin vähän juuri näitä juhlatilaisuuksia ja merkkihenkilöitä ja suuria tapahtumia. Niistä jo kuva-aineistoja on tallessa aika runsaastikin, mutta itse siitä varsinaisesta arkielämästä, kuten esimerkiksi siivoamisesta ja vaikka tiskaamisesta, niin niistä on itse asiassa sieltä 100 vuoden takaa niin hyvin vähän valokuvamateriaalia.
1: Eli nyt kannattaa olla tarkkana, jos niitä siivousoperaatioita tekee ullakoilla, kellareissa ja muussa, että jos tulee vanhoja valokuvia ja hyvin arkisiakin vastaan, niin kannattaa ne ottaa talteen ja kysyä tarkemmin vaikka tuolta Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta, että onko kiinnostusta kuvia kohtaan. Kiitoksia tästä Pekka Kankkunen ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

One kappale 8.43 on kello. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta sulle, toivottelee saarelaisen Anssi. Tuossa tunnin alussa puhuttiin Tiilikjärven kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelusta ja siitä, että siitä voi antaa noita lausuntoja myöskin vaikkapa sinä ja minäkin. Ja tuossa sitten googlettelin ja menin Metsähallituksen sivuille, niin tuossa myöskin kuuntelija laittoi viestiä, että ihmettelee, että kun ei ole suoraa nettiosoitetta, missä tuota palautetta voi Tiilikasta antaa, kirjaamo@metsa.fi,

0: 02 8001 on puolestaan meidän WhatsApp, jonne voi kommentteja laittaa tulemaan. Ja vielä ennätät laittaa myöskin biisi ehdotusta tämän aamun herätysääneksi. Erika Wikmanin syntisten pöydän jälkeen ne sitten soitellaankin tämän aamun herätysbiisi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
3: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10-17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10-17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

syntisten pöytä, näin Erika Wigman, ja seuraavaksi pyöritellään tämän aamun herätysääni. Pyöritellään tällä kertaa sitten Nightwishia, ja JTR laittoi, että Nightwishia Tarja Turunen laulamana, no kuunnellaan sitten vähän tämmöinen, voisiko sanoa, että palladimaisempaa Nightwishia kuin Sleeping Sun laulaisi. Kuullaan seuraavaksi, ja Tarja Turunen tässä laulusolistina vielä on. Ja tuossa eilisessä Savon Sanomien verkossa sitten myöskin kerrotaan vähän tarkemmin tuosta, kun Tarja Turunen sai lähdöt bändistä, nimittäin Tuomas Holopainen Nightwishista on tätä asiaa brittimediassa kommentoinut. Mutta tässä tämän aamun herätysääni Nightwish ja Sleeping Sun.

0: Sleeping Insomnias, Nightwish, tämän aamun herätys äänenä. The Beatles ja Can't Buy Me Love vielä ennen kuin kello on 9 jatkuullaan. Samansanomien uutiset, Oskari Valtonen ne toimittaa. Sen jälkeen tavataan tämän aamun kahvivieras. Ja hän on Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja Markku Yli-Härsilä, nimittäin alkuviikosta Kuopion perinnetuotteen kiviuunissa kylmässä vuostettu kirjolohi file voitti arvostetun Golden Fork-palkinnon kansainvälisessä Great Taste-kilpailussa Lontoossa. Tästä muun muassa puhetta tänään aamun kahvivieraan kerran.
1: Savon aamu.

0: Täysin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: On se kiva, kun työmatka sujuu.
4: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
3: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
4: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
5: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
6: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopion kaupunki järjestää varhaiskasvatuksen sekä lukioiden ja perusopetuksen kohteissa varautumisruokailuharjoituksen 25. marraskuuta. Varhaiskasvatuksen kohteista mukana ovat Jynkän ja Männistön päiväkodit. Perusopetuksen kohteet ovat Vehmasmäen, Kettulan, Pajulahden, Vehmersalmen, Haapaniemen, Minna Kantin ja Pujonsarven koulut. Lukioista harjoitukseen osallistuu Lumit. Varautumisruokailuharjoituksella valmistaudutaan erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja vesikatkoksiin, epidemioihin, lakkoihin tai tavaran toimituskatkoksiin. Harjoitus toteutetaan Servikan aloitteesta. Yhtiö tuottaa julkiset ruokapalvelut Pohjois-Savossa. Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi tämän viikon tiistaina. Vaaleissa valitaan edustajat kirkkovaltuustoihin sekä mahdollisesti seurakuntaneuvostoihin. Luottamustehtävän kausi kestää 4 vuotta. Seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalipäivä on sunnuntaina 15. marraskuuta ja ennakkoon voi äänestää 3.–7. marraskuuta. Savon Sanomat kokosi yhteen Pohjois-Savon sekä Pieksämään seurakuntien ehdokkaat. Voit tutustua listoihin Savon Sanomien verkkosivuilla tai uutissovelluksessa. Entinen pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palaavansa eduskuntaan ristiriitaisin mielin. Hän pitää yllättävänä, että tällä vaalikaudella jo 3 SDP:n kansanedustajaa on vaihtunut Uudeltamaalta. Rinne korvaa lokakuussa kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natrin, joka siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään. Rinne oli SDP:n puheenjohtajana toukokuusta 2014 elokuuhun 2020. Sinä aikana hän ehti toimia valtiovarainministerinä ja pääministerinä. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Rinne putosi eduskunnasta. Rinne työskentelee tällä hetkellä saamelaisten totuus- ja sovintokomission suosituksia arvioivan parlamentaarisen työryhmän pääsihteerinä. Kalpalegenda Tuomas Kiiskinen saapuu tänään perjantaina Niiralan monttuun vierasjoukkueen edustajana. Kiiskinen toimii ensimmäistä kauttaan Ilveksen apuvalmentajana. Kalpalegenda uskoo, että perjantain pelissä on jännitystä, mutta hän mieltää valmentajan uran eri urana kuin pelaajan uran. Kiskistä kysyttiin viime keväänä mukaan Tommi Niemelän johtamaan Ilveksen valmennustiimiin. Alku on ollut positiivinen. Tampereelle muuttaneella Kiiskisellä on tarkoitus edistää valmennusuraa nyt tosissaan, mutta selkeitä tavoitteita esimerkiksi roolin suhteen ei ole. Lue koko haastattelu osoitteesta savonsanomat.fi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Oskari Valtonen toimitti edellä kello 9 uutiset. Savon Sanomien uutisia kuullaan tasatunnettaan tänään kello 17 saakka, kun 17.30 startataan It's Hockey Time -ennakkostudio ja ennakoidaan tämän illan Kalpa Ilves-ottelua, joka sitten suorana selostuksena pärähtää taajuudelle kello 18.30. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tänään perjantaina päivällä monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 11-14 astetta, heikkoa etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.
2: Hyvää huomenta, soittavat tulee myöskin saarellisen asti. Terve! Elias Kaskinen ja Päivän sankarit, Elämän lupaa mulle -kappaleella. Ja sen jälkeen tavataan Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja Markku Yli-Härsilä. Ja Kuopion perinnetuotte voitti Golden Fork-palkinnon kansainvälisessä Great Taste-kilpailussa Lontoossa. Tämä on hyvinkin arvostettu elintarvikealan palkinto. Tästä muun muassa keskustellaan lisää Markku Yli-Härsilän kanssa hetken kuluttua.

0: aamukahvivieras.
1: Kuopiossa valmistettu kalatuote on tehnyt nyt jotain historiallista ja poikkeuksellista, nimittäin Kuopion perinnetuotteen kiviuunissa kylmäsavustettu kirjalohifile on voittanut arvostetun Golden Fork-palkinnon kansainvälisessä Great Taste-kilpailussa Lontoossa. Voittajaksi tämä tuote nousi omassa sarjassa peräti 15 000 tuotteen joukosta, ja tänään meillä aamun aamukahvi vieraana onkin Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja Markku Yli-Härsilä. Tähän alkuun onnittelut, Markku, tästä hienosta saavutuksesta.
2: Joo, kiitoksia ja hyvät huomenet kaikille.
1: Tämän palkinto tosiaan alkuviikosta myönnettiin, niin millainen tämä viikko on ollut?
2: No, viikko oli kiireinen, että mentiin tuota Lontooseen tuossa lauantaina ja käytiin vähän katselemaan kauppoja siellä ja tutustumassa Lontoon tarjontaan, ja sitten tämä gaala-ilta tosiaan se oli tiistaina ja siellä piti 4:30 mennä rakentelemaan esittelypöytiä valmiiksi muiden kanssa ja 6:00 eteenpäin sitten vetästiin sinne 12:30 ja 300 vierasta siellä, ja siellähän niitä jaettiin palkintoja sitten enemmän ja vähemmän.
1: Kun tämä voitto sitten varmistui, niin minkälainen se oli ensimmäinen reaktio?
2: No, kyllähän tuommoinen tuntui ihan, että vähän sykähdytti ja tiesi ainakin sillä hetkellä, että on tehty oikeita asioita ja oikealla tavalla. Mulla mukana oli siellä nuorin poika, joka on mukana myös tuossa toiminnassa, niin tuo Jaakko, niin hän oli sitten Kimmo Riikosen kanssa savustellut nämä voittoisat kalat. Oli keväällä, että meidän 3 kertaa sinne jouduttu lähettämään niitä eri raatien maiseltavaksi. Ja pojat on tehnyt vähän vuoron perään sitten siinä, että kummallakin näytti onnistua hyvin.
1: Tosiaan tämmöinen kiviuunissa kylmäsavustettu kirjolohifile nyt tämän voiton saavutti, niin Markku Yli-Härsilä, minkälaista tuotteesta on kysymys?
2: No, tuote on tämmöinen perinteisesti valmistettu kylmäsavu, niin eronahan siinä on oikeastaan niin kuin muihin, että meillä ei käytetä automaattiuuneja, ei ole neulasuolausta, ei käytetä pakasta raaka-aineita eikä valmista tuotetta koskaan pakasteta, että tavallaan niin kuin ilman mitään ylimääräisiä kikkailuja niin tehdään tämmöinen perushyvä tuote, mutta se on siellä on muutama asia kyllä, mikä vaikuttaa sitten lopputulokseen, että kaikki tavat savusta, tekeepä lämminsavu tai kylmäsavu, niin kaikkihan on ihan yhtä oikeita, mutta se lopputulos on vaan, tai se tavoite, mihinkä tavoitellaan, niin se on tietysti meille kaikille vähän erilainen. Ja ainakin tuosta meidän tuotteesta on nyt tykätty tuolla maailmalla on jo useamman kerran, että Lontossakin on nyt, tämä oli 3. kerta, kun se palkitaan sillä tuotta, mutta ei Golden Forkia koskaan saatu, tämä oli ensimmäinen. Se on niin harvinainen sitten, että ei niitä ei tuolta voi mennä hakemaan näköjään. Oli kovaa seuraamassa, oltiin siellä, että todella korkeatasoisia tuotteita.
1: Tosiaan isosta kilpailusta on kysymys, kun tosiaan 15 000 tuotteen joukosta tämä teidänkin sitten valittiin voittoon, niin tuntuuko se vieläkin enemmän epätodelliselta, että näin isosta joukosta sitten tämä juuri teidän kylmäsavun lohifile nousi voittoon?
2: No, kyllä, totta kai tuntuu, että siellähän oli erikoista, tietysti meidän osalta ne saatiin kyllä kuulla montakin kertaa, että kun yleensä vaan siellä on semmoinen 30-40% palkitaan minkäänlaisilla tähdillä, että meidän kaikki tuotteet sai. Me laitettiin 8 tuotetta sinne ja 4, niin puolet sai täydet 3 tähteä, plus tämä Golden Fork vielä päälle siihen. Ja näitä kalapuolelle Golden Fork, tai näitä 3 tähden tuotteita oli vain 1,7%, että sieltä niin kuin yli 400 tuotteesta, niin meidän tuotteita oli 8 tietenkin. Ja sitten oli ihan näistä Golden Fork-tuotteista, niitä oli yksi ainut, joka on kala ja viime vuonna on ensimmäisen kerran kalaa saanut Golden Fork, että vuodesta 1998 tämä palkinto on jaettu siellä, että silleen oli kohtuullisen hyvä suoritus tämäkin.
0: Jatketaan Markku Yli-Härsilän kanssa keskustelua hetken kuluttua ja puhutaan silloin muun muassa Kuopion perinnetuotteiden tulevaisuudesta.

0: Meillä aamukahvin vieraana Kuopion perinnetotteen toimitusjohtaja Markku Yli-Härsilä ja tosiaan kylmäsavustettu kirjalohi Ville voitti Lontoossa Golden Fork-palkinnon. Tuossa jo aikaisemmin vähän kuvailitkin tarkemmin tuotetta, niin kuinka paljon tässä tuotteen onnistumisessa on kyse raaka-aineesta ja kuinka paljon sitten sitä valmistustavasta?
1: No oikeastaan kaikkihan on kiinni niistä. Että Suomessa niin meillä on, kuulin siellä oli kirjalohen kasvattaja, niin he kyllä kehuvat suomalaisen kirjalohen, että on loistava raaka-aine meillä käytössä. Ja tämä valmistustapa, se tähän tietysti kiinnosti heitä ja siellä vähän Skotlannissa tehdään vähän samalla tavalla, mutta tuomaristo oli kyllä sitä mieltä, että en ihan onnistu, vaikka siellä on tehty jo tietysti monta kertaa pitempää kuin me. Mutta meillä on varmaan niin kuin kaikki nappaa siihen, että kyllähän mä aikanaan olen siellä savu-uunissa istunut monta vuotta, että kokeillut kaiken maan puut ja eri hakekoot ja eri puulajit ja ajat, savustusajat, lämpötilat, kaikki. Että se lopputulos on sitten vaan sieltä, että se pikkuhiljaa sitten hiutuu ja lopputulos on nyt tässä.
0: Tämä palkinto nyt sitten tuli, niin mitä se käytännössä tarkoittaa teille yritykselle tulevaisuutta ajatellen?
1: No käytännössä varmaan ehkä nyt ensimmäisenä tuossa jo kesällä, kun kuultiin, että saatiin 3 tähteä näille, niin vähän tämmöisiä vientitunnusteluja sitten aloitettu. Ja tämä Suomen viennin edistämisyhdistys SUVI on ollut mukana vähän jälppimässä näissä hommissa. Ja ollaan tässä Kuopiossakin, tämä Savon yrittäjien kanssa tämmöinen projekti, niin ollaan mukana sielläkin ja lähdetään tammikuussa katsomaan vähän, tai helmikuukossa, niin lähdetään Ruotsin markkinoita pikkasen tutkailemaan. Ja sitten täällä Suomessa niin tietysti toivottaisiin, että näitä vähittäiskauppoakin pikkuhiljaa saataisiin tähän asiakkaaksi. Pääkaupunkiseudulla mulla on jo tehty sopimus sitten pääkaupunkiseudun vähittäiskauppoihin myynnin aloittamisesta ja tuoteesittelystä. Ja ensi kuun alusta sitten taloon tulee uusi mies, joka ottaa sitten tämän muun Suomen hoidettavakseen. Ei päästä kyllä joka paikkaan, se nyt on ihan selvä, että ei, meillä on rajoitteita, on ihan kapasiteetin kanssa ja muuta, mutta koitetaan löytää aina joka paikkakunnalta muutama hyvä paikka, että voitaisiin sitä tarjota. Ja sitten meillä on tietysti omat myyjät kiertää tämmöinen kalakauppa.fi-sivu, sieltä on helppo katsoa, missä miehet liikkuu ja mistä tuotteita saa.
0: Tuossa nostitkin tosiaan esille myöskin tuon viennin ja sinne Ruotsin suuntaan katsellaan, niin onko muu maailma myöskin sitten, kun katsotaan sitä vientiä, että missä saattaisi tällaiselle kuopiolaiselle ja suomalaiselle kalatuotteelle olla kysyntää?
1: No tiistai-illan perusteella niin Englantiin heti, että siellähän kävi 2 eri tahoa kysymässä, pystyttikö skaalaamaan tämän toiminnan kuinka isoksi. Mutta ei ainakaan minun rahoilla pystytä. Ja siellä sanotaan, että Englannissa olisi niin kuin kysyntää välittömästi. Et melkein voisi mennä kyllä mistä ovesta sisään vaan. Koska kyllä mitä me todettiin ja mitä he itse sanovat paikallista tuotteista, niin sanotaan, että kyllä siellä niin kuin tämmöisellä olisi ihan suoraan mahdollisuus. Mutta on Brexitin takia nämä vientihommat on sanotaanko elintarvikkeille hieman haastavia. Että ruvetaan kyllä tosin tutkailemaan sitä, että sieltä nyt pari tukkua aikaa ottaa yhteyttä ja tämmöisiä jälleenmyyjiä, niin katsotaan, onko heille sitten keinoja siihen. Ja sitten on esimerkiksi Saksa on tietysti kiinnostava, että sinne on viety aikaisemminkin.
0: Markku Yli-Härsilä, Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja, nyt tosiaan tämän teidän kalatuote Golden Fork-palkinnon sainin. Uskotko, että tällä palkinnolla sitten on vaikutusta myös muihinkin ja tunnettuuteen pohjoissavolaisten osaamisen ja pohjoissavolaisten tuotteiden osaamisen suhteen?
1: No uskoisin ja aion kannustaa sinne tuossa tuttaviakin laittamaan tuotteitaan tuonne. Että se on aika hyvä mittari, että siellä nyt he kertovat, että siellä oli ollut yli 800 tuomaria tuomaroimassa. Ja 105 päivän ajan ne oli maistellut näitä 15 000 tuotetta. Ja se kuitenkin, kun niitä yrityksiä oli yli 3900 yritystä ympäri Suomen, ympäri maailman 106 maasta, niin siellä on sitä ollut sitä maistettavaa sitten. Ja niin sieltä tulee kyllä aika hyvät arviot sitten ihan kirjallisena joka tuotteesta, että mitä, onko jotain kehitettävää tai millikkä se maistuu, että siellä kaikki makurakenne ja ulkonäkö ja kaikki arvioidaan kyllä niin tarkasti, että se pitää olla kyllä niin kuin nappisuoritus joka kerta. Ja mekin 3 kertaa kun lähetettiin, niin meillä nämä tuotteet, ne on kaikki ihan suoraan tuotannosta. Meillä ei niin kuin tuotannon kaveritkaan oikeastaan tiennyt, että milloin ja mikä tuote lähtee sitten tuonne arvosteltavaksi, että sama tavara on sitten myytävänä ihan muuallakin kuin tämä, että ei näitä varsinaisesti, niitä, me ei oikein voida tehdä mitään eri tavalla siinä meidän systeemissä, että kaikki on aina sitä samaa tavaraa ja sillä pärjää tai ei.
0: Tähän loppuun vielä Markku Ylihärsilä, missä haluaisit nähdä Kuopion perinnetuotteen 5 vuoden kuluttua?
1: Tulipas tiukka kysymys, kun itsellä on ikää 61 ja missä 5 vuoden päästä, niin tietysti hienoa on, kun toiminta jatkuisi, koska mä oon tässä nyt yrittänyt luoda tavallaan niin kuin toimintaedellytyksiä, että vaikeita vuosia on takana ollut, tietysti johtuu näistä koronasta ja kaikesta maailman taloustilanteesta, mutta eihän tästä tavallaan ole kuin yksi tie ylöspäin, ja jos ei nyt joku jatkaja löytyy tai joku innostuu asiasta, niin kyllä mä täyden tuen annan sitten, kun se aika koittaa. Mutta katsotaan vielä, tässä on vielä peliaikaa jäljellä.
0: Kiitoksia tästä haastattelusta Markku Ylihärsilä ja onnittelut vielä tuosta Golden Fork-palkinnosta ja oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitos samoin teille.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Olvi Arena Tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi Arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Pilven piirtäjät ja mukana myöskin Annika Pudassa ja paperiset päivät. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero ja sinne tuli myöskin kommenttia tuossa hetki sitten kuultuun haastatteluun liittyen, kun Kuopion perinnetuote voitti tuollaisella kiviuunissa kylmäsavustetulla kirjalohifileillä Golden Fork-palkinnon, niin viesti kuuluu näin, että mitä olen aina ihmetellyt sitä, että vaikka Suomessa on maailman puhtain maa, ilma ja vesi, ainoana raskasmetallivapaat lannoitteet, mutta suomalaisia elintarvikkeita ei saada myytyä. Amerikassa muut myyvät ruisleivätkin. Perinnetuote on positiivinen poikkeus. Ulkoistetaan ruotsalaisille markkinointi, niin jo kauppa alkaa käydä vai olisiko yritystukien paikka? Tosin seuraava hallitus haluaa niitä vähentää. Suomesta viedään ohraa Skotlantiin, viskin ja oluen tekoon. Miksi ei saada vietyä valmiita tuotteita? Kauraa viedään Trumplandiaan, mutta ei tuotteita. Näin kuuntelija laittoi kommenttia. Sitähän sitä paljon aina ollaan puhuttu täällä Suomessa, että pitäisi saada sitä korkeamman asteen jalostettua tuotetta, eli tämmöistä korkeamman arvon tuotetta vientiin, että meiltä aika paljon sitten viedään tosiaan tota raaka-ainetta, mikä sitten ei ole niin hintavaa kuin esimerkiksi, jos se olisi jalostettu vaikkapa fiskiksi tai olueksi ja se sitten vietäisiin tuonne Skotlantiin tai muualle maailmaan.
1: Savon aamu.
0: Kommentteja kuultuun, viestejä muuten, terkkuja, päivän kysymysviestejä voi laittaa WhatsAppiin 0408328001. Coldplayn All My Love-kappaleen jälkeen jatketaan tutustumista Lapinlahteen ja tänään onkin sitten asiaa paljon kulttuurista. Mistä se oikein sitten kumpuaa tuo Lapinlahden kunnan maine kulttuuripitäjänä? Meillä haastattelussa on Lapinlahden kunnan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Fanniina Tuomola Coldplayn jälkeen ja tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.

0: Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.
1: Lapinlahti tunnetaan ennen kaikkea muun muassa Halosten taiteilijasuvusta ja vahvasta kulttuuriperinnöstä. Kulttuuri näkyy kuitenkin paikkakunnalla edelleen monin tavoin, taiteista, teatterin, kuoroista, tapahtumiin ja museoista lasten kulttuuritoiminta. Mutta mitä kulttuuri merkitsee Lapinlahdelle tänä päivänä? Tästäpä puhutaan tänään Lapinlahden kunnan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Fanniina Tuomolan kanssa. Morjesta, Fanniina.
2: No tervepä terve. Ihana olla vieraan täällä.
1: Kyllä. Lapinlahti tosiaan tunnetaan kulttuuri- ja taidepitäjänä, niin miten, Fanniina, koet, mistä tämä maine on saanut alkunsa?
2: Kyllä se varmasti on lähtenyt sieltä, mitä tuossa jo mainitsitkin, tuosta Halosen taiteilijasuvusta, joka on ehdottomasti se meidän niin kulttuuriperinnöllisesti merkittävin asia, ja heidän niin kuin kaikki tämä taide, mitä he ovat meille luoneet ja ympäri Suomea myös vieneet, niin se on ehdottomasti antanut meille sen tavallaan kulttuuripitäjän nimen, ja varmasti sieltä sitten ollaan myös tavallaan tietynlaisella ylpeydellä lähdetty luomaan sitä, että mitä Lapinlahti nykyään on kulttuurisesti. Ja totta kai niin kuin nykyään esimerkiksi meillä on valtakunnallisesti todella merkittävä taidemuseo Eemil, joka totta kai tuo esiin näitä Halosen taiteilijasuvun teoksia, mutta myös sitten tosi tärkeää muuta taidetta, mitä heillä näkee. Heillähän on vaihtuvat näyttelyt vuosittain, niin se on ehdottomasti semmoinen mun mielestä meidän Lapinlahden niin kruunun jalokivi, tuo meidän taidemuseo Eemil. Ja sitä kautta varmasti ollaan sitten profiloiduttu eniten siihen kuvataiteeseen. Meillähän on myös Suomen pohjoisin kuvataidelukio, missä katsotaan ja opetetaan nyt sitten tätä uutta kuvataidesukupolvea. Ja se on ehdottomasti sellainen asia, mistä me saadaan olla todella ylpeitä, että meillä tällainen upea kuvataidelukio ja sitä kautta tämä perintö niin kuin tavallaan jatkuu myös tähän päivään.
1: Tuossa nostitkin esille jo esimerkiksi tuon taidemuseo Eemilin ja myöskin taidelukion, niin mitä kaikkea muuta kulttuuri oikeasti siellä Lapinlahdella on?
2: Meillä on niin paljon, mä oon yrittänyt nyt kirjoittaa tänne jonkinnäköistä listaa, että saisin edes pienen osan mainittua siitä, mitä meillä on. Yhtenä tosi tärkeänä asiana meillä on tuo lasten kulttuuri. Ja meillähän toimii tämmöinen arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulun LASTU, jossa siis jälleen hyvin ainutlaatuisella, upealla tavalla tuodaan sellaista erilaista kulttuuria, mitä kaikkea se kulttuuri voi olla. Meillä se on vahvasti sitä kuvataidetta ja sitten myös juurikin tätä ympäristöä. Tavallaan tästähän päästäisiin upeaan pitkään keskusteluun siitä, että mitä kaikkea se kulttuuri oikeasti voi olla. Onko kaikki ihmisen luoma jonkinlaista kulttuuria? Niin tietyllä tavalla kyllä. Ja meillähän myös Lapinlahdella on Pohjois-Savon ainoa kulttuurimaisema, eli toi Väisälänmäen maisemat siellä. Ja me ollaan siitä tosi ylpeitä. Sinne on rakennettu yhteistoimintana aivan upea kulttuuripolkua. Siellä on aivan ihana vierailla ja pääsee tosiaan niin kuin käsin koskettamaan sitä niin kuin historiahavinaa ja sitä, että mitä se suomalainen niin kuin maisemakulttuuri voi parhaimmillaan olla. Niin mun mielestä se näkyy Lapinlahdella tosi hienosti ja selkeästi.
1: Eli voisi ajatella, että kulttuuri aika läpileikkaavasti on kunnassa ja kuntalaisille esillä.
2: Ehdottomasti. Mitä nyt tuli ihan bla bla tämmöinen hetki, että mitä tähän sanoisin. Kyllä, ja Lapinlahdella kulttuuri elää myös hyvin aktiivisesti. Meillä on tosi aktiivinen yhdistystoiminta, että meillä on lukuisia upeita tapahtumia, meillä on paljon upeita, jotka toimii erityisesti kesäaikaan. Meillä toimii myös Lapinlahden taidevalu, joka on myös kansallisesti merkittävä toimija ja seuraa tietysti sitä Halosen taiteilijasuvun luomaa perintöä. Taitaa itse asiassa olla Halosten luoma yhdistys tuo Lapinlahden taidevalo, joka yhä meillä toimii.

0: Lapinlahden kunnan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Fannina Tuomola tuossa vähän myöskin niitä harrastusmahdollisuuksia jo kulttuurin parilta nostitkin esille. Eli myöskin tämmöinen kulttuuriharrastusten mahdollisuus on varsin kirjava Lapinlahdella.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja tässä vahvana tekijänä kunnan puolelta on meidän upea kansalaisopisto, joka on luonut todella upean kurssitarjottimen myös tänä vuonna. Joka vuosi sieltä löytyy jokaiselle ajomasti jotakin. Itse nostin nuo harrastajateatterit, koska oma ura on sieltä teatterin puolelta tullut vahvemmin, niin oli aivan ihana huomata, kun muutti tänne Lapinlahdelle, että täällä on tosi osaavaa ja innokasta harrastajateatteriporukkaa. Ja se on jotenkin semmoinen itselle henkilökohtaisesti suuri ilo, että löytyy niitä esittävän taiteen harrastajia. Sen lisäksi totta kai meillä on

0: Se ei pitkä aikakaan ole, kun Taidekadun aikataikaa vietettiin Lapinlahdella ja sitten ainakin keväisin Varpaisjärven kirkon kylällä on puolestaan toikotaikaa. Niin kun mietitään tällaisia erilaisia vaikkapa ihan kulttuuritapahtumia, niin Fannina Tuomola, minkälainen merkitys sitten paikalliselle yhteisölle on erilaiset tapahtumat?
1: Mä näen, että ne on tosi merkittävästä osasta. Ensinnäkin tällaiset tapahtumat, mitä varsinkin meillä Lapinlahdella on, niin ne kokoavat sen yhteen. Eli meidän vahvuus näistä tapahtumista, esimerkiksi mitä mainitsit, aikataika ja toukotaika, niin vaikka ne on kunnan koordinoimia, niin hienoin asia niistä on se, että koko kunta lähtee niihin yhdessä järjestäjäksi. Eli siellä nähdään tosi hienosti läpileikkaus siitä, mitä kunnassa on. Varsinkin aika, joka on valtavan iso tapahtuma. Se tosiaan levittäytyy koko Lapinlahden tähän kirkonkylän alueelle ja kaikki joko järjestämässä tai sitten yleisönä. Että kun siellä kävelee sen illan aikana, niin huomaa kyllä, että täällä on koko kylä paikalla ja kyllä varmaan on iisalmelaisetkin tullut tänne. Ja se on totta kai ilo nähdä, että näiden tapahtumien aikana se kylä herää niin kuin todella eloon. Ja ihmiset saa nauttia siitä kulttuurista, saavat valita, että mitä menevät katsomaan, mitä haluavat kokea. Ja jokaiselle on jotain.
0: Lapinlahden kunnan kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori Fannina Tuomola tosiaan ihan tämän haastattelun alkupuolella mainitsin, että kulttuuri on tosiaan hyvin elävää Lapinlahdella, niin jos sitten katsotaan sinne tulevaisuuteen, niin miten haluaisit nähdä Lapinlahden kulttuurielämän kehittyvän seuraavien vuosien aikana?
1: Jos haaveilla saa.
0: Saa, aina saa haaveilla.
1: Paljon haaveita minulla tietysti ihan henkilökohtaisesti on. Teatteri on mulle ehkä se tärkein taidemuoto. Lapinlahdella on joskus toiminut tällainen nuorisoteatteri. Siitä on jo niin pitkä aika, minä en ole ollut vielä täällä töissä, mutta se olisi yksi asia, minkä haluaisin nähdä heräävän uudestaan henkiin. Että saataisiin valjastettua nuoriso luomaan sitä omaa esittävää taidettaan, omaa kulttuuriaan. Päästäisiin tavallaan sen taiteen ja kulttuurin kautta myös niin kuin keskusteluyhteyteen tuon nuorison kanssa, vaikka siis upea nuorisotoiminta meillähän täällä on, mutta että saataisiin se joku, millä se nuoriso saisi kerrottua tavallaan sitä omaa tarinaansa. Ja heissähän se tulevaisuus on. Olisi ihana päästä luomaan heidän kanssaan heille omaa kulttuuria ja omaa sellainen alusta, mistä he voisivat tehdä. Se on ehdottomasti yksi ihana asia. Ja sen lisäksi mä haluaisin nähdä, että toi Väisälänmäen kulttuurimaisema valjastettaisiin vielä sellaisen käyttöön, että se saisi tavallaan sen arvon, minkä se mun mielestä ansaitsee. Se on semmoinen paikka, että kun sinne menee, niin jotenkin aika pysähtyy ja saa olla jotenkin itsensä kanssa semmoisessa rauhaisessa harmoniassa yhteisen ympäröivän luonnon kanssa. Tulee tavallaan semmoinen tosi kotoisa olo. Ja mä haluaisin, että mahdollisimman moni pääsisi kokemaan tuon meidän kulttuurimaiseman jotenkin samalla tavalla kuin miten mä sen koen.
0: Siinäpä vinkkiä myöskin tulevaisuuteen ja toivottavasti kun näistä koppia sitten ottaa ja nähdään näitä asioita Lapinlahdella. Kiitoksia tästä Fannina Tuomola ja oikein mukavaa syksyn jatkoa, oikein kulttuuririkasta vuoden jatkoa.
1: Kiitos kovasti Anssi. Olipa ilo olla vieraana.
2: Ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: Sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut

0: tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Karjalainen, mä käännyn hiljaa pois musiikkia tuosta 90-luvun puolesta välistä. Oli niitä ensimmäisiä CD-levyjä, joita itse ostin, ja se oli J. Karjalaisen Ville ja Lupinia albumi, josta tuokin kappale löytyi. Olikohan se 94, tuo kun julkaistiin, ehkenpä. Vaateran kuin ensimmäistä päivää johdattelee meidät kello 10 uutisiin. Uutisten jälkeen on luvassa soittoon paikallista musiikkia paikallisessa putkessa. Tänään lähdetään vähän semmoisella vanhemmalla musiikilla paikallisessa putkessa liikenteeseen ja jatsahtavilla sävyillä. Kuullaan legendaarisen sonenjokelaislähtöisen laulajan tulkintaa, ja kyseessä ei ole Kari Tapio. Tinas Highway Bandia puolestaan sitten siihen perään. Muun muassa tätä tulossa tuossa ensi tunnin mittaan.
1: Savon aamu.

0: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Savon aallot. It's hockey time.
5: Syksyn iloisin tapahtumat Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
6: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää perjantaita. Savonia ammattikorkeakoulun kieltenopettaja Pekka Kaartinen on kehittänyt uudenlaisen oppimistavan ruotsin kielen oppimiseksi. Kesällä sote-alan opiskelijat saivat nimittäin opiskella ruotsia Kaartisen kirjoittaman thrillerin avulla. Sote-alan opintoihin sijoittuvan thrilleriin liittyy huumekauppaa ja kuolemantapaus, mutta myös romantiikkaa. Kokonaisuus on verkko-opiskeluympäristöön muokattu yli 50-sivuinen jännityskertomus ääniraitoineen. Thrillerin pohjalta opiskelijat tekivät ryhmätehtäviä omasta ammattisanastostaan ja nauhoittivat esityksiä ammatillisista tilanteista, kuten potilaskohtaamisista. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut Kaartisen mukaan pääosin hyvää. Idean taustalla on ollut opiskelijoiden motivointi ruotsin kieleen. Kaartinen myöntää, että ainakaan Itä-Suomessa monellakaan opiskelijalla ei vaikuta olevan suurta kipinää ruotsin opiskeluun. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on demokratiaa matkiva näytelmä, johon saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta, Jablokoa, osallistumasta vaaleihin. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että kuopiolaislähtöinen hyvinvointivalmentaja ja ex-missi Karita Tykkä ottaa Instagramissa kantaa rasvaimun jälkeen kuolleen Olivia Oraksen tapaukseen. Hän pitää Oraksen kuolemaa täysin turhana. Tykkä kirjoittaa pitävänsä surullisena sitä, että nuoret ja kauniit ihmiset hakeutuvat kauneushoitoihin, joiden seuraukset voivat olla hyvinkin radikaaleja. Samalla hän korostaa, ettei tuomitse kenenkään valintoja. Hän pohtii kirjoituksessaan sitä, miksi ihmiset tuntevat painetta itsensä muokkaamiseen ja miksi siitä on tullut niin arkipäiväistä. Samalla hän toivoo, että ihmiset havahtuisivat katsomaan ja kohtaamaan itsensä lempeydellä.
7: Savon aaltojen sää.
8: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia ja tässä Ilmatieteen laitoksen sääennuste ja sitten myöskin ja joka yltää tuonne huomiseen iltaan asti. Pohjois-Savossa odotettavissa paikoin sadetta, mahdollisesti myöskin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 astetta, huomenna suunnilleen sama, jolloin alin lämpötila on 10 asteen tienoilla, heikkoa etelätuulta. Musiikilla lähdetään käyntiin tätä tuntia, kun kuullaan Tuula Amberlanna legendaarinen Lulu.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Tuula Amberla ja Lulu. Se on paikallisen putken aika ja paikka. Näinhän se aina on tässä kympin jälkeen Savon superpaikallisessa aamussa. Minä olen saarelaisen Anssi ja toivottelen sulle oikein hyvää huomenta. Ja paikallinen putkihan tarkoittaa sitä, että soitetaan paikallista musiikkia parin kappaleen verran. Nyt voisin veikata, että ehkä soitamme paikallisen putken historian vanhimman levytyksen, kun mennään aina vuoteen 1958, jolloin Suonenjoella syntynyt Erkki Junkkarinen julkaisi, Erkki Junkkarinen laulaa 2 EP:n. Tuolta sitten kuunnellaan sen niminen kappale kuin Love, Love, Love. Kyllä vaan, ja tosiaan Erkki Junkkarinen syntyi Suonenjoella 1929. Junkkarinen oli Suomen suosituimpia artisteja 70-luvulla, jolloin hän sai Suomen ensimmäisen platinalevyn albumista Ruusuja hopea maljassa ja 11 kultalevyä. Ja Junkkarisen levytyksiä tosiaan on tuo Ruusuja hopea maljassa, Lappeenrantaan nuoruusmuistoja, Keenu Morsian kappale Kauninta Suomea muun muassa. Ja kun tuossa katselin, niin tuossa 70-luvulla kyllä julkaisutahti on ollut Erkki Junkkarisella hirvittävä. Nimittäin parhaana vuonna 77 tuli 3 kappaletta pitkäsoittoja. Romantiikkaa Ruusutarhassa, kappale Kauninta Suomea ja sitten joululevy Me käymme joulun viettohon. Tämä hirvittävä tahti levytyksissä tuolloin ollut kyllä. Ja tosiaan Suonenjokelaisen lähtöiseltä laulajalta kuullaan kappale Love, Love, Love ja Erkki Junkkarinen ja siihen perään sitten Tinas Highway Bandia ja Hey Songwriter. Kerron toista tarkemmin näiden kappaleiden jälkeen.

Kuin tytön, kuin pojankin on love, love, love, love, love, love, love, love, love. Hyvin tuttu sullekin sana tuo.

0: Sinas Highway Band, Hey Song Rider ja sitten ennen paikallisessa putkessa Erkki Junkkarinen, Love, Love, Love. Ja kun puhutaan Tinas Highway Bandista, niin kyseessä on Kuopiosta kotoisin oleva country rock -yhtye, joten ehkä tuosta jo tunnistitkin tuosta kappaleesta tyylilajiin. Ja tuo kyseinen kappale, tuo Hey Song Rider -kappale, sitten julkaistiin viime vuoden puolella osana yhtyeen 3 biisin mittaista Summer on the Road -sinkkujulkaisua. Tuon Hey Song Riderin lisäksi siellä oli Summer on the Road ja countrylastikko Race is On. Bändi myöskin reippaasti keikkailee muun muassa Savon alueella. Tiina Lappalainen, Rauli Nuutinen, Olavi Rytkönen, Aki Lötjönen ja Timo Karhunen. Siinäpä tuo orkesteri sitten kokonaisuudessaan Tinas Highway Band. Paikallista putkea paikallisen musiikin kerran tulossa jälleen sitten maanantaina Savon superpaikallisessa aamussa. Litku Klemettiä puolestaan kuullaan tuohon seuraavaksi ja Lippissukupolven joutsen laulu.
1: Savon aamu.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa, KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
4: On se kiva, kun työmatka sujuu.
5: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
4: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
5: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Littissukupolven joutsen laulu, näin Litku Klementti. Täällä Kuopiossahan hiihdetään viikonloppuna rullahiihdon SM-kisat, kyllä, ja monipuolisesti sitten mittelöidäänkin eri lajeissa ja matkoissa. Esimerkiksi tänään on luvassa perinteisen hiihtotavan 1,7 kilometrin ylämäki-prologi kello 17 alkaen, ja tuoltapa sitten tuolta asema-alueelta kohti Pujon huippua lähdetään hiihtämään. Siinä sitten kuntoa todellakin koitellaan. Huomenna sitten on luvassa vapaan sprintit kello 9.30 ja sunnuntaina vapaan 10 kilometrin hiihtoa muun muassa tarjolla. Ja Savon Sanomat itse asiassa sitten striimailee noita kisoja viikonlopun aikana, ja ainakin nuo, mitä tuossa edellä mainitsin. Joten Suomen mestaruuksia sitten ratkotaan tässä viikon lopussa. Ja kyllä tuo Ylämäki-prologi kuulostaa aika haastavalta. 1,7 kilometrin matka hiihdetään, ja siitä suurin osa sitten ylämäkeä tuonne Pujon huipulle, niin kyllä siinä saa kunto olla kohdillaan. Ja tänäänhän pelataan myöskin liigaa, jääkiekkoliigaa Kuopiossa. Kylläpähän vaan, ja tuo ottelu Kalpa Ilves kuullaan suorana selostuksena Savon aaloilla kello 17.30 aloitellaan It's Hockey Timeilla. Ja sitten itse otteluselostus alkaa kello 18.30. Ja tänään meillä lähetyksessä on myöskin mukana kommentaattori, nimittäin Teemu Suhonen on myöskin lähetyksessä mukana. Joonas Poomio ottelun selostaja, kommentaattorina siis Teemu Suhonen, ja studioisäntänä tänään sitten puolestaan ompi Ismo Huotari. Ja 17.30 aloitellaan ennakkostudiolla It's Hockey Time, ja kello 18.30 sitten suorana tuo Kalpa Ilves-ottelu. Savon aallothan sitten selostaa kaikki Kalpan liigaottelut tällä kaudella.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
0: Oikein hyvä aamupäivääpä toivottelen sinulle. Arfitsuksin Agent Again-kappale kuullaan tähän seuraavaksi, ja sen jälkeen Eiriseltä kuullaan uusintana Kysy lääketutkimuksesta -ohjelma.

0: Näin on kolmannen jakson aika kysy lääkäriltä -ohjelmassa, jossa puhutaan lääketutkimuksesta ja kiitos monista mielenkiintoisista kysymyksistä, joita on jo tähän mennessä tullut ja lisää kysymyksiä voi laittaa tuolta meidän verkkosivultamme savonaalot.fi kautta kilpailut. Ja kuuntelijoiden kysymyksiin vastaa tänäänkin HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Morjesta Timo.
1: No niin, hei hei kaikille.
0: Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä kysymyksellä ja kuuntelija haluaa tietää, että saako lääketutkimuksen osallistuja tietonsa tutkimuksen tulokset ja miten ne julkaistaan?
1: Joo, tämä on tärkeä asia. Tietenkin lääketutkimuksen osallistuneet ovat kiinnostuneita näiden tutkimusten tuloksista ja ilman muuta kerrotaan nämä tutkimusten tulokset ja nämä tutkimuksen tulokset saadaan siinä vaiheessa tutkittavalle, kun se tutkimus on päättynyt ja vielä päätulokset on analysoitu ja julkaistu. Ja nämä kansainväliset lääketutkimukset on sillä tavalla tieteellisesti ja kliinisesti, eli käytännön lääketieteen kannalta hyvin tärkeitä. Ja ne julkaistaan ne tulokset yleensä kansainvälisissä ihan johtavissa lääketieteen lehdissä. Eli esimerkiksi New England Journal of Medicine ja Lancet. Ja me lähetämme näiden tutkimusten tuloksia koskevat tiedot kullekin tutkittavalle kirjallisesti. Ja osa ihmisistä soittelee meille sitten niistä asioista ja me kerrotaan sitten tarkemmin niistä asioista. Ja näissä tutkimuksissa kerrotaan tutkittavalle, mitä hoitoa hän on saanut, eli lääkeaineen ja sen annoksen. Ja jos hän on saanut lumelääkettä, niin sekin kerrotaan hänelle sitten. Ja me soitamme näille tutkittaville aina henkilökohtaisesti näissä asioissa ja haluamme varmistaa, että tieto on tavoittanut tämän tutkittavan ja että hän on ymmärtänyt asian.
0: Sitten kuuntelija haluaa myöskin tietää siitä, että voiko päästä uusiin tutkimuksiin, kun entinen on loppunut ja mikä on yläikäraja tutkimuksiin pääsylle?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys myös. Eli me otamme mielellämme tutkittavia uusiin lääketutkimuksiin, että meillähän on käynnissä jatkuvasti tutkimuksia, mutta lisää tutkittavia kyllä mahtuu erilaisiin tutkimuksiin. Ja, jos ihminen on aikaisemmin osallistunut meidän lääketutkimukseen, niin he voivat ilman muuta osallistua myöhemmin myös uuteen tutkimukseen. Nämä aiemmin meillä tutkimuksessa olleet ovat hyvin mielellään tulossakin uusiin lääketutkimuksiin, koska he tuntevat meidän henkilökunnan ja meidän yleiset lääketutkimuksiin liittyvät ja omat periaatteemme. Ja yleensä se tarvittava tauko edellisestä tutkimuksesta seuraavaan tutkimukseen on noin 3 kuukautta tai vähintään 3 kuukautta. Eli puhutaan tämmöistä washout periodista, eli siinä pitää olla niin kuin varma siitä, ettei enää se aikaisempi lääke tai muut toimenpiteet enää vaikuta siihen uuteen tutkimukseen, eikä sitten häiritse tätä uuden tutkimuksen toteuttamista. Ja meillä ei ole varsinaista yhtä yleistä ikärajaa, vaan esimerkiksi sairaudet ja lääkkeet vaikuttavat paljon enemmän. Eli ikärajaa ei ole, mutta tietenkin nämä tutkittavat käytännössä ovat vähintään 18-vuotiaita, eli aikuisia ihmisiä. Ja heidän pitää tietenkin ymmärtää, mitä tässä lääketutkimuksessa tullaan tekemään, eli pitää olla kuitenkin riittävää kognitio, että ymmärtää näistä tutkimuksista, että noudatetaan korkeita eettisiä periaatteita näiden tutkimusten toteuttamisessa ja siinä, että otetaan ihmisiä korkealla eettisellä periaatteella näihin tutkimuksiin. Ja iäkkäitä voidaan ottaa, jos sisäänotto- ja poissulukriteerit täyttyvät.
0: Me ollaan aikaisemmin puhuttu tosi noista kriteereistä. Myöskin kannattaa niitä edellisiä jaksoja tuolta netistä etsiä. Ja seuraavaksi tiedustellaan tällaista, että mikä on suosituin tutkimuksen aihe, mihin haetaan?
1: Kyllä se viime aikoina on ollut nämä lihavuus- ja painonhallintatutkimukset. Ne on ollut erittäin suosittuja. Ihmiset haluavat niihin tutkimuksiin ja lääkeyritykset kehittävät uusia lääkkeitä. Useammatkin lääkeyritykset, kansainväliset isot lääkeyritykset kehittävät tällä hetkellä uusia lihavuuslääkkeitä ja se on hyvin aktiivinen lääkekehityksen alue. Ja paljon tutkimuksia on myös diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin liittyen. Ja tämä tutkimuksien haluaminen ihmisten määrä riippuu paljon siitä, minkä sairauden ehkäisyä tai hoitoa tutkitaan ja millaisia tutkittavia tarvitaan. Mutta ne on usein aineenvaihduntaan tai verenkiertoon liittyviä tutkimuksia. Ja mehän löydämme näitä tutkittavia monella tavalla, esimerkiksi perusterveydenhuollosta, jossain määrin erikoissairaanhoidosta, lehtimainoksilla, sosiaalista mediasta, esimerkiksi Facebookin ja Instagramin välityksellä, ja sitten tavallisille ihmisille tarkoitetuista tapahtumista. Ja me tehdään myös yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.

0: Meillä kuuntelijakysymyksiin lääketutkimuksista on vastaamassa HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Tuossa Timo hetki sitten vähän kerrotkin, että missä esimerkiksi näitä tutkimushenkilöitä saatte. Ja on tullut myöskin tällainen kysymys, että kuinka monta tutkimusryhmää alkaa vuosittain ja missä info, että niistä vähän tuota infoakin tuossa jo hetki sitten sivusitte.
1: Niin just, kyllä. No, meidän tilathan on tuossa Kuopiossa Niiralan ja yliopiston välissä Viestikatu 3, eli meidän yritys HealthStep on siellä, ja meillä on yleensä noin 1-4 uutta tutkimusta vuodessa. Tällä hetkellä menee enemmänkin kuin 4 tutkimusta, ja sitten ensi vuodesta lähtien otetaan hyvinkin, nyt tässä vaiheessa otetaan jo hyvin mielellään uusia ihmisiä tutkimuksiin, että meihin voi olla yhteydessä, ja kaikki uudet meidän tutkimuksemme löytyvät meidän verkkosivuilta, eli www.askelterveyteen.fi, eli siellä voi käydä katsomassa näitä mahdollisia uusia tutkimuksia, jo meneillään olevia ja toteutettuja tutkimuksia. Ja kaiken kaikkiaan Suomessa on viime vuosina ollut 75-100 kliinistä lääketutkimusta vuodessa. Ja meidän erikoisala on juuri nämä lihavuustutkimukset, tyypin 2 diabetes ja valtimotautitutkimukset. Ja mehän ollaan aktiivisia myös Facebookissa ja Instagramissa, eli sieltä kannattaa ottaa meidät seurantaan. Ja sitten meillähän tietysti voi soittaa ja kysyä uusista tutkimuksesta ihan aktiivisesti. Ja helppo yhteydenottokanava on meidän nämä verkkosivut, eli askelterveyteen.fi. Eli siellä on tämmöinen yhteydenottolomake, josta voi kertoa sitten itsestään ja soitella meille.
0: Timo Lakka, kuuntelija haluaa myöskin tietää, että miten tiedän, voisinko itse sopia johonkin tutkimukseen?
1: Joo, se on usein saa tietoa jo siitä, että eli meillä on me tehdään tämmöisiä erilaisia tutkimusilmoituksia yhdessä lääkeyritysten kanssa, ja kun näkee, että esimerkiksi haetaan ylipainoisia ihmisiä, joilla mahdollisesti ei ole tyypin diabeettista tai on tyypin diabeettista tai ei ole valtimotauteja, niin meihin voi ottaa puhelimella yhteyttä, ja niissä tutkimusilmoituksissa on meidän puhelinnumero, eli meidän hoitajien puhelinnumero. Sieltä voi sitten sähköpostillakin olla meihin yhteydessä, ja kun ihminen on kiinnostunut meidän tutkimuksesta, niin ensiksi hoitaja, meidän kokeneet tutkimushoitajat keskustelevat jo puhelimessa näistä tämän ihmisen sairauksista ja lääkkeistä, joiden perusteella voidaan tehdä alustavaa arviota siitä, että olisiko tämä ihminen soveltuva tähän meidän tutkimukseen. Ja sitten kun jos näin on, niin että hän on soveltuva periaatteessa noin lähtökohtaisesti, niin silloin sen jälkeen kutsutaan hänet semmoiselle seulonta eli screenauskäynnille. Ja siellä minä tai sitten meidän toinen lääkäri käy tarkasti läpi nämä kaikki sairaudet, lääkkeet ja muut tutkimuksen kannalta tärkeät tiedot. Ja näiden tietojen perusteella hän sitten ottaa kantaa tutkimuksen soveltuvuudesta. Eli se on lääkärin tehtävä päättää siitä, että onko tämä tutkittava soveltuva tutkimukseen. Ja siellä seulontakäynnillä tehdään paljon tutkimuksia, eli esimerkiksi tämä lääkärin tarkastus, mitataan painoa, pituutta, verenpainetta, sykettä, otetaan sydänfilmi eli EKG ja tehdään hyvin laajoja laboratoriokokeita, eli me halutaan varmistaa, että ihmisellä ei ole mitään semmoista sairautta tai lääkettä, joka estäisi siihen tutkimukseen tulemisen, eli ollaan hyvin tarkkoja sen tutkittavan turvallisuuden suhteen. Ja vasta näiden laboratoriotutkimustenkin, eli kaikkien tietojen tultua, me voidaan ottaa kantaa tai varmistaa se, että pääseekö tämä tutkittava, potentiaalinen tutkittava meidän tutkimukseen. Ja laboratoriokokeet on yleensä semmoista, jossa menee muutama päivä, ja sen jälkeen sitten tiedetään lopulta, että onko ihminen soveltuva meille. Ja sitten tämän jälkeen hänet kutsutaan satunnaistamis- eli randomointikäynnille, jossa sitten satunnaisesti katsotaan, että tai selviää se, että mihinkä ryhmään hän tulee. Tuleeko hän siihen tutkimuslääkeryhmään ja millä annoksella mahdollisesti siihen tutkimuslääkeryhmään, vai tuleeko hän sitten siihen kontrolliryhmään, eli lumelääkeryhmään. Eli tämä yhteydenotto sinänsä tai ensimmäinen käynti ei sido varsinaisesti osallistumaan tähän tutkimukseen, että meille voidaan otetaan seulontakäynnille ja siellä sitten selvitetään, että olisiko tämä ihminen soveltuva.
0: Kiitoksia näistä vastauksista, Timo Lakke, ja ensi viikolla jatketaan uusien kysymysten parissa.
1: No niin, tehdäänpä näin. Hei hei.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
6: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96, Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokeilla.

0: Suka Babesia Changolla. Muistuttelen siitä, että poliisi kaipaa havaintoja eilen Niuvanniemen sairaalasta karanneesta 21-vuotiaasta miehestä, joka karkasi ulkoilun yhteydessä eilen illalla noin kello 18 maissa. Ja mies on 21-vuotias, vaaleja ihoinen, jolla tumma lyhyt tukka ja ruskeat silmät, pituutta 172 senttiä, painoa 81 kiloa ja vartalo on atleettinen. Miehellä oli päällään musta tiukka pitkähihainen paita, harmaat housut ja huppari mukana, kun nuo omille teilleen lähti. Poliisin mukaan mies saattaa olla arvaamaton ja häntä ei tule lähestyä itse, vaan ilmoittaa havainnoista välittömästi hätäkeskukseen 112. Mies saattaa pyrkiä pääkaupunkiseudulle.
1: Savon aamu.
0: Näinpä se alkaa olla tämän Savon aamu käytynä tältä päivää ja tältä aamulta. Pekkasen Mari jatkaa sinun seurassasi ZZ Topin Rough Point ja vielä sä löydät mun luo Akseli Kankaan rannan jälkeen. Ja iltapäivässä puolen Suomen iltapäivässä puolestaan Nivalan Jani. Ja tänään kello 17.30 eteenpäin on luvassa It's Hockey Time, ennakkostudiota, ja kello 18.30 Ilves korjaan. Niin päinhän se menee, kun kotipeli on, että Kalpa Ilves-ottelusta Joonas Poomio selosta ja kommentaattorina on tänään sitten lähetyksessä myöskin Suhosen Teemu. Minä saarelaisen Anssi kiittelen sinua tästä aamuseurasta. Me tavataan aamun parissa ensi viikolla. Oikein mukavaa perjantaita ja mukavaa viikonvaihdetta.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
6: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää perjantaita. Savonia ammattikorkeakoulun kieltenopettaja Pekka Kaartinen on kehittänyt uudenlaisen oppimistavan ruotsin kielen oppimiseksi. Kesällä sote-alan opiskelijat saivat nimittäin opiskella ruotsia Kaartisen kirjoittaman thrillerin avulla. Sote-alan opintoihin sijoittuvan thrilleriin liittyy huumekauppaa ja kuolemantapaus, mutta myös romantiikkaa. Kokonaisuus on verkko-opiskeluympäristöön muokattu yli 50-sivuinen jännityskertomus ääniraitoineen. Thrillerin pohjalta opiskelijat tekivät ryhmätehtäviä omasta ammattisanastostaan ja nauhoittivat esityksiä ammatillisista tilanteista, kuten potilaskohtaamisista. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut Kaartisen mukaan pääosin hyvää. Idean taustalla on ollut opiskelijoiden motivointi ruotsin kieleen. Kaartinen myöntää, että ainakaan Itä-Suomessa monellakaan opiskelijalla ei vaikuta olevan suurta kipinää ruotsin opiskeluun. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on demokratiaa matkiva näytelmä, johon saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta, Jablokoa, osallistumasta vaaleihin. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että kuopiolaislähtöinen hyvinvointivalmentaja ja ex-missi Karita Tykkä ottaa Instagramissa kantaa rasvaimun jälkeen kuolleen Olivia Oraksen tapaukseen. Hän pitää Oraksen kuolemaa täysin turhana. Tykkä kirjoittaa pitävänsä surullisena sitä, että nuoret ja kauniit ihmiset hakeutuvat kauneushoitoihin, joiden seuraukset voivat olla hyvinkin radikaaleja. Samalla hän korostaa, ettei tuomitse kenenkään valintoja. Hän pohtii kirjoituksessaan sitä, miksi ihmiset tuntevat painetta itsensä muokkaamiseen ja miksi siitä on tullut niin arkipäiväistä. Samalla hän toivoo, että ihmiset havahtuisivat katsomaan ja kohtaamaan itsensä lempeydellä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Pinkin Please Don't Leave Me soi keskipäivän keitaan aluksi. Kello on 8:11. Ja Pekkasen Mari täällä studiossa. Perjantai 18. syyskuuta. Tytti, Tyyne ja Tyyni ovat tänään nimipäiväsankareita. Toi Please Don't Leave Me, yhdysvaltalaisartisti Pink, mutta hänhän teki hyvin laajaa ja tiivistä yhteistyötä länsinaapureidemme kanssa. Ja esimerkiksi tuo kyseinen kappale on äänitetty Ruotsissa Decibelin studiolla Tukholmassa. Max Martin, joka on tehnyt kyllä varmaan melkoisen omaisuuden musiikkituottajana, niin on aika monessa biisissä mukana. Esimerkiksi just vaikka Britney Spears Baby One More Timeissa ja sitten Backstreet Boysin I Want It That Way. Ja tommosissa ainakin 2000-luvun taitteen hurjissa hittibiiseissä, mutta mitähän se oli? 2013 vuonna tämmöinen The Hollywood Reporter -julkaisu kertoi, että Max Martinin sinkuilla myyntiä on yli 135 miljoonaa kopiota. Niin ihan onnistunutta Max Martinilta. Käsittääkseni tässä seuraavassa kappaleessa hän ei ole ollut mukana. Aika vahva fiilis siitä. Nyt meni taas joku kärpäne kurkkuu. Pitää ehkä käydä hörppäämässä lasi vettä, mutta Queenilta kuullaan seuraavaksi Scandal-niminen kappale. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Siinä Äffi ja Sanni, sitä sattuu. Usein puhutaan siitä, että Suomessa meidän on hyvä olla. Ei ole liikaa semmoisia myrkyllisiä eläimiä. Kyykäärme on Suomen ainoa luonnonvarainen myrkkykäärme, mutta se aika harvoin on kuitenkaan hengenvaarallinen. Ja toki sitten, jos on allergioita, niin ampiaisen herhiläisen pistot voivat olla hyvinkin myrkyllisiä tietyille kohteille. No, puutiainen eli punkki ei varsinaisesti toimi myrkyllä, mutta voi purressaan levittää vaarallisia tauteja, kuten puutiasavutulehdusta tai borrelioosia. Mutta esimerkiksi anteeksi, minulla on edelleen kurkussa jotain, mutta yritän silti. Myrkyllisiä eläimiä ei juurikaan Suomessa sitten muita ole, mutta kuinka ollakaan, niin Suomen luonto tiedottaa tällä päivämäärällä, että tämmöinen myrkyllinen hämähäkki leviää nyt Suomessa. Ja tämä myrkyllinen hämähäkkilaji on sellainen kuin piikkipihdikki. Ja ensimmäinen havainto piikkipihdikistä on tehty Seilin saarella vuonna 2022. Ja tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesästä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalan niemeltä. Ja tämän piikkipihdikin runsaimmat esiintymisalueet sijaitsevat Keski-Euroopassa, mutta on se levinnyt myöskin Ruotsiin, Saksaan ja Baltian maihin. Ja näitä pihdikkejähän kyllä esiintyy Suomessakin, mutta tämä piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Keski-Euroopassa tehtyjen tutkimusten valossa piikkipihdikin myrkyllisyys on luokiteltu lääketieteellisesti merkittäväksi. Myrkyn kerrotaan sisältävän solutasolla vaikuttavia ja voimakkaan tulehdusreaktion laukaisevia aineosia. Piikkipihdikin purema on usein erittäin kivulias, mutta puremat ovat tutkimusten mukaan hyvin harvinaisia. Puremat tapahtuvat lähes poikkeuksetta vahingossa. Esimerkiksi silloin, kun hämähäkki otetaan käteen tai se jää puristuksiin. Mutta nyt on siis saanut ilmeisesti jonkinlaista lisääntymistä alleen tämä piikkipihdikki. Ja Suomen luonto tiedottaa tai kertoo, että nyt kyseinen tulokaslaji hyötyy lämpenevästä ilmastosta ja leviää myöskin Suomessa.

0: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Olvi Areena Tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi Areenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
8: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen Konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi Konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Miley Cyrus ja Flowers. Kello on ihan kohta 11.29. Terve, se kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Tuossa alkuviikko vierahti vähän reissuhommissa ja jotenkin tuntuu, että ei ole vieläkään aivan palautunut siitä reissusta, mutta ehkä sitä sitten ehtii tässä. Onneksi on viikonloppu ja yksi vapaa päivä, koska sitten sunnuntaina pitää taas mennä jokkiksen pariin. Tuo kaikkien autourheilulajien kuningas ja kuningatar. Eilenhän tuli kansainväliseltä autourheiluliitolta, eli FIALta ilmoitus, että Saudi-Arabian päätösosakilpailu peruttiin ja tilalle ei järjestetä mitään muuta rallia, joten kun jäljellä piti olla kaksi osakilpailua, niin enää onkin yksi osakilpailu ja se on Sardiniassa lokakuun ensimmäinen viikonloppu. Ja tämähän nyt teki suomalaisittain sillä tavalla ilkeästi, että siellä Sami Pajari kakkosena MM-pisteissä, muistaakseni 17 pistettä eroa johtavaan Elfin Evansiin, molemmat ajaa Toyotalla, kolmantena on Toyotan kuski Oliver Solberg. Ja tilanne on tosiaan nyt se, että Evans on saanut aika hyvän kaulan, ottaen huomioon, että enää ajattaankin vain yksi osakilpailu. Ja Evanshan tietysti nyt tyynnyttelee kaiken maailman medioita ja on sanonut tämmöiselle Dirtfish-sivustolle, että en usko sen kisaperuutuksen muuttavan paljon mitään. Se, ettei tarvitse aurata tietä Saudi-Arabiassa, voi olla etu toisaalta. Se olisi riippunut siitä, miten Sardiniassa käy. Ja Evans kiteyttää, että hänen täytyy kyetä kunnolliseen ajosuoritukseen Italiassa, aivan kuten pahimmat kilpakumppaninsa Pajari ja Solberg. Ja Evans on sanonut Dirtfishille, että heidän täytyy toivoa minun tekevän virheen tai sitten heidän pitää voittaa pienentääkseen eroa. Toisaalta heillä ei ole mitään menetettävää, näin on siis Evans sanonut. Ja mestaruuden voi ainoastaan voittaa enää joku tästä Toyota-kolmikosta, eli Evans, Pajari, Solberg. Valmistajien tai tiimien mestaruudenhan Toyota on jo voittanut. Ja kyllähän tämä nyt aika pitkälti on Evansin harteille laskettu sitä mestarin viittaa. Mutta pitää muistaa, että Evans tietää, mitä on olla MM-sarjassa kakkonen. Hän on ollut nimittäin hopealla 5 kertaa. Niin katsotaan, että olisiko se nyt sitten Evansin vuoro. Lost Frequencies ja Matthew Koss, Don't Leave Me Now.

Siinä Lost Frequencies ja Matthew Koss, Don't Leave Me Now. Jotenkin olisi sopinut yhteen kappaleen, joka käynnisti keskipäiväkeitään, eli Pinkin Please Don't Leave Me. Kylläpä tässä nyt anellaan, että älä jätä, älä jätä. Aina joskus on miettinyt sitä, kun minulla on ehkä jonkinlainen sisäsyntyinen tapaturma-alttius. Kysykää vaikka vanhemmilta. Et miten on kuitenkin sitten suht pienin vammoin päässyt tähän elämän ikään asti. Ja kun sitä lapsena ja nuorena on temmeltänyt vaikka ja missä, niin ettei just sitten kuitenkaan sattunut mitään. Varsinkin kun on elänyt semmoisen lapsuuden ja nuoruuden, että koko ajan joku ei ollut vahtimassa eikä ollut mitään GPS-seurantaa, niin et on kuitenkin sillä tavalla pärjännyt elämässä. No tänään kun, minulla on siis tapana tehdä tämmöistä uutisselailua ennenpää kuin aloitan lähetyksen, niin kuinka ollakaan kaksi peräkkäistä uutista, oikeastaan peräkkäisillä minuuteilla julkaistuja. On, ja siis näissä ei ole mitään hauskaa. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin eilen päiväkodissa Lempäälässä. Ja tämä vahinko tapahtui lepohetken jälkeen. Päiväkodin työntekijä ei ollut huomannut sängyssä peiton alla olevaa lasta, vaan hän oli nostanut tuon kaappisängyn ylös. Ja muistan, että tämmöisiä tilanteita on silloin joskus miettinyt, että mitä jos joku tuosta nostaakin niin kuin sängyn ylös, niin sieltähän sitten tulee rominalla alas. Lapsi ei onneksi loukkaantunut tässä vakavasti. Hän sai haavan huuleensa. Ja nämä kaappisängythän on herättänyt aika paljonkin keskustelua sen jälkeen, kun lapsi päätyi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin Vantaalla aiemmin ja siinä myöskin menehtyi. Niin katsotaan, että alkaako tulla jonkinlaista kaappisänkylinjausta vielä näiden juttujen myötä. No, sitten toinen tämmöinen liittyy myöskin lapsuuteen, nuoruuteen, niin Harjavallan keskustan koulun oppilaan pää jäi jumiin tuolin istuinosa ja selkänojen väliin, eikä oppilas saanut enää päätään irti omin avuin. Ja tämä tapahtui sitten puolestaan tänä aamuna. Ja paikalle hälytettiin pelastuslaitos, joka sai selkänojen irti porakoneella ja oppilas pystyi jatkamaan koulupäivää ihan normaalisti. No tietysti päivystävältä palomestarilta on kysytty, että miksi lapsen pää jäi tuoliin jumiin. No eihän nyt palomestari osaa sitä sanoa. Lapsi oli 13-vuotias, ei saanut tilanteesta fyysisiä vammoja. Tuli omasta lapsuudesta mieleen, ei sattunut itselle. Kerrankin voi sanoa hyvällä omalla tunnolla, kävi kaverille. Niin hän lähti ryömimään muistaakseni semmoiseen, en tiedä, olisiko se ollut joku ojarumpu tai vastaava, mutta sinne jäi jumiin. Niin sinne tarvittiin kanssa palokunta apuun. Saippua liuoksella hänet saatiin sitten liuotettua sieltä irti. Jos tulee muuten tämmöisiä kommelluksia mieleen, jotka haluat jakaa muidenkin kuuntelijoiden kanssa, niin laitapa viestiä 0406195939. Nyt lähdetään hetkeksi Jukeboksin luokse.

0: On se hieno biisi. Pate Mustajärvi ja Jukeboxin luona.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Ah, on se kiva, kun työmatka sujuu.
4: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
3: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
4: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
7: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Ace ja How Long? Aamu on iltaa viisaampi, kuten on monesti sanottu. Ja ainakin tuore amerikkalaistutkimus tukee tätä sanontaa. Ihmisaivot ratkovat ongelmia unen aikana. Ja tätä voi myös kiihdyttää tietyillä ärsykkeillä. Jos hankalaa tehtävää ratkoessa kuuntelee tunnistettavaa ääniraitaa, aivot jatkavat nukkuessaankin tehtävän ratkaisemista, kun unen taustalla soi sama äänimaisema. Tehtävään yhdistetty ääni on siis aivoille vihje jatkaa työtä. Myös haju voi käydä vihjeestä äänen tapaan, näin kertoo Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen professori Miriam Nokia. Haju on kätevä, sillä ihminen ei herää siihen. Jos vaikka ruusun tuoksua yhdistetään tehtävään ja sen jälkeen sitä tuoksutetaan unen aikana, se aktivoi muistijäljen, mutta ei häiritse nukkumista. Tämä syöte aivoihin unen aikana aktivoi siis samoja hermoverkkoja kuin mitkä olivat aktiivisena hereillä ollessa. Unen aikana aivot ovat lepotilassa, mutta silti niissä tapahtuu enemmän tai vähemmän sisäsyntyistä järjestäytynyttä aktivaatiota. Nukkuja ei ole täysin tiedoton, vaan aivot havainnoivat unessakin ympäristöä. Ja tietysti heräilläänhän me myös öisin. Toiset heräävät helpommin ulkoisiin ärsykkeisiin ja toiset ovat sikeä unisempia. Amerikkalaisen Northwestern Universityn tutkijat julkaisivat aiemmin tänä vuonna tutkimuksen, jossa todettiin, että uniin voidaan vaikuttaa ja sillä voidaan edesauttaa työn alla olevien tehtävien ratkaisemista. Tutkijat olivat valinneet 20 henkilöä, joilla oli kyky valveuniin, eli siihen, että unta nähdessä he pystyivät tunnistamaan, että kyseessä oli uni. Ja koehenkilöt tekivät ensin laboratoriossa tehtäviä. Jokaiseen tehtävään yhdistettiin tietty ääniraita. Suurin osa tehtävistä jäi ratkaisematta, koska ne olivat niin vaikeita. Koehenkilöt viettivät yönkin laboratoriossa, jossa heidän aivojen aktiivisuutta ja muita fysiologisia merkkejä mitattiin. Koehenkilöiden vilkeunen eli REM-unen aikana tutkijat soittivat ääniraitaa, joka oli yhteydessä puoleen ratkaisematta jääneistä tehtävistä. Ja 75% koehenkilöistä raportoi yön jälkeen, että heidän unissaan oli elementtejä tai ideoita, jotka liittyivät vielä ratkaisematta oleviin tehtäviin. Ja unessa olleet tehtävät ratkaistiin seuraavana päivänä lopulta paljon nopeammin kuin ne, joista ei nähty unia. 42% uniin liittyneistä tehtävistä ratkaistiin ja niistä tehtävistä, joista ei nähty unia, ratkaistiin vain 17%.

0: Kaapissa se saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
1: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Olvi Arena -tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi Arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
9: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja geelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
10: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
11: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää perjantaita. Savonia ammattikorkeakoulun kieltenopettaja Pekka Kaartinen on kehittänyt uudenlaisen oppimistavan ruotsin kielen oppimiseksi. Kesällä sote-alan opiskelijat saivat nimittäin opiskella ruotsia Kaartisen kirjoittaman thrillerin avulla. Sote-alan opintoihin sijoittuvan thrilleriin liittyy huumekauppaa ja kuolemantapaus, mutta myös romantiikkaa. Kokonaisuus on verkko-opiskeluympäristöön muokattu yli 50-sivuinen jännityskertomus ääniraitoineen. Thrillerin pohjalta opiskelijat tekivät ryhmätehtäviä omasta ammattisanastostaan ja nauhoittivat esityksiä ammatillisista tilanteista, kuten potilaskohtaamisista. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut Kaartisen mukaan pääosin hyvää. Idean taustalla on ollut opiskelijoiden motivointi ruotsin kieleen. Kaartinen myöntää, että ainakaan Itä-Suomessa monellakaan opiskelijalla ei vaikuta olevan suurta kipinää ruotsin opiskeluun. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on demokratiaa matkiva näytelmä, johon saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta, Jablokoa, osallistumasta vaaleihin. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450 paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että kuopiolaislähtöinen hyvinvointivalmentaja ja ex-missi Karita Tykkä ottaa Instagramissa kantaa rasvaimun jälkeen kuolleen Olivia Oraksen tapaukseen. Hän pitää Oraksen kuolemaa täysin turhana. Tykkä kirjoittaa pitävänsä surullisena sitä, että nuoret ja kauniit ihmiset hakeutuvat kauneushoitoihin, joiden seuraukset voivat olla hyvinkin radikaaleja. Samalla hän korostaa, ettei tuomitse kenenkään valintoja. Hän pohtii kirjoituksessaan sitä, miksi ihmiset tuntevat painetta itsensä muokkaamiseen ja miksi siitä on tullut niin arkipäiväistä. Samalla hän toivoo, että ihmiset havahtuisivat katsomaan ja kohtaamaan itsensä lempeydellä.
4: Savon aaltojen sää.
12: Pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Tora Daa Make otti tätä keskipäivän keidasta kappaleella Sugar. Kello on 7:30 yli 12. Ja täällä tunnin verran Pekkasen Mari. Eli kello 13, sitten se on Jani Nivalan vuoro ottaa lähetys haltuunsa. Ja tässä muutamat kuuntelijat ovat pohtineet viikonlopun sääennusteita siinä mielessä, että pitäisi kuulemma mökille vielä lähteä, kun suht lämmintä piisaa. Niin paikoitellen voi hyvinkin tulla vesisateita ja esimerkiksi Keski-Suomessa niin huomisaamulle on ennustettu mahdollisesti ukkosta. Tämä päivähän on muutenkin varsin sateinen, mutta viikonloppu näyttää ihan ok, suht poutaiselta. Ja jos tulee sateita, niin pikemminkin ne tulevat tuossa yöaikaan. Toki siis tänään tulee näemmä ihan niin kuin pitemmältikin, mutta mietin tässä samalla tämmöistä virtuaalista kiertoajelua, niin näyttää kyllä ihan poutaiselta meidän kuuluvuusalueelle tuo sääennuste. Et sikäli ei muuta kuin mökille tai minne ikinä oletkaan suuntaamassa, niin ihan hyvää ulkoilusää on tarjolla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin sitä kautta vaan 0406195939. Kannattaa muuten tallettaa se puhelimeen, niin sitten jos tulee jotain asiantynkää tai asian vierestä, mitä tahansa, niin on sitten valmiina puhelimessa ja toi numero olemassa. Vargas ja Lagola ottavat nyt radioaallot polskuteltavikseen. Forgot to be your lover.

Siinä Jane-kappaleella The Fool. Ihan hetki sitten tuossa 12 tienoilla, niin Yle on julkaissut uutisen, että poliisi valvoi elokapinallisten puhelimia Suomen MM-rallissa, ja tämä oli kesällä 24, eli pari vuotta sitten. Ja kolme elokapinallista vaatii Turun hovioikeuden päätöksen kumoamista. Korkein oikeus myönsi valitusluvan yhdelle. Eli televalvonnan kohteena olleet aktivistit vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Kyseessä on Turun hovioikeus. Ja korkein oikeus kertoo myöntäneensä tässä vaiheessa yhdelle näistä hakijoista valitusluvan. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys poliisilain nojalla rikoksen estämiseksi suoritettavan televalvonnan edellytyksistä. Ja poliisi haki televalvontalupaa, koska se epäili, että elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa Suomen MM-rallissa 24 vuonna. Ja poliisi perusteli epäilyä elokapinan kahden aiemman vuoden rallimielenosoituksilla. Kolme elokapinallista vaati tosiaan tuon Turun hovioikeuden päätöksen kumoamista, ja päätöksessä hovioikeus hylkäsi aktivistien kantelut televalvonnasta. Ja tämä hakemus koski tapahtumaketjua, jossa poliisi siis televalvoi kaikkiaan neljän elokapina-aktivistin puhelinta 24 vuoden Jyväskylän MM-rallissa. Ja toi televalvonta tarkoittaa, että poliisi saa haltuunsa puhelimen sijaintitiedot ja voi seurata, että kenelle puhelimesta lähtee viestiä tai puheluita. Ja luvat televalvontaan myönsi Pirkanmaan käräjäoikeus, ja kolme aktivistia sitten kanteli Turun hovioikeuteen. Heidän mielestään poliisilla ei ollut valvonnalle riittäviä perusteita. Ja viime marraskuussa Turun hovioikeus hylkäsi nämä kantelut, mutta sitten korkein oikeus on myöntänyt elokapinallisille valitusluvan, tai siis yhdelle näistä elokapinatyypeistä. Saas nähdä, minkälaisia käänteitä tämä juttu tulee vielä sisällään pitämään. 12.19 tulee kello, ja seuraavaksi kuunnellaan Komioilta kappale Kaiho sieluun.

0: Yritys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
3: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
4: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja. Hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

BMMP ja oo siellä jossain mun. Seuraavaksi laitetaan soimaan yksi biisi toive. Tää on vähän ollut niin sanotusti pitemmän viestittelyn takana, sillä kuten todettu, niin tänne tulee aika runsain mitoin biisitoiveita. Ja jos haluat oman toiveesi kuuluviin, niin kyllä pitää olla jonkunlaisia perusteluja. Että jos tänne lähettää vaan biisin nimen ja esittäjän, niin mun mielestä siinä ei silloin ole perusteluja. Ja sitten tavallaan kaiken maailman suoratoistopalveluista ja YouTubeista ja muista vastaavista, jos ei ole vaikka Spotifyta tai tämmöisiä, niin pystyy kuuntelemaan niitä omia lempparibiisejä. Niin sen takia me on vähän vaativampi näiden biisitoiveiden suhteen. Ja sitten ottaen huomioon, että keskipäivän keidas kestää vaan 2 tuntia, niin Nivala ja Janilla on paljon enemmän aikaa toteuttaa biisitoiveita. Terkkuja Janille. Saatat saada tässä nyt ihan jo tämän puheenvuoron myötä niin biisitoiveita enemmänkin. Mutta seuraava kappale, joka kuullaan, on saanut ensisoittonsa 50 vuotta sitten. Ja irlantilainen rockbändi Thin Lizzy, tämä on sen kappale. Ja tämän kappaleen on kirjoittanut bändin solisti, basisti Phil Lynott tai Lynott, riippuen murrealueesta. Minä nimittäin selvitin jo tuossa parinkin biisin aikana, että mikä on ollut se vallalla ollut tapa lausua, mutta brittiläisetkin lausuvat tuon sukunimen kahdella eri tavalla, että joko Lynott tai Lynott. Ja tämä kappale tuli todella suosituksi heti sen julkaisun jälkeen vuonna 1976. Mutta on tässä aikamoista ristiriitaisuuttakin tässä kyseisessä kappaleessa. Ja oikeastaan niin me annan teidän kuunnella, että minkälaisesta biisistä on oikein kyse. Mutta täältä näitä perusteluja ensin tuli, että riittääkö, että tekivät piip hyvää musaa. Mutta toi on perustelu, jonka kaikki laittaa. Niin kuuntelija laittoi, että itse olin iskelmän kuuntelija, kunnes löysin mun miehen, joka tykkää erilaisesta musiikista tai kuunnella erilaista musiikkia. Ja nyt siis kuunnellaan Thin Lizzyltä Don't Believe a Word.

0: The Hives ja Legalize Living. Nämä on muuten aina pahoja biisejä, varsinkin autoillessa, kun rupeaa kuulumaan tuommoinen hälytysajoneuvon piipaa, niin vaistomaisesti alkaa tuijotella taustapeleihin, että mistähän suunnasta, tuleeko tuolta vai tuleeko tuolta ja mihin pitää väistää. 12.35 kello keskipäivän keitaalla. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään. Näin on uutisoinut Lentoposti. Ja nuo koneet lähti matkaan tosiaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla. Sitten laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtamerellä. Ja suunniteltu lähtöaika on ollut hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen 5-6 tuntia. Eli jos suunnitelmat eivät muutu tässä, niin koneet voisivat olla kello 17 tietämillä Suomessa. Ja näiden koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Määränpää voi kuitenkin vielä vaihtua ja siirtolennolla hävittäjiä lentävät yhdysvaltalaiset hävittäjälentäjät. Ja näiden Suomen suuntaavien hävittäjien lisäksi lähdössä on myöskin 3 Belgiaan suuntaavaa F-35A-hävittäjää. Ja pari ilmatankkauskonettakin on ollut sitten käsitykseni mukaan tuossa saattamassa. Mitään virallisia juhlallisuuksia ei vielä järjestetä, mutta kyllä on tulossa. Nimittäin koneiden vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä lokakuun 1. päivänä. Ja nämä F-35-hävittäjäthän on semmoisia monitoimihävittäjiä, eli ne pystyy varsin monenlaisiin tehtäviin, ilmataisteluun, tiedusteluun, maakohteisiin, iskemisiin. Ja se on myös häivehävittäjä, eli siinä on pyritty tekemään hyvin vaikeasti havaittava. Siitä on siis pyritty tekemään hyvin vaikeasti havaittavaa esimerkiksi tutkassa. Ja siinä on monenlaisia sensoreita, joilla pystyy havainnoimaan ympäristöään eri tavoin. Ja toi hävittäjän keräämä tieto on heti myös muiden käytettävissä. Niin tämmöisiä on nyt sitten Suomeen tulossa tänään, kenties kello 17 tienoilla.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Clean Bandit ja Zara Larsson Symphony.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

aika. Aki Sirkessalon toinen studioalbumi ja tässä myöskin aikaniminen avausraita tuolta

Olisi varmaankin aika päästä pois ja siirtyä kissojen taivaaseen. Toopesta voisi sanoa, että niin hyvää puuta. Se oli ylväs ja kuin kuninkaallinen olemukseltaan, mutta kaikille kiltti. Viimeiset 8 vuotta se eli sokeana. Sille oli oma alue yläkerrassa, missä se tiesi liikkua turvallisesti, kun kaikki ympärillä oleva oli turvallisesti paikoillaan. Siellä se oli myös turvassa yliystävälliseltä ja vilkkaalta koiralta. Kello 14 onkin tarkoitus kokoontua pihan perälle, lyhdyn juureen, paikkaan, missä sitä odottavat entinen koirakaveri Rambo sekä kissakaverit Uuno ja Siiri. Eilen illan pimentyessä kaivoi jo haudan. Tänään hain kukat. Biisi toive, jos vielä ehtii. Vesa-Matti Loiri, hyvää puuta.

päästi. Kateellinen olin vuokses, myönnän sen arkkuasi.

Vesa-Matti Loiri ja hyvää puuta. Niin se on, kuulkaa, tämän viikon osalta keskipäivän keitaat taputeltuna. Itse en toki ollut mukana kuin kolmessa, koska tulin tuossa vasta keskiviikkona takaisin remmiin. Mutta ai että, on tämä arki vaan mahtavaa. Kyllä saa olla ihminen onnellinen, että voi tehdä sellaisia asioita, joista nauttii ja joista tykkää, niin se maanantaikaan ei tunnu yhtään niin pahalta. Puolen Suomen iltapäivä ottaa lähetyksen haltuunsa ihan kohta, eli Jani Nivala on seurananne kello 18 asti. Minun puolesta erinomaisen hyvää viikonloppua. Itse tosiaan sentään vielä vähän jokkis hommiin viikonloppuna, niin ei tarvitse liikaa lepäillä laakereillaan. Viikatetta tarjolla ennen kello 13 uutisia. Olki taivaat ja tämän myötä siis erinomaisen mukavaa viikonloppua just sinulle. Moi!

taivas on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähti.

0: taivas on kuiva, taivas on minun.
1: Vierana tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi-Areenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
11: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää perjantaita. Savonia ammattikorkeakoulun kieltenopettaja Pekka Kaartinen on kehittänyt uudenlaisen oppimistavan ruotsin kielen oppimiseksi. Kesällä sote-alan opiskelijat saivat nimittäin opiskella ruotsia Kaartisen kirjoittaman thrillerin avulla. Sote-alan opintoihin sijoittuvan thrilleriin liittyy huumekauppaa ja kuolemantapaus, mutta myös romantiikkaa. Kokonaisuus on verkko-opiskeluympäristöön muokattu yli 50-sivuinen jännityskertomus ääniraitoineen. Thrillerin pohjalta opiskelijat tekivät ryhmätehtäviä omasta ammattisanastostaan ja nauhoittivat esityksiä ammatillisista tilanteista, kuten potilaskohtaamisista. Opiskelijoilta saatu palaute on ollut Kaartisen mukaan pääosin hyvää. Idean taustalla on ollut opiskelijoiden motivointi ruotsin kieleen. Kaartinen myöntää, että ainakaan Itä-Suomessa monellakaan opiskelijalla ei vaikuta olevan suurta kipinää ruotsin opiskeluun. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on demokratiaa matkiva näytelmä, johon saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta, Jablokoa, osallistumasta vaaleihin. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että kuopiolaislähtöinen hyvinvointivalmentaja ja ex-missi Karita Tykkä ottaa Instagramissa kantaa rasvaimun jälkeen kuolleen Olivia Oraksen tapaukseen. Hän pitää Oraksen kuolemaa täysin turhana. Tykkä kirjoittaa pitävänsä surullisena sitä, että nuoret ja kauniit ihmiset hakeutuvat kauneushoitoihin, joiden seuraukset voivat olla hyvinkin radikaaleja. Samalla hän korostaa, ettei tuomitse kenenkään valintoja. Hän pohtii kirjoituksessaan sitä, miksi ihmiset tuntevat painetta itsensä muokkaamiseen ja miksi siitä on tullut niin arkipäiväistä. Samalla hän toivoo, että ihmiset havahtuisivat katsomaan ja kohtaamaan itsensä lempeydellä.
10: Savon aaltojen sää.
6: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista, etelän ja lännen välistä tuulta.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
12: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä käynnistettiin lähetys tuollaisella muistutuksella, että kaikki kuitenkin tulee olemaan ihan all sprite lopulta. Eli kaikki tulee lopulta menemään hyvin, ja jos ei se mene hyvin, niin sitten se ei ole vielä se loppu. Eikös tämä ole tämmöinen yksi klisee, mutta kliseethän ovat totta. Perjantai-päivä, Tattis Mari, keskipäivän keidasohjelman juontaja Pekkasen Mari tästä lähetyksestä, ja ensi viikolla jatketaan Marin kanssa. Tänään luvassa on kaikenlaista kivaa. Tänään pelipäivä, Jukurit Pelikans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Huomennakin pelataan, huomenna luvassa sitten muun muassa Pelikans Jyppi. Eli ennakkostudiolähetyksiä tänään 5:30 aikaa käynnissä. It's hockey time. Totta maar, totta maar. Tänään puhutaan tekoälyjutuista tässä lähetyksessä 4 jälkeen. Tässä on ollut just näitä juttuja, uutisotsikoita, että tekoäly tuhoaa ihmiskunnan ja osa tekoälykehittäjistä on sitä mieltä, että sitä pitäisi alkaa jarruttelemaan sitä kehitystä. Eilen Britannian kuningas Charles sanoi, että tekoäly voi uhata ihmiskunnan olemassaoloa. OpenAI-yhtiö on sanonut, että he eivät pysty hallitsemaan kaikista kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mitäs tästä kaikesta pitäisi ajatella? Pitääkö meillä olla huolissa, että meidän leivänpahdin tai kännykkä tai Bluetoothilla toimiva sähköhammasharja rupeaa jossain vaiheessa ryttyilemään? Iltapäivän haastateltava on tänään tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Hän on äänessä siis 4 jälkeen. Ja kysyn tältä asiantuntijalta tuosta tekoälystä ja sen uhasta, että onko se relevantti. Kysytään asiantuntijan mielipidettä tähän kaikkeen meuhkaamiseen ja keuhkaamiseen, mitä nyt on tuosta tekoälystä, niin tähän paneudutaan 4 jälkeen tänään iltapäivällä. Ja ennen sitä jatketaan vielä Box Saga-meiningeissä. Eilen meillä oli haastattelussa Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius, Ior Saunasolmu Bock. Ja puhuttiin sen verran kauan Nino Poppiuksen kanssa, että kaikki läpänderus ei edes mahtunut eiliseen lähetykseen, niin jatketaan Nino Poppiuksen haastattelun parissa vielä tässä ennen kuin kello lyö 14. Sitten meillä on tyttöbändi viikko Puolen Suomen biisiohjelma osiossa 3 jälkeen. Joko tänään soi Spice Girls, mä oon väistellyt sitä ja yrittänyt olla soittamatta spicereita. No, se selviää kello 15 jälkeen. Il Divo-viikkoakin tässä ollaan viritelty. Mä lupasin, että semmoinen tulee ihan lähiaikoina, joko ensi viikolla, tai jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sit sitä seuraavalla viikolla. Il Divo-viikko. Ei sentään Il Vaseliino-viikko, mutta joo, tällaistakin nannaa on luvassa myöhemmin, jos Il Divon musiikki on nannaa sinun korvillesi, niin sit se on nanna-viikko. Muussa tapauksessa se on sivistävä viikko ja avartava viikko. John Smith Rock Frozen -kisat huipentuu tänään. Mennään siihen vielä piakkoin tuohon John Smith-aiheeseen tarkemmin. Tässä tulee Fatboy Slim, Praise You. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetykseen Puolen Suomen radioon.

0: Maroon 5 Maps, kuunnellaan Kuumaa nimistä yhtyettä aivan kohta, ja sitten Acid Assia, eli tuttavallisemmin AC/DC nimistä bändiä. Tällaisia yhtyeitä luvassa kohta. Tässä syyskuussa me ollaan kyselty täällä Puolen Suomen radiossa, että kenet sä veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin. Kuka olisi semmoinen tyyppi, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä festaroimaan ja tekemään heavy-merkkiä kädellä ja nauttimaan hieman raskaammasta rock-musiikista? 2 päivän festarielämys, perjantai, lauantai, on siis homman nimi John Smith Rock Frozen -festareilla. Ensi viikolla jaetaan 2 lippupakettia vielä. Tänään jaetaan 1 lippupaketti. Ja nämä on arvontoja, nämä jakamiset. Eli kun käyt osallistumassa tämän radion kotisivuilla, niin olet arvonnassa mukana. Käyt vaan kertomassa, että kuka on se tyyppi, kenet sinä haluaisit ottaa messiin John Smith Rock Frozeniin. Viime perjantaina ei saatu Annea ihan heti kiinni. Kesti hetken aikaa saada Anne langan päähän. Ja Anne oli kirjoittanut haluavansa viedä jonkun tyypin treffeille. Kuka se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
1: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan aina käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
0: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän kyllä suunnille sitten. Mites natsaako tuommoinen niin kuin rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
1: Kyllä, joo. Niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu, että me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
0: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27.–28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko se Anne, nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä?
1: No nyt mä olen ylhäisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olla samassa tilassa.
0: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
1: Ihan mahtavaa.
0: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt saa tuulettaa, nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
1: Ihan mahtavaa. Aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
0: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestreita ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
1: No niin, jännityksellä odotan sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europea, Beast in Black ja apua.
0: Battle Beast.
1: Battle Beast. Joo. Ne on kaikki semmoisia.
0: Yes. Te olette Anne siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis. Hän ei tiedä vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sit se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
1: Niin, saas nähdä, niin. Joo. Ihan mahtavaa.
0: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: rokataan sitten marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa. Toivottavasti tuonkin biisin tahdeissa, kun Europe vetäsee keikkansa. Europe esiintyy perjantai-päivällä, kun John Smith Rock Frozen on pehla kahden päivän festivaalini. Europe perjantaina ja lauantaina sitten muun muassa Beast in Black ja Dark Tranquility vetäsevät keikat. Niin siellä on tuollaista Rock the Night-meininkiä niin kuin Europen biisissä äskettäin. Joo, kova bändi toi Europe. Mahtavaa, että saadaan Suomea ja Jyväskylää Europe vetäsemään keikka sitten pimeänä vuoden aikana. John Smith, Rock Frozen ja Anne tuossa hehkutteli festarilippuvoittoja äskettäin, kaksi kappaletta lippuja Annelle. Ja Anne oli viime viikon perjantain voittaja. Tämän viikon voittaja arvotaan tässä nyt näinä tunteina, melkein niin kuin näillä näpyttimillä, ja toivottavasti saadaan tämän viikon voittaja ääneen ennen kello 18 tähän perjantai-iltapäivälähetykseen. Osallistua voi ja kannattaa edelleen. Mä painotan sitä, että ensi viikolla arvotaan myös pari lippupakettia. Tänään arvotaan lippusetti, ei muuta kuin radiokotisivuille ja John Smith Rock Frozen -skabaan mukaan. Mitä mä lupasin? Lisää rockia kohta AC/DC:ltä Stiff Upper Lip ennen AC/DC:tä Kuumaa ja Satama-niminen kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Olvi-arena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi-arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
10: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
11: Kylmä vai kuumaa?
12: Mieluummin sopiva.
11: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
12: Kuulostaa sopivalta.
11: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
13: Pumpputahko.fi.

ACDC Stiff Upper Lip. Jos ei olla saatu Spice Girlsia soimaan nyt tyttöbändin viikolla, niin saadaan ainakin yksi viidestä nyt seuraavaksi soimaan eräs spicesari. Ja sitten kotimaista naisenergiaa Iina Forsman, Pass You By. Eilen kun käväsin iltasella lähikaupassa, niin näin siinä kaupan edessä, mä näin niin Timo Jutilalta näyttävän miehen, että se näytti tyyliin enemmän Timo Jutilalta kuin Timo Jutila itse. Siis mutta se ei varmaankaan kuitenkaan ollut Juti. Mä jotenkin päättelin sitten kuitenkin näin, että vaikka hän oli siis todella saman näköinen, kun mä kävelin sinne kauppaan, mä katsoin kaukaa, että nyt on Juti tuolla. Vitsi, pitäisikö mennä heittämään sille jotain läppää? Tai en mä varmaan uskalla, kun kaikki käy sille jotain heittämässä. Sitten menin lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs tyyppi sinne lastas autoonsa jotain ostoksia ja tälleen, niin kyllä sitten lopulta joutui myöntämään siinä kohdalla, että se ei sitten kuitenkaan, ei se kuitenkaan ollut Juti, mutta siis oli todella näköinen ja joku tyylikäs sininen pikkutakki päällä, niin oli kuin suoraan siitä yhdestä mainoksestakin repästy tyyppi. Mutta eikö sitä sanota, että meillä jokaisella ihmisellä on joku doppelgängeri, siis tämmöinen kaksoisolento jossain, niin nyt on sitten nähty Jutin doppelgängeri liikkeellä eilisiltana. Mutta joo, ihan siis huvitti, koska siis tyyppi oli niin jotenkin näköinen. Kasvonpiirteet, hiusmalli, lyhyt hiusmalli, mutta kuitenkin hiusmalli oli sama. Pukeutuminen, habitus, vitsi kun olisi kuullut vielä sen äänen, olisiko se ääni ollut samanlainen, mutta en mä kehdannut mennä mitään kysymään, kun varmaan häneltä sitten voisin kuvitella, että aika moni ihminen menee sitten utelemaan jotain tai menee sitten kertomaan sen, että hei sä näytät ihan Jutilta. Ja mä en sitten halunnut häntä enää vaivata, annoin miehen pakata ostokset rauhassa autoon ja annoin sen mennä. Mutta joo, olisi voinut kyllä jotain heittää, nyt jäi vähän silleen kaivelemaan. Olisi voinut vaikka siinä kohdalla sillä ihan nopeasti vaan ohimennen jotenkin sanoa, että hei, oiko tie, mennään eteenpäin.

0: Eilen tosiaan tuli niin paljon juttua Ior Bokista, Boksaaga-dokumentista ja kaikesta tämmöisestä tuottaja Nino Poppiuksen kanssa, että kaikki ei mahtunut edes eiliseen torstai-lähetykseen, niin jatketaan vielä nyt tänään sitten pieni hetki Ior Bok-meiningeistä. Puhutaan vielä kohta siitä, kun Ior Bok oli aika semmoinen demoninenkin hahmo joidenkin ihmisten mielestä ja puhutaan Lemminkäisen temppelistä ja sitten puhutaan ton kotimaisen tuoreen Boksaaga-dokumentin viemisestä myös ulkomaille, koska se on niin päräyttävä, se on niin hienosti tehty ja se on niin hyvä dokumentti, niin ansaitsisiko se viemistä sitten myös ulkomaiden suuntaan, että tullaanko sitä näkemään jossain tuolla maailmalla, niin puhutaan siitä tuottaja Nino Poppiuksen kanssa kohta puoliin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: On se kiva, kun työmatka sujuu.
5: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
4: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
6: Rantatontit Lapinlahden alapitkällä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
7: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamme.

0: Rick Astley ja Together Forever. Tuoreessa dokumenttisarjassa Box Sagassa väläytellään semmosiakin näkemyksiä, että parikin ihmistä sanoi sitä, että Eeyore Boxissa oli jotain tämmöistä demonista, että hän oli ikään kuin paholaisen tyyppinenkin hahmo. Mitä sanoo Eeyore Box, Box Saga -dokumentin tuottaja Nino Poppius?
1: Että en nyt itse en sanoisi, että Eeyore Box oli mikään paholainen, tosiaan Eeyoren saagassa paholainen tai piru on hyvä tyyppi. Että siinä on niinku, koska siinä niinku Boxin saagassa kristinusko ikään kuin muuttaa kaikki pakana uskot pahoiksi, eli pirupukki ja tämmöiset symbolit, niin ne on Eeyoren saagassa ollut hyvien ihmisten symboleja ennen kristinuskoa tullessa tänne. Ja siksi niin kuin Eeyorellakin oli pirun tatuointi, että tämmöisiä on, että ei pitäisi niin kuin nähdä niitä ehkä. Niin, no en oikein, en nyt mun ajatus katkesi tähän. Mutta joo, tässä on myös tämmöisiä seikkoja. Että ei ehkä sitä meidän peruskristillistä näkemystä siitä, mikä on piru ja paholainen.
0: Joo. On,
1: joo.
0: Niin on Poppius, jos voidaan ottaa vielä pari juttua lyhyesti tähän loppuun. Lemminkäisen temppelistä ei vielä puhuttu sanaakaan. Mä kävin siellä joskus vuosi sitten kesällä Kumpostrandissa kääntymässä ja kyllä siellä kävi pari muutakin autoa ihmettelemässä mun auton lisäksi, niin kuin tällaisia vaan, jotka tuli paikalle tarkastamaan, että mikäs paikka se oikein onkaan, niin miten usein sä vierailit itse siellä Lemminkäisen temppelin seuduilla?
1: Okei, joo. Mä kävin paljon silloin, kun me kuvattiin, mutta se

0: jälkeen en ole kyllä hirveästi käynyt. Se oli niin kuitenkin pitkä ja raskas prosessi varsinkin loppumetreillä, että ei ole nyt tullut käytyä, mutta totta kai sinne pitää lähteä taas. Mutta sehän on omituinen ja aika kiinnostava, erikoinen luola ja kivijärjestelmä.
1: Että vai olisiko siinäkin sitten se sattuma, että siinä on vaan luonto sattumalta laittanut kivet silleen, kun ne on?
0: Niin, näinhän museovirasto väittää. Että, ja geologit monet väittää. Että on se aika sattumaa, että Iijorin pihalla olisi, takapihalla olisi muinaisihmisten uhraustemppeli. Et se on kyllä aikamoinen vaikea jotenkin uskoa. Mutta se, mitä pitää kuitenkin siinä sanoa, on, että kun ne alkoi kaivelemaan siellä 80-luvulla, niin jos siellä käy vielä tänään, niin siellä näkyy kivessä, missä maanpinta on ollut 80-luvulla. Et kivi on selkeästi niinku tummempi alhaalta päin. Ja sitten se luola, mikä siinä nykyään on, niin se on ihan selkeästi siis maanpinnan alla. Ja kun ne on kaivannut siitä ja ottanut semmoista 3 paksua kiven lohkaretta pois siitä, niin sieltä on yhtäkkiä tullut siis ison kiven alta. Sieltä kyllä sitten löytyi luola, kun räjähdettiin dynamiitilla pois 3 kivilohkaretta. Ja syvä semmoinen, että on se aika, kävi kyllä tuuri, jos se vain sattumaa oli.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Olviarena tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
9: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
11: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon ainoan julkisen kalasataman perusparannus viivästyy Pielavedellä, kertoo Yle. Hankkeen tarjouskilpailussa saadut tarjoukset ylittivät saneeraukseen varatut määrärahat. Pielaveden kunta suunnitteli Sävijän kalasataman perusparannusta noin 200 000 euron investoinnilla. Kunta aikoo pienentää hanketta ja kilpailuttaa sen uudelleen. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneesta lastauslaiturin ja kylmävaraston kunnostuksista on uudessa kilpailutuksessa mukana enää vain lastauslaiturin remontti. Alun perin hankkeen oli määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Muutosten ja uuden kilpailutuksen vuoksi remontti siirtynee ensi vuoden puolelle. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä ja välinehuollossa. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Klinikoiden tiloista löytyi lisäksi yksi myyntiluvaton lääkeaine. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Ja kerrotaan vielä, että Puijo Vollein Ada Aronen on valittu lentopallon viime mestaruusliigakauden parhaaksi pelaajaksi. Liigapelaajien äänestyksessä seuraaviksi ylsivät Pölkky Kuusamon Megia Dambrehte, LP Viestin Ella Autere sekä LP Vampulan JD Demps. 23-vuotias yleispelaaja Aronen takoi Puijo Volein paidassa noin 16 pistettä ottelua kohden. Kauden aikana syntyi 579 pistettä, joka oli eniten koko sarjassa.
4: Savon aaltojen sää.
12: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää perjantai-päivää, se oli Isaac Benjamin ja Angel Eyes. Jatketaan kohta Amy Winehousein musiikilla. Otetaan myös Robbie Williamsilta yksi tykki biisi. Ja toivemusiikkiakin pääset kuulemaan. Onko se mahdollisesti sinun toiveesi, joka kohta soi? No, kuunnellaan. Toiveet ja muut viestit tänne WhatsAppia pitkin 0406195939 tuon puolen Suomen iltapäivän WhatsApp-numero, eli siis 0406195939. Hetki sitten kuultiin tuottaja Nino Poppiuksen mietteitä Ior Bokista. Nino Poppius on ollut tekemässä uutta Bok Saga-nimistä neliosasta dokumenttisarjaa, joka on siis todella hyvä. Edelleen lämmin suositus täältä studiosta tuohon Bok Saga-dokumenttiin. Jos puhutaan Ior Bokista, Bokin saagasta, niin täytyy tietenkin puhua myös Lemminkäisen temppelistä. Ja se on nykyään sitten ulkomaisessa omistuksessa. Toikin on tosi mielenkiintoista se omistajakuvio. Joo. Ja miten se kiinnostaa niin kuin muuallakin se paikka.
1: Joo. Niin. Joo, sen osti tämmöinen puolalais-itävaltalainen taiteilija, aristokraatti, omanlainen mystikko, joo, tämmöinen mediumi, jolla on myös vähän erikoisia voimia, sanotaan. Mm. Joo, että aika tuli kyllä tosi isona yllätyksenä. Sehän tapahtui, tämä myynti tapahtui kesken meidän kuvauksia, että eihän me tiedetty, että tämä menee myyntiin.
0: Joo, siinä on aikamoisia käänteitä tuossa teidän dokumenttisarjassa ylipäätäänkin.
1: Joo,
0: niin
1: huikea. Todella, oli erittäin vaikeaa saada heiltä näiltä uusilta omistajilta yhtään mitään. Et meillä oli monta kuukautta kesti ennen kuin me saatiin selville, kuka sen osti. Ja sitten ehkä vuosi, kunnes me saatiin tietää, miksi ne sen osti. Ja sitten kesti vielä toinen vuosi, eli ehkä 2 vuotta, kunnes me saatiin heihin avoin yhteys. Ja saatiin haastattelut tehtyä ihan niin kuin loppusuoralla.
0: Joo.
1: Että se myös kertoo siitä, että joskus on ihan hyvä, että tämmöiset dokumenttiprojektit kestää monta vuotta. Että saattaa sitten tulla yllätyksenä semmoisia haastatteluja, mitä ei olisi koskaan uskonut, että voisi saada.
0: Ja mä suosittelen kyllä lämpimästi kaikille teidän Bok Saga-dokumenttia. Se on siis päräyttävä, se on huikea, se on hienosti tehty ja käsittämätön tarina käsittämättömillä käänteillä. Kun se on niin hyvä se teidän dokkari, niin viimeinen kysymys, Nino Poppius, saatteko te sitä menemään tuonne maailmalle johonkin Suomen rajojen ulkopuolelle näytettäväksi?
1: No, kiitos vielä kerran kohteliaisuudesta. Kyllä siitä pitää olla ylpeä. Se menee, ainakin se tuli just tässä äsken Ruotsiin, SVT näyttää sen heidän kanavillaan, ja sitten vähän myöhemmin tässä kuussa pitäisi vissiin Norjaan ja Tanskaan vielä tulla sitten. Joo. Meillä on tämmöinen yhteistyö myyntiagenttuurin kanssa, joka yrittää sitä vielä saada maailmalle, mutta siitä me ei vielä ihan tiedetä, mutta luultavasti myös jonnekin Keski-Eurooppaan. Aina voi toivoa, mutta se on sitten heidän tehtävänsä myydä se eteenpäin.
0: Mm. Onko teillä joku seuraava dokumentti työn alla? Voiko se paljastaa, että mihin aiheeseen perehdytte seuraavaksi tai mitä olisi luvassa tulevaisuudessa?
1: No, ainahan on ideoita, mutta ei tässä vaiheessa mulla ei ole mitään sen enempää kerrottavaa, mutta että kyllä on tekeillä myös kiinnostavia asioita, mutta pakko sanoa, että on erittäin vaikeaa löytää päräyttävämpää tarinaa kuin Bok Sagaa. Että saapas nähdä, mutta kiinnostavia projekteja on kyllä vielä tulossa. Savon aallot.

Williams Robbie soi Puolen Suomen radiossa Millennium nyt toivemusiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa, että vettä sataa, mutta ei anneta sen haitata. Toivoisin tänne mökille kappaleen Tyrvään närhet. Ja esittäjä tolle on Huuhaa, eli siis Martti Innanen. Martti Huuhaa Innanen. Tyrvään närhet, toivemusiikkia. 0406195939 numeroa käyttämällä saat sinäkin mahdollisesti toivekappaleesi soimaan.

0: Martti huuhaa Innanen, Tyrvään närhet. Se oli toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Joku pisti muuten jonkun Spotify-linkin meille tuohon WhatsAppiin, mutta ei meillä ole tuossa Spotifyta, niin siitä linkistä ei nyt paljon ollut iloa, mutta kiitos silti. Kiitos linkistä. Voin minä sitä pitkää linkin osoitetta tuossa tuijotella, niin hyvä niinkin. Pian on luvassa paikallista asiaa päivän kolmesta paikallisesta palasesta. Ensimmäinen tulee tuossa noin 14.30. Otetaan nyt ainakin Nelli Matula vielä laulamaan ennen paikallista settiä. Kappale on Hitaammin hautaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon aallot. It's hockey time.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Paikallisuus on ilomme täällä Puolen Suomen radiossa. Paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Kuunnellaan vielä tästä yksi kipale. Se on Onnelliset-niminen laulu. Tuttu biisi Levi and the Leavingsin kipale. Esittäjinä tällä kertaa Westerinen ja Jonna Geagea.
1: Studiossa Jani Nival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Minulla ainakin on vähän semmoinen mututuntuma, että välttämättä se ruotsin opiskeluun se motivaatio ei ehkä ole ihan korkeimmillaan aina, vaan voin tunnustaa, että ei välttämättä tullut aina keskityttyä siihen ruotsin opiskeluun. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, sä vähän jututit asiantuntijaa ja vähän motivaatiosta ruotsin opiskelua kohtaan, niin minkälaisia konsteja sitä olisi ehkä vähän parantaa?
2: Joo, juttelin tuossa tosiaan Savonian kieltenopettajan Pekka Kaartisen kanssa. Hän on pitkään toiminut kieltenopettajana sekä tuolla ammattikorkeakoulun puolella että sitä aikaisemmin sitten tuolla kansalaisopistolla, että on vuosikymmenten kokemus. Ja niin hän ensinnäkin on niin itsekin huomannut sen, että kyllä tässä vuosien saatossa niin kuin on semmoinen notkahdus tullut siihen ruotsiopiskeluun tavallaan kiinnostuksessa ja varmaan niin kuin osaamisessakin opiskelijoilla. Niin hän on vähän joutunut sitten pohtimaan tämmöisiä spesiaalimpia keinoja, että millä opiskelijoita saisi motivoitua. Niin hän on kirjoittanut tämmöisen ruotsinkielisen Kuopioon sijoittuvan thrillerin tai dekkarin, jota sitten on käyttänyt tuossa viime kesänä muun muassa niin ruotsin kesäopinnoissa tämmöisenä vähän niin kuin opetusmateriaalina, että niin sitä seuraamalla tulee sitten aina tehtäviä opiskelijoilla vastaan oman koulutusalan mukaisesti, ja niin aina kuulemma jokainen kappale jää vähän tämmöiseen cliffhangeriin tai semmoiseen koukuttavan kohtaan, että niin ajattelet, että sitä kautta niin kuin opiskelija sitten motivoisi aina sitten siirtymään opinnoissa eteenpäin.
1: Mitenkä oli käynyt? Oliko motivaatiota ruotsin opiskeluun tullut ja kirja luettu?
2: No kyllä, tuossa mitä niin kun opiskelijoita jututin, niin kyllä he niin olivat hyvin innoissaan tästä olleet ja olivat niin kun yllättyneet kuulemma positiivisesti, että ja nimenomaan tätä koukuttavuutta kehuivat tavallaan, että se niin kun ikään kuin oikeasti kyllä motivoi sitten niin kun tavallaan siinä eteenpäin aina menemään, ja tähän sisältyy, että siinä oikein kunnon niin kun ääniraidat tehty Savonian podcast-studiossa, että siellä on 9 hengin tiimi ollut ääninäyttelijöitä ja tuolla, että tähän on ihan niin kuin panostettu tavallaan, että se on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin aidon oloinen ollut tämä tilanne, että siinä on ollut myös tätä kuulun ymmärtämistä ja sitten opiskelijat on itse totta kai niin kuin joutunut myöskin niin kuin tavallaan sitä omaa ruotsin niin kuin puhetta tuottamaan ja sitten niin kuin tehtäväannossa on ollut, että pitää nyt nauhoittaa tavallaan jotain niin kuin puhettakin.
1: Niin, kyllä tuo siltä kuulostaa, että itsekin voisin tuommoisiin tehtäviin tarttua ennen kuin lukea vaikkapa sitä oppikirjasta. Ehkä ne oli ainakin siihen aikaan, kun itse koulussa oli, niin ne kirjan luvut, niin aika semmoista puuduttavaa ja semmoisia aika tylsiä tarinoita ja juttuja.
2: Niin, ja ehkä tässä on vähän semmoista niin kuin tietynlaista interaktiivisuutta, mitä niin kuin myös niin kuin opinnoissa voi ihan oikeasti ottaa tavallaan enemmän huomioon, että niin kuin tavallaan saadaan aktivoitua sitä opiskelijaa, ja samalla hän miettii vielä tämmöisessä dekkarissa siitä, että no kukahan se on nyt se syyllinen ja tällä tavalla, niin sehän niin kuin tavallaan motivoi ihan eri tavalla sitten, ja se tulee varmaan vähän niin kuin huomaamattakin tavallaan opittua siinä sitten, kun tekee niitä tehtäviä ja yrittää samalla ratkaista, että no kuka se on se murhaaja tai huumekauppias tai mikäpä tahansa.
1: Se on kyllä aika mielenkiintoista kieltämättä, ja kyllä tuommoinen niin kuin interaktiivisuus ja tietysti myöskin se kielen käyttäminen puhumalla ja muuta, niin kyllähän se on semmoista, että siinä paljon oppii. Varmaan tosissaan ihan niin kuin huomaamatta esimerkiksi käyttämään sitä kieltä rohkeasti.
2: Kyllä, juuri näin. Toki sekin on niin kuin tunnustettava, että tämä ei ole niin kuin ihan mikään pikkuinen projekti ollut, että Pekka Kaartinen kieltenopettaja sanoi tosiaan, että kyllähän tässä on oikeastaan niin kuin useamman vuoden työ takana, ja hän on loma-ajoillaan aina vähän niin kuin työstänyt tätä projektia, että sanotaan, että ei voi suositella kenellekään ainakaan yksittäiselle opettajalle niin kuin yksin tehtäväksi, että vaatii ehkä semmoista vähän niin kuin tiimityötä siinä, mutta sanoin, että oli hyvin antoisaa myöskin toisaalta ollut sitten tehdä, että kun on kyllä tässä niin kuin tavallaan konkreettisia tuloksia sitten myös näkynyt kuitenkin.
1: Niin kyllä, ja siinä hyvää vinkkiä oppimateriaalien valmistajille.
2: Joo.
1: Että tämänkin tyyppistä voi niin kuin tehdä.
2: Kyllä, ehdottomasti, että tämähän on nimenomaan vähän semmoista niin kuin uuden innovointia ja niin kuin semmoista perinteisistä opetusmalleista ehkä niin kuin pois pääsemistä.
1: Näin. Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta lisää Savon Sanomista.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaikki me uhkaa tekoälystä, niin tehdään mekin tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Reilun tunnin kuluttua, puolentoista tunnin kuluttua suurin piirtein äänessä on iltapäivän haastateltava. Hän on asiantuntija, vieras, tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Jutellaan siis tekoälystä sen vuoksi, kun tässä on nyt hiljattain ollut tosi paljon juttuja mediassa siitä, että tekoälyn kehittäjät ovat sitä mieltä, että se tekoäly tulee tuhoamaan meidät, niin tuleeko näin käymään vai mitä tämä kaikki hypetys nyt on sen ympärillä, että tekoäly rupeaa olemaan liian kehittynyttä ja se on ihmiskunnalle vaaraksi. Jopa Britannian kuningas Charleskin eilen heitti tämmöisiä uhkauksia ilmoille, että tekoäly saattaa uhata ihmiskunnan olemassaoloa, niin tämä on meidän iltapäivän puheenaihe kello 16 jälkeen tänään. Tekoälymeiningit. Laura Kankaala asiantuntijana ottaa aiheeseen kantaa. Sitten tänään selvitellään, kuka voittaa John Smith Rock Frozen -festarilippuja marraskuiselle rockfestivaalille. Ensi viikolla arvotaan vielä parit lippupaketit, joten nettikisaan kannattaa ehdottomasti käydä pistämässä lipuke sisään netissä, eli virtuaalinen lipuke, yhteystiedot mukaan. Tyttöbändi viikko Puolen Suomen biisiohjelma -osiossa. Tuossa kolmen jälkeen pistetään tämän päivän Puolen Suomen biisi soimaan. Pelipäiväkin on tänään. Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Ja huomennakin pelataan. Huomenna luvassa on muun muassa semmoinen matsi kuin Pelicans Jyppi. Eli It's Hockey Time. Ennakkostudiolähetykset käynnistyvät tänään mahdollisesti sinunkin kuuluvuusalueellasi kello 17:30 eli 17.30. Tämmöinen perjantai-päivä 18. syyskuuta on tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: musiikkia Amerikan Yhdysvalloista tarjoili Moby, Porcelain, hieno biisi. Kuunnellaan ennen kello 15 uutisia vielä musiikkia Turusta ja musiikkia Briteistä. Sä voit sitten päättää, että kumpi on parempaa, turkulainen musiikki vai brittiläinen musiikki. Turkulaisesta materiaalista vastaa kohta Bogart Company, All the Best Girls ja sitten yksi brittiläinen toivekappale, joka muuten on aikamoinen teos. Mutta palataan siihen kohta.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Olvi Arena Tanssia soi jälleen perjantai-iltana. Kalpa saa vastaansa tupsukorvaisia tamperelaisia. Kalpa vastaan Ilves Olvi Arenalla perjantaina kello 18.30. Tämä ilta täytyy kokea paikan päällä. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Kylmä vai kuumaa?
7: Mieluummin sopiva.
6: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
7: Kuulostaa sopivalta.
6: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Aivan mahtava teos tuokin, mutta nyt tulee teos isolla T-kirjaimella. Kuulijamme laittoi viestiä, että moi, enpä ole laittanut viestiä tänne, kuin edellisenä kesänä kirjoittelin viimeksi mökkiradioon. Terkkuja laittaisin Oittilaan Pekalle ja Lipelle. Isäntä nukkuu jo. Me muijat porskutetaan vielä ja tahdottais kuulla Queenin Bohemian Rhapsodya. Tämä on nyt sitten sitä brittiläistä musiikkia, kun kehotin tuossa kuuntelemaan, että kumpi vie voiton, turkulainen vai brittiläinen musiikki. Toivekappale Queenilta, Bohemian Rhapsody.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen Radio.
5: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon ainoan julkisen kalasataman perusparannus viivästyy Pielavedellä, kertoo Yle. Hankkeen tarjouskilpailussa saadut tarjoukset ylittivät saneeraukseen varatut määrärahat. Pielaveden kunta suunnitteli Sävijän kalasataman perusparannusta noin 200 000 € investoinnilla. Kunta aikoo pienentää hanketta ja kilpailuttaa sen uudelleen. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneesta lastauslaiturin ja kylmävaraston kunnostuksista on uudessa kilpailutuksessa mukana enää vain lastauslaiturin remontti. Alun perin hankkeen oli määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Muutosten ja uuden kilpailutuksen vuoksi remontti siirtynee ensi vuoden puolelle. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä ja välinehuollossa. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Klinikoiden tiloista löytyi lisäksi yksi myyntiluvaton lääkeaine. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Ja kerrotaan vielä, että Puijo Vollein Ada Aronen on valittu lentopallon viime mestaruusliigakauden parhaaksi pelaajaksi. Liigapelaajien äänestyksessä seuraaviksi ylsivät Pölkky Kuusamon Megia Dambrehte, LP Viestin Ella Autere sekä LP-vampulan J.D. Demps. 23-vuotias yleispelaaja Aronen takoi Puijo Volein paidassa noin 16 pistettä ottelua kohden. Kauden aikana syntyi 571 pistettä, joka oli eniten koko sarjassa.
0: Savon aaltojen sää.
6: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Morjesta, morjesta, ja pian huipentuu meidän tyttöbändi viikko nyt sitten Puolen Suomen biisiohjelma osion tiimoilta. Joo, ollaan kuunneltu tyttöorkestereita, naisbändejä, jotain about suunnilleen semmoista musiikkia aina kello 15 jälkeen. Ja otetaan kohta yksi kappale vuodelta 76 semmoiselta naisbändiltä, joka oli kyllä aikaansa edellä. Ihan niin kuin tuollain tasa-arvon puolesta, mutta sitten myös ehkä silleen jotenkin musiikillisesti, että kappale on tosiaan aika monen vuoden ja vuosikymmenen takaa, mutta kuulostaa silti äärimmäisen jotenkin raikkaalta ja piristävältä ja ajankohtaiselta yhä edelleen. Mistä tyttöbändistä onkaan kyse? Mennään siihen piakkoin. Otetaan ensin pojalta ja poikabändiltä musiikkia. Poikabändejä edustaa Backstreet Boys, kappale on Drowning, ja miehiä tai poikia edustaa sitten Juha Tapio, ja biisi on Ohikiitävää, ja pikkuhiljaa tämän päivän Puolen Suomen biisiä soimaan kanssa.

0: Juha Tapio ohi kiitävää. Puolen Suomen biisi soimaan. Joo, tyttöbändi viikko meillä käynnissä ja otetaan tänään sitten rockmusiikin puolelta ihan sieltä ensimmäisiä rockbändejä, jotka olivat kokonaan naisten muodostamia. Kyseessä on The Runaways-niminen ryhmittymä. The Runaways, jonka riveissä sitten muun muassa Joan Jett-niminen rokkari soitti. Joan Jett, I Love Rock'n'Roll-biisistä tuttu tyyppi. Niin joo, The Runaways on porukan nimi ja heidän ensimmäinen singlensä Cherry Bomb vuodelta 76. Tämä on kyllä hyvinkin tämmöinen energinen ja raikkaan kuuloinen biisi yhä vielä edelleen. Jotenkin ehkä aikaansa edellä ollut kappale. Ja jos siellä on joku nyt odottanut Spice Girlsia koko viikon soimaan, että milloin tulee spaissareita, niin kyllä me tässä Spice Girlsiäkin piakkoin kuunnellaan, mutta aloitetaan tuolta menneisyydestä vähän kauempaa. The Runaways, Cherry Bomb.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Joo, tämä biisihän voisi olla, niin kuin, että tämä on joku punkkibändi, mimmibändi jostain Itä-Euroopasta tai Aasiasta tai mistä vaan ja niin kuin viime keväänä julkaistua musaa, mutta ei. Kappale on vuodelta 76, The Runaways, Cherry Bomb, aivan rautainen biisi. Tyttöbändi viikko taputeltu tältä osin nyt puolen Suomen iltapäivässä ja katsotaan milloin saadaan se Il Divo viikko kehiin. Koko viikko Il Divoa, mutta siis vain yksi biisi per päivä. Elikkä 5 biisiä Il Divoa yhteensä yhdessä viikossa. Kyllä sä kestät sen ja ehkä minäkin kestän sen ja osa ihmisistä on fiiliksissä tietenkin Il Divosta. Totta kai, totta kai. Ja ehkä meistäkin tulee vielä Il Divo-faneja. Joo, en mä sitä sano, en mä sitä sano. Avarretaan maailmaa ja sivistetään itseämme Il Divo-viikolla. Se voi olla, että se on jo ensi viikko. Katsotaan maanantaina, mitä tapahtuukaan. Mutta jatketaan vielä Mimmi-bändi-meiningeissä. Spice Girls esiintyy kohta. Biisi on nimeltään Spice Up Your Life. Ja sitten tulee Vilma Alinaa. Mä kävin täällä ja tuossa 3:30 aikaan tietenkin paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Savon aallot. It's hockey time.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään Kalpa kohtaa Ilveksen kotiottelussa ja ottelu kuullaan suorana selostuksena tänään kello 17.30 alkaen. Silloin tietysti ennakkokäyntiin ja itse matsikäyntiin 18.30. Ja Teemu Suhonen tänään myöskin sitten kommentaattorina tuossa ottelussa. Ja ottelun selostaa Joonas Puomio. Joonas, tämän viikon edellinen ottelu HPK:ta vastaan oli sitten sellainen, kuin toivottiin, että niitä tehoja Kalpalta löytyi. 7-0 peli päättyi.
2: No joo, nyt oli semmoista klassista Kalpaa kyllä tuossa tiistain ottelussa ja henkisesti teki kyllä tosi hyvää niiden vaikeiden ensimmäisten pelien jälkeen. Ja kotituvassa on Kalpalla kyllä onnistumisia tullut. 2 peliä, 2 voittoa, maaliero 11-0, että se on ihan kohtalaisen hyvää tekemistä kotikaukalossa. Ja nyt pääsee tänään ainakin kunnolla tasoa mittaamaan, kun tulee ihan yksi liigan kärkiporukoista Ilves vastaan, että näistä alkukauden joukkueesta se kyllä kova tasoisin mittari on tulossa nyt, että jos yhtään pystyy samalla tavalla pelaamaan ja vielä parantamaan tuosta omasta tekemisestään, niin on mielenkiintoista nähdä, että riittääkö se Ilvestä vastaan kuinka, että joukkue varmasti sai itseluottamusta tuosta tiistai-ottelusta ja semmoista vapautuneisuutta kyllä oli huomattavissa joukkueesta ja kyllä se niin kuin tällä viikolla kyllä harjoituksissakin on näkynyt, että semmoinen tietynlainen raikkaus nyt loutunut ja ehkä luotto niin kuin tekemiseen, että kyllähän joukkue on luottanut itseensä, että kyllä se siitä peli lähtee kääntymään, mutta kyllä se vaan niin tärkeää on, että se ihan konkretisoituu myöskin otteluissa ja toi tiistaina oli siitä erittäin hyvä esimerkki, että siinä oikeastaan, se oli oikeastaan täydellinen ilta kaikin puolin, että lailla rintamalla onnistumisia, sitten tuli olla vähän kyselty sen johtavan puolustajankin perään, Joonas Lyytinen 2+1, hyviä esityksiä siellä ja totta kai Mäenpään Juusot ja Hartikaiset Teemut, kun pisteelle pääsee, niin ne on tosi tärkeitä, että et kaikin puolin kyllä onnistunut ilta ja totta kai Rasmus Korhonen maalin suulla, erinomainen ilta kyllä tuolla maalin suulla, että et on ollut siinä kyllä hyvä kirittää Lekkakselle, paljon onnistujia, mutta nyt kyllä niin kuin todettua taso tälle illalle nousee vastaan, kun Ilves tulee, että mielenkiintoista nähdä, että riittääkö se, ja ehkä sanoisin, että napsu vielä enemmän, niin hyvä tulee.
1: Tässä CHL:n takia vähän on ollut vähemmän näitä pelejä Kalpalla, niin tekikö hyvää kuitenkin tämä CHL-tauko, että sillä päästiin treenaamaan ja ehkä miettimään niitä pelikuvioita?
2: Niin, se on vähän kaksijakoinen asia tai kaksiteräinen miekkakin, että varmasti teki hyvää, kyllähän se näkynyt, että oli ainakin oikealla tavalla ladattu energia siihen tuohon HPK-otteluun, mutta mitä pelaajienkin kanssa tuossa juttelin tällä viikolla, niin sanoin, että perhana vie, että tuntui pitkältä se aika sieltä viime viikolta tuohon tiistaihin, että olisi vaan toivonut, että se peli olisi tullut mahdollisimman nopeasti, mutta siltä kyllä kaikki krediitti kyllä joukkueelle, ihan valmennukselle ja pelaajille, että kuinka hyvin käsitteli tuon pitkän tauon. Et ei ollut minkäännäköistä semmoista paniikkia näköisellä siitä tiistai-ottelussa, että okei, alku oli vähän hankala, mutta siitä se lähti kääntymään. No, nyt se on hyvä jälkiviisana sanoa, että teki hyvää tolle joukkueelle. Ja nyt sitten toinen peli tähän viikkoon, ja kuitenkin tässä on pari päivää taas reenattu ja levätty, että ei pitäisi jaloissakaan näkyä mikään alkukauden rasitus todellakaan päinvastoin. Ja terveystilannekin näyttää ihan hyvältä.
1: Tänään 17.30 sitten lähdetään ennakoimaan illan ottelua Ismo Huotari studio isäntänä. Ja tosiaan Teemu Suhonen meillä kommentaattorina tämän illan ottelussa.
2: Kyllä, tänään lähtee ja tänään pärähtää oikein kunnolla. Kiva päästä Ilveksen kimppuun siellä vanhoja Kalpa-pelaajakin, Benjamin Korhonen, Jaakko Lantta ja Tuomas Kiiskinen vielä penkin takana, niin varmasti kovassa prässissä on, kun Piety antaa ääntä.
1: Ja tänään tosiaan peli käyntiin 18.30 Niiralan Montussa. Me lähdetään jo liikkeelle 17.30, Ismo Huotari silloin äänen studioisäntänä. Ja Joonas Puomio, sinä selostat ottelun ja Teemu Suhonen sitten kommentoi myöskin matsia. Jännittävä kiekkoilta tulossa. Kiitoksia tästä ja hyvää kiekkoiltaa.
2: Kiitos paljon.
0: Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio.
3: Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tänään Puolen Suomen radiossa kuuluu kello 17.30 It's Hockey Time ja Hämeen alueella Iiro Sorsa on studiohostina, studioisäntänä Lätkämeiningeissä. Perjantaita, Iiro.
1: Oikein hyvää perjantaita sinne ja oikein hyvää perjantaita kaikille.
0: Otetaanko autokuulumiset tähän kärkeen? Miten autoilla menee?
1: Autoilla menee erittäin hyvin. Tietenkin toi sade, mikä on tuossa häirinyt vähän reissun tekoa, niin se on tuommoinen, mutta se kuuluu tähän Suomen syksyyn, mutta kunhan pyyhkiä toimii, niin pääsee eteenpäin.
0: No niin, mä hain tänään autohuollosta.
1: Tuoksi koko kaasta?
0: Sopivasti, ei liikaa.
1: Et viitti, kun tuli tikulla.
0: Voidaan kokeilla sitten tänään pelin jälkeen sitten illalla. Nähdäänkö Lahdessa?
1: Joo.
0: Sovitaan treffit parkkipaikalla.
1: Mistä on vaudun viereen?
0: Sovittu. Arvaa, Iiro, minkä niminen tyyppi korjasi mun auton. Et koskaan arva, kuka se oli.
1: Sen nimi oli Kari Kaasu.
0: Ei ollut Kari Kaasu. Sillä oli vain yksi etunimi tai yksi nimimerkki, yksi lempinimi. Kato, mä sain sieltä semmoisen kuitin tietenkin mukaan, sitten, missä luki, että mitä on tehty ja työmäärät ja alvit ja kaikki tämmöiset. Semmoinen erittely, missä oli niinku kaikki paperilla eritelty niin kuin kuiteissa aina on.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä oli myös semmoinen rivi, että tekijä. Niin siinä luki sen tekijän nimi. Niin siinä luki Messias tekijänä.
1: Mä menisin sanoa mestari, mutta se olikin Messias.
0: Okei, okay. Ai sä arvasit niin kuin aika lähelle, että sä olisit heittänyt mestarin kohta.
1: Mestari, joo, mulla kävi toi mestari mielessä tuossa, kun kerroit tätä juttua, mutta ei sanoa Messias ensin, mutta no Messias on varmasti hyvä.
0: Joo. Ja kuule, nyt kaasuauto varmasti toimii. Jos Messias on laittanut sen, niin eikö sillä nyt pitäisi vuosi, pari, kolmekin vuotta nyt sitten päästä eteenpäin, kun Messias on pistänyt syylärit kuntoon ja kaasarit kohilleen?
1: Kyllä mä uskon, että seuraat pari vuotta palvelee, mutta katsotaan sitten tuossa joulun tienoilla, että miten jouluvalot sulla sillä palaa siinä tiskissä.
0: Kyllä mä luulen, että Messias on huomioinut noin joulun pyhätkin ja ne palaa varmaan erittäin kirkkaasti ne jouluvalot nyt sitten, kuin kuule tähti taivaalla konsanaa. Mutta hei, autoista ja tähdistä otetaan vielä nopeasti jotain peleistä. Tänään pelataan ja huomenna pelataan. Mitä, Iiro, tärkeää pitäisi huomioida liigasta?
1: No tietenkin tänään täällä Hämeen alueella, kun pelataan, niin Jukurit peli kanssa. Pelataan tuolla Mikkelissä ja Jukurit on 4 ottelun voittoputkessa. Jukureita on povattu tuonne varmaksi putoajaksi V-liigaan, mutta nyt 4 voittoa putkeen tuossa ja johtaa liigaa tällä hetkellä. Peli kanssa on myöskin hyvä kausi ollut, joten tiukka peli tulossa. Totta kai myöskin sitten Kalpa pelaa tänään myöskin kotona Kuopiossa ja edellisen kerran, kun Kalpa pelasi kotona tiistaina, niin silloin kaatui 7-0 HPK, eli Kalpallakin sitten hyvä vire tuosta sattu käyntiin. Toki siellä on Ilves sitten vastassa ja KK Saipa sitten vielä. Illalla 19.30 KK:lla vaikea alkukausi ollut, Saipa on ihan hyvin aloittanut kauden, joten tänään mielenkiintoisia pelejä. Mutta totta kai huomenna sitten lauantaina pelataan 7 peliä ja meitähän totta kai Puolen Suomen radiossakin kiinnostaa peli kanssa JYP. Se pelataan kello 17 Vemasto-areenalla. Toki paljon muitakin pelejä, mutta tuon haluan totta kai nostaa tuon peli kanssa JYP-peli huomiselle, että siinä kohtaavat liigan erinomaisesti aloittaneet joukkueet tällä kaudella.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: superbändi Rodeo kilistellään kyyneleitä. Tässä lähetyksessä selviää vielä ennen kello 18 tänään muun muassa se, että kuka voittaa kahden hengen lippupaketin John Smith Rock Frozeniin. Sitten me puhutaan tekoälystä ja siitä, että onko tekoäly uhka ihmiskunnalle ja mikä se tekoäly oikeastaan edes on. Niin tällaisesta kaikesta puhutaan neljän jälkeen tänään. Tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala on haastattelussa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Kohta musiikkia muun muassa Miley Cyrukselta ja Hurriganesilta. Hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26-27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa, KuPS HPS. Otteluisäntänä Kuopion Energia.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi.

Viime aikoina tosiaan on ollut uutisia tekoälystä ja siitä, että se on uhka meille kaikille ja tuhoaa ihmiskunnan. Mitä sanoo asiantuntija? Mennään tähän neljän jälkeen. Laura Kankaala on haastattelussa tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja hän on tietoturva-asiantuntija sekä hakkeri. Kohta uutisia. Tämä on Smith & Tell. I wanna dance with somebody.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sviittaun? Sviittaunista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, baobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: On se kiva, kun työmatka sujuu.
4: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
3: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
4: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä puoleen hintaan. Kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
5: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Iisirahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
6: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon ainoan julkisen kalasataman perusparannus viivästyy Pielavedellä, kertoo Yle. Hankkeen tarjouskilpailussa saadut tarjoukset ylittivät saneeraukseen varatut määrärahat. Pielaveden kunta suunnitteli Sävijän kalasataman perusparannusta noin 200 000 euron investoinnilla. Kunta aikoo pienentää hanketta ja kilpailuttaa sen uudelleen. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneesta lastauslaiturin ja kylmävaraston kunnostuksista on uudessa kilpailutuksessa mukana enää vain lastauslaiturin remontti. Alun perin hankkeen oli määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Muutosten ja uuden kilpailutuksen vuoksi remontti siirtynee ensi vuoden puolelle. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä ja välinehuollossa. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Klinikoiden tiloista löytyi lisäksi yksi myyntiluvaton lääkeaine. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Ja kerrotaan vielä, että Puijo Vollein Ada Aronen on valittu lentopallon viime mestaruusliigakauden parhaaksi pelaajaksi. Liigapelaajien äänestyksessä seuraaviksi ylsivät Pölkky Kuusamon Megia Dambrehte, LP Viestin Ella Autere sekä LP Vampulan J.D. Demps. 23-vuotias yleispelaaja Aronen takoi Puijo Volein paidassa noin 16 pistettä ottelua kohden. Kauden aikana syntyi 579 pistettä, joka oli eniten koko sarjassa.
3: Savon aaltojen sää.
7: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Monenmoisia haastateltavia on ollut tässäkin iltapäivän lähetyksessä. Viime marraskuun alusta lähtien kaikenlaisia tyyppejä laidasta laitaan äänessä, mutta hakkeria ei ole kyllä aikaisemmin ollut vielä, mutta tänään on. Hakkeri ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu aivan piakkoin. Jutellaan tekoälyn uhasta ja tekoälystä kaikenlaista. Isot tekoälyjätit on sanonut, että he eivät enää pysty hallitsemaan kaikista kehittyneimpiä tekoälymallejansa. Ja kuningas Charles Britanniasta eilen kanssa sanoi siitä, että tekoäly voi uhata ihmiskunnan olemassaoloa. Niin tässäpä meille pähkäätävää tähän perjantai-iltapäivään. Otetaan kuunneltavaa meille perjantai-iltapäivään näin niin kuin musiikin muodossa ja toivekappaleen muodossa nyt seuraavaksi. Matti ja Teppo, My Love, tämmöinen biisitoive pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on nyt iltapäivän haastateltava messissä lähetyksessä. Laura Kankaala on siellä, terve.
1: No moikka.
0: Sua on, Laura, tituleerattu hakkeriksi ja tietoturva-asiantuntijaksi. Me puhutaan tekoälystä kohta, mutta esitellään hiukan sinua tässä ekana. Vapaamuotoisesti, Laura Kankaala, kerro, kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt, kuka sä oot, mistä sä tuut, niin ole hyvä.
1: Joo, tuun tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta.
0: No netistä tuttu.
1: Kyllä. Mä oon ollut suurin piirtein 10 vuotta alalla, tietoturva-alalla, ja oon tehnyt tosiaan erinäköisiä, tai mun uran alussa tein ja tosi pitkään tein just tätä hakkerointia, ja nyt jos joku pelästyy siellä, että täällä on joku rikollinen langan päässä, niin ei hätää, että tää oli ihan laillista hakkerointia, että yritysten kanssa yhteistyössä niin kun etsittiin tietoturvahaavoittuvuuksia, että ne voidaan korjata ennen kuin joku ikävä tyyppi, tyypillisesti kyberrikollinen, käyttää niitä hyväksi. Mutta sen lisäksi mä oon ollut tietoturvatutkijana ja nyt viimeisimpänä kyberuhkatiedustelupäällikkönä F-Securella.
0: Mennään sitten tekoälyn uhkaan. Mikä, Laura Kankaala, on tilanne tällä hetkellä sun näkemyksen mukaan? Onko tekoäly uhka ihmiskunnalle? Tuleeko tekoäly tappamaan meidät kaikkia pyyhkäisemään pois maapallon päältä?
1: Joo, tästä on nyt tässä viime aikoina aika paljon puhuttu, kun tuolla lätäkön toisella puolella Yhdysvalloissa, missä nämä isoimmat tekoälyyhtiöt sijaitsevat, niin siellä on ollut erilaisia tällaisia paljastuksia. Mä en tiedä paljastuksia. Tästä on siis, he ovat puhuneet pitkään siitä, että miten tekoäly voi luoda eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle. Mutta ehkä ihan lyhykäisyydessä, että mikä tekoäly on, tai kun puhutaan tekoälystä, niin mitä sillä tarkoitetaan, niin monet varmastikin tietää, että nykypäivänä tekoäly on käytännössä synonyymi kielimallille. Ja kielimalli on siis tietokoneohjelmisto, jolle on opetettu ihan valtava määrä tekstiä. Niin paljon tekstiä, että se osaa muodostaa lauseita ja se niin kuin pystyy ennustamaan, että mikä sana tulee minkäkin sanan perään. Eli sen takia, jos olet ikinä käyttänyt vaikka ChatGPT:tä tai vastaavaa, niin se tuntuu, että vähän niin kuin juttelisi ihmiselle, että se on hyvin sellainen keskusteleva chatbotti ja osaa vastata kysymyksiin, ainakin pintapuolisesti näyttää hyviltä yleensä ne vastaukset. Nämähän tekoälyt tai nämä kielimallit ei aina välttämättä osaa ihan täysin oikein vastata näihin niin kuin kysymyksiin, vaan ne saattaa olla sitten virheellisiä nämä vastaukset. Mutta kuitenkin tätä niin kuin tarkoitetaan näillä kielimalleilla. Ja nyt pohditaan tosiaan, että aiheuttaako nämä eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle.
0: Mitä mieltä sä oot asiantuntijana ja aiheeseen perehtyneenä ihmisenä, että onko sitä uhkaa olemassa?
1: No mä sanoisin, että, tai mä pohjustan tätä tälleen, että teknologia mahdollistaa tosi paljon kaikkea pahaa, on pitkän aikaa jo mahdollistanut kyberrikollisuus. Me kaikki tiedetään, että internetissä on todella paljon kyberrikollisuutta, se kohdistuu yksityishenkilöihin tai yrityksiin, mutta se, että niin kun tekoäly, että mitä tämä tuo nyt mukaan tähän kuvioon, on tietysti hieman niin kuin haastava sanoa sille joo, ei. Et mä itse olen sitä koulukuntaa, ja tässä on siis muuten niin kuin, niin kuin molemmista ääripäistä ihmisiä, mutta mä oon ehkä sitä koulukuntaa itse, että mä en nyt usko, että mikään terminaattori-armeija tulee ja tiedätkö, niin kuin vetää meitä kaikkia maan tasalle, vaan nämä tekoälyn ongelmat on, siis ne on ihan todellisia, ja tämä tulee aiheuttaa meille tosi paljon ongelmia, itse asiassa nyt jo aiheuttaa, mutta ne on vähän ehkä vähemmän Hollywood ne ongelmat, mutta silti mä sanoisin tietyissä tilanteissa jopa vakavempia, ja meidän pitää ottaa tosi vakavasti nämä asiat.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ilon unissasi tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu vielä meille paikallisen ohjelmaosion jälkeen. Tuossa on tosiaan hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa, 16:30 paikallinen juttu. Muun muassa Happoradion musiikkia kuunnellaan vielä ennen paikallista settiä.
1: Studiossa Jani Nivala. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvi, pulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tunnin kuluttua suurin piirtein It's Hockey Time-lähetyksiä kuultavissa Puolen Suomen radiossa. Ennakkostudiolähetykset alkavat siis kello 17.30.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Meillä vieraana Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja Markku Yli-Härsilä ja tosiaan kylmäsavustettu kirjolohi Ville voitti Lontoossa Golden Fork-palkinnon. Kuinka paljon tässä tuotteen onnistumisessa on kyse raaka-aineesta ja kuinka paljon sitten sitä valmistustavasta?
2: No oikeastaan kaikkihan on kiinni niistä. Että Suomessa niin meillä on, kuulin siellä oli kirjolohen kasvattaja, niin he kyllä kehuvat suomalaisen kirjolohen, että on loistava raaka-aine meillä käytössä. Ja tämä valmistustapa, sitähän tietysti kiinnosti heitä. Ja siellä vähän Skotlannissa tehdään vähän samalla tavalla, mutta tuomaristo oli kyllä sitä mieltä, että ei ihan onnistu, vaikka siellä on tehty jo tietysti monta kertaa pitempää kuin me. Mutta meillä on varmaan niin kuin kaikki nappaa siihen, että kyllähän mä aikanaan olen siellä savuunissa istunut monta vuotta, että kokeillut kaiken maan puut ja eri hakekoot ja eri puulajit ja ajat, savustusajat, lämpötilat, kaikki. Että se lopputulos on sitten vaan sieltä, se pikkuhiljaa sitten hiutuu ja lopputulos on nyt tässä.
1: Tosiaan tämä palkinto nyt sitten tuli, niin mitä se käytännössä tarkoittaa teille yritykselle tulevaisuutta ajatellen?
2: No käytännössä varmaan ehkä nyt ensimmäisenä tuossa jo kesällä, kun kuultiin, että saatiin 3 tähteä näille, niin vähän tämmöisiä vientitunnusteluja sitten aloitettu. Ja tämä Suomen viennin edistämisyhdistys SUVI on ollut mukana vähän jälppimässä näissä hommissa. Ja ollaan tässä Kuopiossakin, on tämä Savon yrittäjien tämmöinen projekti, niin ollaan mukana sielläkin ja lähdetään tammikuussa katsomaan vähän, tai helmikuukossa, niin lähdetään Ruotsin markkinoita pikkasen tutkailemaan. Ja sitten täällä Suomessa niin tietysti toivottaisiin, että näitä vähittäiskauppoakin pikkuhiljaa saataisiin tähän asiakkaaksi. Pääkaupunkiseudulla mulla on jo tehty sopimus sitten pääkaupunkiseudun vähittäiskauppoihin myynnin aloittamisesta ja tuoteesittelystä. Ja ensi kuun alusta sitten taloon tulee uusi mies, joka ottaa sitten tämän muun Suomen hoidettavakseen. Ei päästä kyllä joka paikkaan, se nyt on ihan selvä, että ei, meillä on rajoitteita, on ihan kapasiteetin kanssa ja muuta, mutta koitetaan löytää aina joka paikkakunnalta muutama hyvä paikka, että voitaisiin sitä tarjota. Ja sitten meillä on tietysti omat myyjät kiertää tämmöinen kalakauppa.fi-sivu, sieltä on helppo katsoa, missä miehet liikkuu ja mistä tuotteita saa.
1: Tuossa nostitkin tosiaan esille myöskin tuon viennin ja sinne Ruotsin suuntaan katsellaan, niin onko muu maailma myöskin sitten, kun katsotaan sitä vientiä, että missä saattaisi tällaiselle kuopiolaiselle ja suomalaiselle kalatuotteelle olla kysyntää?
2: No tiistai-illan perusteella niin Englantiin heti, että siellähän kävi 2 eri tahoa kysymässä, pystyttikö skaalaamaan tämän toiminnan kuinka isoksi. Mutta ei ainakaan minun rahoilla pystytä. Ja siellä sanotaan, että Englannissa olisi niin kysyntää välittömästi. Että melkein voisi mennä kyllä mistä ovesta sisään vaan. Koska kyllä mitä me todettiin ja mitä he itse sanovat paikallista tuotteista, niin sanotaan, että kyllä siellä niin tämmöisellä olisi ihan suoraan mahdollisuus. Mutta ne on näin Brexitin takia nämä vientihommat on sanotaanko elintarvikkeille hieman haastavia. Että ruvetaan kyllä tosin tutkailemaan sitä, että sieltä nyt pari tukkua aikaa ottaa yhteyttä ja tämmöisiä jälleenmyyjiä, niin katsotaan, onko heille sitten keinoja siihen. Ja sitten on esimerkiksi Saksa on tietysti kiinnostava. Kiinnostavat sinne on viety aikaisemminkin.
1: Markku Yli-Härsilä, Kuopion perinnetuotteen toimitusjohtaja, nyt tosiaan tämän teidän kalatuote Golden Fork-palkinnon sai, niin uskotko, että tällä palkinnolla sitten on vaikutusta myös muihinkin ja tunnettuuteen pohjoissavolaisten osaamisen ja pohjoissavolaisten tuotteiden osaamisen suhteen?
2: No uskoisin ja aion kannustaa sinne tuossa tuttaviakin laittamaan tuotteitaan tuonne. Että se on aika hyvä mittari. Siellä nyt he kertovat, että siellä oli ollut yli 800 tuomaria tuomaroimassa. Ja 105 päivän ajan ne oli maistellut näitä 15 000 tuotetta. Ja se kuitenkin, kun niitä yrityksiä oli yli 3900 yritystä ympäri maailman 106 maasta, niin siellä on sitä ollut sitä maistettavaa sitten. Ja, niin sieltä tulee kyllä aika hyvät arviot sitten ihan kirjallisena joka tuotteesta.
1: Koko haastattelu kuultavissa osoitteessa savonaalot.fi kautta podcast.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

WhatsAppissa fiilistellään kovasti ensi viikon puolen Suomen biisiohjelma-osiota jo. Satu on tuolla aivan intopiukeena linjoilla, että ensi viikolla on kovaa kattausta luvassa heti päiväkahvien jälkeen. Pistetään Dave, Urkki, Sepe ja Kalle soimaan ensi viikolla. Tyttö nimesi heidät pienenä noin. Dave, Urkki, Sepe ja Kalle. Okei, se on varmaan se Il Divo-porukka sitten niin kuin vapaasti suomennettuna tai nimet vähän muutettuna. Joo. Otetaan sitten Il Divo-viikko ensi viikolla. Joka päivä, joka arkipäivä, yksi Il Divo-klassikko, noin kello 15.15 puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tätä nannaa sitten ensi viikolla tiedossa. Il Divoa koko rahan edestä, kaikilla herkuilla ja kaikilla mausteilla.

0: En tiedä, miten paljon sä käytät tekoälyä, mutta itse oon kyllä käyttänyt sitä ihan jonkun verran ja välillä on tullut sitten mietittyä sitäkin, että miten se tekoäly toimii, että onko se missään määrin joku tämmöinen tietoinen yksikkö tai otus, voiko sitä millään tavalla määritellä jonkunlaiseksi olioksi. Funtsitaan kohta sitäkin, että mikä se tekoäly on ja tosiaan mikä on se toimintamekanismi tai mikä se logiikka siellä takana onkaan. Asiantuntija vieras, tietoturva-ihminen Laura Kankaala hetken kuluttua äänessä.
1: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Syksyn iloisin tapahtuma Kuopiohallissa 26.–27. syyskuuta. Kädentaitomessut ja hyvinvointimessut saman katon alla. Tule viettämään ihanaa viikonloppua syksyn värikkäimmille messuille. Lisätiedot osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.

0: laidasta laitaan. Ja tämän lisäksi tekoälyllä tietysti luodaan paljon feikkisisältöä, tai no feikkisisältöä tarkoittaa niin misinformaatiota, disinformaatiota, eli laitetaan nettiin sisältöä, jonka tarkoituksena on sitten huijata meitä ihmisiä uskomaan vaikka johonkin, joka ei välttämättä ole meidän omissa intresseissä. Ja tämän lisäksi tekoälyhän aiheuttaa jo tällä hetkellä, jos oikein muistan, niin sadoille tuhansille ihmisille viikossa vähintään niin kuin tämmöisiä AI-psykoosin oireita, ja ihmisiä on jopa tappanut itsensä sen takia, että tekoäly on kehottanut tekemään näin. Ja tietysti no, sit on ollut tämmöisiä keissejä, kun nyt on puhuttu siitä, että no, tekoäly voi vaikka tehdä jonkun ohjuksen ja sitten niin kuin ampua sen ohjuksen jotenkin, mutta tälläkin hetkellä jo esimerkiksi on niin kuin, tiedossa keissejä, missä esimerkiksi tämmöiset huthikapinalliset on käyttänyt cloudia tekemään niin kuin ohjuksen. Eli tavallaan nämä niin kuin monet uhkakuvat on jo täällä, mutta se mistä nyt erityisesti kohdistaan on, että miten nämä tekoälyt mahdollistaa hakkerointia tulevaisuudessa, ja nämä onkin sitten tietysti hyvin vakavia, tai siis vakavasti otettavia asioita, mikä tämä hakkeroinnin tulevaisuus on.
1: Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala, osaatko vielä selittää jotenkin tarkemmin sitä, että miten ne tekoälyt, kielimallit sille ihan oikeasti toimii? Et sä vähän tuossa sanoitkin jo sitä, että ne tavallaan vaan laskee todennäköisyyksiä sille, että mikä sana tulee toisen sanan perään. Niin onko se siis ihan karkeasti ottaen noin, että se ei ole mitenkään niin kuin millään tavalla verrattavissa johonkin tietoiseen olentoon, että se on niin kuin vaan pelkkää tuollaista todennäköisyyksien laskemista nyt tällä hetkellä se tekoälykin, onko se niin?
0: No se on näin, että tässä on ehkä se, kun me käytetään tosi paljon tekoälystä sellaisia termejä, jotka inhimillistää sitä, vaikkapa me puhutaan tekoälyn kanssa juttelemisesta tai että tekoäly ajattelee tai niin kuin tämmöisiä asioita, mutta tekoälyhän on tietokoneohjelma. Et se, mikä erottaa sen tämmöisestä klassisesta tietokoneohjelmasta, on se, että klassinen tietokoneohjelma on silleen, kun sä pistät sen käyntiin, se tekee jonkun asian ja se yleensä tekee aina sen tietyn asian. Mutta näissä kielimalleissa on se, kun sä pyydät siltä jotain tai pyydät sen tekemään vaikka jotain. Mä palaan ihan just tähän pyydän tekemään jotain asiaan. Mutta jos sä vaikka kysyt tekoälyltä jotain, niin sä et ikinä tiedä tasan tarkkaan, mikä se vastaus on. Ja se vastaus on joka kerralla saattaa olla jopa eri, tai yleensä onkin eri. Mm. Eli että se on siinä mielessä niin kuin erilainen tietokoneohjelma kuin mihin me ollaan aikaisemmin totuttu, mutta se on silti tietokoneohjelma. Mutta vaikka mä sanon näin, että se on vain tietokoneohjelma, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se voi olla vaarallinen. Ja nyt yksi tämmöinen inhimillistävä, tai mun mielestä tämä on ainakin inhimillistävä termi, mutta just tämä, kun on näet tätä puhetta tästä, että tuhoaako tekoäly nyt kaikki ihmiset, niin se liittyy tämmöisiin tekoälyagentteihin. Ja agenttihan kuulostaa siltä, että se on joku agentti Smith, joka sitten tekee jotain. Mutta todellisuudessa tämä agentti on tietokoneohjelma tai tietokoneohjelmia, jotka pystyy kutsumaan sitä tekoälyä. Eli ne voi vähän niin kuin nyt sitten NS jutella sen tekoälyn kanssa. Eli että jos sä pyydät siltä agentilta, tekoälyagentilta jotain, niin se pystyy tekemään sen takia, että se juttelee sen niin kielimallin kanssa. Mutta se on siinä mielessä tietokoneohjelma, että se on siellä tietokoneen sisällä. Se osaa jo avata nettisivuja ja osaa kirjoittaa tiedostoja sinne niin kuin hakemistoihin ja tehdä tämmöisiä kaikki juttuja siellä tietokoneella. Puolen
1: Suomen iltapäivä. Hetken kuluttua iltapäivä 5 radiouutisia tiedossa ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu tänään vielä myöhemmin lisää.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Solvesin kaikille avoimet energiapäivät järjestetään 24. syyskuuta kello 10.17. Paikalla tietoa lämpöpumpuista ja muista energiaratkaisuista, kahvipulla ja makkaratarjoulun kerran. Tule sinäkin paikalle Solvesin energiapäiville 24. syyskuuta Relanderin katu 96 Varkauteen 10.17. Katso lisää solves.fi ja energiavarikko.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeen realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Vanhusten ruoanlaitto aiheutti toistuvasti turhia palohälytyksiä ja tuhansien eurojen laskun pelastuslaitokselta iisalmelaisessa palvelutalossa. Pohjois-Savon pelastuslaitos kertoo saaneensa vuoden sisällä useita erheellisiä paloilmoituksia palvelutalo Tuulihatusta Iisalmessa. Vuokratalon omistavan Ilvola-säätiön mukaan väärät hälytykset ovat johtuneet asukkaiden ruoanlaitosta tai lämmityksestä. Pelastuslaitos perii säätiöltä 3500 euron laskun aiheettomista hälytyksistä. Säätiö vaatii laskun alentamista tai hylkäämistä hyvinvointialueelle tekemässään oikaisupyynnössä. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. Eilen uutisoitiin, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt selvityksiä myös alueelle datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. Lupa- ja valvontavirasto haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueella tehdyistä toimenpiteistä. Alueella on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Pohjois-savolaisten Have Living Solutions Oy:n Campus Finder-sovellus ja Pakkasmarjan smoothie-pakastevälipala pärjäsivät hyvin tuottava idea kilpailun Itä- ja Pohjois-Suomen aluekierroksella. Suomen nuorkauppakamarit ry:n järjestämässä kilpailussa etsitään vuosittain uusia liikeideoita ja innovaatioita. Startup-sarjan voitti Campus Finder. Se on digitaalinen palvelu, joka auttaa löytämään sopivan kämppiksen tai kimppa-asumiseen soveltuvan vuokra-asunnon. Innovaatiosarjassa kunniamaininnan sai Pakkasmarjan smoothie-pakastevälipala, joka valmistetaan tuoremarjakaupan ylijäämämansikoista. Varkaudessa muistetaan tänään illalla viikko sitten torstaina mopoturmassa kuollutta 15-vuotiasta poikaa. Poika kuoli kaaduttuaan mopolla tukkirekan alle Taipaleentien ja Relanderin kadun risteyksessä. Kuolleen pojan muistolle järjestetään muistoajelu, joka käynnistyy Varkauden portin parkkipaikalta iltakuudelta. Kulkue järjestetään varkautelaisten nuorten aloitteesta. Savon Sanomat seuraa kulkuetta verkkosivuillaan ja uutissovelluksessa hetki hetkeltä.
1: Savon aaltojen sää.
4: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

perjantai-iltapäivälähetyksessä soi Kyllitäti, Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Pian me tiedetään myös, kuka on John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Kajautetaan voittaja ilmoille ja otetaan arvonnan tulos esille kohta, mutta kuunnellaan toive musiikkia ennen sitä. Meidän eräällä kuulijalla on semmoinen ikävä tilanne ollut, että rakas pitkälti yli 20-vuotias karvainen kaveri tuli eilen matkansa päähän. Ja viimeinen leposija on nyt sitten ollut tämän päivän homman nimi. Kuulijamme kirjoittaa, että nyt kello 14 kokoonnuimme ja saatoimme tämän siihen omalla pedillään. Kaveri pääsi vanhojen kavereidensa kanssa vieri viereen lepäämään. Se oli myös helpotus tuolle vanhukselle, mutta tavallaan myös minulle itselleni. Tämmöinen viesti eräältä kuulijaltamme. Osanotto sinne suruun ja kuulijamme pisti myös toivekappaleen sitten tulemaan. Indikan biisin Vuorien taa. Tuon biisin ajattelen olevan myös sellainen, ettei se ehkä liikaa synkistä yleisesti, mutta jos kuuntelee, niin on sanoitukseltaan silti tässä tilanteessa puhutteleva.

Tsemppiä sinne kuulijallemme, joka oli rakkaan lemmikkinsä haudannut tänään. Tuo oli toivemusiikkia sieltä suunnilta. Indika, Vuorien taa. Ja voi voi, kun näitä monttubileitä on nyt sitten enemmänkin. Meidän WhatsAppiin eli numeroon 0406195939 on tullut myös tämmöinen toive. Moi Jani, kyllä on kovaa hommaa järkätä hautajaisia, mutta huomenna on sitten se the päivä. Sitten helpottaa. Toivoisin Tuure Kilpeläisen biisiä, kaikki mihin oot tottunut. Kiitos. Laitetaan soimaan ja osanotot sinnekin ja tsemppiä viikonloppuun ja huomiseen the päivään.

kuusi kerää. Toive musiikkia tässäkin. Tuure Kilpeläinen, Kaikki mihin oot tottunut. Puolelta alkaa mahdollisesti jääkiekkolähetyksiä sinun radiossasi. It's Hockey Time-lähetyksiä kajahtaa ilmoille, koska tänään pelataan Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Huomenna muuten Pelicans Jyppi muun muassa luvassa ja monta muutakin matsia jääkiekon SM-liigassa, uudistuneessa jääkiekon SM-liigassa sitten huomenissa. Kuka voittaa John Smith Rock Frozen -liput? Mä en ole saanut tänään kiinni nyt tätäkään voittajaa. Viime perjantaina oli sama homma, mutta kyllä varmaan ensi viikolla sitten saadaan ääneen henkilö, joka paljastetaan seuraavan musiikkiesityksen jälkeen ja hänen storinsa, mitä hän oli kirjoittanut meidän nettikisassa. Mä voin kertoa semmoisen seikan tästä meidän voittajasta, että hänen etunimensä on Ari, ja Arista kohta lisää.

0: Se olisi aina mahtava saada voittaja ääneen sillä itse vaikka puhelimitse joko fiilistelemään voittoa tai voihan sitä nyt pettynytkin olla, mutta tuskin hirveän moni pettyy, jos tarjotaan 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozen -festivaaleille marraskuun viimeiselle viikon lopulle. En tiedä mitä Ari meinaas, kun en ole Aria saanut kiinni, mutta koitetaan saada Ariin yhteyksiä. Vaikkapa sitten maanantaina, ellei mies nyt sitten soittele takaisin tässä ennen kuin kello lyö 18. Mutta Ari on tosiaan meidän tämän päivän 2 lipun voittaja, John Smith Rock Frozen -lippupaketin voittaja. Ari oli käynyt nettikisassa ja kirjoittanut sinne tällaiset perustelut siihen, että kenen kanssa hän lähtisi rokkailemaan sitten marraskuun viimeisenä viikon loppuna Jyväskylän paviljonkiin. Olemme kihloissa ja Frozeniin mennessä naimisissa. Olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua raskaammissa merkeissä. Lisäksi emme ole aikaisemmin käyneet John Smith Rock Frozenissa. Näin rustaili voittajamme Ari. Oikein paljon onnea Arille, jos Ari tai Arin puoliso tai Arin joku tuttu tunnistaa tuosta tekstin pätkästä voittajan, niin onnittelut tosiaan sinne. Ja kyllä me Arikin vielä otetaan fiilistelemään voittoa tässä iltapäivälähetyksessä joko tänään tai sitten tosiaan ensi viikolla ääneen fiilistelemään näitä 2 lippua. Mutta isot onnittelut Arille, ja jos sä haluat, että sinun kohtalosi on sama kuin Arin kohtalo, että arpa on niin suosii ja voitat 2 lippua John Smith Rock Frozeniin, niin käy nettikisassa osallistuu. Ensi viikolla arvotaan 2 lippupakettia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: On se kiva, kun työmatka sujuu.
3: Niinpä. Kohta jo ollaan kotona. Mitäs tänään?
2: Sitä tavallista. Sauna lämpiämään ja pulahdus omaan rantaan.
3: Rantatontit Lapinlahden alapitkellä 1,5 hintaan. Kivenheiton päässä Muolimaan navasta. Lapinlahti.fi.
4: Lauantaina 19.9. kello 14. Naisten Briotech kansallista liigaa. KuPS HPS. Ottelu isäntänä Kuopion Energia.
5: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No niinpä tietysti.
5: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: No niin, erinomaista perjantai-iltaa täältä Nirla Montusta pienien teknisten häiriöiden myötä. Ilmeisesti nyt pitäisi olla kaikki maailman hamsterit saatu pois muuntajasta, että me lähetys sinne sitten kuuluisi, ainakin toivotaan näin. Ja saataisiin sitten lähetystä täältä ylipäätään Nirla Montusta tehtyä. Ja ilmeisesti kaikki näyttäisi olevan kunnossa, joten laitetaan tästä vielä ihan nopea kappale ja päästään sitten Ismo Huotari ja Sami Tervonen äänen aivan hetken päästä. Herra jestas.
1: Yksi toivebiisi väliin.

0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio. Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa.
3: Prisma Kuopio.
2: Savon
3: 30
2: suurin lähikauppa. Tervetuloa ostoksille. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa.
5: Auto yskii.
4: Ei hätää.
5: Kuin kolmosketju flunssassa.
4: Tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot,
5: ilmastointihuollot ja pesu.
4: Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Savon aallot, it's hockey time. Savon aallot, it's hockey time. Etkot.
7: Ja hyvää perjantailtaa myöskin minun puolestani. Ismo Huotari täällä Savon aallot, it's hockey time -ennakkostudiona merkeissä ollaan Olvi-areenalla. Ja valitettavasti pieniä teknisiä ongelmia on ollut tässä ja studio täyttyy miehistä ja haastateltavista. Eli aloitetaan saman tien hommiin ja meillä on ensimmäisenä vieraana tässä Kalpan päävalmentaja Sami Tervan. Oikein paljon tervetuloa Sami studioon.
8: Kiitoksia.
7: Ja pahoittelut myöskin sinulle tässä tällaista tämän liveen tekeminen välillä radio on. Mutta itse asiaan, tämä illan perjantainen kamppailu ja Ilvestä vastaan ja tiedetään se historia. Tässä on viime vuosina aika paljon hienoja eeppisiä taistoja ollut nimenomaan Ilvestä vastaan ja ennen kaikkea tietysti tuolla pudotuspeleissä. Mutta minkälainen tämmöinen ensi fiilis perjantai-ilta kotona?
8: No se on se paras fiilis, että on perjantai-ilta kotona ja päästään heti pelaamaan aika nopeasti. Että tää on vähän sellaista odottelua ollut. Tuntuu, että kausi on käynnistynyt 3 kertaa tässä nyt 3 viikon aikana. Ja nyt tässä kohtaa ehkä just nämä, niin kuin, että ketä vastaan pelataan, että tässä on niin paljon vielä tekemistä varmasti kaikilla se oma juttusakkaan ja puuttuu vähän se toisteisuus sen pelimäärän suhteen vielä. Että saisi niitä, mutta me ikävöidään näitäkin viikkoja ja kuukausia sitten joskus joulukuussa, kun mennään niitä härkäviikkoja, että se ehtii kuitenkin hyvin harjoitella ja touhuta sitten kaikkea muuta sen pelien ympärillä, mutta tosiaan hienoa päästä pelaamaan toinen peli heti kotona putkeen ja perjantai Ilves, niin mikä sen parempi.
7: Niin voi ja vielä vähän viime kautta miettiä, että tässä kohtaa oli sitä CHL-rumpaa ja muuta, niin siihen nähdään aivan erityyppinen tyyppinen startti kyllä kauteen, mutta otetaan kiinni tiistain kotiin voitosta, riemukas 7-0 voitto HPK:sta ja kuitenkin aika nihkeä alkukausi, niin 3 ekaa peliä ja sitten tuommoinen voitto, niin miten sä uskot, että avaako se nyt sitten jotain henkisiä lukkoja mahdollisesti, mitä siellä ehkä oli?
8: No varmasti, ja se oli sellainen niin kuin loksahdus, että miettii sitä, että mikä siinä on ollut sellainen pieni pähkinä meillä, niin se oma hyökkäyspeli, että mehän ollaan puolustettu kyllä ihan hyvin, että eihän se Espoo toisen erän jälkeen, niin maalimäärät on hyvin maltillisia, maalipaikkamäärät on ollut hyvin maltillisia omia, mutta sitten siihen samalla se on pikkasen syönyt sitä omaa hyökkäyspeliä, mutta se on osa myös sitä meidän prosessia, että jos ollaan puhuttu monestakin asiasta, että on sitä kiekonhallintaa, että pidetään välinettä ja pystytään sillä luomaan ja siihen päälle pitäisi puolustaa. Nyt tuli sitten seuraavaksi tapetille noiden 3 pelin pohjalta se hyökkäyspeli. Ja sellaista selkeää päämäärää haluttiin siihen, että pikkasen tyydyttiin liian vähän. Ja me vähän elettiin sellaista toista varovaista vaihetta siitä pelistä koko ajan. Oikein uskallettu olisi mitata niitä hetkiä siitä pelistä, että kun se tarjous meille oli se riistolähtö tai paikka mennä, niin siihen vähän patistettiin nyt, että se on se kuitenkin se kaiken juuri siinä, että päästään tekemään sitä maalia, että kaiken pitää pohjautua siihen, että mennään maalintekoon ja se on myös niin osa meidän pelin jatkumoa siinä, niin oli nyt hyvä, että se loksahti jopa aika yllättävänkin tehokkaasti, oli jopa valmis itse vähän kärsimään sen kanssa, että se ottaa aikaa ja meidän pitää jaksaa pyöriä se ympärillä, mutta nythän meidän pitää pystyä pitämään sitä tasoa sitten seuraavaan peliin.
7: Kyllä, ja ennen kaikkea tietysti kärkiyksilöitä, kärkihyökkäjä sieltä ja tietysti puolustaja myös Joonas Lyytinen nousi hienosti esiin siinä kohtaa, kun heitä tarvittiin.
8: No kyllä. Ja sitten just se, että se tuli laajalle rintamalle onnistumisiin, niin tämähän pelaajallekin myös tosi henkistä tämä kauden alku siinä mielessä, että jokaisella on se unelma ja haave siitä hyvästä kaudesta ja sitten jos siihen ei onnistumisia tule heti alkuun, niin saattaa alkaa sellaista pientä tuskaa aiheuttaa ja sitten osalla se menee varovaiseksi ja osalla vähän pakottamiseksi ja jollain sitten tosi turhautuneeksi, niin siinä mielessä oli kyllä hyvä, että niitä ropisi monelle rintamalle sitten ja moni tuntui, että sai vähän koneita käyntiin nyt.
7: Kyllä. No hei, tämä illan vastustaja Ilves, niin kuin tuossa sanottiinkin, niin paljon yhteistä historiaa tässä viime vuosina ollut ja nyt tietysti vielä erilainen asetelma, siellä on Jaskaa ja Beniä vastustajariveissä tänään, niin minkälaista peliä voidaan odottaa? Onko sillä Ilves kuitenkin sielläkin jonkun verran muutoksia tullut, mutta valmennus samana, niin minkälaista peliä voidaan odottaa heiltä?
8: No uskon, että hyvin samanlaista. Tosi laadukas joukkuehan on edelleenkin. Ja pelityyli on kuitenkin siinä mielessä tuttu, että mitä on heitäkin nähty nyt alkukaudesta, että hekin tekee sitä samaa prosessia, mikä me, että siellä osa asioista on loksahtanut hienosti kohdalle nopeasti ja osassa on varmasti vielä työnsarkaa. Niin kuin se on joka joukkueella. Uskon, että heilläkin se paljon vielä menee siihen omaa peliin keskittymiseen, että siellä on tiettyjä asioita, mitä varmasti meistä ottaa huomioon vähän niin kuin me heistä. Mutta sitten vielä tässä vaiheessa kautta, niin tosi paljon pitäisi saada ensin oma pesä kuntoon ennen kuin alkaa liikaa tuijottaa se, mitä sieltä tulee vastaan.
7: Kyllä. Niin mitkä on teidän omassa pelissä tänään nyt semmoista kulmakiveet? Mitkä asiat pitää toimia, että tänään 3 pistettä otetaan, pidetään Kuopiossa?
8: Samat 2 nostoa, mitkä oli joukkueelle ennen edellistä peliä, että se päämäärä ja kamppailu. Et ne oli sellaista, missä esimerkiksi Lahdessa, kun oltiin vähän vajaalla, kamppailu, ei saatu pelejä pysähtymään, ei saatu kiekkoa. Ja sitten se päämäärä pitää kuitenkin olla se kaikista hienoja asia siellä, että uskaltaa tietyllä tapaa luukuttaa kohti sitä maalia, että saada siitä se sellainen jatkumo pelille, eikä se, että se peli itseisarvo on se, että se väline on meillä, mutta me ei tehdä sillä välineellä mitään. Niin samoja asioita haluaisin nähdä ja varmasti tosi laadukas joukkue tulee mittariksi myös sitä meille punnitsemaan tänään, että miten hyviä siinä ollaan. Mutta uskon ja haluan nähdä, että joukkueelle se raikas itseluottamus on säilynyt siitä viime pelistä ja halutaan sillä ehdolla lähteä myös pelaamaan tätäkin kamppailua.
7: Kyllä. No pieni muutos. Maalivahdin vaihto tähän peliin. Lekkas takaisin sitten Uuni ja Rasmus Korhoselta. Hieno debyytti, 0 peli siinä, mutta tämä oli varmaan, oliko tehty etukäteen päätös, että Lekkas pelaa viikon toisen pelin?
8: Kyllä, ja haluttiinkin jakaa sitä kuormaa. Ja vaikka nyt pelimäärähän on sellainen, että se mahdollistaisi vaikka, että ykkösveskarit voisi pelata melkein jokaisen pelin, mikä on, mutta haluttiin heti päästä kuitenkin siihen, että molemmille maalivahdille tulee se pelitunne. He saa tietää ne pelit, mitkä on siinä viikolla. Ja totta kai, jos toinen pelaa 7-0 peliä ja toinen päästää 7 joka peliin, niin se tietysti muuttaa sitä.

0: se todistamaan, että tosi hienosti on sulahtanut kaksi kannattajaa katsomaan yhteen ja tuntuu, että Lietso on koko halliankin hyvin mukaan ja ollaan kyllä saatu siitä todella raikas tekemistä niin kuin itsellemme ja niin kuin sanoin, niin tämä on sellainen yhteisveto nyt, mikä tarvitaan niin joukkueen puolesta sitten yleisön suuntaan kuin yleisön puolesta joukkueen suuntaan, niin ei toi ole sellainen, mistä saa olla kyllä todella ylpeä, että heidän edessään on tosi kunnia, iso asia pelata.
1: Kyllä, se on juuri näin. Kiitoksia Sami Terhonen oikein paljon ja ei muuta kuin kovasti tsemppiä illan matsi.
0: Kiitoksia.
1: Kiitoksia, jatketaan tästä sitten, otetaan uudestaan mainoskatko tähän kohtaan. Siinä me jäi vähän meillä mainokset väliin, kun tuli vähän kiire, niin jatketaan sitten kohta ja kaikki ei hienoa luvassa. Pysykää kuulle.
2: Savon aallot, it's hockey time. Etkot. Hockey time. Etkot.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstaden i Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
9: Savon aallot. Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio.
1: Ja tervetuloa takaisin tänne Olvi Areenalle It's Hockey Time ennakkostudion pariin. Perjantai-iltaa täällä vietetään ja Kalpan ja Ilveksen välistä liigakamppailuja kovasti odotetaan. Siihen kuitenkin matkaa vielä semmoiset 36 minuuttia. Joukkue täällä jo jää lämpöä vetämässä. Siinä äsken ennen mainoskatkoa kuultiin Kalpan valmentaja Sami Tervosen mietteitä. Ja tästä lähdetään sitten meidän showta viemään eteenpäin sillä tavalla, että miehiä on täällä edelleen studio täynnä ja se kun vaan lisääntyy, niin vieressäni selostaja Joonas Puomio ja meidän asiantuntija vieraamme kommentaattorin Teemu Suhonen. Molemmille herroille oikein paljon tervetuloa.
10: Kiitos.
11: Kiitos.
10: Mukava olla.
1: No kyllä, nimenomaan mukava olla ja harmittavaa tuommoinen pikkuinen tekninen hassi tuohon starttiin, mutta ei anneta sen häiritä, ei takerrota siihen, vaan mennään itse pihviin heti käsiksi. Kalpa Ilves perjantai-iltaa. Ihan semmoista ensimmäiset fiilikset molemmilta, että minkälaista iltaa odottaa. Aloitetaan Teemu susta.
10: No mielenkiintoista iltaa. Kyllä Joonas, kun tänä aamulla laitteli viesti, että tänään mennään, niin kyllä itselläkin oli niinku semmoinen pelipäivä, juhlapäivä ja just kuopiolaistaustaisia pelaajia Ilveksessä ja Kiiskinen valmentamassa ja joukkueiden välinen historia aiemmilta keväiltä, niin. Hieno perjantai-illan kattaus.
1: Kyllä.
11: Kyllä, just näin ja totta kai viime keväältä ja viime kausilta niin tutut vastinparit vastakkain ja molemmilla hyvä ottelu alla. Okei. Ilveksellä ollut hyvä alku myöskin kauteen ja Kalpalla totta kai toi tiistainen ottelu oli semmoinen helpottava kyllä, että sieltä varmasti joukkue sai semmoista itseluottamusta, mitä on kaivannutkin, että se oli varmasti ollut kiveä noita paria vapaa kautta reenipäivää sitten tuossa pitää taustalla ja nyt sitten pääsee oikeasti semmoiseen kunnon mittariin, että nyt tänään

0: Ensimmäistä kertaa tällä kaudella tulee ihan kunnon mittari vastaan, että päästään sitä todellista tasoa mittaamaan. Että tommonen hyvä kokemus tuosta alkuviikosta alla ja nyt sitten kunnolla pääsee tasoa mittaamaan.
1: Joo, niin tuossa Tervonenkin myönsi sen, että kyllä se joukkueesta näki ihan, että se vapautuminen tuli tuossa ja yllätti, että se tuli noinkin runsaasti sitten yhdessä pelissä. Mutta mitäs Teemu alkukautta seuranneena, niin mitä muita juttuja tuossa Kalpan pelaamissa nyt on sitten semmoista, mitä vielä pitäisi parantaa?
2: No joo, kyllähän se alku oli kiistatta, niin kuin Tervonenkin sanoi, niin se hyökkäyspeli jäi vähän piippuun ja köykäiseksi. Että puolustuspelihän on ollut isossa kuvassa niin kuin oikeinkin mallikasta, mutta nyt ketsuppipullo aukesi ja tietysti 7-0, niin vaikea siitä tietysti parantaa tai moitteen sijaan. Mutta niin toivotaan, että se raikkaus ja se itseluottamus näkyisi niin kuin semmoisena rohkeina raikkaana hyökkäyspelinä ja nähtäisi vauhdikas kiekkoilta.
1: Kyllä. No mites otetaan kiinni vieressä kuin Ilveksestä myös. Heillä, niin kuin tuossa vähän Tervosin kanssakin käytiin läpi, niin erittäin laadukas joukkue edelleen, mutta jonkun verran totta kai sitä luontaista siirtymää ja muutosta tapahtunut. Ja tietysti näin kuopiolaisten silmistä, niin siellä on Lanttaa Benjamin Korhosta vastassa tänään, niin kyllähän se tuo vähän lisää sähköä vielä entisestään, kun tiedetään kuitenkin tämä historia näiden joukkueen välillä, niin ei tämä varmaan jätä ketään kylmäksi.
0: No ehdottomasti, että kyllähän tuommoinen lisämauste tuohon vielä, niin veikkaa, että tekee ihan hyvää. Toivottavasti Pietu antaa painetta sinne ihan molempiin pelaajiin ja sitten tuonne vielä vaihtopenkille, että kyllä se oli jotenkin hämmentävää tuossa, kun harjoituskaudella oli näiden joukkueen välistä ottelua tuolla Hakametsässä seuraamassa ja silloin meni jatkoajalle toi ottelu ja Ilves taisi ottaa aika lisää silloin, niin siellä oli Tuomas Kiiskinen piirtämässä Ilvekselle ohjeita, että miten Kalpa vastaan pitää nyt maali iskeä jatkoajalle. Siitähän Ilves teki vielä maali ja kyllä Kisulla oli niin leveä hymy, että oikein en muista, että Kisun hymy olisi jotenkin ketuttanut niin paljon kuin silloin sen jälkeen, että tiesi, että piirrokset meni kohdilleen, niin kyllä se varmasti ekstraaltausta ihan puolia toisi tuo.
1: Joo, Tuomas Kiiskisen tuossa alakerrassa törmättiinkin Joonaksen kanssa, kun käytiin tai tultiin hallille, niin siinä lyhyesti ehdittiin muutama sana vaihtaa, niin ei, tai mies aika rennoin mieli oli tullut sanoa, että ei jännitä yhtään, tuntuu, että ei tässä mitään ihmeellistä ole, mutta kyllä mä veikkaan, ja kyllähän itsekin sitten loppuun myönsi, että kyllähän se voi olla sitten, kun tuossa jään tasalle pääsee ja yleisö tulee paikalle ja näin, niin yhtäkkiä onkin tuolla vihreiden paitojen taakana eikä keltaista, niin voihan se olla vähän outoa, mutta niin, tartutaan tuohon kohtaan myös, että Kisu vieraan penkin takana, niin oliko se yllätys teille, että näin pääsi käymään?
2: No joo, itse asiassa Kisua jonkun verran talven aikana tuossa, niin padelihalleilla tuli nähtyä ja muuta. Ei kyllä mies hiiskunut mitään, että tämmösiä virityksiä olisi. Ja mitä nyt on mediasta ja Kisun kanssa jutellutkin, niin aika nopeasti taas asiat tapahtua sitten. Ja kovasti halusivat miehen sinne. Että näkivät, että pystyy tuomaan valmennusportaaseen lisäarvoa just sen oman pelikokemuksen ja tämmöisen myötä. Että niin. Yllättävä joo, mutta sitten loppuviimein oliko kuitenkaan, että kyllä niin kuin, hienoa, että noi upea pelaaja pysyy lajin parissa, niin tietysti väärässä aitiossa nyt, mutta niin. Hienoa, että Kisu on lätkähommissa kuitenkin mukana.
0: Kyllä, just näin. Ja niin kuin hän tainnut itsekin sanoa, että toivottavasti vielä joku päivä aika Kuopiossakin olisi vielä valmennushommissa, mutta nyt saa sitten harjoitella muualla ja tulee sitten valmiina kokiniina konkarina sitten mahdollisesti keltamustaakin joskus.
1: Kyllä, se on juuri näin. Sitä odotellessa, mutta ei mennä vielä siihen asti, vaan tarkastellaan vähän myöskin Ilveksen alkukautta. 4 ottelua myös heillä takana, niin kuin Kalpallakin, ja Ilves tällä hetkellä siellä 6-8 pinnaa kerättynä, Kalpalla 6 pinnaa kerättynä, siellä on 9, eli siinä suht tasatahtiin kuitenkin tuossa keskikastissa menee, mutta miten Ilveksen alkukaudesta osaatte sanoa?
0: No, hyviä otteita, että 4 peliä, 3 voittoa tosiaan. Okei, se yksi tappio Ässiä vastaan ei ollut kyllä Ilves parhaimmillaan siinä, mutta sen jälkeen kasannut rivit ja pari voittoa ottanut. Ja totta kai, kun Ilveksestä puhutaan, niin ihan tämän liigan kärkiporukoita, että on sinne mitalikantaa. Taas povattiin heitä ja yksi mestari suosikeista kyllä omassa papereissa, mutta joku ei toki suomentunut ehkä täksi kaudeksi. Viime kausista on puhuttu, että aika ulkomaalaispainotteinen on ollut tuo Ilveksen ryhmä, mutta nyt sitten on paljon suomalaisia väriä siellä ja tasapainoinen ryhmä. Ehkä vähän semmoinen työlämpi porukka omasta mielestä verrattuna aikaisempiin Ilveksiin. Toki taitoa löytyy ehdottomasti, mutta ehkä semmoinen työ edellä, oma pää edellä. Totta kai se on ollut Ilveksenkin sitä identiteettiä. Ja edelleenkin vähän semmoinen sama kysymys, että kuka siellä maalit ja pisteet tekee. Se on ollut taas semmoinen kysymys. Tuntuu, että Ilveksen ympärillä on ollut vähän tässä pari viime vuotta. Että vähämaallisia pelejä pystyy hyvin pitämään oman pää tukossa, mutta kuka iskee ne pisteet?
2: Kyllä, hyviä pointteja ja just tuohon kotimaisuuteen, mitä sanoit, niin siellä on Sundi tullut, sitten meille tutut Korhonen, Lantta, Jan-Mikael Järvinen, S-kapteeni, Haatanen tuli Jukureista, että siellä on niinku selvästi 5-6 laatu kotimaista pelaajaa, mitä on nyt keväisin varsinkin vähän niinku kritisoitu, että onko tuommoinen muukalaislegioona kuitenkaan sitten, että onko ne vaan tavallaan töissä täällä Suomessa, että niin selvästi panostettu kotimaisuuteen ja he selvästi luottavat siihen, että niin varsinkin keväällä niin se on sitten iso ase, että kun niin kyseessä on kuitenkin, pelataan Suomen mestaruudesta eikä olla vaan töissä ja viimeisen pelin jälkeen lähdetään lentokentälle ja kukaan ei kysele, että miten sillä Suomessa meni. Että
0: just niin, näin. Ja sitten vielä ehkä noista ulkomaalaisista, että kuitenkin siellä on niin jatkuvuutta olla, että kuitenkin niitä ulkomaalaispelaajia on tuossa on, ketkä viime kaudellakin pelasivat. Että kyllä sekin tarkoittaa sitä, että siinä on pelaajat halunnut jäädä ja on kokenut hyväksi paikaksi ton Tampereen, että Luke Henman, Jasekki siellä, Armaalis Maali, sulla Lööke myöskin,
1: törökki.
0: Että kyllä Törökkiä, niin kyllä se myöskin siitä kertoo. Luke Henman on aloittanut kauden kyllä väkevästi, että Ilveksen sisäisen pistepörssi ykkönen ja 6 pistettä jopa kuttanut yli pistä per pelitahilla, että et kyllä sieltä, kyllä siinä pelimiestä on, mutta katsotaan nyt, että tässä on vähän syksyn joukkue tässä ollut ja tässä kohdin, no mitä otteetkin on näyttänyt, niin kyllä ihan hyviä otteita on pystynyt näyttämään, mutta keväällä tätäkin joukkuetta sitten mitata.
1: Se on juuri näin, ja noista pois jääneistä tai siirtyneistä viime kauden jälkeen muutamia nosteita. Matias Mäntykivi tietysti viime vuosien kultakypärää kantanut monena vuonna Ilves-paidassa, sitten Carl Klingberg Sin siirtyy, Jonas Nättinen, Kasper Björkqvist, Samuli Ratinen, Peter Quenwell, Olli Palola, tämmöisiä nimiä hyökkäyksestä poistuu. Kyllähän siellä kuitenkin sitä ratkaisuvoimaa myöskin häipyy, mutta aika hyvin ovat kylläkin saaneet korvaajia tilalle. Mutta ehkä enemmän tuonne pakistoon ainakin itsellä. Ne pienet kysymysmerkit tulee. Viime kaudella oli varmaan sarjan vahvimpia pakistoja kaikkinensa Ilveksessä, mutta sitten ehkä tähän kautta Siima Juhansson, kuitenkin se kiekollinen johtaja, hän lähti pois, vei paljon tehopisteitä mennessä, Arttu Pelli ja sitten erittäin hyvän kevään pelot Rade Kuserik Kalpasarjassa varsin lämpimänä oli, niin tämmöisiä nimiä myös sitten pakistosta pois. Okei, Leo Lööf, Toni Sund, Austin Strand tilalle, niin miten päin kääntyy? Jäikö miinukselle Ilves?
0: Siis mä sanon vaan, että jos liiga paras puolustaja Siima Juhansson lähtee, niin vaikeahan sitä on paikata.
1: Kyllä.
0: Et niinku, kuka siihen tahansa tuleekin, niin on se vaikea vai mitä Teemu on mieltä?
2: No kyllä, juuri näin. Ja sitten kun puhutaan aina, että joukkueella ei YV toimi, niin kyllähän niin kuin Juhansson oli parasta lääkettä siihen, että se oveluus ja mahtava laukaus niin oli niin kuin täsmäase siihen. Ja nyt vähän Toni Sundi, ainakin kaavailtu iso saappaisin siellä, onko ykkös YV, kakkos YV, mutta niin vaikka on hyvä laatu, kiekollinen pakki, mutta ei ole ikinä, sportissa teki joskus 10 vuotta sitten niin kuin kovat pisteet oikeasti, että tunnettu enemmän semmoisena niin kuin kahden suunnan laatupuolustajana, että onko sitten kuitenkaan astumaan niihin saappaisiin, että puhkoo esimerkiksi 30 pisteen rajaa, niin sen aika näyttää, mutta niin kuin sanoin, niin isot on saappaat täytettäväksi.
1: Se on juuri näin. No entäs sitten, jos otetaan tuosta entisestä Kalpa-kaksikosta Beni ja Jaakko Lantta kiinni. Tänään nelosketjussa molemmat siellä on. Ja no, Benjamin Korhonen hatuli sekin heitti tuossa HPK:ta vastaan. Uraa ensimmäisen hattutempun teki. Että sillä tavalla piste per pelitahtia lähtenyt hänellä kausi käänti. Ja Lantta vielä toistaiseksi 0+0 tehoilla. Ja toivottavasti tämä illan jälkikin on. Mutta mites näette tuon miesten rooliin? Siinä ei varmaan suuria muutoksia ole tuohon Kalpa-vuosi.
0: No ei mitään pelejä katsonut. Niin aika tunnistettavat hahmot tuolla kentällä. Et pelinumerot on muuttuneet. Et se on ehkä se isoin muutos, että on välillä joutunut miettimään, että onko se Korhonen, onko se Lantta, mutta kyllähän se on. Mutta aika tutuissa rooleissa tuolla pohjakentissä. Et Korhonen on kyllä taitunut kolmosketjussa pelata, mutta nyt laitettu samaan ketjuun, niin ainakin tunnistettavat kentällä.
2: Kyllä, joo, juuri näin. Selvästi niin kuin alaketjuihin hankittukin ja mikä on niin kuin Ilveksen strategiakin selvästi, mistä just puhuttiin. Ja Lantta tuo selvä iso arvo joukkueelle tuolla hyvällä aloitusosaamisella, että pystyy kovalla prosentilla kaapiin niitä ja voittamaan alivoima-aloituksen ja saavat sitä kautta puruun, niin se on ensimmäiset puoli minuuttia jo siinä vaiheessa taputeltu. Että aloittaneet hyvin rooleihinsa nähden ja tietysti Korhosella vielä plussaa toi hattutemppu, että ei varmaan järkyttää. Tuskin pörssiä voittaa tänäkään vuonna, mutta jos pystyy alakentistä taustatukea antaa, niin siinä on iso arvo.
0: Niin ja kun hänenkin kuitenkin viimeisimmät kaudet Kalpassa vähän puhuttiin siitä, että olisiko läpimurron kynnys paukutteleeko hän pisteitä, tuleeko hänestä pisteiden tekijä, minkälainen pelaaja hän on? Ehkä sitäkin, ja varmaan itsekin miettinyt, että minkälainen pelaaja hänestä tulee. Että vähän on puhuttu siitä, että tulisiko vaikka ihan EHT-tasonkin pelaaja ja niin kuin semmoista kunnon läpimurtoa, mutta ei ihan kyllä tullut semmoista Kalpassa. Että okei, nyt varmasti Ilveksessä samanlaista roolia, mitä tuota Kuopiossa oli, mutta mielenkiintoista nähdä, mutta nyt ainakin tuolla pohjakentässä.
1: Kyllä, ja Teemu, erittäin hyvä nosto tuo Lantan aloitustaito, ja itse asiassa koko Ilveksen sentteriosasto kaapinut hyvin, nimittäin alkukauden peleissä koko liigan paras aloitusprosentti, lähes 60 Ilveksen joukkueella on, joten siinä tietysti Kalpalla tänään myös iso haaste. Kalpa pelasi siinä kyllä siinä mielessä hyvän pelin silloin tiistaina myös aloitusympyrässä, se jäi mieleen noista tilastoista, mutta Jaakko Lantasta lisää seuraavana, nimittäin tuossa Jaakko Lantta ennen peliä tavattiin ja käytiin kyselemässä miehet, että milläkä mielellä tänne Kuopio oikein palataan, niin kuunnellaan Jaakko Lantan haastattelu tähän seuraavaksi.
3: Savon Aalo, it's hockey time, etkot.
1: Ilveshyökkääjä Jaakko Lantta, nyt paluu Kuopio ensimmäistä kertaa, niin kertaa vähän ensimmäisiä ajatuksia, kun tänne bussilla saavut.
2: No olihan se erikoista mennä tää Kuopios hotelliin yöksi, että vähän sellainen erikoinen fiilis, tuossa Korhosen kanssa siitä puhuttiin, että hän oli vielä pidempään täällä kuin itse, että itse kerkesi 4 vuotta asuun, niin kyllähän silleen koti muodostui ja nyt tällaisella vierasreissulla, niin kyllä se oli vähän erilainen fiilis tulla, mutta että tosi mukava nähdä tuttuja kulmia ja paljon hyviä muistoja täältä näin, niin oikein mukava tulla takaisin.
1: Miten hyvin sinne kuuluisaan vieraskoppiin onkin asettu?
2: Oikein mukavasti, että hyvä koppia kaiken kaikkiaan. Sopivasti tilaa ja ei mitään valittamista.
1: Niin 4 kautta Kalpassa ja nyt sitten lähdit Ilvekseen täksi kaudeksi, niin minkälaisia ehkä semmoisia henkilökohtaisia tavoitteita tähän seuraa siinä takana?
2: No, jos katsoo niin organisaatiotasolle, niin just että täällä pystyttiin saavuttaa se mestaruus ja siitä tuolla Tampereella odotetaan kovasti sinne, niin se on niin kuin tosi sellainen, tuo niin kuin nälkää tuohon tekemiseen koko joukkueelle, että se halutaan saavuttaa siinä yhdessä, että tietyllä lailla historia tehdä siinä, että kun pitkä aika, että samalla täälläkin odotettiin tosi pitkä aika sitten ensimmäistä, ja nyt tuolla on viimeisimmästä vierähtänyt aikaa, ja sitä odotetaan ihan yhtä lailla, niin just se mahdollisuus lähteä niin kuin tuomaan sitä menestystä tännekin, niin se on tosi hyvä sellainen pieni ajuri tuohon jokapäiväiseen arkeen.
1: No, minkälainen startti on uusissa ympyrissä ollut? Siellä on tietysti paljon vanhoja kavereita, ketä vasta olet pelannut, ja aika tiukkoja eeppisiä playoff-sarjoja muun muassa tässä viime vuosina. Niin miten hyvin se on otettu vastaan tuohon joukkueeseen?
2: Hyvin on otettu kyllä. Että ne on tietysti ne on omia vääntöjä, ne on tuollaiset vaikka playerisarjatkin, mutta että se on se peliä siellä kaukalossa ja ei se niinku hyvillä fiiliksillä on tuonne pystynyt menemään ja hyvin sulahtanut porukkaa sisään. Oikein mukavaa on ollut ja juttu lentää.
1: Viikset näyttää olla entisen malliin kuosissaan ja katsoin tuosta teidän somesta, että siinä on Löken kanssa jonkunlaista Stash Bros-meininkiä ollut. Kertaa vähän tuota taustaa.
2: Joo, Jenssikin halusi alkaa kasvattaa viiksiä tuossa noin, niin sovittiin sitten, että pidetään tällaiset. Ja se vähän laitteli silloin kesällä viestiäkin siinä. Naureskeltiin, että no niin, että hyvin on aikaa siinä sit kasvatella ennen kuin elokuussa homma starttaa. Hyvältähän silläkin näyttää tossa, niin ne sitten meinasi tollasen painan tehdä tossa. Niin. ihan hauska juttu.
1: No mites tuota Ilveksen alkukausi pelillisesti, jos ajatellaan, niin ainakin tuloksellisesti vahvaa ollut alkukaudesta, mitä sanot teidän pelistä tähän mennessä?
2: Joo, mun mielestä meillä on ollut tosi niin kuin, silleen valmiin olosta tähän kohtaan kautta jo, että tosi tiivistä viisikkopelaamista ja just jos ei sit Porin peliä lasketa, niin ollaan maalimäärät pystytty pitämään alhaalla. Hyvin pelattu niin kuin molempiin suuntiin sellaista yhtenäistä peliä ja sillä ollaan pystytty saamaan se tulostakin, että samalla eväällä sitten tänäänkin.
1: Niin, minkälaista ottelua voidaan tänään odottaa, niin kuin tuossa sanoinkin, ja että playoff-vääntöjä on viime vuosina ollut paljon ja näistä on ollut semmoinen aika hyvä meininki näissä peleissä, minkälaista ottelua odottaa?
2: On tosi vauhikkaat pelejä on ollut kyllä, mitä tuossa Kalpan paidassakin pelasi Ilvestä vastaan aina. Että molemmat joukkueet pyrkii siihen niin kuin aktiiviseen, nopeeseen pelaamiseen. Sitten varsinkin Kalpa niin kuin, he niin kuin nojaa siihen kiekkokontrolliin ja sen pelin rytmittämiseen. Että sitten just me lähdetään sitten iskeä siihen omilla avuillamme siihen kiinni. Ja yritetään saada sitä rytmiä meille sen sijaan, että annettaisiin heidän pitää niin kuin kiekkoa.
4: sitä kautta me saadaan sitten taas pitkiä hyökkäyksiä siihen aikaiseksi, niin se on varmasti paras lääke tänään.
1: Kyllä. Siellä on uusi kannattaja pääty odottamassa. Joo. Ja nyt on sitten, ei ole enää kotiyleisö, vaan vierasyleisö. Minkälaisen vastaanoto uskot saavasi vanhalta kotiyleisöltä?
4: Saa nähdä. Tuossa on muutamia törmännyt jo tuossa hallilla, ainakin toistaiseksi ollut positiivinen vastaanotto. Että katsotaan sitten, kun jäälle päästään, että mitä mieltä ne sitten.
1: Hyvä, kiitos.
4: Kiitos.
3: Savon Aallot. It's hockey time. Siellä missä kalpakin.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jään, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa, ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle? Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
8: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time. Ennakkostudion pariin ja täällä ollaan sitten edelleenkin. Olviaran ylälauteella odotellaan Kalpa ja Ilveksen välisen liigakamppailun starttia. Ja tässä kohtaa sitten, kun 16 minuuttia ottelun startti on, niin käydään joukkueiden kokoonpanojen kimppuun. Ja aloitetaan tuttuun tyyliin vierasjoukkue Ilveksestä. Aloittavan maalivahtina tänään Christopher Rifalk ja Mantasar Maalis kakkosveskarina. Ykkösketju, sitä johtaa Lukas Jasek, laidoillaan Luke Henman sekä Jens Löke. Pakistossa Jarkko Parikka ja Austin Strand. Kakkosketju, Jan-Mikael Järvinen keskellä, Matits Török ja Alex Haatanen laidoilla. Ja Toni Sund Ottolatvalla puolustaa. Kolmas kenttä, Erik Bori, Teemu Engberg sekä Andrei Kos. Puolustuksessa John Nyberg ja Leo Lööf. Ja Ilves nelonen, Jakko Lantta, Benjamin Korhonen, Iivari Heikkinen. Ja seiskapakki Arttu Niskanen. Ja kasipakki Toni Utunen. Joten tällaisella rosterilla tupsukorvat täällä Olviärenellä on. Minkälaisia pelaajanostoja, herrat, sieltä otetta?
9: No pakkohan tuossa on tuosta ykkösketjusta kyllä mainita. Henman Jasek Lööke on kyllä semmoinen, joka on tälläkin kaudella varmaan, joka joukkuetta kantaa. Tai ainakin niihin katseet kiinnittyy, että Luke Henman johtaa sisäistä pistepörssiä tosiaan 6 pistettä tehnyt. Ja taitoa kyllä on, ja Lukas Jasek toista kautta nyt tuossa Ilveksen sentterinä, että hänen parhaimmat kaudet oli tuolta pelikaas vuosilta, mutta oli noin viime kausikin toki 50 pisteen kausi, että nyt 2 maalia tähän tehnyt, että kyllähän on toi ykkönen on se, joka kantaa, mutta kyllä siellä varsinkin niin kuin kakkosketjustakin Jan-Mikael Järvinen ehkä semmoinen mainitsemisen arvoinen sai C-kirjaimen rintaansa nyt kasvatti seurassaan, että on myöskin varmasti ylivoimalla semmoinen moottori, joka pyörittää, että siinä on kyllä taitoa molemmillekin ylivoimille, mutta ja ehkä itselle semmoinen pelaaja tuosta kolmosketjusta, joka voi olla tämän kauden semmoinen läpimurto pelaaja, voi omissa papereissa paukuttaa vaikka jopa miksei 40 pistettäkin, 30-40 pistettä siinä väliin. Andrei Kos, erittäin taitava tsekki hyökkääjä, joka ei ole vielä ihan pisteellä nauttinut liigassa, että viime kaudella taisi tulla aika paljon loukkaantumisia, mutta todella taitava ja omaa kyllä hyökkäyspää aika hyvät työkalut, että isokokoinen ja tosi taitava pelaaja, että ainakin tänään seuraa häntä, että voi olla semmoinen läpimurto pelaaja tälle kaudelle.
10: No joo, itsellä kanssa, että aika niinku kaksi kärkiketjua on kovia ja sitten selkeästi niinku kolmoskenttä varmasti pystyy tukemaan ja sitten nelosessa on Lanttaa, Korhosta, Heikkistä, että niin energiavaihtoja ja vahvaa kiekossa pysymistä ja hyviä aloituksia ja näin, että Järvisen ja Jaseekin niin kuin odotetusti heidän ympärilleen on lähdetty niin kuin tulosyksikköä kasaamaan ja mielenkiintoista nähdä, saako kaverit tänään tehoja aikaa.
8: Kyllä, entäs maalivahti pelistä sitten? Manta Sarmaalis 2-0 pelillä starttasi tämän kauden ja pelasi myöskin tuo Oulun peli, minkä voittivat. Mutta nyt Kristoffer Rifalk tänään sitten ruotsalais maalivahti uuni. Ja hänellä se yksi peli, ainoastaan se SC 5-1 tappiopeli tällä hetkellä plakkarissa. Mutta tänään aloittavana veskarina, niin mitäs me odotetaan tuolta numerolta 65?
10: No samanlaisia hörppyjä kuin Porissa varmaan. Ei vaan, varmaan aika selkeä, kun Ilveksellä tämmönen road trippi menossa, että Oulussa kävivät ja tänne, niin haluavat pitää molemmat maalivahit valmiudessa ja mielenkiintoinen valinta tänään tosissaan Armaalissa. Oliko vielä, että pelasi reenipeleissäkin pari nolla peliä? Että nyt oli ensimmäiset maalit, mitä päästi, niin vasta kauden viidennessä tai kuudennessa pelissä. Ihan ok startti, mutta niin. Katsotaan mihin kaveri pystyy.
9: Niin kyllä Matta Sarmaalis viime kaudella oli se Ilveksen ykkönen, mutta no, Rifalk hyvää tulosta Röglessä torjunut, mutta toivottavasti tänään jo hänen ilta.
8: Kyllä, ja tuosta vielä nostona sitä keskiviikon vierasvoitosta, niin Alex Haatanen 2 maalia siihen peliin, ja Jan-Mikael Järvinen myöskin yhden teki, joten kakkosketju kovassa iskussa siinä voittopelissä oli, ja Lukas Jasek sitten loppujen lopuksi jatkoaika sankari oli. Mutta miten teidän puolustajana näkisit pakistoa? Äskeistä vähän käytiinkin jo läpi sieltä, että Toni Sundia ehkä heitit sinne uutena miehenä, että hän voisi olla semmoinen puolustuksen liideri, ja tietysti Jarkko Parikka pitkä linja Ilves peluri, mutta miten muuten toi pakisto?
10: No hyvä ammattimiesten pakisto, että on kiekollista taitoa ja on sitten tämmöistä niinku karvaperisettä ja vahvaa vääntäjää, että maali eteen ei ole kivaa tulla. Että hyvä monipuolinen pakisto ja siellä on raittejakin seassa, että kätisyydetkin osuu kivasti ja varmaan seitsemällä Utunen varmasti on pyörityksessä mukana, että seitsemällä mä uskon, että ne pelaa ja Niskanen kattelee sitten ja keräilee kokemuksia laukkuu, että niin. Mut hyvä, ehdottomasti hyvä pakisto ja ihan sarjan kärki.
9: Ja Austin Strand, kanadalaispuolustaja, aika jykevä, raiti iso kokoinen pakki ja on kyllä aikamoinen piiska hänellä, että yksi maali tehtynä vaan tähän kauteen voisi sanoa, mutta ihan liikaa ihan kärkipakkeja voi olla.
8: Kyllä, ja alivoimalla Ilves on ollut erittäin hyvä alkukaudella. Toiseksi parasta aaveta, 93.33 tähän 4 ekaan peliin, että ihan ok. Siinä on Kalpa YV:lläkin haastetta, mutta jos ei Ilveksestä enää muuta, niin otetaan sitten kotijoukkue Kalpan rosteri esille seuraavaksi. Ja muutos tosiaan tuossa maalin suulla tapahtuu voittoottelu HPK-ottelun verrattuna. Ja sitten vaan Fleckas palaa tolppien väliin. Ja 21 kertaa Kalpa debyytissä nolla peli eteen torjunut Rasmus Korhonen nyt sitten taas tuolla penkillä. Ykkösketju jatkaa samassa koostumuksessa Elias Vileen, Juuso Mäenpää, Teemu Hartikainen siinä ja Hugo Kalle ja Jonas Lyytinen puolustaa. Kakkonen Joona Saarelainen, Kosta Kapanen, Kate Bouchard, Ville Ruotsalainen, Lukas Kanjaak puolustaa. Kolmonen Jaakko Rissanen, Aleksi Klemetti, Jesper Piitulainen, Mite Jokinen, Lasse Lappalainen siinä pakistossa. Janelonen, Otto Somppi, Juuso Könönen, Kristian Kombe, 7 pakki Anto Karlsson ja 8 pakki Juuso Ketola. Mitäs näistä? Maalivahti vaihtuu, mutta niin kuin Tervonenkin tuossa sanoi, että se oli päätetty etukäteen vähän, mitä Joonas onnosteltiinkin, että vaikka nollapeli tuli, niin Korhonen sai väistyä.
9: Niin, nollapeli, 0+1, kaikki kiinni ja et pääse pelaamaan, niin mitäs me Lekkakselta tänään?
8: Rimaa korkealla.
9: Teemu odotetaan.
10: Joo, ehkä se oli päätetty, niin kuin puhutte, että moni joukkue näkyy käyttämään sitä, että 2 pelin viikkoa, niin haluaa molemmille veskarille pelejä jättää. Ja aika odotettu sillä lailla, että ei muutoksia, että hieno kotipeli taustalla ja palikat kohillaan, niin mikäs siinä, jatketaan samoilla.
8: Kyllä, siinähän se pieni muutos tuo Mäpä ja Allun paikkaa edellispeliin vaihdettiin ja kyllähän se tietysti ainakin, no, tehoja tuli sekä molemmille näistä, että myöskin ketjukavereille, niin voidaan sanoa yhden pelin otan, että ihan hyvä herättely.
9: Oli ja vähän täällä mietittiin ennen peliä, että olis toi nyt se kaikista järkevin muutos, että Rissanen, Klemetti, jotka pitkään toki Kalpassa on pelannut, niin ei hirveästi ole yhdessä kuitenkaan pelannut, mutta varsinkin siinä ekassa erässä niin näytti aika hyvin yhteispeli toimiva, että se kolmas ketju oli jopa raikkaa siihen peli alkuun ja ehkä kokonaisena toimi, vaikka ei nyt hirveästi tehoja tehnytkään, mutta miten sä Teemu noin hyökkäysketjut nyt tuossa näit, että totta kai pakisto siihen myöskin, mutta ehkä hyökkäysketju, kun sinne tehtiin niitä muutoksia.
10: No selvästi onnistunut muutos, kun hanat aukesi ja se ei paljon tarvii, että niinku tekee pieniäkin muutoksia, niin se jotain uutta raikkautta se aina tuo ja vähän on hoksuttimet eri tavalla hereillä ja. Mut selvästi niinku onnistuneita muutoksia ja. Toivotaan, että samanlainen ilotulitus jatkuu tänään.
9: Kyllä, ja mistä mä oon ollut ainakin nyt, totta kai hienoa, että tehoja tulee ja just niiltä kärkipelaajilta, keltä on odotettukin, mut kyllä mä sanon tuolta nelosketjusta tuo Christian Kombeen. Toi nelosketju muutenkin, toi NASCAR-osasto, Könönen teki hienon maali tuossa tiistaisessa ottelussa Galen loistavasta alustuksesta. Paljon onnistuja silloin, mutta muutenkin tuossa on aineista, niin kuin sanoin viime ottelussakin, että semmoisen oikeasti kulttiketju, että on niinku kovaa fyysistä pommia pystyy antamaan, mutta kyllä tuossa taitoakin löytyy, mitä Somppi on tuohon omalla pelillään tuonut. Ja Christian Kombe, voi herran jestas, täytyy kyllä sanoa miehestä, että kyllä on viromies Saaremaa Härski laittanut itsensä kyllä kuntoon ton aikana, mitä oli loukkaantuneena. Että viime kaus meni alkukaudesta plörinäksi, että ensimmäisessä harkkapelissä tuli isku, josta oli pitkään poissa. Sitten tuli tuossa keväällä takaisin rosteriin. Haki vähän itseään, kun oli ensimmäinen kertaa urallaan loukkaantuminen ylipäätään ja oli vähän hankalaa kuitenkin. Mutta niin kuin nyt oli taas jotain vammaa uudestaan tuossa kesällä ja sitten kun mies on taas tullut askiin, niin kyllä näyttää niin kuin urheilijalta, mitä hän on tässä Kuopiossa ollessaan niin tehnyt itsestään urheilija ja näyttää tosi vahvalta tuolla kentällä. Että välillä pitää katsoa, että onko se nuori Teemu Hartikainen, joka siellä painaa, mutta varmasti hänelläkin tuommoista power forwardi, tämmöistä voimahyökkääjää, kun hän on itse semmoinen ja sitten kun tuommoinen ihan Euroopan eliitti, yksi Euroopan parhaista pelaajista, mitä hän on ollut, Teemu Hartikainen, niin pystyy tämmöiselle kombeillekin varmaan neuvoja antamaan ja muuta, niin on kyllä, vaikka ei vielä, no yksi syöttöpiste on hänellä plakkarissa, mutta olisi voinut tehdä enemmänkin, että loistava työmyörä tuolla nelosessa ollut.
10: Kyllä, just sano samaa mieltä ja niin kuin tälleen pakin näkökulmasta, niin ei ole kiva ketju palata vastaan varmaan, että vahvoja isoja vääntäjiä ja eivät häpeile taklatakaan, että pommia tulee ihan varmasti, jos samalle raiteelle tulee, että niin. Ja niin kuin sanoin, niin saaneet vähän jo tehoja, mutta ehkä joku pomppu sieltä täältä, niin varmaan tois vielä niin kuin lisää itseluottamusta siihen. Ja ehdottomasti niin kuin neloskentäksi poikkeuksellisen niin kuin pelikyvykäs, että
9: kyllä
10: voi odottaa ihan numerotulosta.
9: Joo, ja sitten semmoinen niin kuin erikoinen verrattuna noihin, tai erilainen verrattuna muihin kolmeen ketjuun. Noin kolme ketjua aika lailla printeristä kopioituna, mutta sitten tämä nelonen tuo vähän erilaisuutta, niin kuin nelosketju pitääkin tuoda. Että hyvä synergia tossa.
8: Kyllä, ja viimeksi sitä HPK-peliä ennen nostettiin se Kalpan puolustus tapetilla aika tiukkaakin sävyyn täällä silloin, että kuka siitä nostaisi käpälää pystyyn, että ottaisi semmoisen liiderin homma. Ja Joonas Lyytinenhän se otti 2+1 tehot, avasi kauden pistetilinsä komeasti siinä ja voittomaali ja mitä kaikkea. Huko Kalle rinnalla siinä, niin 0+2 tehot myöskin tuohon iltaan, niin ainakin nämä kaksi herraa niin vastasivat hyvin huutoon.
10: No joo, juuri näin. Ja puhuttiin just, että Lyytisellä ehkä vähän vaikeita kausia, varsinkin, että ei ole niin tulosta odotettu tuolla Ruotsin maalla, niin se ei ole aina niin helppoa hypätä sitten tuohon, että pyörität ykkös YV:tä ja pitäisi puolustaa hyvin, mutta sitten jotain pitäisi tuottaa hyökkäyspäähänkin, mutta oli upeat maalit ja hienoa, että sai onnistumisia ja toivotaan, että jatkuu saman matkan.
8: Niin ehkä Teemulla on kysymyskin tässä kohtaa, tämä pohdittiin Joonaksen kanssa, mikä se tämä toisen Joonaksen, eli Lyytisen niin kuin rooli, tai mikä se pelaajaprofiili on nyt, kun mies pitkältä kierrokselta Kalppaan tuli, muistetaan silloin 10 vuotta tai vajaa 10 vuotta sitten, että oli semmoinen kiekollinen puolustaja, mutta mitä sä näet tämän päivän Joonas Lyytisen, mitä häneltä voi odottaa?
10: No kyllä mä odotan niinku semmoista, että särmät olisi vähän hioutunut. Se oli aiemmin vähän semmoista high risk, high rewardia, että pelit kyllä ratkesi, mutta ei tehnyt aina niinku kumpaan suuntaan. Niin. Mutta tullut selvästi vähän kuitenkin semmoista ikää tullut, niin hoitaa jämäkästi omaa pelaamme, kun se sitten tuotaan. Ei tarvii 40 pistettä tehdä, mutta toisaalta tässä ykkös ymmärtää pyöreä, kyllä se olisi hyvä sinne 30 pisteen nurkille napulella. Mutta alku on ollut nyt niin oikein mallikas ja hienoa, että sai onnistumisen.

0: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa. Savon aallot. It's hockey time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.

0: Ylittää. Tää Ilves pelaajaa vastaan. Keskustaa Kohdemäen päätä hakien. Se pomppii siitä kiekkoon lopulta ruotsalaiselle. Lyytinen laukoo ja Herman ottaa nyt kivuliaan blokin. Jää pintaan. Nousee nyt ylös, mutta kipeää tekee Ilveksen kultakypärällä. Hän menee vaihtoon ja Kalpa etsii paikkaa. Sieltä yrittää Ville, mutta ei mene. Täällä Rifalk pääsee väliin, mutta onpa Teemu ollut aika ryminää tähän alkuun.
1: Oli ja hieno vaihto tältä ketjulta. Saivat luottua useammankin eri paikan. Ja Lyytinen tälläs näki täältä asti, että nyt osuu blokkiin, mutta tällä sen verran lujaa, että kaveri ei könynyt ylös siitä enää, että ei tule toista kertaa tielle.
0: Kyllä, on ollut semmoista jopa ihan kevään tuntua tässä, vaikka Teemu mennään vielä syyskuuta, mutta 3,5 minuuttia pelattu 0-0 lukemat Kalpa Ilves Niirla Montu. Perjantai-sauna, se on lämmitetty ja mukavasti porukkaa tämän iltaisessa ottelussa. Ihan reipaasti yleisöennätys jo tähän kauteen, toki kolmatta kotipeliä vasta mennään, mutta mukavasti on porukkaa ja mukavasti on meininkiä. Ilveksellä siis yksi ylivoima, ei onnistumista, 0-0 lukemat, ja Ilves tulee kohti Kalpa-aluetta. Nyt on linjurilla käsi pystyssä, paitsi on merkiksi ja paitsi on vihelletään, mutta tämmöistä alkua odotettiin ja sitä myöskin saatiin. Hyvää meininkiä, ja siinä oli Kalpalla loistavaakin paikkaa laittaa hetki sitten kiekkoa maaliin.
1: Oli hienoa yhteispeliä tuolta kentiltä, ja Hartikainen Mäenpää värkkäs siellä. Vähän jäi patjoihin Bilenin kääntö, mutta niin. Hienosti pelattu tilanne ja katsotaan saako Sompin kenttä jotain luotua sitten.
0: NASCAR-ketjuksi tämä on siis jo ainakin pari edellistä kautta, tai silloin oliko Petri Karjalaisen peruja, oliko vielä aikaisemmin kuin nelosketju saanut tämän nimen. Mutta joka tapauksessa nelosketju askissa. Nyt pääsee Ilves kuitenkin Kalpa pelaajista Jokisen syöttöön väliin ja paine pysyy tuolla Kalpa-alueella. Kiekko on Kalpa kulmassa ja painit on käynnissä. Matis Röksaa Kalpan kaksi pelaajaa niskaansa. Lappalainen purkaa rystyllä eteenpäin ja Kompe selvittää keskialueille ja sitä hakemaan Toni Utunen omalla siniviivalla. Siitä levitys ja kohti päätyä tulee. Lekas ottaa mailaa pystyyn, että pitkän merkiksi, mutta sitä ei vihelletä. Jan-Mikael Järvinen Kapasta vastaa kulmassa vääntämässä. Tää tulee vihreä musta sitten ensimmäisenä. Kiekko ja laukaus lähtee. Parikka laukoo, leikkaus torjuu. Kiekko kulmassa. Parikka rännittää toisella puolella Järvinen. Jan-Mikael Järvinen, mutta hyvin kapanen välissä. Ei pääse kuitenkaan nostamaan pois. Nyt on sitten Ilveksellä paikkaa. Tulee keskustaan vaarallinen kiekko, mutta Kalpa välissä. Ja Galei nostaa. Sitten levitys viereen. Borshaan siniviivan yli. Siitä kautta hyvä käyttö tuleekin. Viime hetkellä on rikos väliin. Muuten olisi tullut Kapaselle huipputonttia. Mutta Ilves se laituri pelastaa tilanteen. Saarelainen hyvin kääntää Borshardille. Viiva Lyytinen vähän pienessä välissä, mutta hyvin selvittää ryställä päätyyn ja Saarelainen saa kiekonen päädyssä. Siinä myös Strand iskee hänen kimpuunsa. Ja sitten Kapanen katselee Ville ruotsalaista maalin edessä. Vähän kiekko pomppi ei saa pelattua, mutta rauhoittaa tilanteen. Kapanen siniviivan tuntumassa, mutta nyt menee vähän eteen syöttö. Näin pääsee Ilves katkoon ja kohti Kalpa-aluetta tulee kiekko. 5 minuuttia pelattu avauserästä. 0-0 lukemat. Ja nyt on Kalpalla kiekko tässä hallussa pysynyt. Aikamoista koukua Löökeltäkin tulee sinne Kalpa-pelaajista ruotsalaiseen kaidaloon. Tästä ei kuitenkaan vihelletä rangaistusta. Nyt tulee sun taituroi alueelle. Levitys toiselle puolelle. Lööke ei pääse laukomaan. Siellä on Luke Herman. Kalpamaali sisällä. Peli jatkuu. Kyllä tuomarit antavat nyt ainakin pelata. Niin sanotusti pilli pidetty toistaiseksi taskussa, vaikka yksi Kalpan rangaistus on jaettu. Herman viereen Jacek ja tämä vaarallinen Ilves ykkösketju painaa Kalpa-alueelle. Levitys toiselle puolelle. Klemetti pääsee vähän häiritsemään, mutta edelleen jää tamperelaisille kiekko. Toiselta puolelta lähtee sitten Leo Lööf pakin paikalta taituroimaan. Siniviivan tuntumasta Lööf katselee syöttöpaikkaa ja löytää vierestä Jon Nybergin. Nyberg, ruotsalaispakki eteenpäin. Ei pääse tähän Piitulainen väliin ja näin sitten Kalpan kolmosketju joutuu nyt puolustamaan. Rissanen saa kiekon, rauhoittaa Kan Jaakille ja näin vaihtaa Kalpa kolmonen. Hyvin selvitti Kalpa tuon puolustusalueella tuon Ilves-paineistuksen.
1: Joo, mutta kyllä on tuo Jasekin kenttä on vaarallinen. Saman tien kun saavat kiekkoon, niin hienoa syöttöpeliä ja lättyä pystyvät heittämään. Että niin koko ajan saa olla Kalpa puolustus kyllä hereillä heidän kanssaan.
0: 6,5 minuuttia siis pelattu avaus eräästä 0-0 taulussa, kun Kalpan kolmosketju askissa. Anteeksi, ykkösketju, koska nyt on sitten paikka jo Lappalaisella. Tosiaan Teemu Artikainen tietenkin Kalpa ykkösessä yhdessä Vilenin ja Mäenpään kanssa. Vanhat asetukset oli jäänyt omassa päässä päälle, kun Härski aloitti kauden kolmosketjussa, mutta nyt tietenkin ykkösessä. Nelosketju askiin ja näin Sompin ketju jäälle, mutta kyllä tuo Hartikaisen ketju pari kertaa nyt paineesta tuosta saanut Ilves päätyy.
1: Joo, on ja toivos onnistumisia heille, että on ollut vahva startti peliä. toivotaan, että saavat tänään onnistumisen.
0: 7 minuuttia pelattuna, kun Kalpa-avaus tulee nyt päätynä. Nyt vähän hidas vaihe meneillään, kun Ilves träppäsi Kalpa hyökkäystä. Sitten Kalpa pääsee hyökkäysalueelle. Kiekko Lyytinen rännittää, mutta tämä pääsee Ilves väliin. Ja sitten lähtee puolestaan Vihreän Utot vasta hyökkäyksiin. Yli siniviivan Töröklevitys toiselle puolelle. Nyt etsi Ilves vaarallista poikamallia. Se tulee, mutta Kalpa ensimmäisenä välissä. Tämä pääsee Kombe rauhoittamaan laidan kautta. Kiekko tulee kuin tuleekin perille. Nyt vähän siinä mietintätauko, että kumpi ottaa Soppi vai Galee. Lopulta Soppi lyö päätyy ja Galee painaa perään. Sitten Strand maalin taakse, mutta täällä on Kombe vastassa. Kiekko jää vielä elämään ja kiekko tulee keskialueen puolelle. Saarlainen rauhoittaa ja Saarlaisen ketju jäälle. Näkätään Kalpa ja vasemmalta puolta Kosta Kapanen hiipii alueelle sisään. Kakselee syötä paikkaa, kääntää ränniin. Borchard oikean puolen kulmassa. Saa nappaa kiekkoon ja ottaa iskua peräänsä. Ja kääntää siitä päätyyn Latvalan niskassaan Saarlainen. Pari Ilves-pelaajaa niskassaan. Nyt jäi ihan Saarlainen yksin tuonne hyökkäys päätyyn. Ilves ristää kiekkoon ja lähtee kääntämään Teemu Enberg. Kahden Kalpa-pelaajan välissä. Hyvin pelaa Ketolakin hänet tilanteesta pois, mutta vielä jää tästä Ilvekselle kiekko. 8 minuuttia pelattuna. Avaus erästä 0-0 siis taulussa. Kiekko lähellä laitaa. Kalpa-alueella Borchard selvittää tilanteen. Saa pelattua kiekkoon ruotsalaisille ja siitä kohti Saarlaista. Alaspäin kohti Ketolaa, mutta tämä pääsee Ilves väliin ja sitten on vaarallista paikkaan, mutta huono haltuunotto Enbergiltä. Onneksi maalin edessä, mutta nyt oli vähän sekavuutta siinä Kalpankin toimesta, mutta tilanne jatkuu. Maali takana Kors kääntyilee, Saarlainen seuraa perässä, mutta tsekki hyökkää ja pelaa vahvasti. Saa pelattua Enbergille. Enberg, näin pääsee kuitenkin Kalpa väliin. Hyvin pelaa Ketola ja Kapanen kääntää vain keskialueelle. Ilves napaa kiekon ja vetäytyy omalle alueelle. Ja näin molemmat joukkueet vaihtavat. 8.50 ensimmäistä erää pelattu ja vauhtia tästä perjantai-illasta. Sitä ei ole ollut puutetta. Näin tulee Ilves. Ja tämä heidän vaarallinen ykkösketjunsa. Lukeman otti sen kovan blokin tuossa hetki sitten, mutta on nyt sitten kentällä. Ja näin pääsee Kalpa sitten vasta hyökkäyksiä jopa 3-2 vastaan, mutta vähän menee Pitolaisen lätty. Lätty siinä Leo Löfiä polville. Ilves yrittää kääntää nopeasti. Hyvin on kuitenkin keltapaitoja alla, eikä Ilves pääse nopeaan kääntyyn. Rissanen tekee puolustusvelvoitteitaan oman maalin takana. Pitulainen. Näin Kalpa rauhoittaa. Ja hetkeksi rauhoittuu myöskin peli, mutta kyllä tässä Teemu, kun pingisottelua seuraisi, vähän pää kääntyy molempiin suuntiin.
1: No on, ja pelin vaade on äärimmäisen kova, että on niinku liiga varmasti pari vauhdikkainta joukkuetta vastakkain, niin aika ja tila on vähissä, että nopeasti pitää ratkaisut tehdä.
0: Joo, ei tuolla liikaa aikaa ole. Kyllä tässä tämän kauden ehdottomasti kovin vaade on tähän otteluun. Lyytinen pyyhkii tyhjää ja nyt pääsee sitten Ilves paikkaan ihan ilmaista tonttia ja kiekko maali. Ilves tekee maali, Iivari Heikkinen nelosketjusta. Lyytinen tekee virheen, pyyhkii pölyt kiekosta ja Ilves niittaa ensimmäisen maalin tähän iltaan.
1: Joo, Lyytinen haki syöttöä tuonne laittaa, mutta pyyhkäs kiekosta pölyt ja tuolta Lekkaksesta vasemmalta puolelta, niin, mutta maalintekijän maali. Hienosti sai Lekkaksen jäihin ja vei sivuun ja pisti kilpipuolelta sisään. Maalintekijän maali, mutta harmittava virhe tietysti Kalpan kannalta.
0: Ivari Heikkinen, 22-vuotias Ilves hyökkää ja saa nyt lahjan, kun Lyytinen Kalpan alimpana pelaajana yrittää avata, pyyhkii pölyt kiekosta ja Ivari Heikkinen nelosketjusta on siinä hököllä. Ja liigauran 32. ottelu hänellä meneillään ja liigauran 6. maali, mutta niin kuin Teemu sanoi, se on kyllä ihan maalintekijä maali, vaikka nelosketjusta nuori poika, niin ei paljon kädet tärännyt maalintekon tilanteessa. Hienosti ohitti kyllä Lekkaksen valitettavasti.
1: Joo, kyllä. Tää on toisaalta hienoa, että saa onnistumisia, että ei ole helppo saada pelipaikkaa tuosta Ilveksen kovasta rosterista ja kaveri sai onnistumisen. Ikävä tietysti meidän kannalta. Mutta tästä se jatkuu.
0: Tästä se jatkuu. 10 pelattu ensimmäisestä eräästä puolet takana. Aika tasainen ottelun alku ollut, mutta Ilves onnistuu nyt maalin tekemään. Kalpalaukaus Kanjakista. Kanjakin myötä lähtee ja se osuu Ilves-pelaaja tippuu Kalpan haltuun. Teemu Hartikainen maalin takana ja Kotilas lähtee sitten taputtamaan. Parikka vetää tylysti Hartikaisen nurin ilman, että rangaistusta tulee. Se oli Hartikaisen niin sanotusti lempipaikka, mutta hänet vedettiin tylysti ulos kiekosta. Ilveksellä kiekko jo hyökkäysalueilla. Viivasta Lökel, matala laukaus ohi maalin. Lekkaski vähän on oudosti sijoittunut ja sitten lyö kyllä Hartikainen vähän siinä sundia käsille, mutta ei tule jäähyä. Sitten vetää Latvalan nurin Mäenpään. Ei tule rangaistusta, vaan paitsio. Se olikin linjurin käsi, joka oli pystyssä ja Mäenpään katseli, että oliko päätuomari käsi, mutta se oli linjurin käsi paitsio myötä. On kyllä sekava vaihde nyt maalin jälkeinen vaihto meneillään tässä ottelussa. 9.15 pelaamatta, nyt Kombe kääntää eteenpäin. Somppi on menossa kiekkoon, mutta se valuu Ilvekselle. Ilvekselläkin nyt vähän Syöttö karkaa ja keltamusta pääsee väliin. Ja nyt rauhoittaa. Nyt voi rauhassa peli haltuun. Ei ole hätää, vaikka Ilves hetki sitten maalin onnistui tekemään.
1: Kyllä, Kalpallakin on ollut omat paikkansa. Ja nyt hienosti ottivat vähän hitaamman lähön ja saavat paineen. Ilves päättyy.
0: Sinne painaa juuri Juuso Könönen ja antaa hyvää poikaria selkää juuri sääntöjen puitteissa. Näin pääsee kuitenkin Ilves nostamaan ja lähtee omista liikkeelle. Keskustaan kääntää Enberg, mutta täällä on vain keltamustaa tarjolla. Gale hyvin rauhallisesti otti Gale tuon tilanteen, tekee itselleen tilaa ja laittaa rystylä päätyyn. Kyllä on Hugo Galeenkin itseluottamus noussut tässä menneinä viikkoina. Tuonnossakin pienessä tilassa teki hyvin itselleen tilaa. Saarulaisen laukaus lähtee, mutta vähän yksin nyt jää nämä Kalpan hyökkäyspään yritykset. Tuohon keskelle yritetään, mutta ei Ilveksellä ole mitään hätää näitä puolustaa. Katsotaan nyt sitten tämä hyökkäys, kun nyt pääsee sitten hyvänäköisesti Kapanen tulemaan laukoon ja laukoo yli. Ja nyt tultiin keskustaa tyylikkäästi, mutta Kapasen laukaus vähän yli. Paine jatkuu. Saarelainen, Kapanen eteenpäin Ilves välissä. Ja Ilves rauhoittaa Lööf. Kyllä pienessä tilassa taituroi, mutta sitten menettää kiekko, mutta on hänen onnekseen Jaakko Lanta tulee auttamaan. Ja näin Ilveksen nelosketjun sentteri rauhoittaa tilanteen, tulee itse jo keskialueelle. Heittää päätyyn. 8 minuuttia jäljellä ensimmäisestä eräästä, jota vierasjoukkue Tampereen Ilves tässä perjantai-illan kuumassa taistossa Kalpanen Ilveksen välillä johtaa. Maalintekijänä siis Iivari Heikkinen ilman syöttäjää. Kania kääntää ränniin, Ilves saa kiekkoon ja kiekko tulee keskialueen puolelle. Kalpa pääsee vaihtamaan ja Klemetti painaa kultakypärä päässään Ilves pakien kimppuun. Ei ole aika vähän katkoja tässä tullut ja nytkin menty pitkä pätkä ilman katkoja, vaikka se yksi Ilves maali tulikin. Kierissä se hyvä pitkä avaus tulee Klemetille ja kiekko kimpoilee nyt korkealla yläilmoissa. Ja johonkin se häipyy, joten varmasti mainos katkolla käydään tässä ja sen jälkeen vähän niputetaan tätä, mitä ensimmäinen yli 10-minuuttinen on tarjonnut toistaiseksi.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kautta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kaikkea on. 7.22, ottelun avaus erää jäljellä. Kalpa Ilves 0-1 lukemissa. Iivari Heikkinen avausmaali Ilveksen riveistä tuossa pari minuuttia sitten, mutta Teemu Suhonen,
2: erittäin vauhdikas alku tähän otteluun saatu.
3: Verran vauhdikasta pelejä eikä katkoja juuri ollenkaan, että niin. Mut viihdyttävää peliä ja sitähän me lähdettiin hakemaan ja molemmilla on ollut omat paikkansa ja pienestä virheestä tuli Ilveksen maali, mutta niin omat paikkansa on ollut Kalpallakin.
1: Kyllä, vähän oli sekaava toi maalin jälkeinen vaihto tossa, mutta kyllähän nyt varsinkin toi Vilenin ketju on ollut semmoinen, joka saa nyt, ja toki Saarlainen Kapanenkin tosta jotain, tonne hyökkäys päätyy, mutta keskustaan pitää päästä. Se on ollut Kalpa vähän alkukauden ongelma. Miten päästä keskelle, tukitoimet lähelle, laukauksiakin, ei tarvi panttailla.
3: Just näin, ja kiekkoa viivaa ja sieltä pakit saisi toimitettua sitä maalille ja sinne vaan hakkaa maripareita sisään.
1: Katsotaan mitä vaikka Rissasen ketju saisi aikaiseksi. Kalpan Rissasen johtama kenttä, Jakolanta nelosketjua vastaan. Vanhat joukkueet toverit vastakkain aloituksessa. Ja nyt raapii hyvin Rissanen tämän aloituksen kohti viivaa, mutta Ilves pääsee väliin ja Iivari Heikkinen purkaa. Sitten Korhonen iskee jo Lappalaiseen kiinni ja Kalpa siniviivalla mennään. Rissanen alimpana pelaajana paikkaamassa, kun Lappalainen vähän ylempänä oli. Piitulainen. Rissanen. Jokinen levitys Rissaselle. Punaviivan tuntumassa hyvin. Rissanen harhauttaa ja ylittää siniviivan. Eka keskustaa kohden ja potkii kiekon Lappalaiselle viivaan. Sitten voi toimituksia. Laitetaan kiekkoa pömpeliin, kun laukaus lähtee. Rifang torjuu. Siinä oli nyt sitä tekemistä. Ei ihan Piitulainen maskiin kerennyt.
3: Joo, oli vähän niin kuin metrin liian sivussa, mutta oli hyvä vaihto, että saivat hyvän lähön omista ja Jaska leikkasi hienosti keskeen ja sieltä sitten saatiin sitä kautta viivasta kutiin, että näitä vaan lisää, niin varmasti alkaa uppoamaan.
1: Niin, miten tämä kolmas ketju, Klementti Rissanen, Piitulainen, Piitulaiselta vielä pisteet puuttuu, mitä hän pystyy, millä hänet saataisiin vielä pistesarakkeeseen mukaan?
3: No siellä on ollut valonpilkahduksia, että en ole huolissani, ja hän tuo paljon muutakin kuin pisteitä, että aggressiivista karvausta ja hyviä taklauksia, että niin pisteet tulee kyllä varmasti ajan kanssa.
1: Kyllä tulee, nyt näyttää kyllä paitsiolta, kun Ilves tuo kiekon hyökkäys siniviivan yli, mutta onneksi tämän kauden liigassa näitä paitsiotilanteita ja muutenkin maalin tilanteita pystyy sitten haastamaan aika pienin. Niin sanotusti panokset eivät kovin isoja ole, kun menettää vain sen aika lisää, niin jos tuosta haasto epäonnistuu, mutta nyt annettiin pelata kiekko ja peli on jo purkautunut niin, että se kävi jo Ilves päädyssä, kunnes Ilves tulee nyt sitten yli hiekkäysalueen. Sitten näyttää Luke Hänman vähän jalkahyvää ja nostaa sitten rystyllä ohi maalin. Vilen ensimmäisenä kiekkoon. Hiero hoittaa niin, että Gale omalta alueelta nappaa kiekon. Kalpa ottaa nyt Sompi johdattamaan ketjua jäälle. Christian Kombe heittää päätyyn Sompi ja Kombe perään. Nyberg tökkää eteenpäin ja sitten toimittaa hyvän toimituksen. Sieltä läheltä laitaa Kalpa ja sitten Kania Glauko ruukaan. Rifalk näkee, mutta siinä oli sitten vähän outoakin tonttia.
3: Joo, ja taas vähän samaa, että Könönen oli vähän niin kuin metrin sivussa, että Veskari näki tuosta etukulmasta, mutta hyvää tekemistä. Ja just mistä puhuttiin, niin tämä ketju, niin pari taklausta päätyi ja kiekko oli saman tien meillä, että niin just sitä, mitä heitä odotetaan.
1: Kyllä, hyvin voitti kaksinkamppailuita tuolla ja sitten lähti ruotsalaisen laukaus melkein nolla kulmasta ja mennään yllättää Rifalkin ja kiekko jäi Kanjaakille, joka laukoi ja sen otti sitten Rifalkin ihan hyvinkin haltuun, mutta kyllä tämä nelosketju, se on osa fyysisen peli, mutta kyllä sitä taitoa löytyy. Nyberg, laidasta löytyy Järvinen, Ilves oman siniviivan ylittää ja sitten yli punaviivan Järvinen, Jeren Törökille vähän vaikea syöttö taakse Kalpa välissä. Hyvin träppäsi tuon Ilves hyökkäyksen ja rauhoittaa. 5,5 minuuttia siis ensimmäistä erää pelaamatta. 0-1 lukemat. Ilves johtaa Iivari Heikkisen osumalla. Kosta Kopenen lyö kiekon Ilves päätyyn ja Lukas Kanjak painaa sitten Emberin perään. Borja tulee auttamaan ja sitten jää Saarlaiselle kiekko yli sinivä. Saarlainen keskeltä flexit.

0: Mutta että ei Ilves päässyt edes omista pois ja oltiin heti maalipaikassa.
1: Nyt tulee Piitulainen kärkimiino ja sitten on paikkaa Klementti yrittää. Rifalk torjuu. Kyllä on vihreä paniikki päällä kun Kalpa pyöritää ja hakee vimmatusti tasoitusmaalia tähän perjantai-iltaan. Klementti kääntölaukaus menee kuitenkin kulmaukseen. Ensimmäinen osti Strand kiekkoon. Rissanen ei pääse ihan väliin. Se tulee niin että Jaakko Lanta pääsee punnertamaan väkisin punaviivalle. Heittää päätyyn. Ei ole pitkään vaikka siinä linjuri on hetken aikaa. Empi, että viheltääkö pitkään, mutta sitä ei vihelletä. Lantta laidan tuntumasta Sundlaukoo. Hyvin blokkaa Lyytinen tämän ja Gale maali taakse Lyytiselle. 4 minuuttia jäljellä ensimmäisestä erästä. Kalpalla momentum päällä. Nyt olisi oiva mahdollisuus ensimmäisen erän loppuun lyödä tasoitusmaali tähän iltaan. Kalpa purkaa, mutta suoraan päin Sundia. Hyvin Hartikainen tekee töitä ja riistää kiekon. 3-2 vastaan lähtee Kalpan vasta hyökkäys. Mäenpää tulee sinivivon yli. Mä menetään kiekko ja vauhtia tilanteesta, mutta hyökkäysalueelle jää kiekko. Ruotsalainen sinivivon tuntuvasta hyvin peipailee niin, että Mäenpää tulee taustalta ja etsii vetopaikkaa. Laukoo päin Latvalan jalkoja ja kiekko jää peliin. Hartikainen hyvin vääntää siellä laidan tuntumassa. Kahtakin Ilves pelaajaa vastaan ja hänen luistimen alla on kiekko. Kiekko kuitenkin kimpoilee keskialueelle keskiympyrästä Lukas Kaniak alaspäin ruotsalaisille. Ja Kalpa rauhoittaa 3,5 minuuttia jäljellä. Mutta hyvin on Kalpa nyt 2 kamppailuita voittanut ja kyllä näistä tilanteista Kalpalle kiekko on jäänyt. Mutta ei vielä saada kuparista rikki Kalpan osalta.
0: Joo, hyvää tekemistä kuitenkin, että Kalpa on selvästi saanut otetta nyt peli edetessä ja kuten ja vaan, niin kyllä se sinne uppo.
1: Sitä toivotaan, kyllä tässä hyvä ensimmäinen erä on mennessä, yksi virhe, mutta ei siitä Kalpa ole lannistunut. Kohta 17 minuuttia siis pelattu ensimmäisestä erästä, 0-1 Ilves johto.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Teemu Suhonen, 17 minuuttia pelattu, vaikka Ilves johtaa, niin hyvä avaus erä Kalvolta.
0: Joo, ilman muuta ja tavallaan ei lannistuttu siitä yksittäisestä virheestä, että niin tasaista vääntöä on ollut, mutta ehkä Kalpa on ollut vähän niskan päällä, että sitä maalia se huutaa, mutta niin tähän malliin kun jatketaan, niin se roikkuu jo ilmassa niin sanotusti.
1: Näin se on. Toivottavasti nyt Kalpa saisi tästä hyvästä työstä palkinnon, mitä se on selvästi ensimmäiseen erään tehnyt. Vaikka tuli se yksi virhe, niin ei siitä yhtään mieltä pahoitettu, vaan kyllä tästä on huomattavista semmoista vanhan liiton Kalpaa ja kyllä on raikas keltamusta.
0: On ja muutenkin urheilujuhlan tuntua, että
1: kyllä.
0: Yli 4000 katsojaa ja perjantai-ilta ja liigan kärkikamppailu, niin mikäs tämän parempaa?
1: On hieno tunnelma hallissa. Tuntuu, että nytkö se kausi sitten kunnolla on pärähtänyt käyntiin. Toivottavasti ainakin. Vaikka onhan tässä jo menty useampi peli, mutta kyllähän tämä ei niin sanotusti nyt kun lähdetään tähän iltaan, niin se 60 runkosarjaottelu on jäljellä, joten se niin sanottu klassinen runkosarjan pelimäärä vielä jäljellä. Siitä nyt on toki kohta erä pelattu, kun Kombe kääntää maalin takana. On siinähän Saaremaa Härski laittaa sitten poikkaa, kun meinaa tulla Könöselle Sompin kääntöonpa. Hienoa nelosketjunkin tekemistä, mutta senteistä on nyt kiinni, ettei syötöt lapaan osu, jotta päättäisiin lyömään tämä peli tasoihin, jota Ilves siis johtaa 0-1 Ivar Heikkisen maalilla, mutta en edes muista, milloin Ilveksellä on ollut paikka, kun nyt sitten ihan kylmä leikkaus maaliin sulla torjuu eteensä nyt vähän vaarallisesti, mutta onneksi ei pääse Ilves lyömään irtokiekkoa sisään. Ilvekselle jää kiekko. Siniviivan päältä Haatanen kääntää päin Kalva pelaaja ja Ilves peruuttelee, mutta tosiaan ei ollut leikkauksella ennen tuota tilannetta, niin oikein torjunta on joskus 10 minuuttia sitten.
0: Joo, ei ole paljon ollut paikkoja, mutta hienosti nappasi tuosta ohjuri.
1: Kyllä.
0: Ohjuri ja sai torjunnan siitä, mutta niin. Nyt jatkuu Ilves pyöritys, katsotaan miten käy.
1: Ilves pyöritys jatkuu, kun Eemu Enberg keskustaa, niin kosh! Yli laukoo ja päätyy verkkoon, oi. Kyllä nyt, jos joku on ollut nyt tuossa ero, niin miten Ilves puolustaa maalin edustaa versus miten Kalpa puolustaa. Aika helposti pääsi nyt koskin paikkaan.
0: Joo, ja sitä edellinenkin tilanne, se ohjuri, että tuosta 3 metriä maalista, niin siinä ei yksinkertaisesti saisi olla. Että jos jostain pitää kudit antaa, niin sitten tuolta viivasta ja koitetaan peittää niitä sitten, mutta niin. Siinä pitää selvästi petrata, muuten käy huonosti.

0: Se on kyllä ollut semmoinen iso parantamisen paikka. Muuten hyvä erää Kalpaa pelaut, mutta nyt tuosta keskustasta Ilves pääsyt pari paikkaa, mutta onneksi nyt menee nuoren tsekkihyökkääjän kuti yli. Päätyy verkkoon, peli katko ja peli on jo käynnissä, kun keskialueella Saarelainen kääntyilee. Ilves pääsee iskemään ja nappaa kiekon Saarelaisen hallusta. Omalla alueella lähtee parikan pitkä avaus, on aika laatua, kun se tulee sitten omiin lapoihin. Mori ohjaa, sivuverkko helähtää, on paha paikkaa, kun vähän vaarallisestikin Ilves pääsi toimittamaan, mutta siitä ohi kuitenkin, ja sitten tulee jäähy Ilves pelaajalle, kyllä, ja Kalpalle ylivoimaa.
1: Joo, taisi Hugo olla vähän niin kuin kiekottomana ja kävi taklaamassa tuonne kulmaan, ja nyt nähdään meidän ylivoimaa, että niin. Viime pelissä tuli maali, mutta se ei tullut perinteisen ylivoimakuvion kautta. Että se oli sitten läpiajo ja siitä upea ujutus. Mutta niin, katsotaan, onko löydetty lääkkeet nyt ihan tähän alueelta maalin tekemiseen.
0: Katsotaan. Teemu Enberg lähtee rangaistusaitioon. Kyllähän siinä aika tylysti vetää kiekottoman miehen Nyko Galeen nurin. Ja siitä ihan ansaitusti rangaistusaitioon. Enberg joutaa.
1: Ja Niemelä tuttuun tapaan ei ollut samaa mieltä tuomiosta.
0: Jännä juttu, jos siellä tällaistakin on.
1: Varmaan haastas tonkin, jos saisi.
0: Juuri näin. Häneltäkin aika outoja haastoja tähän kauteen nähty. Porissa yksi ihmeellinen tilanne. Mutta niin kuin todettua, maalia tällä kaudella saa haastaa aiempaa lievemmillä sanktioilla. Ilves pääsee purkamaan.
1: Joo, Kalpa haki siinä heti kuvioon aloitusvoiton jälkeen. Hakivat tuohon keskeen, mutta Ilves puolusti hyvin ja nyt lähdetään omista uudesta.
0: Kalpalla kuudenneksi parasta ylivoimaa tähän kauteen. Tässä kohtaa Kalpalla siis 13 ylivoimaa, joista 3 kertaa se on maalin tehnyt. Nyt pääsee Piitulainen alueelle ja Kalpa rauhoittaa ylivoiman Vileen. Vileen oikealla, katselee rauhallisesti ja viimeinen minuutti käytiin avaus erästä. Oiva paikka laittaa peli tasoihin. Mäenpää vasemmalla puolella, Mäenpää maali kulmalla. Piitulainen vielä yrittää ripalkin patja, se pyörii Mäenpää. Tyhjistä ohi. Siinä oli ihan hyvä paikka kulmalta laittaa peli tasoihin. Ei vielä tullut uutta paikkaa. Vileen! Eikä mene, ripalk pitää jossain kainalossa. Ja sitten painia maalin edessä. Eikö se Teemu ole niin, kun maalivahtikin vähän vilkaisee olkansa yli, että livahtaako kiekko maaliin, niin tietää, että lähellä käyty.
1: No kyllä se juuri näin on. Ja hieno syötö antoi Mäenpää, mutta lähti myös hyvää vetoa Vileeniltä. Ei ole helppo painaa tuommoiseen kovaan syöttöön kunnon one-timeria. Lähti hyvää vetoa ja niin kuin sanoit, niin veskari on vähän vilkuili taakseen, mutta sinne se jäi kamoihin vielä. Nyt tulee toinen YV sitten.
0: Niin viime kaudella Ilveksenkin ongelma oli alivoimapelaaminen yksi, varsinkin runkosarjan osalta. Ja kyllä tuossakin tuntui, että kyllä sieltä tiloja löysi Kalpa aika hyvin.
1: Kyllä, juuri näin. Ja vaikka oli Lantta aloittamassa, niin Vileeni sai sitten heti ekasta, niin kaivettua meille voiton. Ja nyt Jaskalta toivotaan samaa.
0: Rissasen ylivoima jälleen, heti aloitusvoitto, 40 sekuntia erää jäljellä. Kavasen lähtö kohti viivaa, Klementi tulee kultapotta pääsään napaamaan kiekon. Rohoittaa Klementille ja viivasta löytyy Ville Ruotsalainen. Levitys sen Rissaselle ja Rissanen katselee tuttuun tyyliin, mistä löytyy omia. Ruotsalainen, Kapanen ottaa kiekon haltuunsa uudestaan Ruotsalainen viivasta. Laukaus lähtee, osuu päin. Henman ja Henman purki, sitten lähtee Ilves purkuja. Kyllä Luke Henman on laittanut niin sanotusti kroppaa likoon. Pari aika kovaa blokkia ottanut tähän erään.
1: On, jopa vähän niin kuin epätyypillistä ulkomaalaisen pelaamista.
0: Nyt pääsee jopa, onneksi ei pääsekään, paitsi on päättyy. Siinä oli kahdella yhtä vastaan aika vaarallinen paikka avautumassa, mutta vähän Ilves sössii tuon tilanteen.
1: Joo, sössivät itse, se oli selvä 2-1 paikka, mutta meidän kannalta hyvä näin.
0: Kyllä, 7,7 sekuntia jää ensimmäistä erää jäljelle, 41 sekuntia vielä tuota Enbergin rangaistusta jäljellä. Mutta kyllä siinä oli, no ehkä tuossa Rissasen ylivoimalla vähän meni syöttelyksi. Siellä vähän suoraviivaisempia ratkaisuja kaivattaisiin ja okei, siinä laukaus lähti ja siihen pääsi Helman väliin, mutta vielä nyt 5 sekuntia aikaa. Pääsikö Kalpa vielä paikkaan? Rissanen vielä paikkaa keskustaan Kapaselle, mutta Ilves on välissä ja näin päättyy ensimmäinen erä. Kerättiinkö ne silmiä rapsia tämän kohtelun avauserä pelattiin? Sen verran vauhtia tässä ensimmäisessä erässä oli, jota Ilves siis avauserän jälkeen johtaa maaliin 0-1. Ivari Heikkinen maalin tekijän ajassa 9.46. Ei syöttäjää tuohon maaliin, mutta otetaan vielä torjunnat. Stefanos leikkasi 3 kappaletta ja Ilves maalivahti Christopher Rifalk 9 kappaletta. Teemu Suhonen, minkälainen avauserä nyt nähtiin?
1: No Ilveksen maalista huolimatta, niin kyllä se oli kalpomerkkinen erää kuitenkin, että peli edetessä, niin Kalpo pääsi paremmin myllyttää ja sai hankittua vähän jäähyä ja muuta, että niin kuin sanottiin, niin maali roikkuu vähän ilmassa, mutta ei vielä heilahtanut, se jää odottaa sitten toiseen erään.
0: Kyllä tämä oli varmasti kova vauhti siinä erää, mitä ehkä tällä kaudella nähty, ja kova vaade tuolla Kaukalossa tällä hetkellä on, että kyllä vaade on kohdillaan, ja hyvin Kalpa pelasi ensimmäinen erä, jotenkin tuntuu, että yksi ehkä parhaimmista eristä tähän asti, vaikkei palkintoa maalin myötä tullutkaan.
1: Joo, juuri näin, että niin. Kova vaade, niin Kalpakin tietää, että parasta pitää laittaa tiskiin, jos meinaa pärjätä, että näinhän se menee, ja niitä paria huonoa puolustamista lukuun ottamatta, niin oikeinkin mallikasta tekemistä, että tästä on hyvä jatkaa.
0: Niin, ehkä semmoinen ainoa joku asia, johon vielä vaaditaan parannusta, niin omassa päässä. Ehkä vielä oman pään puolustaminen on semmoinen asia, jota vielä painotetaan.
1: Joo, pari kertaa oli äijät merkkaamatta tuosta maalieestä, niin kun laitetaan kuntoon, niin ei ole hätä.
0: Ei minkäännäköistä hätää. Nyt kuitenkin pienelle tauolle Ismo Huotari hetken päästä ääneen ja muutenkin tuloksia muilta paikkakunnilta myöskin tulossa, joten jatketaan me Teemu Suhasen kanssa tuossa 16 minuutin päästä, kun ottelu toinen erä starttaa lukemista Kalpa 0, Ilves 1.
2: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Force A.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time. Lähetyksen pariin Olvi Areenalla ollaan Kuopiossa ja Kalpa ja Ilveksen välistä liigakamppailua takana. Ensimmäinen erä 20 minuuttia ja Ilves johtaa lukemin 0-1, joten se ensimmäinen takaisku tämän kauden kotiotteluihin. Se näkyy nyt sitten kauden 7. kotierässä vihdoin ja viimein päivän valon ajassa. 9.46 Ilves tuon maalin onnistui tekemään ja yksi tämän erään epäonnisotureista oli kyllä kalpapuolustaja Joonas Lyytinen, tai huolimaton kiekon menetys tuolla omalla alueella, jonka sitten tuon kiekon menetyksen haisteli Iivari Heikkinen, nelosketjun toinen laitahyökkääjä, ja komeasti hän sitten kyllä tuon Kalpa maalivahti Stefanos Lekkasin sai jäihin ja maltilla vei kiekon sivuun ja sieltä sitten varma viimeistely. Ja tällä maalla Ilves siis johtaa ja Joonas Lyytinen kävi tuossa myöskin heti ensi sekunneilla tässä erässä niin istumassa 2 minuutin rangaistuksen. Ainoastaan 6 sekuntia oli ensimmäistä rangaistukseen matkaa. Estämisrangaistus tuli siitä, mutta maalia ei Ilves ylivoimalla onnistunut tekemään. Ei onnistunut myöskään Kalpa illan ensimmäisessä ylivoimapelissä, mikä tuli tuossa erään lopussa. Toki sitä vielä se 0.5 minuuttia jäi tuohon kakkoserän starttiin, kun Teemu Engbergin laitataklaus kakkosta on vielä tosiaan 33 sekuntia istumatta. Mutta vauhdikas oli kaikkinensa kyllä tämä ensimmäinen erä ja se pelin vaade, rima oli tietyllä tavalla aika korkealla tässä ja hyvin Kalpa siellä myöskin tilanteita loi, mutta se maali jäi vielä tässä kohtaa tekemättä. Mutta kuitenkin hyvät asetelmat tuosta 0-1 tilanteesta huolimatta tätä ottelua jatkaa eteenpäin. Molemmilla siis yhdet 2 minuutin rangaistukset tähän avauserään. Laukaukset hyvinkin tasaisesti. Kalpa 15 ja Ilves 17, mutta huomioarvoista se, että 17 laukauksesta ainoastaan 4 kohti maalia sitten ja näistä 1 sisään meni, joten tarkoittaa sitä, että Lekkasilla kalpamaalilla ainoastaan 3 torjuntaa tuli tuohon avauserään ja Christopher Rifalk toisessa päädyssä sitten 9 torjuntaa, joten selvästi työllistytympi oli ruotsalaismaalivahti tuolla Ilveksen maalin suulla. Aloitusvoitoissa Kalpa ilahduttavasti parempi avauserässä. Voitto 8-5 ja kiekonhallintaprosentti Kalpalle 55-45 prosenttia jakaumalla. Ja sitten peliaikoja avauserästä nostetaan Konsta Kapanen Kalpa hyökkäystä eniten peliaikaa 6 minuuttia ja 15 sekuntia. Ja puolustajista Hugo Gallee 6-16. Ja sitten Ilveksen puolelta samoja lukemia. Benjamin Korhonen siellä paljon sai Beni vastuuta heti avauseräseen. Jopa Ilves hyökkäystä eniten 5-54. Ja Jaakko Lantala 5-11 avauserään kellotettua peliaikaa. Austin Strand puolustajista Ilveksestä sitten eniten peliaikaa 6-06. Ja tällaiset olivat siis statistiikat avauserän jälkeen. Isot numerot taulla 0-1 Ilveksen eduksi, mutta sehän ei mitään tässä kohtaa vielä haittaa. Ruvetaan sitten kirjimään tuossa kakkoserässä, mikä oli tiistaina kyllä varsinkin erittäin hyvä Kalpalle. Toivotaan, että se olisi sitä myöskin tänään. 2 muutakin liigapeliä tänään perjantaina pelataan ja näistä Jukurit peli kanssa alkoi myös kello 18.30, joten siellä myöskin se ensimmäinen erä takana päin. Tuotahan voidaan ihan semmoisikin kärkikamppailuksi tituleerata, kun peli kanssa Jukurit sen kärkikolmikossa, tai Jukurit on toisena ja peli kanssa 5, mutta joka tapauksessa kärkikahinoissa ovat olleet alkukaudella, joka on yllättäenkin. Niin peli taas johtaa avauserän jälkeen 0-1. Siellä Markus Nutivaara puolustaja on tuon pelikanssin ja koko ottelun ainokaisen maalin tekijänä. Ja sitten Kaakon derby KK:n ja Saipan välillä tuo kamppailu starttaa tuossa reilu 15 minuutin kuluttua, eli 19.30 siellä vasta kiekkoa jäähän perjantain myöhäisillan pelissä. Joten tuohon otteluun palataan sitten toisesta erätauosta lähtien. Mutta täällä siis Kalpa Ilves tilanteessa 0-1 ja 4,5 minuuttia vielä erätauko kellossa aika. Joten käydään vielä kuuntelemassa Black Keysia tähän kohtaan. Ja tullaan sitten kohti kakkoserää. Ja täällä on herrojen Kalpan avausmaaliveikkaukset vielä kaikilla hengissä. Niin katsotaan, saataisiko toisessa erässä sitten tuloksia pöytään.
0: Savon aallot. It's hockey time.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa.
2: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Kuopiossa tutut biisit pauhaavat puoli minuuttia siihen, että ottelun toinen erä käynnistyy. Kalpa 0, Ilves 1. Teemu Suhonen ensimmäistä erästä. Katsotaan ainakin tilastoja sieltä. Ja nyt kun tässä tällä kaudella saa sen yhden ylimääräisen pelaajan niin sanotusti ottaa viime kauteen verrattuna, niin Ilveksellä 8 pakkia, niin taisi olla niin, että kaikki kävi pelaamassa.
4: No joo, ja kaikki on pelannut ihan niinku useita vaihtoja. 8 pakilla pyörittivät. Et se ei tälleen pakin näkökulmasta, niin se ei kyllä... Ei ole minun suosiosta, sanotaan näin, että niin varsinkin pakit, keltä odotetaan sitten tuonne hyökkäyspäähänkin, joten tehoja ja hyvää hyökkäysten tukemista ja muuta, niin siinä jää auttamatta niinku pelirytmi katoa vähän, että jos 8 pakilla pyöritetään se aika, kun istutaan penkillä ja on tosi pitkä sitten. Että. Mut mielenkiintoinen niin strategia Ilvekseltä, että kaikilla 8 pelata.
3: Joo, jäädään seuraamaan, jäätyykö kädet Ilves pakeilla, kun joutuu tuolla puremaan tuppia sen verran pitkään, kun 8 pakilla mennään. Kalpa aloittaa toisen erän siis ylivoimaisena. Puoli minuuttia jäi tuottaa Meenbergin rangaistusta jäljelle. Sitä on vielä 15 sekuntia jäljellä. Kalpa ei päässyt sinivivan yli, kun Ilves purki. Kalpa on oman maalin edustalla ja Lyytinen lähtee liikkeelle. Ja tuo alaspäin. Piitulainen mäen päälle. Piitulainen keskustaan. Vähän pieneen tilaa, mutta Piitulainen selvittää tilanteen. Lätyttää viivaa Lyytiselle. Ilves täysin lukuinen. Kalpa hakee vielä yhtä paikkaa, kun Vileen pyörittää päädyssä. Viivasta Lyytinen, levitys viivaa pitkin Kanjakille. Kanjak toimittaa päin Ilves pelaaja Jasek välissä ja purkaa. Punaviivan taakse tulee, Lyytinen ottaa kädellä alas ja levittää laitaa Vileenille. Se pomppii lopulta Ilveksen haltuun ja Ilves neppaa kiekon Kalpa päätyyn. Kanjak ensimmäisenä kiekkoon ja kova taklaus tulee ja Kanjak oli puoli metriä laidasta, mutta onneksi ei pahemmin käy. Kova niitti oli Ilves pelaajasta Teemu Enbäriltä, mutta Kanjak on kunnossa. Ilves oman maalin takana, Bojard lähtee sitten Ilves-pelaajien perään. Toni Sund lähtee nostamaan ja tulee aina punaviivalle ja laidan kautta eteenpäin. Hyvin on Kalpa välissä ja ruotsalainen kääntää Kosta Kapaselle ja Kostalle jalat käy, kädet käy, keskustaan leikkaus ja sitten paikkaa, mutta Ilves pääsee väliin. Ei saa Kosta laukausta aikaiseksi ja Bojardkin tuli taustalta. Hyvin vääntää ruotsalainen sitten Bojard ja Bojard kääntää laukoon, mutta epäonnistuu, ylärimaan osuu. On lähellä ja sitten vedetään saarelainen nurja. Tulee sitten mailla kasvoihin, kun Kalpalla vielä kiekko. Ruotsalainen yrittää. Sitten lähti leikkaus pois maaliin suulta, joten kuudella viihtä vastaan. Kalpa hakee tasoitusmaalia. Bouchard oli hetki sitten ihan sentistä kiinni, ettei täällä tuuletettu 1-1 tasoitusta. Nyt Kalpa pyörittää kuudella viihtä vastaan. Lappalainen. Siniviivan myötäinen syöttö ruotsalaisen lapaan. Reksa pientää harhautuslaukausta ja pitää kuitenkin kiekon viivasta Rissanen. Oikealla puolella ruotsalainen tulee siniviivan paikalle ja Rissanen nyt tutulee vasemmalle tontilliin. Lähtee luistelemaan päin päätyviivaa, syöttää viivaa ruotsalaiselle. Levitys Kapaselle tulee vähän taakse ja Kapanen joutuu laiden kautta hakemaan vauhtia. Kapanen, lappalainen. Kahdella pakilla neljällä hyökkäällä Kalpa pyörittää. Rissanen maalikulmalle Bouchard. Bouchard pienestä tilasta Rissaselle. Rissanen. Viivaa ruotsalaisena ja Reksa vetää kyllä sitten itseasiassa tonttia. Kiekko valuu maaliin, kone ja menee maaliin. Ei ole todellista. Nyt nähtiin sitten Teemu Suhonen kauden erikoinen. Kalpa tekee oman maalin kuudella viittavasta.
4: Näitä on muutamia tässä viime vuosina tullut, mutta... Ai että. Niin mahtava erä alku ja sitten taas tommonen. No, mutta toisaalta... Se oli ihan rehelliset kantapiikit ja kiekko liukui siitä ruotsalaisen hanurialta maaliin ja minkäs näille mahtaa, mutta kyllä koetellaan nyt vähän.
3: Ei ole totta. Rissanen syöttää viivaa ruotsalaiselle. Ruotsalainen vetää ihan kunnon pannut. Kaatuu niin, että tuo Rissasen syöttö aina viivaa kohde ja aina omaan maali. Eipä kyllä tällaista muistu mieleen. Tai muistuu niitä viime, ehkä kerran kauteen liigassa tapahtuu näin ja nyt se tulee valitettavasti Kalpaa kohden, joka aloitti loistavasti toisen erän.
4: Kyllä, juuri näin. Mikkelin vuosina joskus tuli tämmönen omiin, mutta se oli ihan ensimmäisiä. Näitä harvoin tulee.
3: Kyllä.
4: Ei välttämättä edes joka kauden osu, mutta nyt nähtiin tääkin sitten. Mutta posin kautta niin YV-tä päässään kokeilemaan heti perään.
3: Nyt oli se paikka tasoittaa ja tuossa oli vielä pitkään 6-5 vastaan pyöritys. Mutta kyllä, vähän taas se perisynti, ei tullut laukauksia.
4: Ei tullut, se meni ehkä vähän hieromiseksi. Toisaalta siinä ei kannata myöskään hätäillä, että se kuitenkin se jäähy tulee sieltä ennen pitkään. Kannattaakin hakea niinku sitä hyvää paikkaa, eikä heitellä mitään räpsän lämmittäjiä sieltä siniviivalta. Että
3: on se totta. Mutta jotenkin tuossa ja nyt se, ja vielä kun tämä oli lopputulos, mikä tästä tuli, niin jotenkin tuntui, että vielä korostui tuota omaa ajatusta, että haettiin ja haettiin paikkaa niin, että lyötiin kiekkoa lopulta omaan maaliin, kun tuntui, että ei vastustajan maaliin sulta löytynyt paikkaa, niin laittaa se sitten omi.
4: Kyllä.
3: Herran jestas. 2,5 minuuttia siis kohta pelattu ottelu toista erää. Ilves on siirtynyt 0-2 johtoon. Kyllä kauden erikoisella, eli Kalpa pyöritti 6-5 vastaan, Rissanen syötti viivaa ruotsalaiselle ja ruotsalainen kaatui. Kantapiikit siihen ja kiekko valoi Kalpan omaa maali. Eli Rissanen siis hyökkäyspään päätyi viivalta, lätytti kiekon omaa maali. Niinkin voi käydä.
4: Kyllä, juuri näin. Mutta
3: nyt ylivoimaa, nyt sitä ylivoimaa, joka oli kuitenkin ihan hyvän näköistä tuossa ensimmäisessä erässä. Ei kuitenkaan Kalpa maalia onnistunut tekemään. Ilves pääsee nyt väliin. Hatvalalta kyllä heikko purku suoraan päin Vileen ja Kalpa saa ilmaisen 3-2. Sitten tipitus viivaan Lyytiselle. Lyytinen vähän eteen menee syöttö Hartikaiselle, mutta vielä pysyy alueella kiekko. Hartikainen rännittää. Se kaartaa kohti siniviivaa niin, että Lyytinen pääsee kiekkoon. Ja että heittää kiekko päätyyn. Kohti Mäenpäätä kiekko ja Enberg iskee Mäenpäähän kiinni. Hartikainen levitys. Ai ai, vähän tulee taakse syöttö, mutta kyllä se lopulta alueella pysyy, kun Vileen napaa kiekon. Vileen. Vaikeeta syöttää nyt laidan kautta, tulee kiekko keskialueelle ja omaan päätyyn. Hyviä ideoita Kalpan syötöissä nyt hyökkäysalueella, mutta vähän osoitteettomia.
4: Joo, vähän meni niin kuin rännien kautta pyörittelyksi ja Ilves pääsi hyvin paineesta, et ei saatu siitä luotua mitään.
3: Kyllä, nyt yrittää sitten Kalpoja, vaikeita syöttöjä, tuossakin Klementin syöttö taakse ja sieltä joutuu yhdellä kädellä kaivaa Borchardt selän takaa kiekkoa. Ilves pääsee iskemään ja Kalpa rauhoittaa nyt oman maalin taakse. 45 sekuntia vielä Ilves rangaistusta jäljellä. Ruotsalainen omalla siniviivalla pohjaan Kapaselle. Kapanen viereen Borchardt. Mutta häneltäkin vähän osoitteita syöttö. No, Rissanen nyt sen tiputtaa, mutta tiputtaa suoraan Ilves pelaajille. Onneksi ei pääse nyt Jacek vasta hyökkäykseen. Ja sitten kiekko elää ja jää Kalpan haltuun. Vähän sekavaa nyt Kalpan ylivoima. Ei päästä kunnolla alueelle pyörittämään eikä edes paikkaa hakemaan. Nyt Kapanen yrittää, mutta ei hänkään pääse vauhdilla, joten uutta vauhtia jälleen haetaan. Kapanen hyvä pistosyöttö tulee kohti Borchardia, vähän menee eteen. Ilves purkaa Rifalkin toimesta, mutta Kapanen vielä pitää alueella. Mutta purkaa päin Sundia ja Ilves syö päätyyn. 5 sekuntia aikaa, 4 minuuttia pelattu. Toista erää, Ilves siis 0-2 johdossa.
4: Vähän ollut huolimatonta syöttämistä Kalpalta, että siihen on tyrehtynyt noin sekä ylipäätänsä tuonne alueelle pääsyt, että sitten siellä minkä luomiset, että niin, nyt sitten 5-5 peliin. Toivotaan, että kuitenkin tuo sama hyvä ote jatkuu, mikä oli tuossa erä alussa.
3: Vähän ehkä sellainen turhautuminen tuosta Kalpan pelistä paistaa, että tietää, että on ihan pelin päällä, kun nyt on Ilveksellä hyvä paikka. Se jää Heikkiseltä vielä kiekko löökelle, mutta hän epäonnistuu laukauksessa. Nyt oli aika paljon jälleen Kalpan maaleissa tilaa. Laukaus lähtee Ilvekseltä, ohi menee. Ei hirveästi tässä erässä nyt Ilves-paikkoja ole ollut. 5 minuuttia menty, ensimmäisiä Ilves-tonttejakin tähän erään, kun vierasjoukkue pyöritään. Laidan läheltä Lööke maalin takaa, yrittää palata maalin eteen, mutta Kalpa ja Ketola välissä. Ketola kääntää, mutta suoraan Henmanille. Nyt Ilves pyörittää Strande. Siniviivan tuntumassa, siniviivan päältä saa vielä pidetty alueella. Ja siitä lähtee sitten Ilves vielä pyörittämään. Henman laukoo maalin eteen, pomppii vaarallisesti. Siellä on Sompi vääntämässä Ilves-pelaajien kanssa. Vielä jää kiekko kulmaukseen ja nyt Ilveksellä ensimmäinen pitkä hyökkäys meneillään. Se on tämä Ilves ykkönen, joka saa painetta luotua. Nyt pitää olla nöyrä ja ei pääse kombeen nyt purkamaan, vaikka paikka oli. Strand jättää, mutta jättää niin, että Ilves on vähän lähellä, että ei tule väärä vaihto, mutta ei tule. Ilvekselle vielä jää kiekko Lööke. Tämä viereen, etsiin vetopaikkaa. Ilves yrittää, mutta nyt Kalpakin ihan hyvin viisikkona puolustaa. Ei löydä Ilveskään tilaa. Ne pääsee Kaniakia väliin. Kania kaatuu Ilves-pelaajan kanssa. Ei tule jäähyä. Ilves paine jatkuu ja kun toista erää mennään, vaihtomatka on pitkä. Ilveksen pyöritys jatkuu. Kalpa hyvin kuitenkin on iholla kiinni. Kania pari kertaa mennyt nokalleen, mutta jatkaa pyörimistä. Iskee nyt Haatasen kimppuun. Somppi on siellä ja Kalpan nelosketju joutuu nyt ottamaan vastaan. Ja nyt on todella tärkeää pystyä puolustamaan, ettei iske 3-0. Ja Könösen huikea blokki levyttää jalkansa väliin. Liukuen nostaa oikeaa jalkaa ja blokkaa. Se oli niin sanottu patjatorjunta, vaikka vielä ei patjo edes jalassa ole. Kun Ilves heittää jälleen kiekon päätyyn ja pitkä pätkä on nyt nelosketju ollut jäällä toista minuuttia. Kun Ilves on keskustaa paikkaa, nyt pääsee Kalpan väliin. Ja nyt sitten huolella purku. Kompe liikkuu niin, että laidan kautta purkaa ja purkaa määrä mittaa se onneksi. Ja Kalpa pääsee vaihtamaan. Nyt oli Ilveksellä pitkää pyöritystä.
4: Joo, oli tärkeä blokki siinä ja hyvin Kalpa kesti ton, että oli kärsivällinen ja siellä on kaikki muut paitsi Kaniakki päässyt jo vaihtamaan ja nyt sitten pelirytmiin takas kiinni.
3: Vileen, Kortikainen ripalk torjuu ja sitten Mäenpää väkisin yrittää! Ei kärlodo kiekkoa maaliin. Lähellä oli Kalpan tasoitus, tilanne jatkuu. Maali takana Hartikainen ja sitten kiekkoa pömpeliin, kun paikkaa tulee. Härski, Vileen! Ai, olkapäähän ripalki, joka ei tiedä, että missä se kiekko pyörii. Ja sitten kuuluu kops ja osuu johonkin olkapäähän. Oi mikä paikka, parikin paikkaa nyt Mäenpäällä ja Vilenillä. Ei vielä tulosta. 0-2 pysyy taululla. Ja sitten tilanne jatkuu niin, että Ilves pääsee kuin pääseekin keskialueelle. Ja Haatanen neppaa pääty. Joo, miten ei saa Kalpa nyt maalia näistä?
4: Joo, vähän on nyt. Toivottavasti ei tuska kasva tuolla, että se tulee kyllä varmasti illan mittaa vielä. Härskiltä upea peli maalin takaa, hieno lätty maali eteen, mutta olkapäähän kopsahti.
3: Kyllä nyt on Ilveksellä kaikki kiekojumalat puolella ollut ottelu toisessa erässä. Se johtaa tätä erää 0-1, kokonaislukemat 0-2, mutta on ollut niin erikoista. Erikoista nyt, että Kalpalla tuntuu, ettei mikään onnistunut ja vierasjoukkueella vähän melkeinpä kaikki onnistunut. Nyt pääsee hyvin Kalpan katkoon ja Saarelainen, tulisiko tästä kovennus maali? Ei ainakaan vielä. Hyvin Saarelainen etsii tilaa edelleenkin, vääntää minkä kerkeää. Löytää Lätyllä Kapasen ja sitten pyöritetään Lyytinen. Lyytinen laukoo ripalkkia rintapanssariin, peli katko.
4: Oli hyvä. Lyytinen lähti hienosti hakemaan paikkaa, mutta ei jäänyt siniviivalle odottelemaan, vaan osallistui hyökkäykseen ja löytyi hyvää rakoa tuosta. Mutta ajautui vähän pieneen kulmaan ja oli Veskarille helppo torjuttava, mutta hyvä raikasta hyökkäyspeliä Kalpalta.
3: 19 toista erää pelattu, lukemat 0-2 vierasjoukkueelle. En edes tiedä, kenen nimi tuo toinen maali merkitty, selvitetään se kohta.
1: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ja kyllä tuo Ilveksen toinen maali merkittiin lopulta Benjamin Korhosen nimi. Varmaan hänen uraansa erikoisin maali, vai mitä te?
4: No kyllä, varmasti näin. Oma koira puri niin sanotusti.
3: Kyllä, eli kuulijat, jotka eivät tienneet millaisen maalin Ilveksen toinen maali oli, niin 6-5 vastaan Kalpa pyöritti hyökkäysalueella pitkää siirtyrangaistuksen aikana. Rissanen päätyi viivalta hyökkäysalueelta, lätytti kohti viivaa. Ruotsalainen juuri ennen kuin otti kiekon haltuun kaatui ja kiekko valui aina omaan maali, joten se oli kyllä kauden erikoinen jo tähän kohti syyskuuta, mutta Teemu muuten kohta 9 minuuttia pelattu ottelu toista erää. Ilves johtaa 0-2, mutta ei mielestäni kyllä ole tämän pelin kuva.
4: No ei, kyllä se valehtelee ilman muuta ja Ilves sai hyvän myllytyksen sitten sen maalin jälkeen, minkä Kalpa kesti, mutta sen jälkeenhän tämä on ollut ihan Kalpa erää, että niin paikkoja pystyvät hyvin luomaan ja ei puutu kuin se maali, mikä varmasti vapauttaisi tätä peliä ja.
3: Niin tuossa oli tuo Borshadin ylärimaki, minkä kerkesi unohtaa. Se oli ennen sitä 0-2 maalia. Se oli ehkä lähi, mihin Kalpa pääsi, oli Vilenin tonttia ja muuta. Mutta kyllä nyt se kärsivällisyys. Mä veikkaan, että se on kuitenkin se asia, mitä Sami Tervonen on ehkä muutaman kerran käyttänyt tuolla. Että tällä tekemisellä kyllä se tulos sieltä kantaa.
4: Kyllä varmasti juuri näin. Nyt ei saa päät painua vaan päinvastoin. Niin rinta rottingille ja kohti uusia pettymyksiä.
3: Erittäin mielenkiintoista lähteä seuraamaan, mihin tämä peli lähtee tästä menemään. Kohta siis 29 minuuttia tästä illasta pelattu. 0-2 taululla Ilves johtaa Heikkisen ja Korhosen maaleilla. Mutta Kalpalla peli erittäin hyvin näpeissä. Nyt vain pitää saada tulosta taululle. Sitä on Joonas Lyytinen tekemässä, joka kuljettaa kiekon hyökkäys siniviivan yli. Lyö päätyyn, Morshan vastaansa. Yrittää pelata saarlaisille, se valuu aina Austin Strandille. Henman kaatuu tavoitellessaan kiekkoa. Ja Kapanen kääntää siniviivasta päätyyn. Saarlainen vielä maalin takana. Morshan oli jo maalin edessä hetken aikaa, mutta sen lopulta tulee jenkihyökkääjän lapaan. Minnesota mies kääntää siniviivan toiselle puolelle, mutta Lukas Kania ei ole tässä mukana. Ilves kääntää ja pääsee nyt siniviivan yli tulemaan. Henman etsii veto paikkaa laukoon. Leikkas torjuu kiekko kulmaukseen. Saarlainen purkaa laidan kautta. Kapanen niillä jaksaa painaa Kalpan tämä ketju, kun ruotsalaiselle pelataan. Kapanen kääntää vaihtoa ja ruotsalainen päädyttää. Tällä on kuitenkin Ilves se Pakke ja Arttu Niskanen välissä. Kiekko tulee Kalpa siniviivan tuntumaan, mutta sieltä kääntää Klementia, kääntää niin, että Rissanen on paitsiossa. Peli katko, sinne jäi Rissanen hetkeksi hyökkäysalueelle. Klementille oli paikka avautumassa, mutta ei vielä.
4: Joo, Jaska kerkesi kreitä paitsi on siitä. Meni hyvä tilanne sen takia ohi. Mutta hyvin Kalpa pääsee karvaamaan ja ne saa niinku Ilveksen hyökkäykset poikki jo tuolla niinku Ilveksen puolustuspäässä. Et ne ei pääse sieltä luomaan niinku mitään. Että, niin kuin sanottiin, niin nyt vaan malttia ja ei anneta ylivoimahyökkäyksiä Ilvekselle. Niin, tämä varmasti kääntyy vielä.
3: Rissanen kaapii aloituksen ja Mitja Jokinen painaa päätyyn. Piitulainen, hyvä harhautus ja keskustasta
4: Rystylaukas!
3: Jaakko Rissanen kaatuessa lyö riparin sisään ja nyt saa Kalpa palkinnon. Jesper Piitulaisen mieletön spinarilaidan lähellä, rystylaukaus matalana takapatjaan. Rissanen rapii karat sisään ja taas kaventaa pelin 1-2.
4: No joo, se lähti niinku Piitulaisen henkilökohtaisesta taidosta, että upea haltuunotto suoraan rännistä. Ei ole helppo ottaa tommonen ja pääs haastaa keskeen ja sai tommosen rystysuupasun ja jäi pelattavaksi ja Jaska laittoi karat sisään. Hieno maali.
3: Oi. Kyllä minä sytyn klassisista takapatioista, kun matalana laittaa ja lyödään karat sisään. Sitä tekee Piitulainen, sitä tekee Rissanen ja lyö pelin 1-2. Jaakko Rissanen tämän kauden ensimmäinen maali kapteenille.
4: Kyllä.
0: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää auton huoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
4: Joo, tärkeä onnistuminen. Rissanen Piitulainenkin saa onnistumisia. Ja sitä ei tiedä, eikö se vaan Piitulaisen rysty kohonnut vai yrittikö se vaan mutta sitä ei tarina kerro eikä tarvikaan.
3: Minä haluan uskoa, että Jesper Piitulainen tuolla kokemuksella, mikä miehellä on, tiesi, että sinne on kapteeni hiipimässä takatolpille ja laittoi tuollaisen läskipatjan vai siihen niin, ja sitten lyötiin kiekko reppuun. Se oli todella ja vielä kerran todella tärkeä kavennusmaali.
4: Kyllä, juuri näin. Ja nyt ollaan niinku tuloksellisestikin niin peliheräs henkiin taas. Ja ylivoimaa.
3: Nyt on sarana hetken tästä ottelusta, jos äsken oma koira puraisi. Eli Benjamin Korhonen kaiken Kalpan avustuksen myötä laittoi kiekon omaan maaliin. Niin Jaakko Lanta ensimmäistä kertaa boksiin tänään Ilves Nutus.
4: Kyllä.
3: Ei, anteeksi.
4: Ei ollut Lanta.
3: Oli vaan sen verran, siellä kävi vain Lantan suu. Kyllä se on Oliko Strandi?
4: Nyberi.
3: Älä mene jo 2-6-2-7-2-8 ristiin. Nyberihän se on tietenkin.
4: Joo, selkeä kiekottomaan estäminen, että ei mitään epäselvyyttä. Ja nyt sitten YV:tä, katsotaan, josko nyt tulisi. No erään alun YV:t on normaalisti vähän hankalia. En tiedä mistä se johtuu, onko se jää niin liukas vai onko ajatukset kopissa, mutta niin. Nyt ei ole sitäkään tekosyytä enää, että erä on puolivälissä ja nyt tarjotaan tasoituspaikka.
3: Ja tällainen momentum, hetki sitten tullut kavennusmaali. Tuntuu, että lyötiin päältä seinää, sitten tulee se onnistuminen. Niin tämähän on niin kuin täydellistä momentumia nyt Kalpalla.
4: Kyllä, just näin. Nyt vaan kiekko toisen kerran pussiin.
3: Sitä toivotaan. Nyt on paikkaa. Puolet he pelattu. Tuntuu, että jotain vasta. En tiedä. Tuntuu, että niin paljon tapahtunut, että vasta puolet. Ja 4 sekuntia päälle. Ja Kalpalle ylivoimaa. Pari ylivoimaa Kalpalla tänään ollut. Ei onnistumista. Ja nyt olisi oiva hetki lyödä peli tasoihin. Mäenpään ylivoima aloittaa. Lyytinen siniviiva tuntumasta rauhoittaa ylivoiman. Ja sitten vaipojat. Sitten sitä paikkaa etsitään ja kohta lyödään peli tasoihin. Mäenpään lätty on hankala. Ilves pääsee väliin, mutta Lyytinen pitää hienosti alueella. Ja sitten Piitulainen päätyi viivalta. Hetki sitten tuli Kalpauran avauspiste. Kun kääntää viiva, Lyytinen laukoo. Ohi menee tämä laukaus. Mäenpää rännittää. Se kaartaa niin, että Ville pääsee kiekkoon pelaa hyvin keskelle Hartikaiselle, mutta Ilves pääsee väliin, mutta ei vielä purkamaan. Se jää kulmaukseen ja sitten tulee jäähy Ilvekselle. Villeniä vedetään nokkaan ja se jää Villen pitelemään naamaansa. Se oli aika ahdas tilanne, mistä Villen yritti ja sitten tuli osumaan kasvoihin. Ja sitten mietitään, että kuinka paljon tulee jäähyä ja kenelle. Se on Otto Latvala.
4: Joo, korkealta mailalta se nyt vai tulee hidas.
3: Kyllähän se osuu tuolla Latvalan mailla ihan suoraan kasvoihin.
4: Joo, ihan selvä.
3: Nyt
4: ja
3: on.
4: Ja 5-3.
3: Kyllä, nyt kyllä Otto Latvalakin vähän turhan innokkaasti pelasi tilanteessa ja nostaa mailla suoraan Vileniä kasvoihin. Toivottavasti Vileniä kunnossa. Kyllähän sieltä on vaikka.
4: Ja nyt on näkyy Kalpalla 5-3 kasattu vielä niinku eritoista kentällinen, että Jaska tulee siihen ja
3: hakeeko Kalpahan käytti siellä kun Simon Taival oli, että siinä niin sanotusti pakin paikalla tai viisi noppana. Kyllä. Käytti siitä toista raittia. Mielenkiintoista nähdä nyt, että tuleeko Piitolainen pelaamaan
4: kyllä
3: nopan pohjaa.
4: Kyllä.
3: Katsotaan vai pelaako Piitolainen tuolta päädystä, haetaan sitten parilla leftillä. En muista, ei taida Kalpa olla tällä kaudella 5-3 pelannut.
4: Ei ole tainnut olla Reini-peleissäkään, että nyt on ensimmäinen.
3: Katsotaan, mihin Piitulainen asettuu. Eli Kalpa 4 leftillä, 1 raitilla. Piitulainen, Vileen, Hartikainen, Rissanen, Lyytinen. Kalpalla siis 2 miehen ylivoimaa, 14:00. 9:10 toista erää jäljellä. Kalpa on hetki sitten kaventanut 1-2. Jaakko Rissanen onnistui hetki sitten maalin teossa. Hyvin kaapii Vileen aloituksen. Ja sitten Rissanen pyörittää nyt täältä oikealta. Joten katsotaan. Eli Vileen pelaa Lyytisen kanssa nyt pohjaa. Lyytinen vasemmalta puolelta käyttää päädyssä ja Piitulainen päätyviivalla. Lyytinen, Piitulainen päätyviivalta katselee keskustaan Hartikaista hakien. Ei pääse Ilves purkaa. Siinä oli se tila, siinä oli se tila. Hartikainen tältä kaudelta on päässyt pari kertaa yrittämään. Nyt ei osu kiekkoon. Lyytinen oikealta puolelta Piitulaiselle ja Kalpa tuo alueelle sisään. Lyytinen 40 sekuntia 2 miehen ylivoimaa jäljellä. Lyytinen Kori Falk torjuu pääty verkko.
4: Mut ihan oikein, vaikka se purkaantukin tosta, niin joku ratkaisu pitää tehdä. Ja Piitulainen hienosti otti ohjakset omiin kätiin ja haki härskiä siitä kolmion keskeltä. Ja nyt kerkes pakin mailat siihen eteen. Ja samoin tää Lyytisen toinen, ettei se mene pelkäksi siihen hieromiseksi. Että kuteja pitää saada. Että sit niistä monesti, kun se tulee se ripari, niin sit se kaverin kolmi on niin levällä. Että sit ne aukee ne klap maalitkin sieltä sen jälkeen.
3: Se oli hyvin haettu tontti, ei vielä lähtänyt hyvin Vileen kaavinnut aloituksia. Jälleen kerran aloitusvoitto. Rissanen katselee päädystä oikealle taakseen meidän Vileenille. Ja Vile levittää vasemmalle Lyytiselle. Ja päädystä löytyy Piitulainen. Piitulainen keskustaan ei vielä härskillä mene. Jacek pääsee väliin ja purkaa. Tuossa on puolen tusinaa tonttia. Tällä kaudella ollut härskillä iskeä sitä aloitusmaalia. Ja sitten Lyytinen ottaako jäähyn. Ottaa.
4: Joo, maila jää Jasekin jalkoihin. Ja
3: nyt
4: se vesittyi siinä. Siinä oli ihan selkeä kuvio Kalpalta sovittu, että Lyytinen syötti tuonne pohjaan ja pomppasi itse tuohon keskeen ja koitti blokata vähän, että tuolta tulisi Vileni taustalta ja tällais vastakiekkoon, mutta ei mennyt Ilveksen kolmio siihen ja nyt sitten 4-3 jatkuu.
3: Nyt kyllä haluaisin nähdä, että mitä siinä oikein tapahtuu. Jacek nappaa kiekon, purkaa, lähtee itse perään. Ei ole todellista. Lukas Jacek katsoo, että siinähän on maila. Lyytinen katselee, kun Lekos otti kiekon ja piti mailaa vapaana ja Jacek luistelee siihen ja kaatuu. Nyt oli kyllä tsekkiläistä, ei tiedä mistä päin kotoisin, mutta jossain Prahan kaupunginteatterista oli kyllä nyt tuo näytös.
4: No joo, kyllä se siltä nyt kun uusintana näkyy tuosta taululta, niin kyllä se vähän siltä vaikutti, että kalastelemalla kalasteli sen.
3: Pelimiehen ratkaisu. Ja nyt meni kyllä otti rapalaa sitten päätuomari niin syvälle kurkuun, että alta pois. Mutta ne on näissä tilanteissa, kun saat 5-3 ylivoima, niin sitten on paikkaa, kun nyt on Saarelainen takatolpilta ihan sentit ohi. Miten ei mene tasalukuiset on joukkueet, kun Saarelainen ohjaa rifaa pyörii, että auttakaa nyt joku. Tarvisi kohta jotain mainoskatkoa, että missä on vettä hörpittyä. Varmaan miettii, että oho, kyllä tilanteita tulee. Saarelainen ei vieläkään saa sitä avausmaalia tähän kauteen, mutta kyllä se Teemu lähellä käy.
4: No kyllä, ja oli hyvin pelattu tilanne taas Kalpalta, että löytyvät raut, ja ei tullut niinku semmoisen perinteisen 4-3 pyörityksen, vaan enemmän tommosen ihan niinku normaali pelin kautta löytyi ne raut siellä, mutta ei ihan eksynyt kiekko maaliin.
3: 7.46 erää jäljellä, Kalpa 1, Ilves 2, Jaakko Rissanen tuonut Kalpa maalin pää.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tervetuloa ostoksille! Yli puolet pelattu tämän perjantain kamppailusta. Kalpa Ilves 1-2. Jaakko Rissanen tuonut Kalpa siis maalin päähän, mutta Teemu Suone. Kyllä tässä käänteitä ja vauhtia on ollut aika erittäin viihdyttävää. Perjantai-illan kiekkoa saadaan todistaa.
1: No joo, on mahtavaa viihdettä. Vauhtia ja tapahtumia ja pelin vaade on kova edelleen. Että niin, hirveä vauhti ja sopivasti ryminää ja paljon taitoa kentällä. Niin mikäs tässä?
0: Kyllä me nautimme ja nauttisimme siitä, jos Kalpa löysi pelin tasoihin. Kyllä tämäkin toinen erä on aika lailla samoja piirteitä sen avauserän myötä tuonut tähän, eli kyllä Kalpan hallussa on ollut ja Ilves tehnyt kauden erikoisen, kun Kalpa teki oman maali, mutta ehkä vähän sellaiseen savolaiseen tapaan, että hallitaan kenttätapahtumia niin, että halutaan tehdä pelistä jännää.
1: No kyllä, juuri näin, mutta niin. Nyt on ollut niin hyvä ote pelissä, että nyt vaan tästä kiinni ja pelitasoihin.
0: Puoli minuuttia siis Otto Latvalan rangaistusta jäljellä. Sen jälkeen Ilveksellä tasan minuutti ylivoimaa. Nyt mennään siis vielä tasavajalla 4-4 vastaan. 7,5 minuuttia siis ottelun toista erää jäljellä. Kapanen syöttö jää jalkoihin ja sitten on lähdetty ruotsalainen lähde estämisestä jäähylle. Onneksi ei. Sitä on kun Korhonen nyt vähän armittelee, kun Saarlainen hyvin kiepauttaa ohi Korhosen ja lähtee sitten haastamaan. Tulee upeasti, Saarlainen kaatuu, ei saa laukausta aikaiseksi. Osuu vähän rifalkia täällä, Ilves-fanit pyytävät rangaistusta, mutta ei nyt ikinä ole tulossa. Kyllä se Joona Saarlainen sieltä se sinullekin maali tulee. On kyllä ollut upea katsoa miehen peliä nyt vain vielä. Maali puuttuu miehen pelistä, mutta tuossakin röyhkeää haastamista. Ilveksellä siis ylivoimaa, nyt 40 sekuntia jäljellä. Henman kääntää, mutta kääntää suoraan Kalpan haltuina, Komben purku on varma.
1: Joo, on kyllä hieno katsoa tätä Saarelaisen ennakkoluulottomuutta ja tuommoista nälkää. Haluaa ratkaista pelejä ja niin kuin sanoit, niin palkinto tulee varmasti, kun jatkaa tuohon malliin.
0: Toivotaan näin. Kyllä on Joona Saarlainen kovin töitä tehnyt. 4 peliä, ei tehopisteitä, mutta kyllä töitäkin sitä enemmän. Nyt pääsee Ilves rauhoittamaan ja pyörittämään. 15 sekuntia heillä ylivoimaa jäljellä. Lukas Jasek, Ivan Strand. Jasek, Strand, lauka oppäin, Kalva pelaaja, Könönen, hyvä blokki. Henman, keskustan kautta, on rekos, levitys toiselle puolelle, nyt on paikka Ilvekselle, Lekas torjuu, pitää kiekon. Ei ole helppo peli ollut Stefanos Lekoksellekaan maaliin suulla, ja nyt tärkeää torjunta ja pitää kiekon.
1: Joo, just olin sanomassa samaa, että aika harvakseltaan tulee torjuntoja, mutta tärkeä koppi hänellekin, että pysyy pelissä mukana ja pitää lukemat yhdessä kahdessa.
0: Erittäin iso hyvä torjunta ja samalla sekunnilla Kalpa täysin lukuinen, joten se oli tärkeä tappo myöskin tuohon alivoimaan. Nyt siis 5-5 vastaan ja Kalpa maalin tehnyt Jaakko Rissanen kyyristyy aloitukseen, Jan-Mikael Järvinen vastassa. Myöskin Mitja Jokinen saa syöttöpisteen tuohon Kalpan kavennusmaaliin. Piitulainen Jokinen siis syöttöpisteelle. Nyt menettää Emberi kypärän. Tuohonnossa pienessä kahakassa aloituksen jälkeen ja lähtee vaihtoon. Hermann hyppää askiin, tämä on vaan Kalpalle hetkellisesti tilaa, mutta ei pääse Kalpa liikkeelle. Henman lyö paineen niskaan ja Kalpa maalin takana on kiekko. Piitulainen kääntää niin, että Ketola pääsee nostamaan kiekon kanssa. Oman sinne viimaa tuntumassa syöttää Rissaselle. Rissanen hyvä kääntö Ketolalle ja Klementti menee takatolpille ja Ketola katselee. Syötön saa Klementin lapaan, mutta Klementti oli maalin takana. Hän kääntää viivaa Lyytiselle. Lyytinen laukoon, Rifan torjuu eteensä ja kiekko peliin. Ilves siihen ensimmäisenä. Ykköskiekolla on Jon Nyberg. Nyberg vähän aikailee. Klementti ei ihan pääse iskemään, mutta kyllä Ilvekselläkin on kokoa tuolla pakistossa, mutta ei välillä ole nopeutta. Kalpalla sitä on ja Teemu Hartikainen tietenkin nopeuden ruumiillistuma. Napaa kiekko ja jättää ruotsalaiselle. Reksa tulee taustalta. Vähän kiekko elää lavassa ja joutuu vähän jaloista hakemaan. Löytääkään jääki ja sitten vetää Hartikainen nurin. Siniviivalla toisella puolella, mistä ruotsalainen veti nurin ennen tuota Ilvekseen 0-2 maalia. Mäenpää maalin takana kääntyilee. Kyllähän Leo Lööfillä kiirettä pitää. Katselee, että mihin tätä numeroa 9 vastaan pitää pelata, kun Mäenpää tekee itselleen hyvin tilaa. Mäenpää maalin takana Vaanien etsii paikkaa. Kanjak tulee tukemaan. Käyttö Mäenpäällä. Mäenpää laukoo Ilves pelaajaa päin ja kiekko maalin taakse. Ja Hartikainen nyt kaatuu. Siellä on nyt jonka Terissä vikaa tai muuta. Mennään kohta vaikka noihin Kalpan Teriinkin, kun siellä nyt Kanjak vääntää maalin takana. Kanjak katselee, etsii syöttöpaikkaa, löytää viivasta Ville Ruotsalaisen. Ruotsalainen levitys Mäenpäälle. Uudestaan ruotsalainen Kanjak. Siitä päätyyn Hartikainen. Hartikainen tuttu lempipaikka. Nousee maalin takaa. Kääntölaukaus päin Elias Vileeniä. Vileen. Pitkä on pyöritys Kalpalta. 4 minuuttia 20 sekuntia toista erää jäljillä. 1-2 lukemat. Nyt pääsee Ilves väliin ja pääseekö Nyberg purkamaan. Purku tulee. Tulee siniviivan taakse. Se jää Lappalaisen jalkoihin ja Lappalainen ottaa iskuja vastaan. Ilves kestää. Kalpa pyöritystä. Kalpa vaihtaa. Ilves pääsee myöskin vaihtamaan omaa viisikkoa sieltä, kun tuohon laidan lähelle jää tuo peli. Peli pysähtyneenä siniviivan ja punaviivan välissä. Nyt pääsee purkamaan niin, että se tulee Kalpa-alueelle Mitja Jokisen Lapaan. Jokinen oma maalin takana. Edelleenkin tuo Enberg kypärä tuolla jäällä Kalpa-alueella, mutta se nyt ei häiriköi peliä. Kun Kalpa lähtee oma maali takaa liikkeelle. Aha, Mitja Jokinen tulee suoraan Lappalaisen luistelun linjalle, mutta Kalpa selvittää. Lappalainen heittää päätyyn. Kääntuu niin, että Bouchard maalin takana. Vastaanottaa taklauksia Saarelainen. Maalin takana kääntyilee. Kapaneetsi on vetopaikkaa, mutta Saarelainen tulee sinne viivaan kohden. Ja nyt pitää sitten näissä olla tarkkana. Ilves iskee kiinni. Nyt vähän Saarelainen liian pitkään piti kiekkoa hallussaan. Ilves iskee. Tuonut kiekko Kalpa kulmaukseen. Lööke maalin eteen. Sitten Lekkas torjuu kiekko maalin taakse. Se jää Ilveksen haltuun. Huttunen siivaa pitkin ja sitten lähtee sudinlaukaus. Lekkas torjuu eteensä ja jää Ilveksen haltuun. Lööke kääntö syöttökeskustaan Kalpa välissä. Ja Kalpan syöttö kartuu pitkäksi. Ei ole kuitenkaan pitkä. Kyllä taas pitkään mennä ilman pelikatkoa. 3 viimeistä minuuttia käynnistynyt toisesta erästä. Lukemat siis 1-2.
1: Joo, siinä Sundi äskeisessä tilanteessa kokeili, että onko linjuri hereillä. Että kiekko meni metrin päästä ja nosti maila ylös, että saisi Kalpalle pitkän kiekon. Mutta oli, linjuri oli hereillä, ei mennyt siihen pipuun. Siinä Kalpalla hyvä pyöritys ja Ilves sai sen jälkeen vähän otetta, mutta ei isompia maalipaikkoja kuitenkaan. Omalta uralta muistuu, toi ei ole kiva tunne niin kuin Ilveksen pakkeja, jos miettii, että olet minuutin siellä pyörinyt ja Juuso Mäenpää saa kiekon, niin siinä voi tulla äitiä ikävä, mutta tällä kertaa Ilves kesti.
0: Jaakko Rissanen kaapii aloituksen, Galee viivasta, Klemetti. Klemetti eteenpäin, mutta suoraan Koshia jaloille. Ilves iskee kiinni. Hyvin Galee paikka, ettei Toni Utunen pääse iskemään. Joonas Lyytinen. Oman alueen kulmassa. Saa pelattua Galeelle, mutta tässäkin on Ilves pelaajat sitten välissä. Paine jälleen Kalpa kulmassa. Hyvin Galee sieltä kaapii kiekkoja ja nostattaa alueelta pois. Tiitulainen. Puna viivasta kohti ristikulmaa ja Klemetti painaa Latvalan kanssa kulmaan painimaan. Klemetti vetää hyvin Lotto Latvalaa kumoon. 2,5 päätä miehillä pituudessa eroa, mutta Klemetti tulee voittaina ulos tuosta kaksikamppailutilanteesta, mutta Ilves on tullut kiekon kanssa kohti Kalpa-aluetta. 2 minuuttia jäljellä ottelu toisesta erästä. 1-2 siis lukemat. Mäenpää, hyvä pitkä syöttö Hartikaiselle siniviivan yli. Nyt tulee Kalpa. Ai ai, Hartikaisen syöttö vähän taakse Kanjaakille ja siinä menee tuo momentum tuohon tilanteeseen. Mutta Kalpa pyörittää. Ruotsalainen Mäenpäälle syöttää. Mäenpää laukoo. Rifan korjuu. Kiekko vielä jää Hartikaisen jalkoihin. Hartikainen, oi kun ei ollut ketään toisella tolpalla. Siinä oli tyhjää maalia tarjolla, kun Rifan pyyki tyhjää. Ja sitten Ilves tulee vasta hyökkäykseen. Strand haastaa keskustaa, mutta ei Hämkää pääse laukomaan. Nyt mennään päästä päähän. Heikkinen maalin takana. Kääntyilee Ilveksen nelosketju tullut jäälle. Kalpa-alueella mennään. 1,5 minuuttia toista erää jäljellä. Mutta kyllä tämäkin, vaikka lukemat 1-2 ovat, niin Kalpalle ihan täysin tämä.

0: tarjotaan. Ei se vain aina mene.
1: Ei, mutta on niin paljon paikkoja, että ennen pitkää on pakko mennä kyllä. Ihan yhtä päätyä ollut lukuun ottamatta Ilveksen paria mylläkkään. Hyvää erää Kalpalta.
0: On todella. Hyvän joukkueen kyllä on Kalpa laittanut aivan pinteeseen. Ei Ilveskään tällaisessa pesukoneessa. Ehkä Porissa oli. Mutta muuten ei ole tällaiseenkään tottunut tällä kaudella, kun Kalpa on pelannut hyvää ottelua. Kohta 40 minuuttia pelattu. Muutaman sekunnin päästä 1-2 taululla. Kalpa on tehnyt tähän erään 2 maalia, valitettavasti yhden omiin ja yhden Rifalkin selän taakse, mutta Teemu, todella vahvaa ottelua Kalpa pelaa, nyt ei vaan tulos ihan seuraa.
1: Joo, kyllä, juuri näin, että järjestää, jokainen kenttä on pystynyt painopisteen tuomaan tänne Ilveksen päätyyn, ja se on tietysti hyvä joukkueen merkki, ja maali roikkuu ilmassa, se tulee varmasti.
0: Kyllä se näillä paikoilla on vaan pakko tulla. Mutta pakko ottaa noihin maaleihin kiinni. Tuossa Kalpalla on heti toinen erä. Vahva aloitus jälleen. Siihtiä jatkettiin, mihin avauserässä jäätiin. Ja sitten yksi kauden erikoisimmista. Rissanen syöttää kuudella viitta vastaan tilanteessa. Kiekko kohti viivaa. Ruotsalainen ei saa kiekko haltuun ja valuu omiin. Niin olihan se nyt semmoinen tilanne, joka jää ehkä siihen kauden erikoiset tapahtumiin.
1: No kyllä, varmasti juuri näin. Mutta hyvä joukkueen merkki, että se ei niinku lannistanut, vaan päinvastoin. Että jätkät paranti koko ajan sen jälkeen. Ja Kalpa erää, niin kuin sanot.
0: Niin ja sitten toi kavennusmaali vielä, jonka Rissanen teki, niin jotenkin tuollaista on vähän siitä Kalpan pelistä kuitenkin puuttunut, että vaikka on hyviä tontteja, joo, mutta nyt oli semmoinen jopa sanottuna, vaikka Kalpa hakee hienoja, niin räkämaali, takapatja ja siitä viimeistely. Näitä kaipaisi välillä vähän lisääkin.
1: Kyllä, juuri näin, että Jaska tutulta paikaltaan sieltä riparista maali edestä, mistä hänet on totuttu tuntemaan, mutta niin. Hienoa esimerkkiä kapteenilta ja tärkeä maali tähän iltaan ja niin kuin sanoisin, niitä kaipaisi enemmän, että semmoista simppeliä kiekkoa maalille ja ukkoa perään, niin se kimpoilee sieltä ja ne ei ole niitä kauniimpia, mutta niitä tarvitaan.
0: Mitä vielä kolmanteen? Millä tämä nyt saadaan tasoihin ja pyhällätä ohi?
1: No just, että kuitenkin pysyy se maltti, että me ollaan vaan niinku yksi maali perässä, että ei tarvi sen isompia riskejä kuitenkaan ottaa, että Ilveksellä on, siellä on taitavia jätkiä sitten vastaiskuihin, jos pakit ajelee hölmösti vastaan ja siellä ei olekaan sitten hyökkääjiä paikkaamassa, että maltti vaan, niin hyvä tulee.
0: Juhani Tammisen sanoi, mikään ei muutu. Juuri sillä lähdetään kohti ottelun kolmatta erää, mutta on meillä kiekkoviidettä. Herra Jestas on ollut tarjolla tässä illassa. Toivottavasti se vielä keltamustittainen kääntyy kohdilleen. Toisessa erässä siis 2 maalia nähtiin. Lopulta tuo maali, Ilveksen maali, jonka Kalpa siis omiin värkkäsi. Benjamin Korhoselle merkittiin ajassa 22-22. Kalpa kavennus, Jaakko Rissasen käsiala ajassa 29-34. Jesper Piitulainen ja Mitja Jokinen syöttäjinä. Kalpa maalivahti Stefanos Lekoksella 5 torjuntaa. Ja en tiedä puuttuuko tuosta Rifalkin torjuntamäärästä 0 perästä, koska 13 on merkattu, mutta voisi olla 130 torjuntaa. Joo, joka tapauksessa täällä pidetään aina vartin taukoa selostamossa ja hetken päästä Ismo Huotari ääneen. Hänen miettii tämän ottelun toisesta erästä. 1-2 lukemat 2 erän jälkeen. Aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
5: Mekonomen autohuolto. Kuinka voimme palvella teitä?
4: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
6: Kun kiekko putoaa jään, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta

1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin Olvi-areenalle. Täällä Kalpan ja Ilveksen välistä liigakamppailua kaksi erää takana perjantaiseen iltaan. Ja kutkuttavan jännittävät 1-2 lukemat taululle tässä kohtaa ovat, joten edelleen maalin tappioasemassa ollaan. Samoin kuin tuossa avauserän jälkeen Ilves johti avauserän jälkeen 0-1. Ivari Heikkisen maalilla ajassa 9.46 tuossa avauserässä, ja toinen erä se alkoi kyllä Kalpan kannalta erittäin huonolla tuurilla dramaattisesti, nimittäin pelikellon osoittaessa aikaa 22.22 peli oli 0-2 ja tuo maali oli kyllä sitten luokkaa erikoinen, ja näitä ei sitten välttämättä ihan joka kausi edes, eikä todennäköisesti nähdäkään koko liigassa. Aina silloin tällöin jossain eri kanavissa vastaan tulee näitä tilanteita, että kun siirretyy rangaistuksen aikana, niin kuin nyt Ilveksellä oli tulossa rangaistus ja Kalpa pitkään tuolla Ilveksen päädyssä pyöritti 6-5 vastaan tilannetta, niin loppujen ja lopuksi tilanne päätyi siihen, että Jaakko Rissanen tuosta lähestulkoon Ilveksen maaliviivan tuntumasta, eli noin 60 metrin päästä tuota omaa maalia, niin rupesi syöttämään viivaan Ville Ruotsalaiselle, joka sitten epäonnekseen kaatui ennen kiekon vastaanottoa, ja kiekko lipui sitten vielä totta kai sieltä Rekson ali ja lipui sitten muuten aina sinne toiseen päätyyn asti, eli Kalpan tyhjänä ammottavaan maaliin, ja aivan sitten tolpan juureen meni. Aika epäuskoinen tilanne kaiken kaikkiaan, ja totta kai Benjamin Korhosen nimi sitten tämä maali loppujen lopuksi merkittiin, eli viimeisimpänä kiekkoon koskenut Ilves-pelaaja oli Benjamin Korhonen, joten hänellekin aika, varmasti aika mieleenpainuva paluuottelu tänne Kuopioon, ja peli siinä kohtaa 0-2, mutta tuostahan sitten tuli myöskin se rangaistus täytäntöön Leo Löfille samassa ajassa, mutta ei pystynyt Kalpa välittömästi sitten tuon tyrmäyksen jälkeen peliä kaventamaan, mutta loppujen lopuksi kovan yrityksen päätteeksi sellainen tuli, jossa 29-34, 1-2, ja Jaakko Rissanen sai sitten palsamia haavoilleen tuosta omiin tehdystä maalista, nimittäin 1-2 osuman nimenomaan Jasu tuosta maalin edustalta Punner, ja vahvan esityön tuohon maaliin teki Jesper Piitulainen, joka nousi tuolta laidalta kohti keskustaa, ja sieltä sitten rystyllä sutaisu, jonka Rifalk tuolla Ilves-maalilla torjui, ja Jasu oli sitten ensimmäisenä irtokiekossa paikalla, ja tarkasti siihen tolpan juureen jäätä pitkin hän pystyi sen kiekon sutaisemaan. Peli siis siinä kohtaa 1-2, ja Piitulaisen lisäksi myöskin Mitja Jokiselle syöttöpiste, ja Piitulaisellehan tuo oli nyt ensimmäinen piste tähän kauteen, ja Kalpan, hänen osaltaan Kalpan historian ensimmäinen piste. Ja sitten tuossa erään puolivälin taitekohdassa, eli puoli minuuttia tuosta eteenpäin, siitä alkoi sitten Kalpan hyvät ylivoimatilaisuudet John Nybergin ja Otto Latvalan peräkkäisten rangaistusten myötä. Siinä päästiin 5-3 YV:täkin jonkun aikaa pyörittämään, joka sitten päättyi kuitenkin Joonas Lyytisen ottamaan kampitusrangaistukseen, ja Ilves sai sitten siinä kohtaa helpotusta tuohon AV-tilanteeseen, ja erään lopussa ei sitten maaleja nähty, vaikka oli vahva kyllä Kalpata tuo erään loppu ja viimeiset minuutit kyllä sinne paikoille päästiin, ja niitä pitkiä hyökkäyspätkiäkin saatiin sinne Ilves päättyyn aikaiseksi, mutta vielä se viimeinen puristus puuttui sitten noista maalipaikoista, että ainakaan toistaiseksi peli ei tasoihin asti saada, mutta jos noin jatkuu homma, niin kyllä sellainen osuma vielä tulee tuossa päätöserässä, siihen luotetaan ilman muuta. Viihdyttävä, ja niin kuin tässä jo selostettua on, niin aika tapahtumarikaskin tämän illan matsi ollut. Tilastonostoja, Kalpa 2 kahden minuutin rangaistusta, Ilves 4 kahden minuutin rangaistusta, laukaukset 37 Kalpalla ja 26 Ilvekselle. Tuokin kertoo kyllä, että Kalpa oli niskan päällä kakkoserässä, laukaukset 22-9 tuohon toiseen erään. Torjunnat kahden erän jälkeen Stefanos Lekkas 8 kappaletta ja Christopher Rifalk Ilves maalilla 22 torjuntaa. Aloitusvoitossa ja Kalpa edelleen parempi 15-10, ja kiekonhallintaprosentti peräti 61% Kalpalle. Mutta ylivoimalla muun muassa tehoja olisi vielä kaivannut enemmän. Kapanen Konsta, eniten peliä käy hyökkäistä 13-02. Ja Kalvan pakistosta Joonas Lyytinen 12-43. Ja Ilvekseltä sitten Benjamin Korhonen 11-09 hyökkäistä eniten. Ja Leo Lööf 13-56 Ilves pakeista eniten peliaikaa tähän mennessä. Ja sitten kurkistellaanpas tilanteita muita paikkakunnilta. Mikkelissä Jukurit peli kanssa kahden erän jälkeen tilanteessa 1-1. Markus Nutivaara maalilla peli kanssa johti avauserän jälkeen 0-1, mutta Tuomas Ulsen on sitten kakkoserässä tasoittanut pelin 1-1. Ja KK Saipa, Kaakon derby, siellä 19.30 peli käynnistynyt, joten ensimmäinen erä vetelee viimeisiään ja Saipa siirtynyt juuri 0-2 johtoon. Petra Friedrich on tuon 0-1 osuman tehnyt ja 0-2 maalia ei vielä toistaiseksi tilastossa näy, mutta sellainen on juuri tullut, joten KK:lla viime kauden hopeamitalistilla on ollut vaikea startti kauteen. 3 tappioa ja nytkin avauserän jälkeen kotiluolassa 0-2 tappiolla. Petrus Palmo tuo 0-2 osuman maalintekijäksi merkattu. Mutta täällä siis 1-2 ja lähdetään kohti 3. erää. Mainoskatkon saattelemaan.
0: Olvi Areena. Naatiskelu ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Vanhusten ruoanlaitto aiheutti toistuvasti turhia palohälytyksiä ja tuhansien eurojen laskun pelastuslaitokselta iisalmelaisessa palvelutalossa. Pohjois-Savon pelastuslaitos kertoo saaneensa vuoden sisällä useita erheellisiä paloilmoituksia palvelutalo Tuulihatusta Iisalmessa. Vuokratalon omistavan Ilvola-säätiön mukaan väärät hälytykset ovat johtuneet asukkaiden ruoanlaitosta tai lämmityksestä. Pelastuslaitos perii säätiöltä 3500 euron laskun aiheettomista hälytyksistä. Säätiö vaatii laskun alentamista tai hylkäämistä hyvinvointialueelle tekemässään oikaisupyynnössä. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. Eilen uutisoitiin, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt selvityksiä myös alueelle datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. Lupa- ja valvontavirasto haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueella tehdyistä toimenpiteistä. Alueella on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Pohjoissavolaisten Have Living Solutions Oy:n Campus Finder-sovellus ja Pakkasmarjan smoothie-pakastevälipala pärjäsivät hyvin tuottava idea kilpailun Itä- ja Pohjois-Suomen aluekierroksella. Suomen nuorkauppakamarit ry:n järjestämässä kilpailussa etsitään vuosittain uusia liikeideoita ja innovaatioita. Startup-sarjan voitti Campus Finder. Se on digitaalinen palvelu, joka auttaa löytämään sopivan kämppiksen tai kimppa-asumiseen soveltuvan vuokra-asunnon. Innovaatiosarjassa kunniamaininnan sai Pakkasmarjan smoothie-pakastevälipala, joka valmistetaan tuoremarjakaupan ylijäämämansikoista. Varkaudessa muistetaan tänään illalla viikko sitten torstaina mopoturmassa kuollutta 15-vuotiasta poikaa. Poika kuoli kaaduttuaan mopolla tukkirekan alle Taipaleentien ja Relanderin kadun risteyksessä. Kuolleen pojan muistolle järjestetään muistoajelu, joka käynnistyy Varkauden portin parkkipaikalta iltakuudelta. Kulkue järjestetään varkautelaisten nuorten aloitteesta. Savon Sanomat seuraa kulkuetta verkkosivuillaan ja uutissovelluksessa hetki hetkeltä.
0: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon aallot, It's Hockey Time. 3. erä alkaa. Savon aallot. It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Ottelun 3. taas erä aivan hetken päästä käynnistymään esillään. Kalpa Ilves 1-2. 40 minuuttia pelattu. Teemu Suhonen, semmonen ilta tässä ollut, että ei tiedä, että mitä tää kolmas erä oikein tuo tullessa.
4: No joo, juuri näin. Että hienoa kiekkovihdettä päästään tuota paikan päältä todistaa. Ja pelin vaade on kova ja toivotaan, että Kalpa saisi tähän nyt hyvän startin taas ja kiekkoa pussiin.
3: Jaakko Rissanen toisessa erässä Kalpa maalin tekijänä, ainokaisen toistaiseksi iskenyt. Jesper Piitulainen, Mitja Jokinen syöttäjinä. Näin lähtee ottelu kolmas erä käyntiin ja Kalpa on nyt oma maalin takana. Lähtee sitten rytminä liikkeelle. Ilves träppää, kun Kalpa on omalla alueella ja vähän kiekko elää. Saarlaisen ketju siis aloittaa, eli Saarlainen, Borchard, Kapanen, Gale Lyytinen alla. Puoli minuuttia nyt menty Kalpamaalin takana. Rytminä yrittää lähteä keltainen liikkeelle. Ilves kyllä aika korkealtakin tulee. Tekee nyt avaamisen vaikeaksi, mutta nyt löytyy vasemmalta tilaa. Kapanen leikkaa keskelle ja punaviivaa pitkin luistelee. Sitten siniviivalta kiekko Borchardille. Borchard päädyttää maalin taakse. Rifak osaa kiekon räpylän alle ja hyökkäyspään aloitus nyt ainakin.
4: Joo, Kalpa oli siinä selvästi. Halusivat ottaa tuommoisen hitaan lähön. Ilves löi trapiin ja siinä oli vähän kalletti pyöri vuorotellen molemmilla tolpilla, että kummalta puolen tästä nyt piti tulla. En tiedä, oliko ihan niin kuin tätä peliä varten reenattu joku uusi lähtö tosta. Mutta
3: kyllä.
4: Pääasia, että saivat kiekon päätyä ja saivat hyökkäyspään aloitukset.
3: Vilenin ketju jäällä. Mäenpää, Vileen, Hartikainen, Kaniak, ruotsalainen. Hyvin on voittanut Villeen tässä ottelussa aloituksia, mutta nyt häviää Lukas Jasekille tuon aloituksen ja sitten purkaa Latvala päätyyn pitkä. Mutta kyllähän pelin kuva on ollut tässä ottelussa 40 minuuttia niin, että Kalpa on pitänyt. Ja oikeastaan niin ainoa Ilves-ketju saanut pyöritystä, se on ollut tämä ykkönen ulkomaalaisketju, joten se nyt pitää peli-ilo tältä ketjulta poissa.
4: Joo, juuri näin. Ja tämä on parasta lääkettä siihen, että pitkiä hyökkäyspään myllyjä vaan, niin eivät jaksa väsyä enää hyökätä.
3: Vileen kyyristyy Jasekia vastaan aloitukseen. Kohta minuutti pelattu kolmannesta erästä. Jasek voittaa toistamiseen Vileenin aloituksessa. Ja sitten Toni Sund, Luke Hanneman. Pari blokkia avaus erässä, ottanut Ilveksen kultakypärä. Ja nyt pääsee siniviivan yli tulemaan vaarallinen hyökkääjä laukoo Lekkasta päin. Kyllä tässä Ilveksen ykkössä tätä taitoa riittää. Ja nytkin puolustaja jaloista hakee Herman hyvän laukauksen, mutta parempi on Lekkaksen torjunta.
4: Joo, hienoa henkilökohtaista taitoa, että ei lähtenyt niin kuin summan mutikassa ampuun, vaan pystyi vielä viemään tuohon omien jalkojen juureen ja siitä vetämään Lekkakselle hieno torjunta.
3: Luke Herman ehkä sellainen syöttökode enimmäkseen. Hän ja nyt sitten yrittää itse omalla henkilökohtaisella taidollaan ratkaisua laukoon. Yksi maali tehtynä tähän kauteen, mutta onneksi ei tule toista. Vileen menettää mailan aloitusympyrässä. Kalpa lyö kiekon päätyyn ja Hartikainen lähtee taklaamaan. Taklaa vähän puolittain ohi. Se on ehkä Jon Nybergin onni, kun sitten Mäenpää napannut kiekko ja pisukone lähtee käyntiin. Linkous on sellaista, että Lööke yrittää pysyä perässä. Sitten jättää Mäenpää laidan kautta Vileenille, mutta Järvinen iskee kiinni. Ja sitten vedetään tylysti Norin Kalpa pelaaja. Ja sitten lähtee Ilves vastahyökkäyksi, mutta aika pitkään kestynyt vihellys. Aika korkealle tulee tuo taklaus, onko Mitja Jokista kohden. Ja tästä sitten Ilves rangaistusta luvassa.
4: Joo, tuomareillakin taisi mennä vähän sekaisin, että kelle se on jäähy tulossa, että antavat jo hyökkäyksen lähteen, mutta näytti siltä, että tuli vähän tonne kypärän seudulle taklaus. Näyttivätkö, että menevät vielä videolta katsoa, että tuleeko isompaakin?
3: Niin, katsotaan.
4: Isompaakin jäähy.
3: Jarno Heikkinen sieltä tätä kuuluttaa. Videolta lähdetään tarkistamaan. Eetu Rasalahti, tämän ottelun toinen päätuomari. Oho, joo. Sehän osuu oikeaan taklaus osuu päähän.
4: Joo.
3: Oi, sehän osuu ihan kunnolla Mitja Jokista nokkaan. Aika matalassa asennossa on Jokinen, mutta joka tapauksessa kyllähän tuo löyke kyynärpää päähän ja ei kahta sanaakaan, että se olisi isompikin rangaistus.
4: Joo, kyllä se ne tunnusmerkit täyttää, että siitä pitäisi lentää pihalle ja 5 minuutin ylivoima. Toivotaan, että Jokinen on kunnossa.
3: Mitja
4: taisi
3: Jokinen?
4: Olla, joo, Lööf taisi olla, ei kyllä. Ollut Lööke.
3: Anteeksi, Lööf, joo, nimenomaan. Lööfiä tarkoitinkin, kyllä, eli ruotsalaispuolustaja nimenomaan. Ja Mitja Jokinen Kalpa vaihtoa, jossa tällä hetkellä on ilman kypärää. Olavi Aareksinen käy häntä tutkimassa ja näyttäisi olevan onneksi Jokinen kunnossa. Se vähän tärähtää päähän, avaa aina vähän huolestuttavia tilanteita, kun päähän kolahtaa, mutta onneksi päällepäin Jokinen on kunnossa ja hörppää tällä hetkellä vettä tuolla vaihtoaitiossa.
4: Joo, nämä on kyllä. Näistä ei aina tiedä sitten toipuminen, että se voi olla, että se menee tuommoisella vesihörpyllä ja päänrävistelulla, mutta näihin on toiselta uria päättynytkin, että nämä pitää ottaa. Hyvä, että ne otetaan nykyään tosissaan.
3: Kyllä, ja
4: Niiralla monttu herää.
3: Sitä mieltä on Nirla Monto, että siellä Piety näyttää, että ulos ja kädet näyttävät tuonne. Vai nimenomaan toista päätyä kohde, jossa Ilveksen pukukoppi sijaitsee. Kombe käy Korhosen kanssa keskustelua keskiympyrässä. Tuomaristo pari tätä katsoo, että mikä on tilanne. Ja niin todettua siis. Miten Jokinen ihan kunnossa tilanteen jälkeen, vaikka kova on Leo Löfin taklaus, joka osuu kyllä Jokista päähän ja ojetaan tuo kyynärpää Jokista päähän. Siinä on, miten Jokinen ei mikään iso puolustaja ole, mutta en tiedä, voisiko tuosta Jokistakaan nyt hirveästi syyttää, että on matalassa peliasennossa ja noin, että kyllä Löfikin tiesi, että mitä hän lähtee hakemaan, lähti hakemaan taklausta, mutta yritti varmasti, ei nyt, hänkään nyt tietenkään yritä päähän taklata, varmasti yritti rintaan taklata, mutta osui nyt päähän.
4: Kyllä, tietysti kiekon tavoittelutilanne, niin Jokinen on sen takia vähän niin kuin peliasennossa ja vähän kumarassa, mutta en tiedä, oletteko Löfi, että yllättykö siitä, että Jokinen kääntyikin keskeen, eikä lähtenytkään laitaa pitkin, että tuli vähän niin kuin yllättäenkin se taklaus, mutta niin päähänhän se osui selvästi.
3: 1,5 minuuttia siis kolmatta erää pelattu ja dramaattinen on ollut kolmannenkin erän alku. Nyt on tuomari Pärri tehnyt päätöksen, onko Ilves-puolustajalle tulossa isompaakin rangaistusta. Ja ulosajo. 5 minuuttia. Leo Lööf, Ilves-puolustaja, päähän kohdistunut taklaus. Ja ulos tästä Niiralan perjantai-saunasta. Dramatiikkaa kolmannen erän alkuun. Ja Kalpalle iso ylivoimamahdollisuus.
4: Kyllä, ainut oikea ratkaisu. Ja huutelee vielä perään sieltä.
3: Sehän on fiksua. Taklaat päähän, joudut ulos ja huutelet perään.
4: Kyllä, mutta joo, niin kuin sanoit, niin en halua uskoa, että kukaan tahallaan tommosia hakee. Siinä oli vaan, että tapahtuu sadasosissa nuo tilanteet ja huonoa tuuriakin matkassa. Kyllä, että Jokinen on kunnossa.
3: Mitä Jokinen, onko Kalvo vaihtoaitiossa edes tällä hetkellä?
4: Ei taida olla.
3: Ei näytä olevan. Mies oli päälle päin ihan kunnossa. Häntä kuitenkin tutkittiin tuossa. Ehkä ihan hyvä varotoimenpidekin, vaikkei siellä olisi isompaa, niin se kuitenkin päähän osuu, että siellä tilannetta katsotaan. Ei siis mitään Jokista tällä hetkellä Kalpa penkillä. Seurataan tilannetta, mutta Kalpa ylivoimaa. 5 minuutin ylivoimaa. Nyt sitä tasoitusmaalia. Ja sitähän saa yrittää koko 5 minuutin verran tehdä vaikka johtomaalia, tehdä useampikin tähän. Se ei mene, se ei kulu. Tai kuluu se tuolla taululla, mutta se ei lopu, vaikka Kalpa maalin onnistuisikin tekemään.
4: Juuri näin, ja siellä on Lantta heti taas aloitusta kaapimassa. Katsotaan, saako Vileni.
3: Kyllä voittaa aloituksen, ja sitten Mäenpää ennen on Latvalaa saa pelattua päätyyn, ja Hartikainen täällä. Ja sitten pyörittämään 5 minuuttia, Kalpalla siis ylivoimaa. 1,5 minuuttia pelattu ottelu, Kalpa tärää. Mäenpää, tästäkö tulisi ensimmäinen pleksit paukkuen ohi ja keskialueelle. Ei vielä tiistaina kahden maalin iltaan viettänylle Mäenpäälle maalia.
4: Joo, mutta hyvää hanakkuutta kuitenkin. Ei me pelkästään hieromiseen, vaan laukauksia pitää tulla.
3: Mäenpää ylittää siniviivan. Laidan tuntumasta Hartikainen löytyy jättöviivaan Lyytiselle. Siniviivaa pitkin oikealle Vilenille. Vilen peruuttelee päätyviivalle ja maalin takaa löytyy Piitulainen. Pikku käyttö ja kiekko on viivassa Lyytisellä. Levitys vasemmalla Mäenpäälle, hyvin liikkuu kiekko ja sitten kohti Vileniä, mutta Ilves mailat neljönä välissä. Ja sitten pääsee Korhonen purkamaan. Siinä oli vanhaa kalpalaisuutta. Lanta ja Korhonen selvittävät tilanteen. Leikkaus oman maalin takana. Heittää kiekko ränniin. Siellä aika korkealtakin Hemberi lähti maalin takaa karvaamaan. Kalpa liikkeelle. 4 minuuttia siis jäljellä tuota isoa vitosta, josta Leo Lööf lähti siis jo suihkun puolelle. Kohta 3 minuuttia kolmatta erää pelattu. Kalpa siis maalin päässä. Ai, nyt vähän tekee jäätepposet. Ja tämä avaa sitten Ilvekselle alivoimapaikkaa. Enbäri yksin läpi oli voimalla, onneksi ampuu ohi. Oho, siinä vähän epäonnea, kun Rissasen lavan yli pomppaa kenttämestari Erikoinen. Ja se olisi ollut vähän jopa liikaa, että ei nyt kaikki kiekkojumalat ole Ilveksen puolella sentään tässä illassa.
4: Joo, oli vähän huonoa tuuria. Ei tullut ränni niin kuin tasaisena, vaan tuli sieltä pompun kautta, mutta nyt ollaan taas alun, ei Ilves saa puret.
3: Ilves pääsee purkamaan, ei ihan osunut Kalpan lähty Borshardille, joka olisi päässyt yrittämään. Sitten etää leikkaus ränniin, Henman pääsee kiekkoon ja kiekko nyt tulee keskialueelle. 2 minuuttia kulunut Kalpan ylivoimasta, kun lähti puolestaan Latvalan purku. Leikkaus oma maalin takana, Lyytinen. Luke Henman ollut kyllä Ilveksen parhaimmistoa, tehnyt kovaa työtä alivoimalla. Vaikka tuollainen taitohyökkäjä Preses, niin tuossakin teki pyytteetöntä työtä alivoimalla.
4: Kyllä, juuri näin. Jopa vähän niin epätyypillistä ulkkariksi. Ja arvokkaita kavereita joukkueelle tämmöiset. Pelikaverit arvostaa.
3: Nyt tulee Kalpa kiekotellen yli alueen. Vileen päädytään. Se kääntyy ränniin. Hartikainen vuotaa viivaan, mutta ei nyt ollut Lyytinen hereillä. Sitten on kiire Lyytisellä, kun Jasek tulee kahdella nollaan vastaan. Löyken laukaus epäonnistuu. Aivan liikaa tilaa nyt Kalpa antaa Ilvekselle. Vähän löysästi Kalpa nyt tätä 5 minuutin ylivoimaa pelaa. Nämä voivat, nämä vitosen ylivoimat vähän mennäkin tällaisen, että yhtäkkiä onkin alivoimalla paikkaa kuin enemmän kuin ylivoimalla.
4: Kyllä, juuri näin. Ja sitten iso ylivoima koko niin kuin pelin lopputuloksen kannalta. Sitten jos Ilves onnistuu tämän handlaamaan ja kestämään, niin saavat hirveän boostin siitä ottelun loppuun varata.
3: Nyt onneksi Ville nyt malttaa pitää, ettei ota nyt kiinni pitämisestä jäähyä, koska aika nyt on 2 minuuttia. Nyt on se normi ylivoima-aika ja niin muuten kuin ihan rauhassa nyt vai? Koodilleen kaikki, niin kyllä se sieltä tulee. 5 minuuttia kohta kolmatta erää pelattu. Kalpa 1, Ilves 2. Erittäin jännittävää perjantai-illan. Paunikasta huippukiekkoa mennään, mutta kotijoukkojen kannalta palkinto eli tasoitusmaali puuttuu. Ja ei ole kyllä tästä ylivoimasta nyt. Ainakaan tämä näytä siltä, että peli lyötäisiin tasoihin. Ilves purku Kalpa-alueella nyt, kun Ville Ruotsalainen kiekossa.
4: Joo, ei ole päästy kunnolla edes alueelle, että nyt on ollut tosi heikko.
3: Nyt tulee Kalpa ja hyvällä syötöllä Rissanen nyt Klemetille. Klemetti viivaa Ruotsalainen ja tulee perille. Kapanen viippaa kiekon itselleen, laitaa, mutta pieneen tilaan ja Ilves purkaa. Leikkaus tulee hyvin vastaan ja laittaa jo kiekon punaviivalle Rissaselle. Rissanen leipoo paikoillaan, kääntyilee ja minuutti aika. Ehkä yksi laukaus Kalpalla, jos sitäkään tullut tähän 4 minuuttiin ylivoimasta.
4: Ja väärä vaihto Kalpalla.
3: Oho. No, se meni luokkaa surkea ylivoima.
4: Joo, siellä oli Könönen keres ainakin hypätä kentälle. Oliko Tervonenkin jo?
3: Miksiköhän Könönen edes oli tulossa kentälle?
4: No en tiedä, just sitä, että joskus tehdään 5 minuutin ylivoimassa sitä, että käytetään kolmatta kenttää siellä. Että joku sekaannushan siellä selvästi nyt oli, että epäselvyyttä ketä oli menossa, mutta tätä ei olisi tähän hetkeen kyllä tarvittu.
3: Joo, kyllä nyt meni vähän valmennuksen ja pelaajiston kommunikaatio nyt sitten tämä jäähy. Ei ehkä sitä, mitä haluaisi urheiluruudussa näyttää tuota edellistä 4 minuuttia. Mutta ei se mitään.
4: Mutta joo, olin sanomassa, että joskus 5 minuutin ylivoimalla halutaan käyttää sitten niin kolmattakin kenttää siellä, että ei me ihan, että kaikki muut istuu vaan penkillä, varsinkin jos se vähän takkuilee se ylivoima, niin vähän herätellään joukkuettakin, että laitetaan sinne semmosia kavereita, ketkä ei välttämättä normaalisti sitä pelaa.
3: Ilvekselle nyt petsikko aikaa, kun laukaus lähtee. No toki tässä 4-4 vastaan nyt mennään. Sitten kaatuu pari pelaajaa laitaa, mutta ei tule. Sitten on Andrei Kossila paikka Ilveksellä. Tonttileikkaus torjuu. Missä on kiekko? Se on Ilveksellä laukaus omia pelaajia päin. Nyt on tilaa kentällä, kun 4-4 vastaan mennään. Austin Strand etsii vetopaikkaa. Koshe laukoo, leikkaus torjuu, pitää kiekon. Nyt oli Ilveksellä paikkaa ja koko pelin ollut vähän perässä. Ja näissä on kyllä ollut Ilves hyvä ihan viime vuosinakin. Tuntuu, että välillä koko porukka on perässä, mutta sitten näissä paikoissa on onnistunut. Mutta nyt oli tärkeitä torjuntoja Leikkakselta ja vähän tuuriakin, että omia pelaajakin päin taas osuu.
4: Joo, just näin. Ja Huuko poksasi hyvin oma äijän pihalle siitä, eli Leikkas näki kiekon koko ajan. Ja ei ongelmia torjunnassa.
3: Nyt eli saisi antaa Ilveksellekään tästä nyt momentumia. Sen verran hyvin tällä hetkellä Kalpalla on peli kuitenkin käsissä, vaikka tämä ylivoima 4 minuuttia nyt vähän meni pään pyörittelyksi, mutta silti tuntuu, että Kalpa tässä pelin päällä on. Kalpa nyt voittaa aloituksen. Ruotsalainen hyppää vaihtoaitioon ja Galee tulee kentälle. Lyytinen, Galee, Piitulainen, Rissanen. Siinä Kalpa nelikko. Kalpa tulee kiekon kanssa hyökkäys siniviivan yli. Vielä siis 18 sekuntia Ilves-rangaistusta jäljellä. Sen jälkeen Ilves ylivoimaa minuutin verran. Kalpalla kiekko hyökkäys päädyssä, mutta Ilves iskenyt kiinni. Nyt pää hyvin Piitulainen tekee tilaa Lyytiselle, joka oli lähettämässä maalin eteen hyvää matalaa kiekkoa, josta olisi Galee voinut ohjata jopa kiekon maaliin. Ilves purkaa pitkän. 6,5 minuuttia siis pelattu kolmannesta erästä.
4: Joo, hyvin näki tuossa Lyytinen. Heti kun sai kiekon, niin näki jo, katse oli takatolpalla, näki, että sinne oma kaveri on hyipimässä, mutta niin Ilveksen hyökkää blokkasi hienosti kiekon ja tilanne vesittyi siihen.
3: 2 sekuntia siis Ilves rangaistusta jäljellä. Leo Löfin vitonen hetken päästä päättyy. Sitten Kalpan joukkueen rangaistusta minuutin verran jäljellä. 1-2 siis lukemat kolmannessa erässä, ei maaleja olla nähty. Ilves voittaa aloituksia, Kombe iskee hyvin Strandin perään. Se vääntämään, Könönen tulee auttamaan myöskin, anteeksi Sompi. Sompi tulee auttamaan ja sitten Kombe vetää hyvin Hermannin kumoon. Ja Ilves rauhoittaa oman maalin taakse ja ottaa sitten ylivoima viisikon kasaan. Ei ole varmasti helppoa nyt Ilveksenkään näille ylivoimapelaajille, kun ei hirveästi ole kiekkoa ollut heilläkään tässä ottelussa pitkään aikaan. Hyökkäysalueella varsinkin on pyörittää. Anto Kasso nyt kentällä. Vähän huolimaton purku, Török pääsee väliin ja Ilves pääsee nyt ylivoimaa pyörittämään. Ei ollut Anto Kassonilla hirveän monta vaihtoa. Avaus erässä taisi se yksi alivoima olla. Ilves pyörittää, Haatanen, parikymmentä sekuntia pitää kestää. Török, Haatanen, Matic Török maalin takana. Vasemmalla Jan Mikael Järvinen. Järvinen pyörittää laukoon, Lekas torjuu eteensä, kiekko jää peliin. Jää lopulta Kalvan haltuun, mutta purku jää viivaan Sundille. Sund, Haatanen laukoon, Lekas torjuu eteensä. Ja sitten Török yrittää, mutta Lekas torjuu, vaikkei saa kiekkoa pidettyä räpylän alla. Lekas on kuitenkin tolpillaan, kun Ilves laukaus lähtee hyvin. Lekas torjuu kiekon maalin taakse, Gale purkaa ränniin. Ja sitten purkaa puolestaan Sompi. Ja sieltä on tullut Mäenpää rangaistusaitiosta ja hänellä nälkää riittää, iskää paikka pelitasoihin. Mutta nyt hyvin pelaa, puolustaa ja pitää kiekkoa niin, että menee itse vaihtoon ja Kalpa ottaa Saarlaisen ketjun jäälle. 12 minuuttia pelaamatta ottelun kolmannesta erästä. Kalpa maalin perässä tässä perjantai huippukamppailussa. Kiekko Ilves maalin takana. Lanta kääntää keskelle Benjamin Korhoselle ja Korhonen neppaa kohti Kalpa-alueita. Kapanen luistelee kiekko kiinni ennen Ilves pelaaja. Ja näin pääsee sitten kiekkoon Ketola. Ketolan korkea lätty hyökkäys siniviivaa kohden. Saarlainen iskee Ilves pelaajien perään. Ilves pääsee kuitenkin nyt omalla alueella kiekkoon ja sitten lähtee Benjamin Korhonen. Melkein siniviiva ja sitten Lappalainen kumoo. Siinä jäi Lantan kanssa nyt vähän kiinnikään siniviivan tuntumaan. Lappalainen loukkaa itseään, kun jäi Lantan kanssa siniviivan päälle painimaan. Siinä oli vähän, Lanta yritti välttää paitsiota ja kaatui tilanteessa ja veti Lappalaisen mukana. Nyt oli vähän epäonnea ja Lasse loukkaa itse.
4: Joo, oli vähän epäonnekas tilanne. Jäivät jotenkin kiinni toisiinsa ja kaantuiko Lantta sitten vähän Lasse jalan päälle. Toivotaan, ettei ole polvesta tai mistä muuallakaan mitään rikki.
3: Kyllä, Lasse Lappalainen lähtee nyt. Nousee omin avuja, tulee vaihtoaitioon ja toivottavasti ei pahemmin käynyt. Ja mies jää vaihtoaitioon ja tällä hetkellä puree hammasta. 11,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Kyllä tässä kohta aikamoinen loppu tähän otteluun saadaan. 1-2 siis lukemat.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tervetuloa ostoksille!
1: Kalpa Ilves 1-2, Niirala Montussa 11,5 minuuttia jäljellä. Erikoistilanteiden täyttämä kolmas erä, Teemu Suhonen ollut.
2: No joo, ja se on vähän niin kuin puhuttiin, niin tappanut tätä pelin vauhtia ja muuta, että vähän on nyt tämmöistä mitään sanomatonta, että ei oikein tapahdu mitään. Mutta se on ihan ymmärrettävää, kun puolet porukasta joutuu istumaan penkille ja sitten toinen puolisko joutuu pelaamaan isoja minuutteja, niin se menee vähän tämmöiseksi. Mutta niin. Meillä on vielä 11,5 minuuttia aikaa saada pelitasoihin. Luotetaan, että se tulee. Parit paikat saadaan varmasti luotua.
1: Perjantai-illassa 4057 katsojaa, mutta niin, onko vähän Kalpa menettänyt nyt sitä momentumia, mikä tässä koko ottelu ajan ollut käsillä?
2: No kyllä, vähän niin kuin ennen ylivoimaa puhuttiin, että jos se ylivoima on huono, niin sitten se antaa kyllä niin kuin virtaa Ilvekselle taas, niin siinä näyttää nyt käyneen. Mutta toivotaan, että saavat kasattua Kalpa taas rivinsä ja hyvää loppuerää tähän.
1: Teemu Enberg saa kiittää onneaan, että vetää kanjaakin nurin, ettei tuomaristo tuohon reagoi. Varmasti painaa myös se, että se vitonen on siellä. Hetki sitten myös Ilvekselle annettu, että nyt vähän heppoisempia tilanteita ei sitten vihelletä. No, en tiedä. Joka tapauksessa 5-5 vastaan mennään. 11 minuuttia jäljellä. Kalpa maalin perässä. Mistä löytyisi se paikka, josta iskettäisiin pelitasoihin ja lopulta sitä voittomaaliakin? Rissasen ketju nyt jäälle. Rissanen, Klementti, Piitulainen. Kalpa lähtee pohjasta liikkeelle. Rissanen tulee yli siniviivan siitä viereen Klementille. Klementti laukoo. Vähän epäonnistunut laukaus, mutta pääsee itse irtokiekoon. Siniviivan tuntumasta Lyytinen ensimmäistä pelaajaa päin. Ja nyt on vähän heikkoja Kalpa toimituksetkin, mutta Lyytinen pääsee kiekkoon, mutta hänen isketään kiinni. Ja Henman tekee kyllä kovaa työtä. Ja pääsee nytkin kiekkoon käsiksi ja pääsee uudestaankin Kalpa syöttöön. Sitten Rissanen kohti Piitulaista. Vähän menee eteen syöttö ja Ilves alueelle. Parikka purkaa laidan kautta. Kalpa-alueelle määrä mittaisen, ei pitkää. Kohta viimeinen kymppi käyntiin, Saarlaisen ketju yrittämään, mutta kyllä tässä tämä kuva nyt on mennyt siihen, että Ilves pyrkii trappäämään, pyrkii puolustamaan ja antaa Kalpalle peliväline.
2: Kyllä, sillä he saa sen, että Kalpa ei saa ainakaan ylivoimahyökkäyksiä. Ne on Ilveksen kaikki viisi äijää hyvin puolustamassa siellä ja koittavat sillä tavalla tappaa ottelu.
1: Ja nyt pääsee Ilves vasta hyökkäykseen vaaralliseen paikkaan. Lekkas torjuu Törökin kudin. Ja Lasse Lappalainen on kentällä. Otki hetki sitten ennen mainoskatkoa vähän iskua, mutta on nyt kentällä ja hyvin väänsi tuolla maalin takana, joten Lasse on oma tuttu, hyvä itsensä, joten kaikki hyvin siltä saralta. Ketolan pitkä avaus. Meinaa tulla hyvin sinne Kapasen lapoihin, mutta ei ihan tule. Se valuu aina Ilves-maalin taakse. Ilves selvittämässä omasta päästä tilannetta, kun Kalpalla vaihto kesken. Hyvin kuitenkin vielä Kapanen väliin, mutta ei saa pelattua syvään. Ilves välissä ja Nyberg oman maalin taakse. Kalpa vaihtaa Vilenin ketjua jälle. Vilen, Mäenpää, Hartikainen. Herkullista olisi, jos joku vaikka tästä kolmikosta löysi tasoitusmaalin. Muun muassa Teemu Hartikainen ei vielä ole kauden avausmaalia tehnyt. Tässäkin illassa pari hyvää tonttia ollut. Mäenpää alakerran kautta Kanjaakille. Kanjaak oma maali takaa liikkeelle, Kalpa rytmillä tulossa. Kanjaak punaviivalla. Vähän vaikeaksi menee, Ilves nappaa kiekon ja Korhonen kohti Kalpa-aluetta. Vippaa kiekon ohi ruotsalaisen, Vileen kerkeä ensiksi kiekko, mutta vähän hukkaa sitä. Ja näin pääsee Ilves kiekkoon Kalpa-alueilla. Maalin takana. Hyvä on Kanjaakin taklaus. Hartikainen kääntää kohti Vileeniä, joten saa vipattua maalin taakse Kanjaakille. Kalpa vaihtaa. Rissasen ketju nyt jäälle. Onko niin, että kolmella ketjulla nyt Kalpa pelejä, jolle Sompin ketju nyt tässä vaihtokierrossa ollut ainakaan mukana?
2: Joo, niin se voi olla, että on tiivistetty loppuun. Ja taas on Ilveksen trappi vastassa. Se pitäisi murtaa ja päästä hyvällä vauhdilla tonne kaverin selustaan.
1: Tässä on valitettavasti Ilveskin parhaimmillaan, että kyllä se tätä peliä osaa pelata. Tämä on vähän niin kuin vanhan liiton Ruotsi aina Suomea vastaan, että on semmoinen, osaa olla myöskin limainen porukka.
2: Kyllä, juuri näin. Ja aistivat sen, että niin kuin, nyt pelataan pelkästään voitosta. Vieraskentällä ei tyylipisteitä jaeta. Että niin. Limanen trappi siihen ja koittavat ottaa sillä Kalpa hyökkääjien vauhit pois ja tappaa pelin sillä.
1: Hekin tietävät, että ei tänään ihan ehkä parhaimmillaan ole ollut. Ja sitten tällainen peli, jota johdat, niin sitä vain pitää löytää niitä keinoja voittoja. Ilves nyt suorittaa sitä, mutta toivottavasti se ei ihan loppuun asti kanna.
2: Juuri näin.
1: Nyt voittaa Kalpa tilanteen niin, että siniviivalla on paikkaa, mutta vaikeita syöttöjä. Nyt ei ole ihan ajatukset kohdillaan. tuossakaan tilanteessa, kun Galen syöttö menee ohi, mutta Ilves pelaajista Koskoskee hyökkää Salolle kiekkoon, että paitsi on vihelletään. Niin, miten tuo Ilves-trappi nyt purettaisiin? Ja tuntuu, että henkeä vaatisi tähän Nirlan Montun yleisöönkin.
2: No joo, hyvin ne sen tekee tuossa. Keskialueella on tahmeita. Kalpa selvästi on hakenut siihen jotain uutta, että hakivat vähän eri tavalla vauhteja tuolta, mutta niin Ilves on saanut toistaiseksi sen tapettua, että hyökkääjiä pitäisi saada paremmin vauhtiin, että he voittaisi sitten noin päätykiekot tuolta. Tällä hetkellä se menee siihen, että pakki kuskaa ja nyt yleensä on vielä menettänyt sen. Mutta.
1: Ja mitä tähän? No kyllä siitä tulee Kalpa voittaa, kun Klemetti maalin takana käyttää maalin eteen! Ja Rifalk pitää kiekon. Se näytti jo pomppivan sinne kohti Riisasta, mutta nyt oli paikka.
2: Oli hyvä hyökkäyspää aloitus tuli äsken Ilveksen pitkästä ja Allu pääsi kiepauttaan, mutta jonnekin se sinne kamoihin jäi. Mut nyt oli ukkoja menossa, Rissanen oli menossa sinne ja muuta, että oli huono tuuri vaan, että ei kimmonnut niin meidän jätkien lapa.
1: Melkein Rissanen iskee jo toisen samanlaisen maali tuosta maali edestä ripareista, mutta ei vielä kuitenkaan. 8 viimeistä peliminuuttia käynnistynyt tässä perjantai-illassa. Kalpa 1, Ilves 2.
0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Teemu Suhonen ehkä jotain kertoo tämän kolmannen erän kuvasta, että Kalpalla 5 laukausta ja hetki sitten ennen mainoskatkoa tullut tilanne, jossa Rifalk sai kiekon syliin. Se oli hänen ensimmäinen torjunta, kun 12 minuuttia kolmatta erää pelattu.
2: No joo, ei ihan semmoinen kolmas erä, mitä lähdettiin hakemaan. Että se toinen erä oli niin raikasta ja koko ajan pystyvät luomaan uhkaa. Toki Ilveskin on parantanut, että heillä on se keskusta hyvin tiiviinä ja nyt pelkkää trappia tullut tähän viimeiseen erään. Kalpa ei ole päässyt sitä puhkomaan.
1: Klemetti Rissanen Piitulainen, se saa nyt vastuuta. Ketola ja Lyytinen puolustaja parina. Ei ole siis Mitja Jokinen palannut tuon tällin jälkeen takaisin Askiin. Varmasti varotoimenpiteen myötä, mutta nyt pääsee Ilves oman pään tilanteen selvittämään kohti Kalpa-aluetta. Tulee Lyytinen hyvin syötön katkossa. Kalpa-alueella kulmassa kiekko. Maalin takana Lööke pääsee väliin. Ja tämä Ilveksen ykkösketju on se, joka on pystynyt hyökkäysalollakin luomaan tilanteita. Kulmassa väännetään. Lyytinen maalin taakse. Latvala tulee viivasta vastaan ja Ilveksellä paine pysyy Kalpa-alueella. Henman kääntyy Kalpa väliin. Ketola. Ketola Piitulainen vähän pieneen väliin, mutta Piitulainen pääsee punaviivalle puikkelehtimaan. Hänet sidotaan laitaan. Kalpa vaihtaa. Saarlaisen ketju jäällä. Saarlainen rauhoittaa kiekollisena. Vale alueelle nyt vähän pitää vähän. Hän onnekkaastikin pikku puikot siinä alimpana pelaajana. Nuoren miehen itseluottamusta kohdillaan.
2: On. Kiva katsoa tämmöistä. Taisi vähän karatakin kiekko, mutta meni kaverin puikoista. Ja hyvin toi kiekon kuitenkin hyökkäys alueelle sen jälkeen.
1: Juuri näin. Kiekko nyt Ilves maalin takana. Ei saa Borsan kiekko haltuun. Hyvin tulee sieltä Saarlainen. Kyllä Joona Saarlaisella sen verran nuorella härällä puskee kyllä itse väkisin kohta kiekon maaliin, jos ei muuten tule. Ja Saarlainen hakee sieltä vasta taklausta. Mitä on syönyt sitten tuossa mainoskatkoa aikana, kun tällainen Joona Saarlainen tulee, joka haluaa olla kaikessa mukana. Mutta vielä jää vääntämään sinne ja kiekko tulee keskialueelle ja törökkiä töniin. Ja Saarlainen näyttää, että vaihto on vaan. Ja nyt Joona ihan voi ottaa yhden askeleen vielä, vaikka alaspäin tuosta temmosta, mikä on, koska vähän meinaa sörkkiä itseasiassa jäähylle. Nyt lähtee Teemu Hartikainen. Pikakiituri Hartikainen tulee! Ajautuu maalin taakse, ei pääse kääntämään maalin eteen parikka perässään. Hyvin siitä pienestä tilasta mäen päälle, joka ei saa pelattua Vileinille, kun Ilves on välissä. 6-10, kolmatta erää jäljellä. Kalpa maalin perässä metsästää sitä tasoitusmaalia. Ilves iskenyt kunnon limatrapia ja muutenkin omalla alueella tuollaisen viisikkopuolustuksen siilin päälle. Mutta Kalpa yrittää sitä yhtä ratkaisupaikkaa iskeä, josta se löysi pelit tasoihin.
2: Joo, tiukkaa on tuosta päässä keskialueen yli, mutta heti kun ne pääsee tuonne, niin kuin äsken Härski pyöräytti tuonne alas mäen päälle ja siinä oli hetken Vileni maalin edessä vapaana, mutta ei. Pakki sai luistimen eteen, mutta kyllä ne pystyy, niin kuin, Kalpa pystyy tulla hyökkäys päällä kyllä Ilvestä satuttaa. Toivotaan, että saavat jonkun hyvän mylläkän sinne taas luotua.
1: 6 minuuttia. Ilves pisteessä kiinni. Pohjois-Itä kiertueella, jossa Ilves oli. Pelasi Oulussa ja nyt sitten Kuopiossa Kalpa kääntää, mutta ei pääse alueelle. Kuitenkaan kiekon kanssa rauhoittamaan. Lappalainen Ketola pakittelee omalla alueella. Ketola oikealta puolelta liikkeelle. Tiputus pohjaan Lappalaiselle. Sitten Klemetille, mutta kyllä Ilves on näissä Kalpan avauksissa välissä. Ja tuntuu, että tämä on ollut se vähän perisyynti tähän kauteen, että kun tuollainen limatrappi on vastassa, niin sitä on vaikea purkaa. Nyt on Toni Utusen paikka ja Rystylä onneksi 12 metriä ohi panna tuosta. Nyt vähän yllättäen tuli paikka ja onneksi se on puolustaja Utunen, joka nyt ei maaleilla mässäile. Ja hänen viimeistelysäkin on sitä luokkaa. Lappalainen pienestä välissä Borshardille. Kalpa lähtee sitten eteenpäin. Borshard yrittää pelata Saarlaiselle. Se osuu Ilveseen pelaajiin ja Ilves purkaa omaa vaihtoaitioina hyökkäyspään aloitus. Tasan 5 jäljelle.
2: Joo, kyllä Ilves tyytyy nyt roiskimaan ja puolustaa vaan niin kuin tietysti vierasjoukkueena ja tässä tilanteessa pitääkin, mutta niin tuskin Niemelänkäs suunnitelma kuitenkaan oli, että se menisi näin niin kuin pitkä aika on myös niin kuin puolustaa, jos et hyökkää ollenkaan, että jos he saisi vähän edes hyökkäysalueen peliä, niin ei tarvitsisi koko erää puolustaa, että sekin on niin kuin Kalpa hyvyyttä, että ne pystyy koko ajan tonne päättyyn kiekkoon saamaan, mutta vielä vaatisi maalipaikkoja ja sitten maali.
1: Mikä näin silmämääräisesti ollut myös kolmannessa erässä kuva, hyökkäyspään aloituksia hävitään nyt toistamiseen. Tuossakin hävittiin ja Ilves lyö jälleen paineen kohti Kalpa-aluetta ja kiekko jossain muikkuverkoissa.
2: Joo, siellä on hyviä aloittajia Ilveksen porukassa. Järvinen ja Lantta ainakin niin kaapii isolla prosentilla. Semmoiset kaverit kulla-arvoisia tämmöisessä hetkissä.
1: Joo, Kalpa voitti kahden ensimmäisen erän aloitukset 8-5-7-5, mutta on nyt häviöllä 5-8 kolmannessa erässä. Juuri niitä sarana hetkillä, kun pitäisi niitä kaapia ja päästä hyökkäyspäässä myllyttämään, niin varsinkin tuolla hyökkäyspäässä hävitty. Se yksi aloitusvoitto Rissaselta, joka se kaapi Klemetille, niin oli se paikka, minkä Kalpa sai. Oikeastaan ainoa tähän erään.
2: Kyllä, ja ne hyökkäyspääaloitukset on vähän niin kuin erikoistilanteita tein takia, että niihin pystyy aina sopimaan jotain kuvioita, mistä olisi mahdollista laittaa kiekkoa pussiin.
1: Mutta kyllä Ilves korkealta iskee nytkin. Korhonen laukoo, Lekas torjuu eteensä. Kirkon kiekko pelissä ja sitten etsii Korhonen lanttakaksikko paikkaa, mutta onneksi ei ex-Kalpat iske tuosta kiekkoa maaliin. Kiekko kohti Ilves kulmausta. Parikka saa kombeen peräänsä ja sitten maalin taakse Könönen. Hyvin Lantan kanssa vääntämään. Ilves purkaa, mutta hyvin on Kalpa välissä. Gale yrittää keskustaa, mutta ei pääse. Ilves iskee ja pääsee yli siniviivan. Paitsiolta haiskahti, mutta tilanteesta ei paitsiolta viheltä. Lantaa toiseen aaltoon. Latvala. Ja nyt on siis nelosketjukin pitkästä aikaa jäällä. Kalpa maalin takana. Ei kuitenkaan saa purettua. Ilves paineet pysyy ja nyt on paikkaan Lekas. Iso, vielä kerran iso torjunta. Matit Störökillä oli melkein paikka pistää tämä peli ohi, mutta nyt otti Lekas todella ison torjunnan. Ilves kääntää. Ilves nyt vaarallisesti tulee. Onneksi syöttö menee taakse Haatasta hakien. Haatanen siniviivaa kohden. Lyytinen nyt voittaa tärkeä kaksi kappaloa. Kalpa lähtee vasta hyökkäykseen. Nyt tulee Hartikainen, nyt tulee Vile, nyt tulee Mäenpääkin. Hartikainen rytmittää. Hartikainen keskustaan! Hartikainen rifalkin räpylään.
2: Ai, olipa hieno maltti Härskiltä. Katteli ekaa syöttöä ja sit pääs leikkaa vielä keskeen. Rifalkki nappasi räpylällä.
1: Maailma pysähtyi. Teemu Hartikaisen kellossa elettiin hetki. Hienosti rytmitti tuon tilanteen, mutta kyllä on täytyy sanoa, että kyllä maalivahti, jos oli liiga-avaus hankala Christopher Rifalkillakin, niin on kyllä vakuuttava ottelua tänään pelannut.
2: Joo, todellakin, että on ollut yksi tämän tuloksen takuumiehistä. Katsotaan, riittääkö loppuun asti.
1: 3.35 ottelu kolmatta erää siis jäljellä. Kalpa maalin perässä. 1-2 lukemat. Joten koko ajan kliimaksi edelleenkin kertyy. Onko Kalpa vielä tästä pisteelle itseään hinaamassa? Teemu Hartikainen on sitä mieltä, että on. Yrittää kääntää keskelle. Luke Herman ja Utunen välissä. Hermanin lätty tulee Kalpa-aluetta kohden. Lukas Kanjaak suoraan syöttö Hermanille. Nyt on Ilveksellä vielä siellä paikkaa. Henman ajautuu maalin taakse, hyvin ruotsalainen puolustaa. Toiseen autoon laukaus lähtee Lökeltä. Tämän torjuu Stefanos Lekas. Kyllä tästä Ilveksellekin paikkoja avautuu, kyllä Lekaksenkin tärkeitä torjuntoja. Nyt Kalpa on kolmannessa erässä kaivannut ja niitä myöskin saanut. Ei ole jäänyt Lekkaksestakaan kiinni todellakaan tämä. Yksi mennyt vain selän taakse. Vaikka joo. Ilves on kaksi tehnytkin, niin.
2: Juuri näin, ja nyt joutuu Kalpakin nostaa riskikerrointa. Kyllä. Selvästi, että on muutama minsa vaan jäljellä, niin pitää ottaa semmoisia tietoisia riskejä.
1: Kolme viimeistä minuuttia käynnistyy. Mistä se löytyisi? Ilveksen tiivistä puolustusta vastaan. Kiekko nyt päädyssä Parikan jalkojen alla. Sieltä kiekkoa kaivetaan. Lekas lähtee maalin suulta pois. Sitten tulee jo Kombe Askiin, eli 6-5 vastaan Kalpa hakee tasoitusmaalia. 2.5 minuuttia jäljellä, mutta kyllä tuolla aikaa on. Siellä on Ketolaa, siellä on Kombea, siellä on Klemettiä. Nyt pitää saada kiekko päätyä jotain varmasti. Nyt on vähän sekaista Kalpa peli. Ilves pääsee kiekko, mutta Piitola on tärkeä katko, ettei ole rekonstruoida kiekkoa verkkoon. Lapalainen nyt oma maali taakse. Ja sitten katsotaan, ketä sinne hyppää. Lyytinen nyt hyppää Ketolasta Askiin. Ja sitten mietitään, että mistä tulisi tonttia. Rissanen pohjasta liikkeelle. Kapteeni käskee. Punaviivan ylittää siniviivan kunnolta kiekko Kombeelle. Kombe hyökkää alueelle. Jättö viivaan, jossa ei ole ketään. Lastolainen lähti vaihtoon. Nyt on vähän epäselvyyttä, että kuka vie kiekkoa. Millä haetaan? Kalpa nyt vaihtaa 4 pelaajaa. 6-5 vastaan. Kalpa hakee siis tasoitusmaalia. 2 viimeistä peliminuuttia käynnistynyt. Ville löytää nyt keskeltä tilaa, mutta häneltä mailla häiritää, mutta Purko jää Kalpalle lopulta haltuun. Kombe, ruotsalainen kääntää keskustaa, se pomppii siniviivalla niin, että siitä pääsee Lyytinen kiekkoon. Vaikea peliä tuossakin. Ilves iskee kiinni, mutta ei pääse lyömään tyhjiin. Kalpalla kiekko. Lyytinen omalla siniviivalla. Hyvä syöttö Mäenpäälle ja Mäenpää ylittää siniviivan. Mäenpää syöttää Ilves pelaajia päin. Vileen Mäenpää ja Ilves pelaajista Latvala pääsee. Nyt on tyhjä maalia tarjolla. Benjamin Korhonen punaviivalta laukoo ja hyvä on Lappalaisen blokki. Se menee kulmaukseen. Ilves joutuu purkamaan paitsion. Minuutti 15 ja ei pääse nyt Kalpa edes oikein alueelle. Minuutti menty hakien paikkaa. Koti-Ilves lähtee nyt vielä kannustamaan. Mistä löytyisi se tontti? Ilves päädyssä kiekko. Hartikainen lyö kiekko maalin taakse ja yli menee. Nyt on hyvä. Hyvä katko tähän kohtaan minuutti jäljellä.
2: Joo, hyökkäyspä aloitus saadaan siitä nyt. Kaipaisi tota aloitusvoittoa ja siitä saataisiin mylläkkä käyntiin. Yksi paikka tulee vielä ihan varmasti, siitä vaan kiekkopussi.
1: Aika lisää varmasti tähän otetaan, mutta kyllä Ilves ehdottomasti parasta eräänsä pelaa, mutta ei nyt löydä tiloja Kalpa oikein mistään. Ja nyt tämä kolmas erä, se on ollut haastava Kalpalle. Niin ne on näistä paikoista vaikea. Koko erään 19 minuuttia on takaa ja ne on pelannut hyvää ottelua. Ja sitten vähän tuntuu, että et saa oikein nyt siitä hyökkäyspään pelistä otetta. Niin tämä on vaikea lähteä 6-5 vastaan näitäkin pelaamaan näitä hetki.
2: No kyllä, juuri näin. Mutta päät ei saa silti painua. Että vielä on minuuttia aikaa ja se riittää varsin hyvin jopa 2 maalin tekemiseen. Tehdään nyt se yksi ensin. Mutta vähän koko ajan toistuu sama, että ne ratkaisevat syötöt on vähän huonoja. Ne pomppii tai ne tulee vähän jalkoihin tai muuta ja siihen vesittyy sitten hyvä hyökkäys pelaaminen.
1: Toivottavasti Jukka Hentonen on piirtänyt sellaiset ohjeet Flapille, että kaikki sen ymmärtävät. Hentusella Tussi käy Flappitaululla. Oli siellä, Tussi näytti ainakin tänne, että siniviivalla ja P-pisteen kaarella se jossain pyöri siellä, niin toivottavasti on säännöt selkeät.
2: Just näin. Siellä tulee nyt ykköskorin miehet ja Jaska tulee iso aloitukseen nyt. Ja onko Jasekki vastassa? On.
1: Kyllä. Jaakko Rissanen aloitukseen Lukas Jasekkiä vastaan. 6-5 vastaan Kalpa hakee tasoitusmaalia. Maalin perässä siis Kalpa ja Rissanen kaampi aloituksen. Hartikainen viivaa Piitulaiselle. Vileen. Hyvin nyt viivaa Lyytiselle ja levitys siitä Mäenpäälle. Siitäkö menee? Rifalt torjuu ja pitää kiekon. Peli katko. Se oli ihan hyvin pelattu tilanne.
2: Oli ja heti vaan laukausta niin kuin pitääkin. Mäenpäällä on ollut tänään hyvä laukaisunappi pohjassa koko ajan, niin se pitää tuon alivoimankin varpaillaan koko ajan.
1: Oli hyvä Hartikaisenkin maski, mutta kyllä Christopher Rivals tuolla maalilla on vain varmasti torju, eikä pudota tuotakaan eteen, vaikka ei oikein nähnyt mitä.
2: Kyllä, hyvin sai liimattua.
1: Kyllä siinä oli selvästi idea nyt tuossa Kalpan tilanteessa. Pitkästä aikaa kunnon tilanne. Kelloon jää aikaa 52,5 sekuntia.
2: Ja Jasekki vaihdettiin, kun otti hävisi äsken Jaakolle aloituksen. Nyt tulee Lantta. Tuttu mies vastaan.
1: Jaakot vastaa kai. Aha. No siinä nyt Lantta varastaa ja saa myös varoituksen. Nyt tästä vaikka toinen varastus, niin joutuisi jäähyltä katsomaan ottelun loppua. Nyt kuitenkin kiekko jää hänessä, jää Ilvekselle ja sitten tulee vippiä kohti Kalpa maalia. Ohi menee, pitkä on tulossa, koska Lyytinen kerkeää tähän.
2: Joo, Lantta sai kaivettua ensimmäiseen. Latvala heitti pitkä. Yritti varmaan semmoista määrämittaista, mutta vähän karkas pitkäksi meidän onneksi.
1: Rissanen vastaa Lanta. Titaanien taisto osa 2. Nyt elokuvateattereissa, kun Rissanen lähtee kaapimaan aloitusta. Aivan hetken päästä kiekko jäähän ja sitten toivotaan aloitusvoittoa. Se jää tasuriksi ja tippuu Ilvekselle ja tulee laidan kautta purku. Ja sitten ne on puolimaalia tyhjänä. Henman laukoo ohi. Hyvin pääsee Lyytinen mailoineen väliin. Kiekko Kalpa maalin takana. Aika on 0.5 minuuttia ja 5 sekuntia päälle. Vileen yrittää punaviivaa siniviivan tuntumasta. Laittaa laidan kautta itselleen ja yrittää päätyyn. Ihan hyvä päätyy verkkoon ja hyökkäyspään aloitus jälleen.
2: Joo, sama kaava toistuu. Nyt pitäis... Toi voitettiin toi aloitus, mutta sitten se tuli kuitenkin Ilvekselle, että vaatii myös niinku muun viisikon, tässä tapauksessa kuusikon hereillä aloa, että ne kyllä tasurit ja tommoset pomppukiekot saataisiin hoidettua itselle.
1: 28,9 sekuntia jää kelloon. Kalpa hakee edelleen 6-5 vastaan tasoitusmaalia. Nyt on Jacek vaihtunut jälleen Rissasta vastaan. Hävisi hetki sitten aloituksen. Miten käy nyt? Se menee Kalpalle. Viivasta Lyytinen. Mäenpää. Mäenpää kääntää ränniin. Piitulainen. Ai, ei saa kunnolla pelattua ränniin ja Ilves iskee kiinni ja kulmassa mennään. Se jää lopulta elämään. Se pomppii. Latvala purkaa, mutta päin Piitulaista. Viivasta löytyy Lyytinen. Levitys kohti Vileeniä. Vileen. Pitää saada ratkaisua. Keskialueelle tulee 8 sekuntia aikaa. 5 sekuntia Kalpa oman maalin edessä. Ei riitä aika. Ei riitä sitten millään. Nyt tehdään härski jostain puolesta kentästä jotain, mutta ei. Ei riitä, Ilves voittaa vielä tästä illasta 3 pistettä. Se on peliesityksen nähden iso harmi, ettei Kalpalle lopulta tästä näytöksestä pisteet tullut. Toki Ilves pelasi kolmannessa erässä ehdottomasti parhaimman eränsä ja ansaitsi lopulta pisteet, mitkä se oli 2 erään mennessä kerännyt tuon loppulukemat, kun 1-2 ovat, niin ansaitut pisteet sitten lopulta kolmannen erän pelaamisesta. Mutta harmittava ilta, Teemu Suhonen, tämä loppujen lopuksi oli.
2: No joo, kyllä mullakin semmoinen kutina jäi, että olisi tästä niinku pisteitä niinku tarjottiin, että pelillisesti ei ollenkaan niinku hassumpaa. Kolmas erää kiistatta niinku huonoin, mikä on tietysti vähän surullista, että pitäisi nousujohteisuuteen aina pyritään, mutta Ilves puolusti kurialaisesti ja nyt lähti pisteet Tampereelle.
1: Niin aika harvinaista. Yleensä tuntuu, että jos Kalpa on pelannut 1 erän, 2 erää hyvin, niin 3 erä olisi vähän sellaista samaa jatkumoa. Se on ollut ehkä tuo joukkue yksi parhaimmistoa. Nyt oli isot mahdollisuudetkin siihen vielä. Kalpa sai sen etsikkoajan 3. erän alkuun 5 minuutin ylivoima. Tuntuu, että se oli jopa sitten Kalpan se momentumin käännös tähän ottanut.
2: No surullista sanoa näin, mutta näin siinä vähän kävi, että Ilves sai siitä hengen päälle, että ne pystyi sen hoitaa ja sitten vähän typeriä jäähyjä sinne sekaan vähän, niin. Mutta näin tällä kertaa.
1: Käydään kohta itse ottelua tarkemmin läpi yhdessä Ismo Huotarinkin kanssa, joten hetken päästä jälkipelit kunnolla käyntiin. Nyt pieni tauko ja kohta jatketaan perin läpi kulkua sitten vielä tarkemmalla kädellä. Nyt pieni tauko, kohta mennään. Tämä ilta päättyy siis Ilveksen voittoon maalin 1-2.
4: Savon Aallot, it's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähellä.

0: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa. Ja sama pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä. Maaherän kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
1: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
2: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.

0: Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio. Savon aallot. It's hockey time. Jälkipelit.
1: Ja tervetuloa It's Hockey Time -jälkipelien pariin. Savon aaltojen taajuuksilla ollaan tässä perjantai-illassa. Kello lähentelee 21 ja täällä Olvi Areenalla Kalpan ja Ilveksen välinen kamppailu päättynyt tuossa reilu 5 minuuttia sitten. Ja harmittava 1-2 tappia siitä loppujen lopuksi. Kuopiolaisille tuli tästä ottelusta dramaattisia vaiheita ja viihdyttävääkin kiekkoa kyllä nähtiin tänään, mutta Joonas Puomio ja Teemu Suhonen, mitenkäs sille nopeasti summataan tätä iltaa?
2: Teemu, aloita sinä.
3: No, pari erää pelillisesti oikeinkin hyvää ja sitten vähän jäätiin kovempaa kirjaa oottelemaan, että pelihallintahan oli meillä, mutta sitten kuitenkin se niinku ykköspaikoille murtautuminen, niin se jäi niinku piippuun ja pelillisesti oltiin niinku parempia, mutta luu jäi käteen, sillä on niinku harmittava ilta.
2: Niin, kyllä mä olin niinku tyytyväinen, mitä tänään keltamustalta nähtiin, että oli odotettavissa ihan huippukamppailu näiden joukkueiden välillä ja oli semmoinen olo, että pystyttäisikö tänään laittaa Ilvekselle kunnolla kampoon, ja kyllä pystyttiin, erinomaisesti laitettiinkin ja hallittiin peliä ja oltiin parempia, että nyt jäi tuloksesta vajaaksi tää ilta. Muuten oli kyllä mielestäni erittäin hyvä näytös Kalpalta ja ehkä jopa ihan yksi parhaista niin kuin pelillisiä juttuja ajatellen niin kuin tältä kaudeltakin, että nyt oli vaan ehkä oli kova joukkuekin vastassa ja vähän erikoisia tapahtumia, erikoisia maaleja nähtiin, mutta okei, no pitää nyt jotain, tietenkin kun tappio tulee, niin ei sen tyytyväinen voi olla, mutta se, mikä tällä kaudella on ollut se vaikeus, niin maalin tekeminen, se oli nyt oli tässä pelissä hankala, että kyllä oli Ilves, puolusti omaa maali edustaa kyllä hyvin ja Kalpalla oli tosi vaikea päästä tuohon keskustaan, et sinne jotain röyhkeyttä, se maalikin tuli sitten siitä, minkä Kalpa teki sen Rissasen maalin, että jotenkin sitä olisi kaivannut enemmän, okei vähän huonoa tuuriikin maalintekopaikoissa, että hyvin rakennettiin kyllä tontteja, mutta mut, pienestä jäi tänään vajaaksi ja kuitenkin ehkä mikä oli harmittavaa oli se, että kaksi erää loistavaa kiekkoa, mutta kolmas erä oli sitten kuitenkin heikoin, että siinä missä viime vuosina tuntui, että Kalpa on nousujohteisia otteluita pystynyt pelaamaan, niin se oli vähän laskusuuntainen ja sitten tuommoiseen 5 minuutin ylivoimaan niin vähän hassataan se peli sitten omista käsistä, mutta no, Ilves sitten puolusti hyvin ja paransi kyllä loppukohan.
1: Niin, ehkä se momentum hävittiin kyllä taas siinä ylivoimalla, mikä nyt on vähän ollut se perisynti tässä viimeiset pari kautta se, että ylivoimalla kun ei niitä tehoja saada, niin se vähän heijastuu tuohon koko muuhun pelaamiseen, niin kyllä se tänään se YV ja erikoistilanteet tietysti se yksi osa-alueelle, mikä ratkaisi tämän pelin. Siinä kuitenkin kakkoserässä oli se 5-3 paikka, mikä nyt jäi sitten vajaaksi, kun siihen tuli se omakin rangaistus, mutta kyllä toi vitonen, niin se oli aika kehno, siis tälleen niin kuin lievästi sanottuna kehno, että siinä oli 2-3 Ilveksen paikkaa ja ei oikeastaan niin kuin yhtäkään Kalpan paikkaa, niin se käänsi kyllä vähän jotenkin sitä, tuntuu, että siinä niin kuin vähän se usko oli koetuksella sen jälkeen.
3: No joo, juuri näin, että normaalisti jos niinku vitosen saas, niin hyviä asioita tapahtuu niinku hyökkäyspäähän, mutta nyt se niinku koko ilta niinku heijastui siihen, että se kääntyi sitten sen jälkeen Ilvekselle. Että ja sitten siihen se väärä vaihto vielä kruunaksi. Niin. Näin se vaan oli, että YVllä olisi ollut peli ratkottavissa.
1: Kyllä.
2: Joo, ei siis ihan samaa mieltä. Että harmittavaa, että se oli tommonen. Tuntui, että tämähän olisi nimenomaan Kalpan momentum. Että nyt on se hetki, kun tuntui, että peli on hyvin käsissä. Tommonen iso ylivoima. Kuitenkin kyllä aikaisemmat ylivoimat oli hyvää Kalpan osalta. Ja sitten tuli tommonen ja sitten meni peli sekaisin. Niin harmittavaa, että se tuli siihen, mutta no, näin tällä kertaa.
1: Näin tällä kertaa. Pistettä ei tänään tullut, mutta näitä on vielä paljon jaossa ja ei jäädä synkistelemään sen pidemmäksi aikaa. Mutta käydään vähän noita erätapahtumia vielä ykköserästä lähtien läpi, miten tähän lopputulokseen oikein päädyttiin. Pelihän alkoi heti Kalpalla esittää synkästi 6 sekuntia kellossa ja Joonas Lyytinen estämisrangaistukselle boksiin. Se ylivoima selvitettiin kyllä, mutta sitten Lyytiselle itselleen toinen hassi sitten siinä vähän ennen erään puolta vielä 9.46 ajassa. Ivari Heikkinen 0-1 Lyytisen paha kiekon menetys tuossa omalla alueella ja sitten Heikkinen kyllä maltilla tyylillä vei sitten lekkasin jäihin ja komea nosto 0-1.
2: Joo, täytyy ehkä sanoa tuosta vielä, että se taisi olla ainoa Ilveksen täysylivoima, se mikä oli toi Lyytisen ottamaan jäähyä. Tämmönen huippupeli, joo, iso lataus, niin ei kuitenkaan, vaikka nyt vähän hölmöjä jäähyäkin tohon mahtu, mutta ei kalpa liikaa. Tuntuu, että välillä on tämmöisessä kärkikamppailussa kuumissa peleissä niin ollut enemmänkin jäähyaitiossa, että sinänsä hyvin, ja alivoima pelasi myöskin tänään kyllä hyvän ottelun. Että joo, sitten tuli se harmittava virhe, mutta tuntuu, että ei mun kalpa siitä kuitenkaan lannistunut, vaikka tuommoinen yksittäinen virhe tulikin.
3: No ei, ja oikeastaan päinvastoin, että paransivat vaan koko ajan ja. Tietysti kun kiekolla pyritään pelaamaan, niin niitä nyt välillä sattuu, että niillähän ei maha mitään. Ja sitten propsit Ilveksen nuorelle hyökkäjälle, että se oli niin kuin lähetyksessä äsken sanottiin, niin se oli maalintekijän maali, että hieno. Lekkas jäihin ja kiekko sivuun ja kilpipuolelta sisään, että se oli niin kuin ihan tekemällä tehty maali, mutta ikään vaan paikkaan tietysti meidän kannalta.
1: Kyllä, ja kakkoserää, mikä nyt oli sitten Kalpalle selkeästi se paras erä tänäänkin, mitä se oli myös silloin tiistain kotimatsissa. Nyt on nuo kakkoserät kokonaisuutena olleet hyviä, mutta sitten siinä tuli se sellainen tilanne, mitä nyt ei ainakaan itse ole livenä todista. Näitähän nyt tämän tyylisiä klippejä aina silloin tällöin tulee jossain somessa esiin, mutta ajassa 22, tilanne 0-2 ja maalintekijäksi merkataan Benjamin Korhonen, ja tämä oli sitten tosiaan se siirretty rangaistus Ilvekselle tulossa. Pitkä pyörityspätkä tuolla vielä saatiin 6-5 vastaan, ja sitten Jaakko Rissanen yritti Ville Ruotsalaiselle tuohon viivaan pudottaa, ja Reksa veti kyleilleen siinä kohtaa, ja kuinka ollakaan se vielä sieltä jostain kropaa ali pystyi liukumaan, ja aivan tolpan juureen sitten toiseen päättyy, niin erittäin harmillinen maali, ja ei muista tämmöisiä niin kuin, tosiaan näitä hirveän useasti satuu, mutta Benjamin Korhosekin varmaan aika sillä tavalla mieleenpainuva paluu kyllä sitten tänne Kuopioon, ja voittomaali tollanen, niin mitäs tohon nyt voi lisätä?
2: No ei siihen oikein mitään voikaan, että mikä Surho TV:llä oli aikoinaan joku tämmönen mitä ihmettä hetket, niin menee kyllä sinne, mutta Teemulla oli jotain aikaisemmin uralla jotain tämmöisiä ollut ilmeisesti.
3: No joo, Mikkeli aikoina sörtsäiltiin samalla tavalla omiin ja Duffarista oli coachina silloin ja elettiin vähän hankalia aikoja muutenkin, niin palaute oli aika välitön sitten, että kentällinen vaihtui sitten ylivoimaa ajaksi, mutta niin kuin puhuttiin, niin harvinaisia hetkiä ja ikävä tietysti, että tänään niin voittomaali niin, oli sitten kyllä tollainen, mutta näitä sattuu.
1: Näitä sattuu juuri näin, ja sitähän kuitenkin Leo Löf sitten 2-minuuttisen sai tuosta tilanteesta ja se alettiin täytäntöön, mutta ei tullut YV-osumaa silläkään ylivoimalla. Mutta sitten loppujen lopuksi Jaakko Rissanen osui sitten myöskin tuonne vastustajan päätyä S29-34. Se oli se 1-2 kavennus, mikä jäi nyt sitten viimeiseksi maaliksi tässä ottelussa. Jesper Piitulainen ja Mitja Jokinen tuohon maalin syöttöpisteelle, ja siinä oli Piitulaisella hyvä esityö, nousu tuohon keskelle ja rystyllä. Veto, jonka Rifalk torjui, mutta Rissanen oli sitten siinä maali edessä tekemässä hyviä asioita pienestä kulmasta kiekkoreppu.
2: No joo, siinä oli ehkä semmoista, mitä olisi niin kuin todettu, vähän enemmänkin kaivannut, että semmoista vähän suoraviivaisuutta, ja sitä kyllä toi parivaljakko näytti, että Piitulainen hieno käännös laidassa ja takapatti ja Rissanen karat sisään, että varmasti helpottava piste myös hänellekin, että aika vaikeita ollut niin kuin pisteiden valossa hänenkin alkukausi, vaikka hyvin on pelannut, että varmasti tekee tommoselle hyökkäjälle, joka ei nyt ehkä elä pisteistä, mutta kuitenkin uuteen joukkueeseen, uuteen ympäristöön tulee, kuitenkin kärkiketjussa, että pitää tulosta tulla, niin iso onnistuminen sinänsä henkilökohtaisella tasolla.
3: Joo, juuri näin, että siinä oli Piitulaista parhaimmillaan, että ilmiömäinen haltuotto rännikiekosta ja hyvä murtautuminen heti keskeen, kun näki, että pakkipyörä jäi väärälle puolelle ja Jaakko oli sitten lapioimassa irtokiekot reppuun, että niitä olisi kaivattu enemmänkin, mutta nyt ei. Mutta myös Ilveksen hyvyyttä, että ei paremmin sinne päästy.
1: Kyllä, ja ainoastaan puoli minuuttia maalista eteenpäin, niin sitten alkoi se ylivoimatilaisuus Kalpalle, John Hyberin rangaistus, ja sitten heti perään, tai en ihan heti perään, mutta 50 sekuntia myöhemmin Otto Latvala myös sitten jäähylle, niin siinä oli se 5-3 paikka, mitä nyt ei päästy sitten hyödyntämään. Aika pieneksi, pieneen tilaan ajauduttiin tuossa maalin kulmalla, ja sitten loppujen lopuksi, kun kiekko oli menossa Kalpan päätyyn Lekkasille asti, niin ottiko Lukas Jasek siitä semmoisen aika niin kuin hakemalla, haki oikein sen mailan sinne jalkojen väliin ja lyytti sen mailla ja Kampitus jäähy siitä sitten, ja se momentumi vähän siihen meni.
2: Joo, kyllä se oli aika lailla pelimiehen teko peliä peli sisällä ja luisteli päin lyytistä ja katsoi vielä. Oikein näkyy jotenkin ilmeistä, että luistelee tahalteen päin mailla ja siitä jäähy, mutta ei varmaan lyytineestä odottanut yhtään ja kyllä oli miehelletkin vähän sen olosia, mutta nämä on vähän tällaisia tilanteita, että just viheltänyt 5-3 ja toiselle momentum, niin kyllä siinä on Teemu aika pillikin herkässä sitten sille joukkueelle, joka on tuommoisella isolla ylivoimalla.
3: No on juuri näin ja sekin. Ja sekki tsekkiläisenä vähän semmoinen mainehan niillä on, että niin hakemalla haki sen ja sai myytyä tuomarille ja siihen meni ikävästi sitten meidän 5-3, mutta näin tällä kertaa.
1: Näin tällä kertaa ja siitä saapuu meille haastateltava hikihaastatteluun Elias Vileen. Otetaan ihan pieni tauko, joka jatketaan kohta Eliaksen kanssa sitten.
0: Savon aallot, it's hockey time. Hikihaastis.
1: Ja näin jatketaan sitten tästä hikihaastattelun pariin Kalpan hyökkäistä. Elias Vileen meillä tänään vieraana. Tervetuloa studioon.
4: Kiitos paljon.
1: Niin, tiukka vääntö tänään Ilvestä vastaan periaatteessa illassa, mutta ei loppujen lopuksi pisteitä. 1-2 tappio, niin mitenkä semmoinen päällimmäinen ajatus tästä illasta. Aika dramaattisikin hetkiä tässä tänään oli.
4: No pettymys tietenkin päällimmäisenä, mutta sitten jos miettii tuota tapaa, miten me pelattiin vaikka pari ekaa erää, niin kyllä mun mielestä niin kuin tosi hyvin ja siinä oli paikat niin kuin naulata toi peli 5-5 ja sitten oli 5-3 ja oli hyveitä ja oli niin kuin tonttia tehdä maaleja, mutta ei tänään saatu niistä sisään. Mutta en mä huolissani ole yhtään tuosta, miten me pelataan.
1: Joo, tässä oltiin ihan samaa mieltä meidän poppo on kesken, että varsinkin se kakkoserä, vähän sen niin kuin tiistainkin HPK-pelin tapaan, se oli teiltä se vahvi, missä se maali ehkä roikkui eniten ilmassa, mutta miten sitten toi päätöserä tuntui, että siinä jäi sitten, vaikka siinä oli sitä pitkää YV-täkin tarjolla, niin mistä jäi sitten tavallaan vajaaksi, että ei päästy ihan murtautumaan tuonne maaliin?
4: No joo, siinä YVllä tietenkin olisi pitänyt saada niin kuin maali ellei kaksikin ja sitten kun siinä tulee pieni turhautuminen, kun ei niin kuin onnistu, niin sitten se ehkä valitettavasti vähän niin kuin vaikutti tuohon koko meidän pelaamiseen. Että se vähän mynnähti niin kuin se koko loppuerä siinä sitten. Ei saisi käydä, mutta ihmisiä mekin ollaan niin siinä kävi ehkä vähän silleen. Harmittaa.
1: Kyllä. No mites sulle nyt uusi joukkue, uusi kaupunki, uusi organisaatio, kaikki pitkään Lahdessa peli kanssa viihtynyt nyt päässyt tässä muutaman pelin liikaa pelaa Kalpassa, niin miltä on homma maistunut ja varmaan tuommoinen niin maisemanvaihdos tehnyt hyvää vai minkälainen itsellä on se ajatus?
4: No joo, on kyllä niin kuin, on maistunut ja on ollut tosi kivaa ja niin kuin, ei ainakaan itselläkään niin kuin paikoista jättänyt, kyllä mulla on niin paljon tontteja, että ehkä niin kuin toivoisin, että jossain vaiheessa sekin niin kuin menisi, tänäänkin oli aika monta sellaista hyvää, mutta ehkä siinkin just se, että en mä niin kuin huolissani ole siitä, että me tällä hetkellä päästään paikoille niin kuin koko joukkueena tosi hyvin, että niin kyllä se sieltä aukeaa.
1: Kyllä, niin miten sä sanoisit omasta tavallaan ehkä tavoitteista, mitä lähdit hakemaan täältä nyt tuo maisemanvaihdoksen seurauksena?
4: No joo, koko urani siellä Lahdessa pelannut, niin ehkä koen, että tarvii niin kuin just maisemanvaihdosta ja ehkä siitä niin kuin sitä seuraavaa steppiä niin kuin uralla, että koen, että siellä on potentiaalia käytettävissä, mikä ei ole vielä tullut esiin ja täällä niin kuin koen, että tämä on se paikka, missä mä pystyn sen ottaa ja hyvin on niin kuin mun mielestä sellainen ihan ok pelillisesti lähtenyt, että tulos vielä vähän odottaa, mutta mä uskon, että kun me jatketaan tolleen pelaamista, niin sekin tulee sieltä.
1: Niin, harjoituskaudella sulla oli vahvaa tekemistä, silloin tuli myös sitä tulosta taolle, niin varmasti siellä se itseluottamus on edelleen, vaikka nyt, jotta jos se yksi maali tullut, niin ei mitään syytä huolle.
4: No en mä ole huolissani, että sieltä sai ne onnistumiset ja niin kuin sanoit, niin itseluottamus sieltä niin kuin karttu mukaan ja niin kuin hyvä fiilis pelata, mutta toivotaan, että ne onnistumisetkin tulee sieltä.
1: Kyllä, varmasti. No mites kaukalon ulkopuolella, minkälaisia juttuja Kuopio on sulle tarjonnut tässä lyhyellä ajalla? Onko löytynyt jo suosikkikohteita, jos jäähalle ei saa vastata, niin missä Elias Vileen tykkää liikkua?
4: No mä vähän sanon, että mä tykkään paljon olla kotona. Että meillä on kiva asunto niin, ja siellä paljon vietä aikaa ja katselen sarjoja ja tykkään luonnosta, käyn paljon ulkoilemaan. Mutta kesällä niin Kuopion tori niin kuin yllätti, että se oli kyllä, siellä oli ihan sama milloin meni, niin tuntui, että siellä oli porukkaa ja siellä oli meininki ja ihmiset oli hyvällä tuulella, ne tuli juttelemaan ja se oli niin kuin se oli positiivinen juttu.
1: Joo, tätä kuulee aika monen suusta ja se on edelleenkin siis totta. Ja näinhän se totta kai on. No hei, sitten takaisin jääkiekko. Ensi viikolla sitten hommat jatkuu, nyt on vapaa viikonloppu tässä. Ja aika väliä tämä otteluohjelma näin alkukauteen on, mutta ensi viikolla sitten Kouvolan reissua ja sitten Lukko tulee lauantaina tänne. Niin tälleen nopeasti tämän pelin jälkeen, niin minkälaista odotusta ensi viikkoon?
4: No en ole ehtinyt vielä silleen miettiä, mutta totta kai niin kuin sanoin, en ole huolissani siitä, että miten pelataan ja kaikki me ollaan innoissa. Se on vähän harmillista nyt tässä alussa just, että tulee tämmöinen peli ja ottaa päähän, niin sitten joutuu monta päivää odottaa, että pääsee taas niin kuin irti. Että mutta jossain vaiheessa on se tilanne, että ehkä toivoo, että jossain vaiheessa olisi joku vapaapäiväkin.
1: Kyllä, juuri näin. Ja nämä back-to-back-pelit on Kalpalle viime vuosina totutusti jollain hyviä, niin niitä odotellessa, mutta niitä varmasti saadaan tässä kauden aikana. Kiitoksia Elias oikein paljon tästä haastattelusta ja muuta kuin tsemppiä sitten ensi viikko.
4: Kiitos paljon.
1: Kiitoksia, jatketaan sitten Joonaksen ja Teemun kanssa tästä aivan tuota pikaa. Jatketaan close-auksen.
0: Savon aallot. It's hockey time. Jatkot.
1: Ja näin. Jatketaan sitten. Vaihdetaan luurit lennosta. Vaihtoharjoituksia tehty tässä. Näin. Siinä siis Elias Vilenin kommenttia kuultiin, tuoreita kalpakasvoita ja tämän kauden uusia pelureita. Nyt ottanut paikkansa tuossa ykkösen sentterinä, niin no jos otetaan kiinni noista kommenteista, mitäs tuumailette?
2: Niin, ei siinä, niin kuin Vileen tuossa sanoi, että tänään oli kyllä kaikki mahdollisuudet voittoon ja harmittaa kyllä lopputulos, se haluaisi päästä irti. Että kyllä niin kuin näytön halu on, kyllä se niin kuin huokuu ja niin kuin miehen presenssistäkin tuolla jälkeen näkyy, että haluaa myös ratkoa pelejä. Että tänäänkin oli paikkaa ja ei nyt tänään mennyt, mutta kyllä siinä on tuommoinen taitohyökkääjä kun on, niin siinä on sitä potentiaalia. Nyt kun vielä on hyvin harjoituskaudella sai niitä kiekkoja maaliin noista paikoista, mitkä nyt vähän ehkä laahaa, mutta kun paikoille pääset, niin silloinhan ei huolissaan tarvii olla. Mutta hyvin Kalpan näköinen pelaaja tuossa kyllä keskikaistalla viilettä ja hyvin on kyllä tullut sisään. Että mielestäni ihan positiivinen kyllä ollut tähän ihan alkukauteen.
3: Joo, samoilla mietteillä itse ja hieno nähdä mitä hän sanoo, että ei ole niinku huolissaan. Että ei päätä pensaaseen vaan niin rintarottingille ja uutta kohti, että niin. Näkee se iso kuvan myös, että onnistumisia tuli reenipeleissä, niin miksei niitä tulisi sitten sarjapeleissäkin, että peli ei niin paljon muutu. Että niin kauan kuin on paikkoja, niin tulos tulee ihan varmasti.
2: Kyllä, hänkin tuossa Mäenpää Hartikaisen kanssa pelaa, niin jännä jos ei paikkoja tulisi myöskään. On kyllä semmoinen sentteri tuossa, joka kyllä tekee puolustuspäähänkin niitä velvoitteita hyvin, että ei ole semmoinen ihan vaan vaan omat pisteet edellä, vaan kyllä tekee hyvin puolustusvelvoitteitakin. Ja kyllä siinä pitää myöskin kiekko laittaa maali. Näissä peleissä, näissä tiukoissa peleissä, ne on kuitenkin ne kärki, joilta odotetaan tulosta. Nyt se oli se Rissasen ketju, joka maalin teki, ja oli tälläkin ketjulla paikkoja. Et siinä oli vähän, mikä ehkä parhaiten tuli, oliko toisessa ääressä, Hartikainen syötti siihen Vilenille, ja rivat vähän onnekkaastikin olkapäällä torjusen paikat. Ne on pienistä asioista nyt tällä hetkellä kiinni.
3: Just näin, ja koko kentällinen niin tosi niin kuin piriteitä koko ajan, että pystyvät luomaan hyökkäyspäähän, ja piti niin kuin Ilveksen puolustusta varpaillaan koko ajan. Että tulos tulee kyllä.
2: Niin, ootko Teemu ihan tyytyväinen nyt, kun tälle viikolle vaihdettiin noita hyökkäysketjuja, että mitkä ne tällä hetkellä näyttää, niin onko ne ihan sellaiset, mitkä itse pitäisit kohti ensi viikkoa?
3: Pitäisin samat, että oikeastaan kaikki ketjut pystyy luomaan niin kuin hyökkäyspaikkoja, ja niin kuin sanotte, vähän poikkeuksellisestikin, niin meillä riittää niin kuin laajuutta ja tehoja myös sinne alaketjuihin, niin menisin kyllä ehdottomasti samoilla.
2: Kyllä voin ihan tuohon yhtyä.
1: Kyllä, sama vahvastikin tähän. Hei, kolmas erä sitten. Siinä heti dramaattisia hetkiä 41-32 ajassa iso rangaistus Leo Lööfille Ilveksen puolustajalle 5+20. Sitä pitkään tarkisteltiin videolta ja oliko tuomio semmoinen, mitä tässä kävitte läpi?
2: Kyllä me siihen päädyttiin, että oli kyllä Leo Lööfiltä ihan turha taklaus päähän, että miten Jokinen, okei, ei ole mikään isokokoinen pelaaja, kääntyy tuolla kulmassa kohti maalin taakse menossa ja ilmeisesti vähän Löffikin siitä, en tiedä yllättykö, mutta kyllä näki, että lähti ihan taklaamaan ja yritti valmaan yläkroppaa, mutta osui päähän ja ihan aiheellinen tuomio.
3: Joo, samaa mieltä, että ihan selkeästi, ja en halua uskoa, että kukaan tahallaan satuttaa, mutta tilanteet tulee niin älyttömän nopeasti, että välillä tämmöisiä epäonnisia juttuja tapahtuu, ja toivotaan, että jokin on kunnossa.
2: Niin jäi vielä tonne, ja niin, vaihtoehti jo hetken aikaa, ja näytti olevan päällepäin kunnossa, mutta ehkä varatoimenpide, kun päähän osui, että lähti sitten pois.
1: Kyllä, juuri näin, ja siitä sitten tosiaan se vitonen YV eteen, ja siinä oli Teemu Engbergillä alivoimalla läpi ja jo yli ja ohi paukku plekseihin. Siinä kohtaa sitten oli Jacek Lööke 2-1 hyökkäyksessä. Ei maali, että siinä oli oikeastaan ne tuon YV:n pahimmat paikat nimenomaan tuonne Kalpan päättyy. Niin. Ja sitten oikein semmoinen huipennus vielä se joukkueen rangaistus, mihin koko YV mahdollisuus karisi. Ja nehän tuossa Vilen tietysti sanoi tai vahvisti sen, mitä tässä vähän jo puhuttiin, että se pikkusen söi sitten sitä itseluottamusta tai sitä momentumia tuossa heiltä, että eivät enää saaneet sitä lopullista kirivaihetta paremmaksi.
2: Näin se oli, että se oli se harmittava hetki, mikä sitten oli se. Tämä kuitenkin käänteitäkevä juttu, että vei sitä Kalpa momentumia ehkä pois.
1: Juuri näin. Siinä oli Teemu Hartikaisella ehkä se paras paikka sitten siinä reilu 3 minuuttia. Taisi olla kellossa siinä kohtaa, kun pääsi kävelle. Kävelle oli todella paljon aikaa ja näitä lauvoja ja sitten lopulta laukoja, mutta suoraan sitten Rifalki räpylään jäi tuo kiekko ja siinä oli ehkä se paras.
2: Joo, ehkä se jäi niin kuin harmittaa tuossa lopussa. Että ei ollut semmoista, en tiedä mikä siinä sitten oli. Oliko se, että ei ollut sitä tatsia ihan kohdillaan vai mikä siinä. Että ei saanut semmoista ihan viimeistä rynnistystä tuossa 6-5 vastaan pelissä.
3: No joo, kiistatta se jäi kyllä piippuun. Mutta sitten myös Ilvekselle propsit, että äärimmäisen hyvin puolustuvat. Ja se mikä viimeinenkin tilanne kuivukasaan, niin antavat äärimmäisen kovan paineen. Ja sitten oliko Vileni vai joka syötti sitten keskialueen puolelle, että Ilves teki myös hyvin sitä puolustuspeliä kyllä siinä.
2: Joo, kyllä tähän iltaan lähdettäessä oli tiedossa, että on yksi liigan parhaimmista tekemään just tota. Että osaa myöskin tämän taidon ja siitä nyt saatiin valitettavasti esimerkkiä.
1: Juuri näin. Otetaan sitten vähän tilastokatsausta isojen numeroiden takaa tästä illasta. Kalpalla 3 2-minuutin rangaistusta, joten aika hyvin kurinalaisesti pysyttiin kyllä boksista pois. Ilveksellä 4 2-minuutin rangaistusta ja sitten se Lööfin iso 5+20 päälle. Laukaukset Kalpa vie niukasti 44-42 ja huomioarvosta siinä se toinen erä 22-9, mutta sitten taas 7-16 tuo päätöserä, että siinä kyllä tuokin kertoo osaltaan sitä, että ei siitä päästy kyllä niin kuin hätyyttelemään tuota Rifalkin maalia. Ainoastaan 3 torjuntaa ruotsalaisveskalle tuohon päätöserään ja yhteensä torjunnat lekkas 19 ja 25 virkaveli Rifalki ja Lekkasta pakko sanoa, että 11 torjuntaa päätöserää, niin piti kyllä sitten pystyssä Kalpaa tuossa pitkiä pätkiä, että otti isoja torjuntoja, että yleensäkin oltiin maalin päässä ihan viimeisen minuutilla tai loppuun asti.
3: Joo, juuri näin ja just ne ei tullut minkään pyöritysten päätteeksi, vaan sitten ne oli niitä vaarallisia vastaiskuja ja ihan niin kuin parhailta paikoilta pääsi Ilves kokeilemaan, että Lekkas piti meidät tuloksessa loppuun asti kiinni, mutta toisessa päässä ei sitten tullut onnistumista.
2: Niin ja kyllä oli Christopher Rifalki Ilves-maalilla kyllä tosi hyvä tänään. Että jos vähän epäiltiin häntä ennen tätä ottelua, niin nyt kyllä näytti, että on kyllä liigatason maalivahti.
1: Ehdottomasti. Kiekon hallinta prosentti Kalpalle 65-35%. Tuo luistelumatka 71 000 metriä Kalpalle ja Ilveksellä 64. Se on 7,5 kilometriä enemmän Kalpan luistellut tänään.
2: Tässä ajaa Ilveksellä virtaa kävellä vaikka kotiin.
3: Juuri näin. Mutta se on, kun tuossa trapissa seisoo, niin siinä ei tule niitä.
1: Ei tule metriä.
3: Niin, se on ihan niinku fakta.
2: Ja sitten pyörit Mäenpään kanssa tuolla kulmassa. Niin.
3: Kyllä. Siitä iskee hapot nopeasti.
1: Kyllä. Kalpan hyökkäystä Elias Vilenen nimenomaan eniten peliaikaa 20.07 ja sitten pakeista Joonas Lyytinen 21.23. Sen tietysti YV-minuutteja paljon näille herroille tuli. Sitten tulospoimintoja muista liigan peleistä. Yksi muukin ottelu saatu valmiiksi, eli Jukurit peli kans Mikkelissä. Jukurit jatkaa kovassa lennossa 3-1. Siellä lopputulema Thomas Ulsen, Aleksi Lintuniemi ja Elias Koponen maalin tekijänä ja Markus Nutivaara sitten pelikanssin ainokaisesta vastannut. Ja Jukurit rullaa tällä hetkellä 5 puhtaan voiton sarjassa. Joonas, silloin puhuit täällä, kun Jukurit vieraili 4-0, että ei ole kauhean hävin näköistä, mutta siinä on aika paljon tapahtunut sen jälkeen.
2: Mulla on nyt tää Jukureiden kanssa vähän takki kääntynyt vähän puolin ja toisin. Mä sanoin silloin ennen kautta, että Jukurit säilyy sarjassa, sitten kerkesi jo haudata Jukurit D-liigaan ja nyt pidän, että Mikkelin torilla kannattaa mestaruusparaatiin valmistautua. Nimittäin Jukurit kärjessä. Ja täytyy sanoa vielä Jukureista, hei Elias Koponen.
1: Kyllä.
2: Eks Kalpa, niin loistavaa tekemistä. 7 peliä, 1+5 tehot sinne. Joo. Koponen painon. Niin hienoa, että on löytänyt Mikkelistä kodin.
3: Joo, ja itsekin symppaan kyllä Mikkeli. Itse pitkä historia siellä ja paljon tuttuja pelaajia. Ja niin johtoportaassa nykyään jo enemmän. Mutta... Ja etelä-savolainen kiekkoyleisö, hei 4000 katsojaa Mikkelissä.
2: Oliko enemmän kuin täällä?
3: Aika lähelle ainakin, mutta mukava piristysruiske liikalle, että niin, yllätyksiä tulee.
1: Joo, ei Jukureille hirveästi ole annettu kyllä mahdollisuuksia missään asiantuntija-arvioissa, niin se on mielenkiintoista nähdä, miten pitkälle tuo lento heillä kestää, mutta otetaan sitten vielä kiinni koko Saipa. Se ottelu starttasi tuntia myöhemmin, niin siellä pelataan vasta 3. erää ja viime kauden hopea joukkue KK, niin voidaanko tämmöistä orastavasta kriisistä puhua nyt? Siellä on, oliko 3 vai 4 tappiota jo alla ja nyt on 0-3 Saipa johdossa 2 erän jälkeen. Niin. Kouvolassakin sitten ensi viikolla varmaan on semmoinen niin kuin ärsytetty kotijoukkue vastassa.
3: No joo, kiistatta. Pistetili niin kuin aukosematta liigassa ja sitten se runko kuitenkin säilyi hyvin viime kaudesta ja siitä huolimatta, kun normaalisti se niin kuin on toisinpäin, että jos saat niin kuin paljon jätkiä pidettyä, niin on niin kuin helppo jatkaa siitä, mihin jäätiin porukalla, mutta niin joku siellä nyt tökkii. Katsotaan. Mielenkiintoinen kiekkoilta ensi viikolla Kouvolassa.
2: Niin, ja sitten tuolla CHL:ssäkin 4 peliä, 3 tappiota siellä Pardubicilla aika rumin lukemin. Nitra Slovakia mestari käynyt niistämässä Sumulaaksosta pisteitä pois. Okei, reissu on ollut Ruotsiin, Herningiin, Tanskaan, että onko noin sitten noin CHL-pelit, vaikka niistä puhutaan, että sekoittaa pakkaa, niin ilmeisesti se on koko kohdalla käynyt toteen.
1: No sitähän se vähän näyttää. Kyllähän se muistetaan täältäkin viime tämän vuoden takaa, että Kalpallakin ne omat vaikeudensa siinä liikakauden startissa oli, vaikka CHL:ssä silloin kulkikin. Ja silloin oli myös Ilves ja Lukko vähän vastaavassa tilanteessa silloin alkukaudesta, niin kyllä se varmaan. Mutta niin kuin puhuttu, niin tässä aika pitkä kausi vielä, paljon palattaa jääkiekko.
2: No joo, Saipakin ihan samat reissut sinne Tanskaan, Frölundaa, 3 peliä, 3 voittoa. Joo, Tapparalla vähän yskähdellyt, mutta no, se on näköjään pieni otanta vielä.
3: Joo, ja ei tässä niinku Myrrän työpaikasta kannata olla huolissaan. Että aika paljon toi happea toi viime kauden menestys. Että niin.
1: Kyllä.
3: Vähän yskii nyt alkuun, mutta varmasti parantavat.
1: Kyllä. Sarjataulukosta nopeasti kiinni. Jukurithan siellä tällä hetkellä piikkipaikalla, 7 ottelua heillä toki on pelattuna, että se on muihin nähden aika paljon. 15 pistettä näistä kerännyt. Jyppi toisena, 4 pelistä täydet 12 pinnaa ja Tampere Ilves nyt sitten tämän illan voiton myötä sijalla 3 ja Ässät 4. Kalevan Pallo sijalla 9, 5 ottelusta 6 täppää.
2: No joo, ihan siis. Onko tämä mennyt vähän joka toinen? Eli tämä nyt on helppo voitto keskiviikkona. Ei me nyt kotona hävitä täällä sitten
1: Lukolla. Toista kertaa peräkkäin. Niin. Ei missään nimessä.
2: Niin, tämä oli ensimmäinen kotitappio myöskin ja maalikin päästettiin täällä.
1: Joo.
2: Totta.
1: Kyllä.
2: Tätä melkein tehtiin kaikki taas tänään itse maalit.
1: Joutu tekemään itse.
2: Joo.
1: Näin se on. Ensi viikolla hommat jatkuu keskiviikkona Kouvolassa sitten KK vieraana kello 18.30, joten ennakkostudio Joonas sinun johtamana niin kello 18.
2: Kyllä näin on. Sieltä Sumunlaaksosta juoksuratojen ylälauteelta tärähtää. Kannattaa itse oikeastaan lähetystä silloin kuunnella ja käydä hakemassa pisteet sumuisesta Kouvolasta.
1: Kyllä, ennen kuin päätetään tätä lähetystä, niin meillä tietysti vielä Teemu ja Joonas, niin Kalpan ykköstähti valinta olisi tehtävän, tai jokainen saa siis oman nimen heittää tässä ja pienet perustelut perään. Ja Joonas pitää siinä kirjaa sitten tämän kauden osalta, niin kotiottelusta näitä ykköstähti ääniä annetaan, niin Teemu vierailevana tähtenä saa ensimmäisen puheenvuoron, kuka Kalpan pelaaja oli sun mielestä paras?
3: Paras oli tänään Jaakko Rissanen. Ainut, joka onnistui maalinteossa itse asiassa kahdesti.
2: Niin, totta.
3: Mutta tota, sen lisäksi Kaapi antoi vielä mahdollisuuden joukkueelle tota, lopussa taistella voitosta. Kaapi tärkeitä aloitusvoittoja hyökkäyspäässä tuli useampia. Siellä Jasekkiä ja Lanttaa vaiheltiin vuoron perään, kun eivät menneet aloitusympyrässä pärjätä. Ja kapteeni sai tärkeän onnistumisen ja uskon, että niin jatkaa tehoilua ensi viikolla.
2: Kirjoitetaan Rissanen tänne. Se on hyvä, erittäin hyvä perustelut. Mietin myös tuota, mutta kun sanoit sen, niin sijoitan hänet hopea siellä ja sanon, että kyllä tänään Jesper Piitulainen. Tykkäsin kyllä hänen pelistään tänään paljon ja jotenkin se esityö vielä siihen maaliin oli jotenkin sellaista, mitä odottaa häneltäkin. Että määrätietoinen hyökkäyspään ratkaisu ja jotenkin tänään oli kyllä hyvä omassa roolissaan. Teki hyviä ratkaisuja kentällä. Laitetaan Jesper Piitulaiselle.
1: Joo. No sitten me saadaan kuule kolme ihan eri henkilöä tähän, nimittäin mä nostan kyllä tuon maalivahti Stefanos Lekkasin siihen, että nimenomaan tuollakin esityksellä, mitä nimenomaan tuossa päätöserässä tuli, niin isoja torjuntoja siihen, ja ei sitä toista maalia hänen piikkinsä missään nimessä pysty laittamaan, ensimmäinenkin oli tosi niin kuin ahtaa sen tilaan hänet ajettiin, niin kyllä Lekkas ja vahvistaa edelleen sitä käsitystä, että Kalpalla tuo maalivahti peli on kyllä rautaa tällä kaudella.
2: No se on kyllä totta, kyllä on niin kuin, ei jännitä yhtään, että kumpi siellä pelaakaan keskiviikkona Sumulaaksossa, että kumpi on maalin sulla, niin tällä hetkellä aivan se sama.
3: Kyllä, juuri näin, ja sitten vaikka hyökkäyspeli tänään jäi piippuun, niin tuommoisen puolustuksen päälle on helppo rakentaa, että niin omi ei vuoda, että helppoja paikkoja ja semmoisia ohohmaaleja ei tule, niin siihen on hyvä rakentaa ja varmasti ensi viikolla karttuu pistetilikin.
2: Niin, kyllä yksi ehkä semmoinen asia tuosta, mitä ekossa tokaserässä tarvittiin nostaa, eli että kyllä siinä ero oli, miten Kalpa puolusti viisikkona versus mitä Ilves puolusti viisikkona maali edustaa. Siellä oli vähän tilaa, nyt niitä asioita kuntoon. Kouvolasta semmoinen oikein, olisi kiva nähdä jotain puolustusvoittoa sieltäkin ja sitten tehdä ne tarvittavat maalit. Ja tota, ei tarvitse Kouvolassa viihdyttää ja taitaa olla ihan järkyttävä iso kenttäkin siellä. Jos Kalpa tolla jalalla, mikä tällä hetkellä, heillä on tosi raikas jalka, on tykännyt pelinopeudessa. Se on nyt napsun kovempi, mitä se oli ensimmäisellä viikolla. Tuntuu, että silloin oli hirveä halu mennä, mutta ei oikein pysytty siinä suunnitelmassakin, että tuntui, että oli vähän eri ajatukset kavereilla, mutta nyt siinä on niin pelinopeutta kohdilla, että jos tota pystytään Kouvolassa isolla lentokentällä hyödyntämään, niin se on hyvä merkki.
3: Kyllä, yhdyn tuo.
1: Kyllä, siihen on hyvä.
2: Joo.
1: Pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan sitten tätä iltaa, ja kiitokset Teemu Suhonen debyytistä radiossa meidän kanssa. Teemuahan tullaan kuulemaan sitten täällä. Onko se nyt noin kuukauden välein? Muistatko itse seuraava peli, mikä on sovittu?
3: Se oli lokakuun loppu. Olisiko ollut peräti Jokerit?
1: Jokerit. Kolmas pimeys. Joonas kaivokin siitä tuolta alkoi. Eli silloin reilu kuukauden päästä sitten. Ja sitten on Patrick Curryn paluuta muun muassa tänne, Aleksi Elorinnettä. Ja ketään mahtaa Jokerissa siihen aikaan ollakaan. Niin se ehtii puolessa toista kuukaudessa paljon tapahtua. Ja mielenkiinnolla tuotakin iltaa kohti. Mutta kiitos Teemulle tästä vierailusta ja hienoa, että pääsit ja tulet myöskin jatkossa toivottavasti. Kyllä.
2: No ainakin vielä muistin, että mikä työpäivä hänellä oli merkitty.
3: Kyllä. Juuri näin. Yli kuukausi aikaa valmistautunut. Kiitos, oli nasta.
1: Kyllä. Ja kiitoksia myöskin teille hyvät kuuntelijat tästä illasta. Keskiviikkona hommat jatkuu kello 18 sitten ennakkostudion merkissä. Tästä ei muuta kuin mukavaa perjantai-illan jatkoa kaikille. Moi moi!
2: Moi!
3: Moi!
0: Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio, Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

need some company.

0: baby. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: If I should stay.